0: Skutöj över, ja, från sydost över även norra Sverige. I högre terräng så kan det också bli blötsnö eller snöfall. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Hotellet med Veronica Maggio. Och då gissas det på bland annat Pangbygget. Det gissas på övernattning, majblomma och otrohet. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. Ni kommer behöva ledtråd nummer två, så mycket kan jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och den ledtråden kommer alldeles strax, men först Ride med Jessie Ware.

0: andra ledtråden vill jättegärna hjälpa till nu. Den sa till mig här i kulisserna att de kommer inte klara av det här utan mig. Jag kanske håller med, men vi får se. Det har inte kommit in några rätta svar än i alla fall. Jag tänker att vi skickar ut den där andra ledtråden först. Ska ni få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

Oxens år med Stiko Per Larsson. Nu börjar det hända grejer här. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman detta med den första. Gissa redan nu eller avvakta till den tredje ledtråden anländer. Oavsett, mejladressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och glöm för allt i världen inte av att vi får ditt namn och ditt telefonnummer. Erik Adnu, Eye of the Spirit.

Du är vaken med P3 P4. Ni är många som är med och gissar i vår tävling Nattjakten. Och ni är många som är ute och dansar. Kia skriver hotell romantik. Det är inte rätt. Enkelt idag. Svaret är ju jag. Jag är född i Mårten. Jag förstår inte. Här skriver Sören. Maj månad, kan det vara rätt svar? Eller stjärntecken? Förstår du tänker, men det är inte det som är rätt svar. Det är någonting helt annat. Koppel, jag kommer till

0: I respect him a lot. And hopefully he respects me.
1: Donald Trump inför besöket hos Kinas president Xi Jinping.
2: Men hur ser maktbalansen ut mellan de två världsledarna och deras nationer?
1: Vad kommer toppmötet att innebära för Taiwans framtid, för situationen i Hormuzsundet och för världsekonomin?
0: I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ingenting med Kent i Vaken med Peter P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Veronica Maggios hotellet som en ledtråd. Och sen Oxens år med Stiko Per Larsson. Vad händer då här i inkorgen? Ja, det ändrar sig väl lite grann, det kan jag väl erkänna. Det har kommit in nu gissningar i stil med djurhotell istället. Förstår hur ni tänker, men det är inte riktigt dit jag vill. Nyår då, undrar en av våra lyssnare, men det är fel. Pete Seeger har kommit in, stall eller stallet har kommit in, kungens 80-årsdag gissas det på. Och ännu fler på hotellromantik, men det är det icke. Det är någonting helt annat.

0: Meir Omar med Dozet Dara. Ja, har man kul så har man, och om man väntar så får man det man behöver, som till exempel en tredje ledtråd, det ska ni få nu. Jag vill bara först säga att det är ytterligare några felaktiga svar som kommit in, och jag kan bara avklara dem. Det är heller inte Ulf Lundell, skriver en av våra lyssnare. Det är inte sångerska eller svek. Lyssna nu noga, för här kommer faktiskt strax den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kan du sätta en potät med Birgitta Zindulka, Johan Tengroth och gänget? Kan du sätta en potät, alltså den tredje och sista ledtråden. Adressen till oss är vaken@sverigesradio.se och sms-numret är 72250. Det är dit du gissar om du vill vara med och tävla.

0: Det var de Fugees med Ready or Not. Vi tävlar i nattjakten. Vi har tre stycken ledtrådar att jobba med. Lyssna noga, för här kommer de igen.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, det var de tre ledtrådarna. Hotellet med Veronica Maggio, Oxens år med Stico Per Larsson och sen den här Kan du sätta en på tät med Birgitta Sindulka med flera. Ja, vad kan detta bli? Det är ingen som ser nu som har skickat in rätt svar. Maj har kommit in till gissning. Hotellfrukost. Månader maj ännu en gång. Bongård, bonde, soffpotatis. Och sen har jag fått in en gissning på färskpotatis, men inte heller det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. Och för att du ska kunna vinna det här, då måste du skicka in rätt svar, men också ditt namn och nummer så jag kan ringa upp dig. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt som spelar åt dig. Medan du funderar ska du nu få fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero.

Hastings All This Time i vaken, som funderar om någon som skulle kunna tänka sig skicka in rätt svar till nattens tävling, nattjakten. Ja, vi får se hur det går. Jag tror det är vårsådd, skriver Kerstin. Jag tror på hotellrestaurang, skriver Britt-Marie. Och sen skriver Sören, jag tror det är vår. Någon annan på vårbruk. Och Caroline chansar på gå alternativt fot eller fötter. Men se, det är inte rätt. Det heller är inte sett potatis eller meny. Let's

0: Så där låter det när signaturen går igång på nattens tävling, nattjakten. Och det betyder att jag har en vinnare med mig, och det är Micke. Hallå på dig, Micke.
1: Hallå.
0: Du, det var uppenbarligen en klurig nattjakt i natt. För du var den enda som när jag valde ut dig hade skickat in rätt svar.
1: Ja, det var... Den var klurig.
0: Den var lite klurig, men du knäckte den där i bilen på vägen. Var är du på väg?
1: Jag är på väg. Jag är på väg till Forsnäs Center, den sommarstugan. Men ja, jag ska leverera lite gods på vägen först. Sen fortsätter jag till
0: Center. Ska du vara ledig?
1: Ja, det blir jag ledig. Ja.
0: Gud, vad härligt. Du, jag tänker att vi ska ta avslöja det rätta svaret strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Hotellet med Veronica Maggio var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sen var det A-listslåten. Kan du sätta en potät?
2: Så gör vi på våra sätt.
1: Med Birgitta och company.
2: Med sin fot. Så gör vi, så gör vi. Man rycker till den med sin fot. Så gör vi på våra sätt.
1: Texten till den här låten faktiskt Sven-Bertil Tåb skrivit. Ja, Micke, vad säger du? Vad är nattens rätta svar?
3: Jag fick ihop det till Biff Rydberg.
1: Biff Rydberg. Hur tänkte han då, tänker halva svenska folket just nu?
3: Ja, det undrar jag med i alla fall. Men potatis och lite oxfilé och tärnade och steka loppet så blir det väl en blod med Rydberg.
1: Ja, det blir en god sak helt enkelt. Första låten, Hotellet. Det är ju en låt som då ska tas till platsen där rätten sägs ha skapats. För Biff Rydberg har då fått sitt namn från Hotell Rydberg i Stockholm. Mm. Oxe, oxens år. Ett djur i titeln som också är då en av huvudingredienserna i rätten kan man väl säga. Oxfilé är det traditionella köttet i Biff Rydberg. Och sen den här potatislåten då. Kan du sätta en potät? Ja, potatis är ju en av tre huvudkomponenter i just Biff Rydberg, så det var väl därför som den var med. Och kanske var det som fick dig att också knäcka nöten?
3: Ja, efter lite klurande så hamnade jag där.
1: Efter lite klurande. Ja, precis. Ja, du Micke, stort grattis i alla fall till dig. En sovmask är på väg hem till dig i detta nu. Ligger här på bordet med adress. Frankerat kuvert och hela balansen. Stort grattis alltså Biff Rydberg. Denna fantastiska rätt var nattens rätta svar i nattjakten. Vi ska nu få The Verve, Bittersweet Symphony.

Ja, Biff Rydberg var rätt svar. Skapades på ett hotell, fick namnet av ett hotell. Innehåller biff och potatis. Stort grattis till Micke som gick och vann en sovmask. Nu, Tucker Wetmore, Sunburn. Du kan också nominera låt. Chuck Berry-omröstningen läggs ut om en stund.

0: låter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten hörts flera explosioner efter en omfattande rysk attack. Det här uppger stadens borgmästare. Än så länge så finns det inga uppgifter om att någon person skadats. Igår dödades minst 6 personer i en massiv rysk attack som president Zelensky beskrev som en av de största sedan den fullskaliga invasionens start. Stoppet i Hormuzsundet har lett till prisökningar på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Och nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Johan Velander är inköpschef i region Gävleborg.
4: Vi märker av det. Vi har mycket dialog med leverantörerna om priset på handskar och vad som finns tillgängligt.
5: Kriget i Mellanöstern och konflikten i Hormuzsundet har lett till brist på de råvaror från oljeindustrin som behövs för att tillverka undersökningshandskar. Enligt Fredrik Moe, vd på företaget Dabena i Sverige som tillverkar och säljer förbrukningsvaror, har priset på undersökningshandskar ökat med mellan 50-60% sedan kriget startade.
6: Jättestora prisökningar på grund av bristen på produkter.
5: Flera regioner som Ekot varit i kontakt med uppger att de efter coronapandemin har en bättre beredskap för att klara leveransproblem och att de har egna lager.
3: Reporter Kristin Odén. I USA har senaten godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året och han efterträder Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut nu på fredag. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket Linda. Ja, klockan är nu 2:03 och natten mot torsdagen den 14 maj fortsätter mot morgonen. Och under dagen här när torsdagen sen har anlänt denna Kristi himmelfärdsdag så berörs landet av regn och skurar och det blir också övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan brödsnö eller snöfall förekomma. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då blir det upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. I söder sydlig vind och i norr ostlig vind.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruno Mars, I just might. Chuck Berry är ju veckans artist. Vi ska få en låt med honom här om en stund. Imorgon ska vi avrunda veckan med Chuck, och då ska ni få rösta fram vilken låt ni helst vill höra. Du kan nominera en låt till vaken@sverigesradio.se. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called 9.

0: Nightingale Lane med Ray i Vaken här. Vet ni att, kommer ni ihåg hur en 41-årig man bröt sig in i en bil och stal hårddiskar med outgiven musik av Beyoncé? Jag vet inte om ni minns det här, det är ju ett tag sedan. Nu i alla fall så att rättegången är avklarad och han har fått sin dom. Han kommer få tillbringa 2 år i fängelse. Ja. Det var ju i somras som den här personen från Atlanta greps misstänkt för att ha stulit flera saker ur en hyrbil som tillhörde Beyoncés koreograf. Och filmen från övervakningskameran var då en stor del av bevisningen. Åklagaren hade yrkat på 6 års fängelse, men det blev alltså 2 år i finkan. Den här personen kommer dock undan med 2 års fängelse eftersom att, ja, eller därefter ytterligare 3 års villkorlig dom och detta då eftersom att personen har gått med på en uppgörelse och erkänt utan att fallet då går till en rättegång. De här outgivna låtarna som det snackats så mycket om då, oklart om och när hon kommer ge ut de där låtarna, men ja, så här lät det senast hon gav ut något.
1: Petty ones can't fuck with me, 'cause I'm a clever girl. We snapping.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg

Damn, I wish I was your lover med Sophie B. Hawkins i Vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Vet du, nu börjar det bli klart. Det kommer se ut den 14 juli när SVT sänder kronprinsessans födelsedag, Victoria-konserten. Vilka uppträder? Ja, jag kan säga att Zineb & Zeek kommer uppträda, The Ark, Fanny Avon, Mira Rai. Och musiken kommer framföras under ledning av kapellmästare Stefan Sporsén och Agusti-familjen. Och det är sedan tidigare också känt att Keijo, eller Kristina Petrushina, är programledare för programmet. Men det finns faktiskt en till artist som ska vara där och uppträda. Och det är Petra.

Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklunds nysläppta låt. Hon kommer också att vara en av de som uppträder på Victoria-konserten i sommar. Vi vet ju att Felicia nu är klar för finalen i Eurovision Song Contest på lördag efter att ha gått vidare på tisdagens semifinal. Hon har tappat rösten och ställt in alla intervjuer. Katastrof. Vi får se hur det går. Men sist hon hade problem med rösten så gick hon ju och vann i Sverige. Så vi hoppas väl att det ska bli en vändning här för henne. I oddsen så har hon ju rasat lite grann. Hon låg ju riktigt bra till. Hamnade på en 10:e plats och nu ligger hon efter semifinal 1 på en 11:e plats i oddsen. Men det går riktigt, riktigt bra lyssningsmässigt faktiskt. Då ligger hon på en andra plats över de mest strömmande bidragen i programmet på Spotify. Bara det italienska bidraget Per Sempre Si med Salda Vinci går bättre hem i Spotifys tjänst. Där visar ny statistik därifrån. My System har strömmats nästan 19 miljoner gånger bara på Spotify. Tre på listan är storfavoriten i tävlingen Finlands Linda Lempenius och Peter Parkkonen med deras Eurovision dänga. På fjärde plats över de mest strömmande har vi danska killen som igår fick hjälp av Caroline Norén att peta ut något annat mellan tänderna. Hon hade sin nagel i hans mun. Så fränt. På femte plats som den mest strömmade har vi den här.

Det var den. Jalla med Antigone, som ju är faktiskt vad heter det? Antigone, det är Cyperns bidrag. Ligger just nu på en 16:e plats i oddset. Tittar man på oddset just nu så leder Finland, ger bara 2,2 gånger pengarna. Grekland på en andra plats ligger med 6 gånger pengarna. Sen kommer Danmark med 7, Australien med 13, Israel med 15, Frankrike. Och under natten här nu, sen jag uppdaterade sist, så har faktiskt Felicia ramlat ner till en 12:e plats och ger nu 41 gånger pengarna. Ja, vi får se. Det är bara 1% chans enligt alltså de sätter samman flera olika bettingsidor och de då tittar på hur folk spelar och sådär, då menar man i alla fall att Sverige kommer bara ha 1% chans att vinna, medan då Finland har 37% chans att vinna enligt det här. Och det är lite kul, för det finns lite så olika så topp 5 bettings och sådär. Men så kan man också kolla bland de nordiska länderna. Och då är även då faktiskt Finland etta, Danmark tvåa och Sverige är trea. Det här medan Norge då ligger på en 4:e plats. Tittar man på hur man spelar, om man vill gissa på dem som ligger eller kommer längst ner, alltså sist, så vinner United Kingdom, alltså Storbritannien, det racet. Värdelandet Österrike kommer tvåa och då hittar vi Norge på en 6:e plats från slutet. Vi får se hur det går på lördag.

Hurricane med New Kid. Då är det dags för veckans artist Chuck Berry att få ytterligare en låt spelad. Och nu ska vi till en låt som fick nytt liv genom Pulp Fiction som kom 1994. Här är Chuck Berrys låt från 1964, You Never Can Tell.

You Never Can Tell med veckans artist Chuck Berry. Den här låten skrev han i fängelse faktiskt. Han satt där ett tag och beskriver ju ett ungt pars liv efter ett tonårsbröllop. Och många av oss mötte den här låten i det fantastiskt stjärnspäckade soundtracket till filmen av Quentin Tarantino, Pulp Fiction, som kom då 1994. Imorgon får ni ytterligare en låt med Chuck Berry, och jag har lagt ut en omröstning faktiskt på Vakens Instagram. Där heter vi Vaken med P3P4, och i händelserna ligger omröstningen, och där finns det tre låtar att välja mellan. Fast det är inte riktigt sant. Ja, är du där så förstår du vad jag menar.

0: Thank You Next, Ariana Grande i Vaken med Peter. Och nu också Lisa Friberg, välkommen till jobbet, Lisa. Du ska vara här fram till klockan 7. Det är ju jättekul att du är här med oss, att vi ska få hänga med dig. Jag har lagt ut en omröstning.
1: Oj. Var det där din privata, din bästa Spotify-lista, den här intima som vi inte får ta? Oj, vad du spelar musik, Peter! Spännande.
0: När jag skulle visa på Instagram så var ljudet på. Och då har jag lagt upp en händelse där man kan rösta.
1: Ja, vad är det för något man kan
0: rösta? Chuck Berry är vår artist i veckan.
1: Ja, det vet du vilken låt.
0: Och då har jag lagt ut tre stycken låtar, men det är en sanning med modifikation. Jag har lagt ut Promised Land, en poppis låt. Mm. Sen har jag Sweet Little Rock'n'Roller, 1958s version. Mm-hmm. Och Sweet Little Rock'n'Roller, 1967s version.
1: 67 så, har ju inte en chans.
0: Tror du inte?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Varför?
1: Om det finns två versioner så vill folk alltid höra den äldre.
0: Jaha, originalets original. Det ska bli spännande. Det. Imorgon vid den här tiden, du vet ju svaret. Den ena av dem leder faktiskt nu.
1: Om det inte är så här att det kommer en ny version idag, då tror jag folk vill höra den som är idag. Annars tror jag alltid folk vill höra den som är gammal.
0: Spännande. Den leder just nu, kan jag säga. Ja. Den äldsta. Vi får se vad som kan hända till imorgon. Mycket kan hända på ett dygn. Speciellt i en långhelg och allting.
1: Ja, Kristi himmelsfärd.
0: Folk har ju inte annat för sig än att ligga hemma och scrolla på mobilen.
1: Konstigare saker har ju hänt på den här dagen.

0: Human League, Don't You Want Me, är vaken Peter och Lisa. Du, vi hade en liten undersökning bland lyssnarna tidigare i natt när vi ställde frågan, vad är det sista du gör innan du går och lägger dig?
1: Ja.
0: Och vi hade en undersökning som visade att 9% läser, och jag tyckte det var lite. Och 6% borstar tänderna. Jättelite. Jag tänkte liksom att 90% borstar tänderna, men det visade att folk borstar tänderna. Och sen gör de massa grejer innan de går och lägger sig efter tandborstningen.
1: Jag tror till och med var 3.
0: Du var ju typ vildast av dem alla. Ja. Du berättade att du kunde typ äta en korvmacka i sängen.
1: Korvmacka var det inte. En macka med smör och ost.
0: Ja, alltså det är så. Och sen går du inte upp och borstar tänderna efteråt. Du är så
1: alltså
0: busig.
1: Jag sa att det hade hänt.
0: Det är ändå ofta det såg jag på dig.
1: Nej, en gång i månaden händer det kanske.
0: Så ofta?
1: Ja, kan det hända. Oj, men då är det inte alltid en macka. Det kan vara, vet du vad, det kan vara så här... där låg det, eller så här, där ett päron. Så kan jag slafsa i mig, och sen så ligger jag där och bara tänker inte gå upp nu.
0: Medan bakterierna samlas runt tänderna.
1: Jag vet inte, jag säger att det inte är bra, men jag borstar också väldigt noga sen på både morgon och kväll, bland 3 gånger om dagen, och så håller jag på med flossning och sånt där. Så att jag är ganska noga, alltså jag tror att det inte hinner bilda så mycket. Jag tror inte det är bra.
0: Nej.
1: Men jag tror inte, om man sköter sin tandhygien, så tror jag att det finns värre saker. Att dricka läsk.
0: Bjussigt av dig att bjuda på detta erkännande, som jag tyckte var stort, och du tyckte liksom att vadå, det är väl ingenting.
1: Vet du vad, jag tror lyssnarna nu bara, ja, det gör väl alla. Eller så är det jag som är sjuk i huvudet.
0: Nej, men jag känner mig helt fel eftersom att...
1: Jag tror du är väldigt ordentlig.
0: Det är bara 9% som läser.
1: Ja, men jag tror också att du är väldigt ordentlig med hygien överlag.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tror att
1: du alltid typ, så fort du kommer hem, så är det första du gör att du tvättar händerna.
0: Ja, absolut.
1: Det tror jag inte de flesta gör.
0: Och alltså, efter varje måltid borstar jag också tänderna.
1: Ja, det gör inte alla, Peter.
0: Nej, men det gör jag.
1: Ja, jag vet. Det är därför du ramlade av stolen när jag en gång i månaden liksom, glömmer att borsta
0: alltså,
1: tänderna.
0: Alltså, jag tycker det är så galet. Alltså, på riktigt, jag är ärlig med det här.
1: Det är du och min tandläkare som lyssnar nu.
0: Magnum har skrivit till oss: hej Peter och Lisa, jag hörde för ett tag sedan här i natt att ni vill veta vad lyssnarna gör innan de intar sarkofagen. Och i mitt fall så tar jag med mig en stor kopp kaffe, sätter mig vid datorn omkring 23.30, 01.00 till 01.00. Sen öppnar jag SVT-kanaler. Där letar jag fram Rapport 19.30 som jag kollar in medan jag dricker mitt kaffe. När jag sen ganska snabbt, på grund av att jag hoppar över för mig ointressanta nyheter, inte ens horisontalläge, så åker mina minilurar in i öronen. Då blir det antingen vaken som nu i natt, eller någon spännande podd som får underhålla mig en timme eller längre.
1: Oj.
0: Ibland somnar jag med ljudet i öronen och vaknar efter några timmar av att någon surrar i mina öron och om något jag inte har någon koll på.
1: Är det jag då? Kanske?
0: Ja, kan vara det. Han somnar till mig och sen alltså vaknar han till
1: det
0: dig.
1: För att jag, då är det så här någon galen tant som kommer och la!
0: Vet du vad han gör då?
1: Han kanske vaknar nu.
0: Nej, men då åker lurarna, ut och jag tar ett möte med John Blund.
1: Underbart.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesper Lindell och Phil Campbell med Drift Away, dessförinnan Johnny Cash och Nina P med Pernilla Andersson. Och då hörde de här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med Peter och Lisa. Peter har nu vandrat hemåt i natten som snart blir till morgon, och det är ju Kristi Himmelfärdsdag, vilket innebär att det är en röd dag, vilket innebär att alla andra är sjusovare. Och jag sänder till 7. Så jag hoppas att du är med och gör mig sällskap denna morgon. Vi kommer göra massa kul. Men först, Ekot med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker i natt. Enligt lokala myndigheter ska flera byggnader ha träffats. En ska delvis ha rasat, och man befarar att människor är fast i rasmassorna, det här rapporterar Reuters. Även igår utsattes Ukraina för flera ryska attacker, och militärexperten Joakim Paasikivi säger att det var väntat efter några dags vapenvila.
4: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Och man har från Ukrains sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland, har slagit mot luftvärn och oljeinstallationer, så att vi är tillbaka till ett normalläge när det gäller långräckviddiga slag mot varandra.
3: Sa Joakim Paasikivi, rådgivare hos Mannheimer Swartling. Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget. Det här uppger källor för Financial Times. Enligt de här källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte kommenterat uppgifterna. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört i över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan av vägen och in i trafikljus i en korsning, det här rapporterar Sydsvenskan. Ingen skadades i krocken och polisen nekar till brott. Ekots nyheter 4 med Marcus Lundén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan blivit, det har också blivit torsdagen den 14 maj och Kristi himmelfärdsdag, röd dag och en rätt grå och blöt dag på många håll i landet med regn och skurar som drar fram. Upp i fjällen kan det även komma lite blöt snö. Temperaturerna mest mellan 5 och 10 grader, men i södra och östra Götaland kan man få upp emot 10-13 grader. Dessutom blåsigt på många håll med stundtals rejäla vindbyar. Så håll i hatten. Och välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

10cc med Dreadlock håller i. Och helg är ju idag. Jag har tjatat om det ett tag, men jag kommer göra det en sista gång, för jag tänkte berätta lite om den här dagen, Kristi Himmels färddag, som även är folknykterhetsdagen, första metardagen. Nu vet om ni har sett Astrid Lindgrens Barn i Bullerbyn, så det är så kul, för då säger Lisa där att Lasse kallar den här dagen första metardagen. Då går vi alltid ner till sjön och metar. Det var ju kul att hon trodde att det var Lasse som sa så. Det var ju många som sa så. Men det är gulligt, för när man växer upp så räcker det med att det är en person som säger det, så tror man att det är bara den. I alla fall så var det förr, innan internet, när jag växte upp. Men första metardagen, underbart. Rumpans dag, svenska teckenspråkets dag är det. Och det är stängt på samtliga nordiska börser idag. Och det händer dock mycket fortfarande ute i världen. Alltså minister i Starmers regering väntas att avgå och utmana. Samtidigt så har brittiska, alltså där i Storbritannien, och samtidigt där har kung Charles en trädgårdsfest på Buckingham Palace. Det är Fatahs kongress, palestinska områdena. Fatah håller kongressval i av nytt verkställande utskott. Trump möter president Trump från USA möter president i Kina, Xi Jinping i Peking, ska jag säga. Också är det rättegång mot OpenAI. Det är slutpläderingar där. Det är lite spännande, tycker jag, vad som ska hända där. Vi står ju liksom i med ena foten i en värld som precis börjat med AI, och andra i hur det ska bli, hur vi ska liksom kontrollera det här. Film i väst på filmfestivalen i Cannes. Och så är det semifinal i Eurovision Song Contest den andra. Och så är det namnsdag också. Nej, men jag har inte kollat upp det. Då får vi göra det lite snabbt. Namnsdag. Varför hade jag inte kollat upp det då? Ja, Halvar och Halvard har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

Saga Ludvigsson med Ain't Today. Hörrni, vart är du på väg? Istället för att ställa frågan som de gör På spåret, vart är vi på väg? Så undrar jag, vart är du på väg? Ska du åka någonstans? Eller är du på väg någonstans i livet? Men helst då fysiskt, skulle jag vilja veta. Vi pratar ju om det här för att det är Kristi himmelsfärd. Vi tyckte det var lite kul att ställa frågan vart alla andra är på väg. Om ni inte är på väg upp till himlen. Så kanske ni ska någonstans. Ett sätt att liksom lyfta den här himmelsfärdsdagen på ett litet innovativt sätt, tyckte vi. Hoppas du tycker det också. Och hör av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se. Vart är du på väg?

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Jacqueline med Woman. Nu har vi ett sällskap i studion av Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med svenska vägar och banvägar och trafik och tåg?
1: Ja, nej, men vi kan ju börja med vägarna ute på, ja, med bilarna då helt enkelt. E6an mellan Ängelholm och Halmstad på avfarten vid trafikplatsen Laholm i riktning mot Halmstad. Där jobbar den i tjänsten med en singolycka med en personbil. Mm. Så just det är jättetrångt att komma förbi där på avfarten. Sen på spåren då för tågen så är det ett större banarbete som pågår nu under långhelgen mellan då Stockholm och Södertälje. Och det här påverkar ju då bland annat sträckorna Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Malmö och pendeltågen i Stockholm då.
0: Mm.
1: Så inga tåg kan åka mellan Södertälje och Stockholm under den här tiden då.
0: Uff.
1: Ja, så det här ger då problem. Man ersätter en del avgångar med bussar. De andra åker en annan väg. Oavsett så blir det en längre restid på runt en timme till en och en halv timme. Då.
0: Oj.
1: Ja, så att man kan kolla med sitt tågbolag som gäller för sin avgång och räkna med att det kommer vara lite längre restid i alla fall. Det här banarbetet kommer på fram till och med söndag eftermiddag.
0: Mm. Alla vägar bär till Rom men inte till Stockholm.
1: Ja, men lite så.
0: Under Kristi himmelsfärd.
1: Går med buss i alla fall.
0: Ja. Det går ju på väg också i och för sig.
1: Ja.
0: Mm. Alla banvägar går inte till Stockholm.
1: Ja, men det har det.
0: Under Kristi himmelfärd. Ja, men tydligt. Bra, toppen. Ser man någonting i trafiken, då får man gärna tipsa trafikens tipstelefon. Alltid på 020 99 444. Tusen tack.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, vart är ni på väg? Som traditionen säger så är vi på väg till Gökotta. Vår familj har minst i 30 år åkt 13 mil för att ta en promenad upp i skogen. Gud vad spännande. Det är en tipspromenad, kokkaffe över öppen eld, andakt och lekar. Vår familj har växt så i år är vi 10 stycken som åker på Vinnersjö och Höganäs hällar. Vårt äldsta barnbarn tycker att detta är bättre än julafton. Anneli med familj. Och gud Anneli, adoptera mig nu. Det här lät jättemysigt. Ja. Sen har vi också Svenne som om ett par timmar är tillbaka till Vedbacken. Cirka 130 meter dit, så det blir ingen lång tur idag. Vedbacken, ska du hugga ved eller är det något jag missar? Vad gör man på Vedbacken om man inte hugger ved? Jag har börjat hugga lite ved. Jag har varit så rädd för det innan, Sven. Jag tycker det är lite läskigt att man kan få den liksom rätt in i låret, den stora pulsådern går. Förlåt, jag har inte meningen att ge er bilder i huvudet. Men jag, på riktigt, jag tycker det är läskigt. Jag skulle vilja ha på mig någon sån 1800-tals riddardräkt när jag hugger ved. Men jag ska bli lite tuffare. Ja, vi pratar alltså, vart är du på väg? Jag ska fortsätta läsa upp, det finns fler sms. Jag tänkte byta ämne om ett litet tag och fråga er en annan sak. Så har du något på hjärtat att skriva om vart du är på väg? Gör det nu. Eller för alltid håll din, hur säger de i kyrkan? Speak now or forever hold your peace. Och sen på svenska. Nej, jag vet inte. Håll tyst. Nej.

0: Tarzan!
1: Jag pussades lite med i låten. Jag kunde inte låta bli. Tarkan med Simrajk. Ja hörni, vart är ni på väg? Magnus har, efter att varit borta från jobbet och mina fina kära arbetskamrater i över 7 månader i väntan efter en ryggoperation, så är jag äntligen på väg tillbaka sakta men säkert till arbetslivet igen om ett par veckor. PS, jag har försökt att hålla andan medan Lisa läser upp vad det är för dag och vad som händer. Vilket inte rekommenderas, för det kan få en att ta en väg som man inte riktigt tänkt sig. Upp till ljuset eller ner till värmen. Ja du, det är ju Kristi himmelsfärd idag. Om du hörde vilken dag det var idag, så var det ju Kristi himmelsfärd. Och så var det ju massa mer som hände också. Det var passande skämt. Men förlåt, jag gillar den där punkten. Jag vet att Frida håller den mycket kortare. Jag kan liksom inte sålla. Jag tycker det är så mycket spännande som händer ute i världen. Så jag vill liksom berätta det. Och jag tycker om att få ett liksom grepp lite så. Storbritannien, lite USA, lite Kina, lite... Idag var det lite Palestina. Idag, alltså det är liksom lite så... Händer i världen idag? Nu tar vi ett grepp. Om jag ska välja bort massa saker, då känns greppet lite så här löst. Som en så här... Nu vet när någon hälsar så som en fisk... Bara att man känner att man har en fisk i handen. Man vill ta ett stadigt tag när man hälsar på någon. Och så känner jag också för dagen.

Felicia med My System. Ja, hörni, ni skriver in vart ni är på väg. Det är väldigt kul att läsa alla resor. Jag trodde att jag skulle vara mer ensam den här morgonen om att det är röd dag. Och jag hade Bengt här innan som skulle fota kungsluna. Och jag undrar, var kungsingen i Uppsala där jag är born and raised, eller om det var kungen i Stockholm eller någon annan kungsing. Jag tror kungsängen finns gott om i Sverige. Men då söder om Uppsala där miljoner liljor blommar vid Lilla Ottuna och Öfre Frätt. Nice. Där har jag gått omkring en hel del. Ja. Okej, sen har vi från KG Viktorsson. Hej fina Lisa, ingen lång resa, men nu på middagen ska jag vara kyrkvärd på gudstjänst och fira Kristi himmelsfärd. Ytterjärna kyrka ligger fast vid Järnafjärden, ett riktigt flyktshål. Passa på att önska en låt som han skriver. Det får jag tyvärr inte spela för att hålla mig till spelschemat idag. Imorgon, nej, övermorgon, natt mot lördag, natt mot söndag får ni då öppna upp så att du får röra i spel liksom här. För övrigt skriver en tidigare kollega till dig, Sven Lindahl, visserligen på GVM. Ja, hälsningar då och Viktorsson. Gärna. Fint, kul info. Jag gör den och skickar den till Peter som kommer igen under önsknatten i helgen. Så ska se här. Och så kommer en bild också från Ytterjärn kyrka. Och gud vad vackert det var. Herregud. Oj. På att dra i leden. Åh, här kommer en utdelning av öken. Tack Magnus. Västjöke, västjöke. Östjöke, tröstjöke. Norrjöke, sjöke. Just det. Södjöke, dödjöke. Bra.

Travis med Sing och Ida Lova sjunger Packa alla väskor. Louise, passande då vi pratar om vart du är på väg. Irene är på väg till jobbet. Vi måste jobba in ledigheten vi fick i julas. Okej, och sen har vi Anonym som skriver in att för varje flyg, bränsle, törstig resa jag gör, ju mer får jag lust att lägga ner. De där timmarna på en larmande flygplats med horder av medresenärer med resfeber är inte värt mödan att nå målet längre. Ju äldre jag blir, ju tydligare infinner sig en helt annan känsla, andra idéer. Jag blir mer övertygad. Ju mer övertygad blir jag att den gäller. Jag läser böcker. Nu återbesöker jag Mobergs utvandrarserier. Om Karl-Oskar och Kristina. Och de flyttar ju till Minnesota 1850. 1,5 miljoner svenskar totalt utvandrade under den perioden. Får hon att tänka på diskussioner kring invandring etc. Ja du, kära lyssnare. Jag har också nästan slutat resa helt. Det var länge sedan jag flög. Och jag är också väldigt nöjd av att bara sitta hemma och läsa böcker. Inte lika så vagabondig av mig längre. Katarina

Skog. God morgon fröken. God morgon fröken Katrin. Tusen tack för ett toppenprogram. Jag är på väg till garderoben för att välja en outfit. En fin outfit och sen en lång skön dusch för att möta en ny härlig morgon. Kram Katrin. Jag vet inte, jag blev jätteglad av just det här smset. Det lät så mysigt.

0: Secret Service med Oh Susie. Dessförinnan Sofie Ellis Bäckstor med Stay On Me. Och du hör de här i Vaken med P3 och P4 som fortsätter tuffa på efter Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kinas ledare Xi Jinping har nu officiellt välkomnat USAs president Trump i Peking och de båda ledarna har skakat hand. Det är en ära att vara här, sa Trump, och Xi sa att han var glad att välkomna Trump till Peking. Han sa också att de båda länderna borde vara partners och inte rivaler. Xi och Trump ska nu hålla samtal där de bland annat väntas ta upp handelstullar, Taiwan och Iran-kriget. Sverige vill behålla sin rabatt på EU-avgiften på runt 11 miljarder kronor och driver frågan hårt när EU nu förhandlar sin långtidsbudget. Där säger EU-minister Jessica Rosencrantz.
4: Det är viktigt för Sverige att påminna andra medlemsstater om att vi inte kan stå för en oproportionerligt stor andel.
5: Alla EU-länder betalar en given procentandel av den egna ekonomin, bruttonationalinkomsten, till EU. Det innebär att rika länder får betala mer än fattiga. Rimligt tycker många, bland annat EU-kommissionen. Men det tycker inte de fem rika länder som hittills har lyckats driva igenom en rabatt. Enligt förslaget blir nästa långtidsbudget den största i unionens historia. Och nu tycker kommissionen att det är hög tid att slopa rabatterna så att man får in mer pengar från de rikare länderna. Jessica Rosencrantz håller inte med.
4: Vi räknar med att vår avgift skulle öka med ungefär 80% med det här förslaget som vi har på bordet.
3: Reporter Sia Holmgren. Bränslekrisen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel, det säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det, 4:02 torsdagen den 14 maj. Även en röd dag, Kristi himmelfärdsdag. Nej, 5:02 är klockan. Och inget annat. En rätt grå och blöt dag på många håll i landet med regn och skurar som drar fram. Upp i fjällen kan det komma även lite blötsnö. Temperaturer mest mellan 5 och 10 grader, men i södra och östra Götaland kan man få upp emot 10 till 13 grader. Dessutom är det blåsigt på många håll, men stundtals också rejäla vindbyar. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är att som att musikläggare Robert Johnson visste vädret redan innan han gick på helg och la Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain?

0: Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain Again? Vi ska checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar där. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men ute på vägarna så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Men i tågtrafiken då så kan det vara värt att känna till att det pågår ett större banarbete nu under långhelgen då mellan Stockholm och Södertälje. Och där påverkar då bland annat sträckorna Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Malmö och pendeltågen i Stockholm. Inga tåg kan nämligen åka mellan Södertälje och Stockholm på grund av arbetet. Så därför är en del avgångar ersatta med buss. Och vissa åker en annan sträcka då istället. Så oavsett vad de gör så blir det längre restid på runt 1 till 1,5 timme längre ungefär då. Och man hoppas på söndag den 17 maj då på eftermiddagen ska det här arbetet vara klart. Så kolla med ditt tågbolag vad som gäller för just din avgång.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket.
1: Tack själv.

Ray och Al Green. Med Goodbye Henry. Och vi ska få senaste nytt från trädgården. Det är nämligen P4 Skaraborg som rapporterar om att mördarsnigelsäsongen är igång. Det visste vi redan. Och jag, förra året så var en sån inflation i alltså inslag om hur man dödar mördarsniglar. Så att det var liksom varje dag kom det ett nytt inslag om hur man mördar mördarsniglar. Men nu kanske inte blir lika många i år. Jag har liksom fruktat lite att det ska bli igen denna liksom masshysteri kring det. Men en torr månad fram till nyligen kan ha gjort att många redan kolla vippen. Det har haft en ganska kämpig maj då till många. Många är ju glada över det, kan jag tänka mig. Ted von Proschwitz, han är intendent och tillika snigelexpert på Göteborgs naturhistoriska museum. Och han menar på att under ett sånt här år så brukar det bli ett rätt svårt snigelår, om vi säger så. Men vi får se. Nu har det kommit regn och det är alltid det, finns alltid det som överlever. Vi kan redan nu slå fast att det inte blir något liksom, mördarsnigelår i alla fall. Men ja, han säger att vi kan inte slå fast det, för vi vet inte det förrän i slutet. Vi kan liksom inte veta det än. Men en sak, säger han, som är viktigt att tänka på, det är att sniglarna man har nu, de är inte könsmogna. Så de fortplantar sig inte. Så det man kan göra nu, det är att man kan mörda dem nu. Alltså att säga mörda för att det är mördarsniglar, jag tycker att det låter vet inte, bra. Det kanske är därför de har fått sitt namn, fast vi mördar dem. Men man kan liksom göra en stor insats att bekämpa dem redan nu, för nu hinner de ju inte para sig. Och det blir flera och flera och flera. Så ni kan ge ut på snigeljakt redan nu när det är så här blött och regnigt, då kommer de ju fram. Ett tips från P4 Skaraborg.

0: Agnes med Love Songs. Vi ska till P4 Skaraborg igen och vi ska prata djur igen. Men nu en lite mer härlig historia än mördarsniglar nytt. Det är, den här sagan utspelar sig vid Hornborgasjön och Sofie Stålhand, hon är platschef vid Hornborgasjön i Falköping där en gräshandshona då fått sex nykläckta ungar och ja, en till unge.
1: Men där finns också en udda fågel. En av ungarna är en grågåsgässling.
2: Antingen att det är så att grågåsen och gräshannen har ruvat nära in till varandra och haft kläckning ungefär samtidigt. Där har blivit någon hopblandning där den här gässlingen då har hängt med gräsandshonan. Eller om det faktiskt är så att gräsanden har råkat få in ett grågåsägg i sitt bo och ruvat fram den här.
1: Hur ser möjligheten ut för den att överleva den här våren?
2: Ja, men vi hoppas väl ändå att det ska gå bra. Sen kommer ju grågåsen att växa i en allt snabbare takt än gräsans syskonen förstås. Man hoppas ju på något vis också att den här stora grågåsen, att den är med och liksom tar hand om sina lite mindre syskon.
1: Arvid Hultman, P4 Skaraborg.
0: Så det är den fula ankungen på riktigt. Det här ska bli så spännande att följa. Alltså, att se den här lilla liksom grågåsen. Ja. Och liksom växa upp tillsammans med den här gräsandshonan och se liksom utvecklingen, hur den då blir större och större. Och kanske antingen får den vara kvar eller så får den inte det. Alltså,

Totta Näslund. En clown i mina kläder. Du har den här i Vaka med P3 och P4. Där vi ska även släppa P4 Skaraborg nu. Men inte djuren. Det är en trestegsraket med djurhistorier från olika lokala kanaler. Vi ska till P4 Örebro. Där det kom en flash idag som gjorde att jag nästan hoppade av stolen faktiskt. För det stod, alltså det var som att jag trodde att nej, men nu har det blivit fel. För det, så här kan säkert, det här kan inte stämma. Det stod, brittiska ekorrar har setts vejpa. Oro för att svenska furufnattar kan ta efter. Furufnattar? Heter det så? Ekorrar? Enligt Ekot i alla fall. Som då skrev om det här från P4 Örebro, eller flashade ut det på Ekot. Om furufnattarna. Det är alltså så att det är slängda vapes i naturen som har gjort att ekorrar har liksom börjat vejpa. Ni vet, de här liksom alternativen till cigg, där man drar in någonting. Ånga. Jag vet inte vad det är.

0: faktiskt. Jag är dålig koll på tobaksgrejer. Eller det kanske inte ens är tobak, det är väl kanske nikotin bara. Men nu varnar i alla fall den ideella organisationen Håll Sverige Rent för att det här ska ske i Sverige. Joakim Brodal är vice vd där. Och vi ska ta och lyssna på vad han säger.
1: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt. Vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
0: Mm. Nikotin alltså kan de få i sig, och de kan ju också bli beroende. Alltså jag tänker att de lilla furufnatten springer omkring i skogen och letar efter en ny vape när den ena tar slut. Så hittar den inte det, och så blir den arg på sin familj och så går det ut över i djurlivet. Ja, men ni fattar, hemskt. Hoppas inte det händer. Och sjukt att de har börjat vape. Då kan vi inte ha det.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Riviera. Vi ska faktiskt till P4 Göteborg. Sveriges befolkning blir allt äldre. Och enligt äldreforskaren Ingemar Skog då vid Göteborgs universitet så väntas gruppen över 80 växa kraftigt de kommande åren.
1: Äldre idag är mycket piggare än förut. Du har kanske hört det här uttrycket 70 är det nya 50. Vi brukar säga att 85 är det nya 65.
0: 85 är det nya 65 och framförallt då är det väldigt gamla människor som ökar väldigt mycket. Till exempel kommer ju antalet som är över 80 plus att öka med nästan 30% fram till 2030. Och den här utvecklingen innebär då större behov av både vård och äldreomsorg, säger han. Och i de här åldrarna är det ofta att man får fler sjukdomar, så vi behöver också mer sjukvård. Samtidigt då som det sker så upplever också många äldre idag att de känner sig mer friska och mer aktiva. Och det är därför det här 85 är det nya 65 har blivit en slogan. Äldre idag är ju mycket piggare. Det är ju kul, kan man ju tycka. Och detta är en utveckling som Ingemar Skog menar kan leda till att fler orkar arbeta längre upp i åldrarna. Så får man ju tycka vad man vill om det, eller kanske göra det valet själv. Det kanske vi får se hur det blir i framtiden med det. Och man har gjort studier då där man kunnat se att nästan man är nästan dubbelt så bra när det gäller hjärnfunktion och tre gånger så bra nästan när det gäller fysisk funktion. Det var Elvira Jansson på P4 Göteborg som hade intervjuat honom om det. Ja, hörni, kan ni säga det? 85 är det nya 65.

Somber med Homewrecker. Vad är det här för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig torsdag. Det är Kristi himmelsfärdsdag. Det är även folknykterhetsdagen, första metardagen, rumpans dag och svenska teckenspråksdagen. Allt detta på den 14 maj. Det är också då stängt på samtliga nordiska börser. Det stormas ju i Storbritannien och Keir Starmer. Han står mitt i den här stormen. Det har ni kunnat höra en hel del om. Och West Streeting då, som pekas ut som hans utmanare, väntas idag avgå för att formellt kunna utmana Starmer. Meanwhile så kommer kung Charles hålla en trädgårdsfest på Buckingham Palace. USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i Peking. Det har vi hört också med Ekot. Och toppmötet inleds då i Folkets stora sal. Det har redan påbörjats. Det var vid 4 svensk tid i natt. Alltså. Och sedan följer bilaterala överläggningar. Senare under dagen, ungefär vid lunch idag, så väntas även en bankett. I de palestinska områdena, där kommer Fatah att hålla en kongress. Val av nytt verkställande utskott. Och i hemma i USA då, för president Trumps del, så är det massa rättegångar som han kanske kommer följa då från den här banketten. Det blir lite så tidsskillnad. Undrar vad han får för information när han sitter där. Men det kommer vara slutpläderingen i rättegången mot OpenAI. Den beräknas inledas där, tror jag. Han följer ändå. Ganska viktig grej. Andra semifinalen är Eurovision Song Contest i Wien, och det är Halvar och Halvard som har namnsdag. Jag tycker Hallgård borde ha namnsdag också. Passar in där. Men.

0: Doreen med True Love. Nu på lördag den 16 maj så ska de två MMA-ikonerna Ronda Rousey och Gina Carano slåss mot varandra i direktsändning på Netflix. Och de här två har inte setts i MMA-ringen på åratal, så varför gör de comeback nu? Och hur stort är det här? Det ska vi nysta i nu tillsammans med MMA-experten och tidigare MMA-kommentatorn på Viaplay, Paul Del Valle. God morgon!
1: God morgon!
0: Paul, Ronda Rousey och Gina Carano, vilka är de här två och varför är det här så stort?
1: Ja, alltså det är en bra fråga. Så här, Ronda Rousey var ju extremt stor. Hon är ju liksom den kvinnliga storstjärnan som verkligen bröt igenom hela manliga MMA-scenen kan man väl säga. Liksom, och gjorde det så att det blev intresse åt båda hållen om man nu tittar på manligt och kvinnligt. För UFC hade inte kvinnor i sin organisation mer eller mindre innan hon kom in. Och där blev hon en mega stjärna. Carano kom ju lite från tiden innan. Och jag tror att de som känner till Carano idag har nog bättre koll på att hon typ har varit med i en av alla 100 Star Wars-serier som finns. Hon har ju mer en skådespelarkarriär idag. Och har liksom där då kanske blivit mer populär för i mina man. Men varför är det här så stort? Ja, dels skulle jag nog säga att det här är nog väldigt stort på grund av att det är Ronda Rousey som gör en comeback efter 10 år ifrån att ha varit inne i en MMA-bur. Jag skulle nog inte säga att det är lika stort att Carano gör comeback efter, vad blir det, 17 år. Hon fightade sist 2009. Det här hänger, liksom enkom skulle jag säga, den här matchen hänger på Ronda Rousey. Förutom så här diehard-fansen som verkligen hade koll 2007, 2008 och 2009 när Carano var otroligt duktig.
0: Och varför sker den här matchen nu då, om de har haft en paus så länge?
1: Ja, alltså jag är lite splittrad i det här. Jag har hört under en period att Rousey möjligtvis skulle vara på väg tillbaka. Men det har liksom bara varit prat. Och om jag tittar på hur hon förlorade sina två sista matcher som hon gick, hennes enda två förluster för övrigt också, så här liksom aldrig förväntat mig att hon faktiskt skulle komma tillbaks. Så att det här är en liten kurvboll måste jag nog säga. Ryktet har funnits där, men jag tror att man har nog ändå kanske inte riktigt trott att hon skulle komma tillbaka. Att det händer utanför UFC är väl kanske i och för sig en ganska stor skräll.
0: För att, som jag förstått då, så alltså UFC då, som är den här stora MMA-organisationen, och det var där Ronda Rousey byggde sin hela karriär och blev den här världsstjärnan. Finns det någon konflikt eller så? Eller varför är det så att hon tar nu ett steg från dem? Eller kan man se det så ens? Är det en markering eller hur ska man tolka det?
1: Ja, alltså grejen är att hon har gått ut och kritiserat. Det är inte en av delägarna, men Hunter Campbell heter han. Han har väl blivit liksom på något sätt Dana Whites högra arm i UFC. Hon har gått ut med jättestark kritik mot honom. Så att jag tror att det har varit någon form av liten konflikt mellan henne och UFC. Men samtidigt så har Ronda Rousey också alltid varit så här. Hon är den som har skapat mycket konflikt. Har väl pratat ganska högt om vissa åsikter hon har haft. Hon har alltid känt sig på något konstigt sätt osidosatt. Och hon kommer med ganska mycket underliga påståenden som inte är egentligen förankrade i verkligheten, om jag ska vara helt ärlig.
0: Men kan man se det som ett tecken på att såna här toppmatcher flyttar utanför UFC, eller är det här liksom i ett vakuum, är det ett unikt undantag?
1: Det är en väldigt bra fråga, för jag tror att det vi kommer att få svar på framöver. Och sen tror jag också lite att så här, det är en toppmatch, men den är också typ 15 år för sent. Om man liksom hårdrar det så är det egentligen en väldigt försenad match. Men jag är nyfiken på om det nu kan bli så att de här kan inte börja konkurrera med UFC, om du förstår mig rätt, men ändå liksom, det är Netflix, det är en extrem plattform, de når ut i hela världen. Vill du se UFC, de är inte på en plattform som är över hela världen, om man nu säger så, utan mer eller mindre varje land har liksom sitt ställe där man kan se det. Här i Sverige via Play, som du redan har nämnt. I USA är Paramount, det är, och i andra länder kommer det vara någon annan leverantör som levererar det här. Men har du Netflix-abonnemang, var du än är i världen, så kan du se den här galan.
0: Då kan ju liksom jag och gemene man som kanske inte aktivt söker upp det här också kanske komma in i det på något sätt.
1: Exakt. Sen är det ju det att de bästa, de är i UFC. Alltså det går inte att komma ifrån det, och jag tror det kommer krävas extremt mycket för att liksom få loss de här toppatleterna som är liksom populära nu. Det är alltid enkelt att få, tråkigt att använda ord, avdankad kanske, men med lite avdankade fighter som liksom är klara med sin UFC-karriär och så helt plötsligt så är de liksom på Netflix-gala.
0: Och sista frågan då, vi vill ju såklart att du tippar på den här matchen. Hur kommer det gå? Vem går vinnande av Ronda Rousey och Gina Carano?
1: Om jag ska ge ett lite längre utlägg så är jag lite förvirrad. Den ena har inte stått in i en bur på 17 år. Den andra har inte varit där på 10 och du syftar på Rousey. Det som oroar mig så här, jag vill säga att Ronda Rousey vinner. För hon har haft en längre karriär, kanske lite mer gedigen karriär. Men sättet som hon avslutade sin MMA-karriär är oroväckande för en comeback efter 10 år. Och Carano var nog ändå mer känd för att vara den stående fighten av de två. Men jag kommer gå med Rousey i alla fall. Trots det här så kommer jag nog ändå att gå med Rousey. Men jag är oerhört kluven.
0: Vi får veta på lördag den 16 maj alltså. Tusen tack Paul Del Valle, MMA-kommentator, för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Mm. Det är det, och vi i Vaken kommer att lämna P3 efter Ekot klockan 6. Då kommer det bara vara P4 som vi fortsätter sända en timme till, då det är röd vardag. Men i P3 så blir det ju inte tyst. Det hade varit konstigt om det blev. Utan där kommer vi få musiken i P3 med Natasha Asarmi. Så ja. Stanna kvar i P3 om ni vill det. Jag blir inte kränkt. Men i P4 så kommer vi bland annat ha en vaken flash. Det tror jag inte ni vill missa. Det är ganska kul nämligen. Då tar vi alla en bild gemensamt 6:15 på morgonen. Och så kommer vi att lägga upp den bilden. Så får vi en ögonblicksbild över hur Sverige ser ut 6:15 på Kristi Himmelsfärd 2026. Så var med på den i alla fall. Innan ni lämnar mig.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta Hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
4: Sofie Garme, Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
4: mellan 7 och 9.
6: Jag går och hämtar badboll och solstol.
7: Klockan den närmar sig 6 och det innebär att vi ska få Ekot med Carina Segura Morberg.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4 i Sveriges Radio.
10: God morgon, här är Ekot som börjar i Kina. Det har under morgonen svensk tid USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping inlett sina samtal i Peking där Trump landade igår. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas under dagen i det här mötet som hela världen har ögonen på.
8: På den röda mattan på Himmelska fridens torg i Peking skakade Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping hand för första gången på kinesisk mark sedan 2017. Ledarna småpratade och gick sedan vidare mot de breda trapporna som leder upp till folkets stora sal där samtalen mellan dem väntas hållas under dagen. Den välregisserade välkomstceremonin innehöll förutom promenad längs röda mattan militärer som marscherade i spikraka led. Något som Donald Trump enligt uppgift ska ha uppskattat mycket vid sitt senaste statsbesök. På trappan hälsade Trump på Kinas utrikesminister Wang Yi och andra höga ledare inom kommunistpartiet. Och Xi Jinping tog i hand med bland andra USAs utrikesminister Marco Rubio som fått resa till Kina trots att den kinesiska regeringen belagt honom med både sanktioner och inreseförbud efter att han kritiserat Kina för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Dagens möten väntas kretsa kring Irankriget, handel, exportkontroller och AI. Donald Trump ska också besöka himmelens altare, ett cirkelformat stort tempel från 1400-talet där kejsare bad för att få god skörd. Moa Kärnstrand, Peking.
10: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten och morgonen hörts flera explosioner efter en storskalig rysk attack, det här uppger stadens borgmästare. Minst en person har dödats och minst 16 har skadats enligt lokala myndigheter. Flera byggnader, både bostäder och infrastruktur, ska ha förstörts i attackerna. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då går temperaturen upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar i söder sydlig vind och i norr ostlig vind. Till sist igen.
2: Ny musik, live och poddar.
11: Vi är
2: P3.
12: God morgon, du lyssnar på P3 denna Kristi himmelfärdsdag. Jag heter Natasha och jag håller dig i sällskap fram till att morgonpasset drar igång klockan 8. Det blir i vanlig ordning massa musik och vi börjar med en nutida soulröst från Maryland, USA. Här är Jaylene Ngonda med Doctrine of Love.

Där hör du Doctrine of Love med Jaylin Ngonda som faktiskt spelar i Stockholm nu i helgen som förband åt ingen mindre än Olivia Dean. Ja, vilken pangduo får man ju säga. Över nu till Taylor Swift och Love Story här i P3.

White Keys med Dominic Fike, där artisten använder de vita pianotangenterna som metafor för någonting, ja, major helt enkelt. Nu Amory med One Thing.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom.
2: Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick Porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men jag ska säga till dem, jag säger, håll käften liksom.

Håkan Hellström och Otto Knows med det nya samarbetet Tequila. Har du sett musikvideon till den här där Håkan Hellström går loss med massa dockor? Ja, för att se den kommer du behöva logga in på YouTube för att bevisa att du är 18 år. Och det

DJ Seinfeld med You Can't Come Home här i P3. Och över nu till Dave och Thames som dansar i regnet. Här är Raindance.

It's not living if it's not with you, med Manchesterbandet The 1975. Och vi ska stanna kvar i England tillsammans med Sam Fender och Olivia Dean. Det här

0: Vi är P3.
1: Ja, du lyssnar på P3 med mig, Natasha, och jag håller dig i sällskap fram till klockan 8. Nu över till Joakim Berg som släpper album i slutet på månaden. Där hittar vi den här låten. Du hör Blindgångare.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför väger Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

La Fool med The Cardigans här i P3. Nu över till Rosalía som fortsätter succén med albumet Lux med en superhyllad turné. P3s musikexpert Tina Merafsun såg artisten live i Madrid och hon kallade konserten för ett suveränt berättat drama. Här är Focurani.

0: Harry Styles med American Girls. Nu ska vi vrida tillbaka tiden till 1999 och till ett samarbete som jag knappt kan fatta existerar. Det här är Mariah Carey tillsammans med Jay-Z i låten Heartbreaker. Du hör den här i P3.
1: All right, let's go.

Den hypade nykomlingen Sena Spyro med The Visitor här i P3. Snart är klockan 7 och då ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Men först, mer musik. Bruno Mars här med On My Soul.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God morgon. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 16 skadats efter att bland annat huvudstaden Kiev utsatts för omfattande ryska attacker under natten och morgonen. Det här uppger lokala myndigheter. Flera byggnader i Kiev har träffats. En ska delvis ha rasat och man befarar att människor är fast i rasmassorna, rapporterar Reuters. Även igår utsattes Ukraina för flera ryska attacker och militärexperten Joakim Pasikivi säger att det var väntat efter några dagar. Vapenvila.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Och man har från Ukrains sida då skickat sina drönare och robotar djupt in i Ryssland, har slagit mot luftvärn och oljeinstallationer, så att vi är tillbaka till ett normalläge när det gäller långräckviddiga slag mot varandra.
3: Och att det kommer en sån attack, är det då också en del i en förhandlingsstrategi?
2: Ja, det är det. Och här, för att visa sig starka efter en ganska platta föreställningen på segerdagen, så har ju Ryssland också provskjutit sin interkontinentala kärnvapenrobot, tack och lov utan kärnladdning, men, och det har publicerats stort i Ryssland för att visa att vi är starka och kan slå överallt. Så att det här är del i informationskriget, att man både lockar och hotar.
1: Sa Joakim Pasikivi, rådgivare hos Mannheimer Swartling. Stoppet i Hormuzsundet har pressat upp priserna på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Enligt tillverkarna har priset stigit med 50-60% sedan Irankriget bröt ut. Flera regioner säger till Ekot att de efter coronapandemin nu har bättre beredskap och egna lager. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört i över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan av vägen upp på en refug och in i trafikljus i en korsning. Det rapporterar Sydsvenskan. Polisen nekar till brott. Så vädret idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. TV Ekonyheterna klockan 7 med Carina Segura Morberg.
0: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
0: P3.
5: Tack till Ekot för uppdateringen. Klockan är strax efter 7 den här Kristi Himmelfärds torsdagen. Du lyssnar på P3, jag heter Natasha och jag hänger med dig i en timme till. Och oavsett om du får vara ledig idag eller om du är på väg till jobbet så har jag riktigt bra musik för din morgon. Det blir allt från Robin till Blondie till Al Green till Walter Nilsson. Men vi börjar med Tyla och Sara Larsson. Här är She Did It Again.

0: Lovers Rock med indiepopbandet TV Girl från San Diego. Och vi hänger kvar där i krokarna. Eller liksom, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det här, men nästa låt, den bara känns som att den händer i soliga Kalifornien. Det är Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Oh boy.

Sabrina Carpenter med Manchild som du precis hörde här i P3. Över nu till Another och 54 Ultra med Talk to You.

Robin med Blow My Mind här i P3. När 2026 är över kommer Somber ha spelat i Sverige hela 2 gånger. I februari intog han Annexet i Stockholm och i sommar besöker han även Way Out West i Göteborg. Ja, där kommer vi garanterat få höra den här låten. Du hör Potential.

Somber med Potential här i P3, där vi går från något supernytt till något fantastiskt tidlöst. Det här är Blondie med Heart of Glass.

Joshua Idehem med It Always Was här i P3. Den brittiska rapparen Jim Legacy hyllades stort för sin mixtape Black British Music som kom förra året. Svenska Dagbladet kallade det hela för djupt sorgtyngd lyrik med mycket swag. Ja, det är ingen dålig kombination får man ju säga. Nu är Jim Legacy tillbaka med ny musik. Det här är I Don't Know, I Don't Know.

0: Lyckeli med Happy Now här i P3.
1: Squeaky bum time.
2: Squeaky bum time.
3: What is squeaky bum time?
4: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
5: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
6: Och Arsenal håller på att bottla det.
5: Ännu en gång.
6: Mm.
5: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
6: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
5: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
6: Såklart.
7: Uppsnacket med Susanna och Sami.

riktigt ljuvliga soul, Green Mill, Let's Stay Together. Och någon som verkligen för soul-traditionen vidare, det är ju Ray. Här är hon till Symphony. Det var svårt att säga, click-clack.

Ett riktigt redigt samarbete det här. Adam Port, Strive, Kaine Music, Orso och Malakai med Move. Jag tänkte liksom dra ett roligt skämt för att komma vidare till nästa låt och säga, på tal om Move, vad får man om man rör på sig? Växtverk. Men det stämmer ju inte, då får man ju träningsverk. Men ja, skitsamma, här är Fanny Avon med Växtverk.

Fanny Avon med Växtverk. Det var allt från mig, Natasha, den här morgonen. Jag tackar så hjärtligt för att du har hängt med mig. Snart har morgonpasset över här i P3 och då kommer de hålla dig sällskap hela torsdags förmiddagen. Och vilket sällskap det är. Först, All I Ever Asked med Rachel Chinoriri.

0: P3, Sveriges Radio. P3,
1: här och nu, live.
2: Live denna Kristi Himmelfärd, klockan är 8 på morgonen. Morgonpasset i P3 drar igång denna tid istället för 05.59. Ja, lite extra sömn om man väl ändå fått i sig.
3: Kristis egna hem,
4: Kristi Himmelsfärd,
3: och vi fick vara med.
2: Vad säger de sen va?
3: Och vi vill vara så med.
2: Japp, så är det. David Ruid, Linnea Wikblad, Johanna Gryter.
5: Jajamän.
2: Är med oss denna morgon.
6: The Man Trio!
2: Från Petra Nyheterhåll. Mm. Och jag antar att du har suttit där och summerat någon slags summering.
5: Det har jag. Det är lite av mitt jobb. Mm.
2: Ska vi informera lyssnarna om vad det senaste är från omvärlden här?
5: Det tycker jag.
2: Varsågod.
5: Tack så mycket. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under morgonen hörts flera explosioner efter en stor rysk attack, det uppger stadens borgmästare. Minst 2 personer har dödats och ett 30-tal har skadats enligt lokala myndigheter. Igår dödades flera personer i en massiv rysk attack som president Zelensky beskrev som en av de största sedan den fullskaliga invasionens start. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker igår, enligt det libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. Kinas ledare Xi Jinping har officiellt välkomnat USA:s president Donald Trump i Peking, och de båda ledarna har skakat hand. Xi och Trump ska hålla samtal där de bland annat väntas ta upp handelstullar, Taiwan och Iran-kriget. Det är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Öltrenden Split the G, som går ut på att dricka en viss mängd Guinness i ett svep, är ett stort slöseri. Det säger Kenneth Dahl, bartender på en ölhall i Göteborg, till P3 Nyheter.
7: De dricker, de misslyckas. Sen så sitter de och småsmuttar på den tills de är nöjda. De kommer dricka kanske hälften av den, sen så orkar de inte mer. Och sen så häller man ut resten.
5: Den svarta stouten blev enormt populär när trenden Split the G spred sig bland unga. Det hela går ut på att helst i en enda klunk dricka så mycket att toppen av den svarta stouten hamnar i mitten av bokstaven G på Guinness-glaset. När trenden var som störst tvingades Kenneth Dahl hälla ut ett 10-tal öl varje kväll efter gäster som inte velat dricka upp.
7: Visst, det är väl bra att de inte dricker för mycket, men sen så gör det ont att hälla ut det liksom. Jag menar, vad fan. Drick det, njut av det istället för att ha det som en lek.
6: Jag har hört talas om.
2: Split the G.
6: Mm, hör du det?
2: Jaha.
6: Men gud.
5: Down with the kids.
6: Är det här någonting nu som trendar nu?
5: Oh.
6: Eller är det bara generellt en Guinness lek typ?
5: Nej, men det har väl börjat trendas på senaste tiden.
6: Jaha.
5: Men det är väl fortfarande en grej.
2: Jag förstår inte hur de skulle, alltså ifall de slutar med den här trenden, varför skulle de dricka upp då?
5: Ja, men det är väl för att man kanske köper Guinness fast man tycker det är så gott.
6: Det är inte gott.
5: För att vara med på trenden.
2: Just det.
5: Och sen så har man splittat the G.
6: Jag förstår.
2: Det är som en limpa med några droppar vatten i.
5: Ja, det smakar verkligen brödlimpa.
6: Hörde någonstans att sån öl inte är liksom mer liksom energi i än ljusöl?
2: Nähä.
5: Enligt min kollega Michael Lindgren så har det färre kalorier än en vanlig lager.
6: Lägg av!
2: Det är omöjligt.
6: Smal.
2: Så där kan...
6: Smala stouten.
2: Omöjligt, stämmer inte.
6: Nej, det kan inte stämma. Det är som att inte bli sjuk av AC.
2: Nej, så här.
6: Anna?
2: Gryter.
6: Hej.
5: Och tack. Hej, tackar.
6: Varför har vi alla exakt likadana kläder på oss?
5: Vi har synkat i vår
2: kött. Ja, det har vi gjort.
6: Alla vi har svarta luströjor.
2: Yeah.
6: Det ser ut som att vi sitter i så här, vad heter det, förrädarna-bordet.
5: Ja. Vem ska röstas ut?

0: Other side. Punkt. Brent Fias här i morgonpasset i P3. David Ryd, Linnea Wikblad, Kristin Mulfär. Klockan är strax efter 8 på morgonkvisten. Och vi sänder fram till 11 idag. För att se Kristi himmelfärd. Och det har inneburit lite sovmorgon. Jag upplever att såna här dagar borde kännas kortare än vad de gör. De är ju 3 timmar istället för 3,5.
1: Du menar sändningarna?
0: På en arbetsdag. Mm. Men vi får se hur den här blir.
1: Det känns jättelångt. Det känns här till 11.
0: Till 11, ja. Precis.
1: Det känns jättelångt. Men vad sjukt det är att liksom gå till jobbet och inte starta dagen med att så här, nu gå upp nu. Men res dig bara. Ah, nu gör vi det här. Ah, nu gör vi det här. Mm. Och fy fan vad kallt. Och gud vad hemskt. Och jag är så trött. Jag vill bara tillbaka. Och gud. Utan att man bara så här. Nu går vi upp.
0: Ja. Och att den här tiden, det är ju den tiden alla har.
1: Det är normaltid.
0: Normaltid.
1: Ja. Typ ännu senare.
0: Alltså så här, att vara på jobbet klockan 8 för oss, det är
1: sjukt.
0: Det är som att komma till lunch.
1: Ja, det är ljust ute, får hålla kvittrar. Man bara, vad händer här? Mycket märkligt.
0: Ja, är det så här ni har det där ute? Lyxlirarna.
1: Ja.
0: Men sen så behöver ju de vara till jobbet till 17 eller
1: något. Losers.
0: Klipp till när vi får spark.
1: Och inte kan ha någonting annat. Brända på arbetsmarknaden. Du, varför tar tävling fram så negativa sidor hos båda?
0: Jag upplevde inte att det gjorde det hos mig, men nu har du sagt att det gör det, uppenbarligen. Ja, jag vet inte.
1: Kan du se vad som hände med mig under tävling? Kan du analysera? Vi spelade ju in det här, vi ska inte säga hur det gick. Det sänds imorgon, klockan 3, i både P3 och P4. Musikduellen, du och jag mot Titti och Lasse.
0: Ja.
1: P3 versus P4.
0: Ja.
1: Spelade vi in igår. Kan du försöka analysera vad jag menar med vad som hände med mig under tävling? Risky det här.
0: Ja, det är risky. Först så tänkte jag så här, både du och jag, den tiden på dygnet så kan det ju vara så att det är väldigt sent.
1: Mm.
0: Så att vi kanske liksom inte är igång.
1: Nej.
0: Du kom ju, jag mötte ju dig först när vi var på väg in i studion från parkeringen. Och då märkte jag att det var någonting.
1: Ja, men det är för att jag inte gillar att träffa dig utanför den här studion.
0: Ja, det också. Jo, men det känner jag igen. Ja. Den känslan känner jag igen. Den här vanliga avsmaken
1: Vi kan inte... Vi har världens konstigaste dynamik utanför den här studion. Varför har vi det?
0: Ja, men vet du, jag såg dig när du kom.
1: Jag med.
0: Ja,
1: därför jag väntar kvar i bilen och du gör samma.
0: Jag vet! Det var det jag skulle komma till. Och jag bara så här, nu sitter hon och väntar. Jag bara, fast jag väntar. Vi kan inte också vänta exakt. Vi kan inte komma exakt samtidigt och vänta, försöka vänta ut varandra exakt samtidigt.
1: De lika långt. Vi vill inte träffa dig utan varandra.
0: Nej, exakt lika långt råkade vi vänta ut varandra också. Så vi möttes bara.
1: Och var tvungna.
0: Ja, och båda var medvetna om så att nu har vi suttit och inte vill se varandra. Och så träffade jag dem. Och sen så träffades vi och sen så går vi tillsammans. Så märker jag så här, okay, det är inte bara den vanliga avsmaken, utan det är något ytterligare. Mm. Du var också arg. Var du inte det? Eller det var så här, du bara, jag bara ska äta något.
1: Jag var vrålhungrig, ja.
0: Ja, ja precis. Mm.
1: Varför kan vi inte prata utanför den här studion? Alltså det är som att, när du och jag ses utanför den här studion, så blir jag som att jag är i en hiss.
0: Ja, men precis. Jag tror att det är mer av ett you problem.
1: Ja. Alltså verkligen.
0: För att jag, alltså det är mycket ett me problem. Men sen så, jag kan ändå.
1: Ja, jag kan typ inte.
0: Nej, du kan inte.
1: Jag vet inte, jag kan inte prata med dig utanför. Nej. Alltså utanför den här studion, då är det som att dynamiken är att jag har legat med dig typ. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Alltså man träffas efter en inte
0: just
1: du vet.
0: Och men typ
1: du vet
0: inte samtycke fanns.
1: Nej men du vet om låt säga man har hookat med någon och sen träffar dem nästa gång.
0: Ja just det.
1: Att det är omöjligt att ha en
0: normal
1: avslappnad konversation.
0: Just det.
1: Exakt den dynamiken minus det sexuella, men du fattar den stelheten.
0: Japp.
1: Så och, känns det.
0: Ja, precis. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det.
1: Aldrig ses utanför studion.
0: Ah, det är det, vi försöker ju, men det går ju inte. Vi sitter ju och väntar ut varandra. Varför du blir som du blir, det vet inte jag i tävlingsformat.
1: Säkert kär i dig. Usch, vad hemskt.
0: Vi får ta allt det här låtar.
1: Tänk om jag var kär i dig. Då skulle vi ha ett jätteproblem.
0: Jag vet inte, är det ett arbetsmiljöproblem?
1: Ja.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Rock Music, Charlie XCX, Sergels torg med Veronica Maggio var det innan. David Reed, Linnea Wikblad. Ja, när det är tävlingssammanhang. Alltså, jag förstår ju när du frågar mig så här. Vad hände med mig i tävlingssammanhang baserat på att vi gjorde det här? Du tävlade mot Titti och Lasse igår. Och,
1: jag upplever att det tar fram två alltså, saker hos oss båda som är inte så älskvärda.
0: Ja, nej, så är det ju. Och det är väl att vi blir liksom tävlingsinriktade och vill vinna. Och därför blir liksom, ja men som alla kan känna igen sig i. Alltså så, osköna.
1: Alltså du blir lite oskön. Mm. Jag blir jättetråkig. Mm. Jag blir väldigt bokstavlig. Kan inte, alltså du vet, det är som att jag liksom är så här, jag har liksom hyperfokus, yeah, på att så här, nu är det mycket som står på spel. Mm. Vår heder och ära, både som människor, intelligenta människor och kanal. Mm. Och då kanske Niklas Kjellén frågar så, hur känns det inför idag? Och jag är så, det känns lite nervöst, jag kommer inte kulla undan några frågor.
0: Nej, men samtidigt så borde du vara van vid de sammanhangen.
1: Och du är typ så här, vad gamla de är, Titti och Lasse! Man synfel! Sköna, underbara vi.
0: Ja, ja. Ja, men jag frågade innan, vad vill vi ha för stämning mellan lagen? Ska det vara en syrlig, snudd på aggressiv stämning? Eller ska vi vara sköna och gemytliga? Mm. Och då sa de, Lasse började ju. Mm.
1: Du kan syrlig. Inte vara, du kan inte vara mysig och gemytlig under tävling.
0: Jag har aldrig testat. men jag vet inte. Men det är väl samma sak. Alltså, du vet att man blir så nitisk när det gäller regler, ja, till exempel.
1: Börja bitcha med domarna och sånt.
0: Ja, precis. Mm. Och mena det.
1: Mm. Ja.
0: Och det är tråkigt att hamna där.
1: Ja, jag tror Ika Johansson
0: som var domare.
1: Ja, hon alltså rockjournalist, hon har ju tävlat i På spåret och programledare för kulturnyheterna och så där.
0: Ika Rutan.
1: Det var också kul. Att under quizet, Thomas, eller liksom precis när vi började, så satt David med mobilen och Niklas var så, du ska inte googla, eller man får inte googla under ett quiz. Typ David bara, nej, jag bara kollar om det är Ica som är Ica i rutan.
0: Men jag tänkte, hur många Ica kan det finnas? Mm. Och så skrev jag också Ica som ICA.
1: Aha, som mataffär.
0: Ja.
1: Jag såg på henne att hon
0: gick upp massa reklam för Ica.
1: Hon gick ifrån tävlingen och kände speciella känslor för dig.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja. Men du menar att hon kände varma känslor för dig?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Men du var... Ja, det är någonting.
0: Ja.
1: Det känns inte som att det är någon som lyssnar idag. Det är inte det, va?
0: Jag vet inte. Man kan ju höra av sig på 72250 och skriva P3 mellanslag. Det är väl så att folk kanske sover ut lite idag på grund av att de ska vara uppe sent och titta på semifinal 2. Den är ju idag.
1: Just det.
0: Eurovision semifinal 2. Mm. Där Danmark är favorittippade.
1: Är de?
0: Av någon outgrundlig anledning.
1: Hmm.

0: Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Jo då, de är med oss, Linnea. Du behöver inte vara orolig. Det är bara vi barnfamiljer som lyssnar idag. Så ni får bete er lite extra. Är någon som skriver, det är någon annan som skriver. Jo då, det lyssnas extra noga eftersom jag har extra tid vid kaffekoppen idag. Så skönt att ni äntligen började. Tack för sällskapet idag när jag måste jobba, skriver Nina. Och så Emma då, som lever mitt mardrömsliv. Jag lyssnar, är på väg till stallet för att hjälpa till med allt möjligt denna röda dag. Planerar att lyssna på er under hela passet, så snälla fortsätt. I love it, I love you.
1: Är det ditt mardrömsliv?
0: Alltså att vara hästmänniska.
1: Du är ju gift med en.
0: Ja, nej men alltså jag behöver ju inte leva det. Men alltså hon lever ju inte, jag menar bara att det finns ju de som har det, lever i det, är tvungen att gå upp och liksom ta hand om hästar och leva i stall. Kanske åka iväg på tävling. Mm. Alltså alltid ha lite så mockadoft.
1: Ja. Men jag tänker ofta på det när jag ska inte dra in din bättre hälft i radio för mycket. Men hon är ju häst, Marie. Och det ser jag i flödena ibland.
0: Ja.
1: Alltså att hon är och har det härligt med hästar.
0: Ja.
1: Och då tänker jag ibland så här. Vad märkligt att hon dravade det ihop.
0: Ja.
1: Kommer hon hem så då? Hej älskling, och lite lerig och luktar stall.
0: Ja.
1: Och det är okej med David.
0: Ja, nej, men alltså så här, det påverkar mig inte så mycket när någon annan gör det. Mm. Det är bara att jag behöver inte gå upp och sätta på mig stallkläder.
1: Nej.
0: Jag behöver inte gå dit och liksom klafsa runt.
1: Nej.
0: Jag behöver inte gå och hämta liksom hö en 8-gradig morgon och liksom sprida ut det någonstans. Eller så, jag vet inte, byta saltsten. Eller vad man gör för någonting.
1: Alltså när apokalypsen kommer.
0: Putsa gallrena till hästen eller någonting.
1: Så är det liksom inte du som kommer se till att familjen överlever?
0: Nej, precis. För alltså, det känns som att mycket av tiden i ett stall är kallt.
1: Ja, det känns så.
0: Och att man behöver gå runt i den kylan och göra obekväma saker i en smutsig miljö.
1: Ja.
0: Det vill inte jag. Och framförallt inte de här som lever i tävlings... De lever ju livet. De gör ju verkligen det de vill. Alltså tävling. Alltså så här, de gör det till vardags. Mm. Och sen så ska de upp med de här hästarna på någon jävla vagn och köra vagnhastighet ganska långt antagligen.
1: Uh-huh.
0: Alltså inte kunna dundra på, utan bara köra så långt, köra sakta. Uh-huh. Och vad heter det? Och sen så av med den, fortfarande så här stalligt över hela kläderna och auran och stall, och sen så in i något annat stall. Det är bara så här, vart är de helt klinkrade och kaklade miljöerna
1: med spotlights,
0: med golvvärme och förstår du?
1: Ja.
0: Det är för lite andel värmeklinkers i den världen för mig.
1: Men har du aldrig följt med henne till stall?
0: Jo, absolut.
1: Hur vibar du med en häst?
0: Ganska bra. Jag är bra med djur.
1: Du vibar bra med hästar.
0: Jag är väldigt bra med djur eftersom jag tror att de som inte vibar bra med djur, det är de som har så mycket fördomar, eller de som är liksom rädda för dem, eller
1: så, jag Thomas, du vibar inte bra med djur.
0: Nej, precis.
1: Du skakar hand med

0: typ ett får och så.
1: Jag är inte så... Jag är
0: Thomas?
1: Inte så ja. Precis, Thomas.
0: Eller du kanske inte... Ja. Ah, ja.
1: Nu är du liksom i mitt space här, känns det som.
0: De luktar, ska de det?
1: Ja.

0: Sold out.
1: Här är morgonpasset till Petre.
0: Han är så pekar med hela handen, Thomas. Alltså, det är det. Han är ju en väldigt späd och känslig kille. Men just när det gäller att domdera som producent, det gör han.
2: Ja.
0: Du får ta det där sen. Dra ner den här låten nu.
2: Ja.
0: Peka med hela handen.
2: Han gör sitt helt vanliga jobb.
0: Ja, jag vet. Och det skär sig, Thomas, med din personlighet. Du, det är dags för Petre Nyheter. Johanna Gryter, varsågod.
3: Tack så mycket. Kinas ledare Xi Jinping har officiellt välkomnat USAs president Donald Trump i Peking och de båda ledarna har skakat hand. Xi och Trump ska hålla samtal där de bland annat väntas ta upp handelstullar, Taiwan och Irankriget. Det är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under morgonen hörts flera explosioner efter en stor rysk attack. Det uppger stadens borgmästare. Minst 2 personer har dödats och ett 30-tal har skadats enligt lokala myndigheter. Igår dödades minst 6 personer i en massiv rysk attack som president Zelensky beskrev som en av de största sedan den fullskaliga invasionens start. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Vi byter ämne till det här. Ja, där hörde vi en bit av Tove Los nya singel I'm Your Girl Right som släpptes igår kväll och som är en del av nya plattan Estrus. Och den svenska popstjärnan planerar nu sin största Sverigespelning någonsin. Till P3s musikexpert Tina Merhavsson berättar hon att hon är pirrig.
4: Men det är den, alltså, överlag den största turnén jag gjort, liksom det, som är min egen turné där jag liksom är huvudakten. Det känns jättespecial. Jag är väldigt jag är nervös faktiskt.
3: Estrus betyder brunst och Tove Lo har bland annat inspirerats av Robin som nyligen släppte skivan Sexistential.
4: Man kanske kommer till den punkten där så här, ny kärlek är inte det som är intressant, utan man har varit med någon länge eller man har varit med många förhållanden. Det finns liksom, det är mognare så att säga, ämnen. Och att där någonstans är det bara liksom, även om man längtar efter kontakt så är det också väldigt någonting ärligt i att så här, även om du fortsätter vara liksom, ska man säga, vuxen, att det liksom, kan fortfarande bara handla om råkåthet.
3: Estrus släpps den 18 september och Tove Lo kliver in på Avicii Arena i Stockholm den 19 november.
0: Skulle vilja ta hela familjen, alltså det, att man inte kan göra sånt. Man kan ta hela familjen med barn liksom, som är 5, 9, 9, 11 och sen så 2 vuxna och gå och rida någonstans. Alltså så, bara köp, dra kortet och så går man in genom en sån spärr. Typ. Och så alla en varsin biljett. Så kan man gå och rida.
2: Ja, mysigt.
0: Det hade varit mysigt.
2: Okay, men någon som skriver att du har inte hästaura men du har cowboy-aura, David.
0: Just det. Ja, nej, men jag har ju haft min cowboy-era. Tack, jag.

0: Tyler the Creator, Kalle Uschis här i morgonpasset P3. Och nu så är det ju så att precis just nu så är det ett historiskt toppmöte. I natt så skakade Donald Trump och Xi Jinping hand i Peking. Och på agendan står krig, handel och Taiwan. Det här ska vi prata om nu. Vi säger hej till radions Pekingkorre Moa Kärnstrand. Och sen så frågar vi direkt, det här toppmötet inleddes ju med ett två timmars långt samtal bakom stängda dörrar. Vet vi något om vad som sades där?
1: Inte jättemycket, men de höll varsitt anförande i början och då kunde vi lyssna på vad de sa. Och det handlade mycket om att hylla varandra. Trump hyllade Xi Jinping, sa att han var en stor ledare och att Trump brukade få kritik för att han tycker så, men han ville ändå säga det för han säger ju alltid sanningen. Och sen så hade vi Xi som pratade om att det är viktigt att relationen mellan USA och Kina är stabil för hela världens skull. Och ganska liksom, vad ska man säga, ändå en ganska positiv stämning. Men sen så passade Xi Jinping även på att i samband med det här mötet, då, i alla fall enligt kinesisk media, att skicka en liten varning till USA, till Trump. Att när det gäller Taiwan så är man väldigt känslig och det måste man liksom ta med sig från USAs sida, annars så kan det bli problem.
2: Taiwan? Du lär oss nya uttal varenda gång. Jag minns, när vi pratade med dig sist så kläckte du att det heter Tömu. Säger man Taiwan?
0: Ja, nu så sa du Si, tror jag, istället för Xi.
1: Ja, men precis. Liksom det uttalet på Si, det är liksom, ligger någonstans lite mellan. Folk säger lite olika beroende på var man kommer ifrån och var man har lärt sig sin kinesiska och sådär. Men Taiwan, alltså det säger jag ju så eftersom att det är så man lägger betoningen när man säger det på kinesiska.
2: Intressant.
1: Men taiwaneserna själva när de pratar engelska säger Taiwan.
2: Vad är,
1: man kan säga vilket som.
2: Vad är den här situationen i Taiwan, som jag nu kommer behöva börja säga? Många experter oroar sig för den. Varför då? Vad är det för situation?
1: Ja, men det är ju för att Kina menar ju att Taiwan tillhör Kina. Att det är liksom en provins som bara är på rymmen i princip. Men Taiwan är ju en självstyrande demokratisk ö och har varit det i många decennier. Och USA har ju liksom sedan länge ett starkt stöd till Taiwan. Också säljer vapen till Taiwan som då potentiellt skulle kunna användas för att försvara sig mot Kina. Så det där är, frågan om Taiwan är liksom alltid ett stort problem i relationen mellan Kina och USA. Och det som liksom alltid lurar bakom hörnet som det som kan ställa till det för alla andra saker. Liksom handel och, för att för kommunistpartiet i Kina så är det är liksom den enda frågan man aldrig kommer att förhandla kring med USA eller någon.
0: Det här mötet har ju beskrivits som historiskt då. Varför är det så speciellt det här mötet?
1: Men det är ju dels för att en amerikansk president inte har varit här i Kina sedan 2017. Och då var det Trump som var här faktiskt under hans förra presidentperiod. Men sen så är det ju också för att det är en så speciell liksom, situation mellan Kina och USA nu. Ni vet, det var det här handelskriget förra året när de trappade upp exporttullar på varandra upp till över 100%. Och handeln liksom stannade av. Och det blir ett jättestort problem för hela världen. Så det är ju därför världens blickar är på det här mötet nu. För att om liksom USA och Kina lyckas få någon slags stabilitet så finns det en chans att det blir liksom mer stabilt i andra delar av världen också.
2: Trump
1: när det gäller ekonomi till exempel.
2: Trump är ju alltså känd för att uttrycka sig lite oaktsamt ibland, lite svepande och sådär. Är det viktigt med ordval och retorik under det här mötet?
1: Ja, men det är det ju såklart. Alltså, kommunistpartiet kan vara lite känsliga för sånt. Till exempel om han skulle råka säga någonting trevligt om Japan till exempel. Eller använda liksom ett trevligare ordval om Japan. För att ja, Kina och Japan har ju en väldigt svår relation. Många kineser tycker ju väldigt, väldigt illa om Japan på grund av det som hände under andra världskriget. Och gör man det från Trumps sida, ja, då kan det ju bli liksom riktigt, riktigt dålig stämning. Men sen tror jag i och för sig att ledarna här i Peking, de vet liksom om det här med Trump och de vet att han skulle kunna göra det och att jag tror att de kommer hålla masken ändå om man skulle göra det.
0: Moa Kärnstrand som är på plats i Peking. Vi kan väl fortsätta prata om det här mötet och hur man pratar kring kriget i Iran alldeles strax. Först lite Terra, Lust.

0: Lust, Terra, här är morgonpasset i P3.
1: Historiskt toppmöte pågår. Donald Trump är i Peking och det här mötet pratar vi då om tillsammans med Kina-korren Moa Kärnstrand som är med oss live på plats i Kina då. Och det är olika saker på agendan i det här mötet, bland annat kriget i Iran. Vad har Kina med det att göra?
2: Ja, men Kina står ju Iran ganska nära och har bland annat köpt det mesta av den iranska oljan under lång tid. Och ja, men ledarna i Peking har en nära relation med regimen i Iran helt enkelt. Och det är därför som USA vill försöka få Kina att gå in och på något sätt hjälpa till i förhandlingen eller pressa Iran på något sätt att de ska komma till någon överenskommelse och öppna det här Hormuzsundet då, som är det stora problemet.
1: Känsligt. Hur ska de kunna komma överens om det här med Taiwan och Kina, alltså Iran? Och det här tycker jag känns som ett jättejobbigt möte.
2: Ja, verkligen. Och det man undrar är ju, när ska de komma överens om det? För att Trump, han ska ju, just nu är han och tittar på en jättekänd turistattraktion, ett gammalt tempel här i stan tillsammans med Xi. Men sen så ska de äta middag och sen ska han sova. Och sen imorgon bitti ska han dricka te och sen ska han åka hem. Så man undrar ju liksom, när ska de lösa Iranfrågan, Taiwanfrågan och framförallt handelskriget? När ska de hinna?
0: Kan tänka mig att han åker med några fler som kanske jobbar lite mer intensivt. Det snackas ju om de här
2: det har nog jobbat så mycket.
0: Det snackas om de tre viktiga ben, alltså bokstaven B, som kommer tas upp på mötet. Mm. Vad handlar det om?
2: Jag vet faktiskt inte vilka de bena är. Jag har liksom inte sorterat mina tankar på det sättet med ben. Men jag antar att det är på engelska, att det börjar på B på något vis. Men man kan väl säga att de viktiga frågorna är handelskriget, handelsrelationerna. Och i det så finns det liksom en viktig fråga för USA som är att USA vill att Kina ska köpa grejer från USA. Bland annat sojabönor och flygplan.
1: Då är ett B, Baja, precis.
2: Precis. Mm. Där har du. Och då kanske det kan vara Boeing som är det andra B, jag vet inte. För att USA vill att Kina ska köpa flygplan. Och sen har vi från Kinas sida. Kina vill gärna få tillgång till mer så här avancerade halvledare, chip, just det, från USA. För det har ju USA satt stopp för att man inte vill att Kina ska liksom vinna det här AI-racet. Och sen så vill USA ha sällsynta jordartsmetaller som Kina har liksom lagt vantarna på hela den globala tillgången nästan. Så det finns liksom ett antal grejer man skulle kunna vara osams om.
0: De vi syftade på, det var beans, beef and Boeing. Så ett B rätt.
2: Mm. Det är allt som det är allt som USA vill att Kina ska lägga i inköpskorgen. Mm-hmm. Då, kan man säga.
1: Tesla och Apples VD:ar är också med. Har jag förstått. Elon Musk, Tim Cook. Varför är de där?
2: De är nog där för att de vet att Kina är viktigt för deras företag. Alltså Kina är en jättestor konsumentmarknad. Det är 1,4 miljoner människor här. Och man vill sälja Tesla. Man vill sälja Apple-produkter. Apple är väldigt populärt här. Men Tesla har ju ganska stor konkurrens nu av de kinesiska elbilsföretagen. Så att det brinner lite i knutarna där. Jag tror att de behöver göra bra intryck.
1: Moa Kärnstrand, vad ska du göra idag? Ska du fortsätta rapportera för Sveriges Radios räkning?
2: Ja, jag tänkte att jag skulle försöka åka någonstans där jag eventuellt kan få se Donald Trumps limousin svänga förbi. För jag har inte fått komma med på några presskonferenser och så. Så det blir väl att jag får stå utanför hans hotell som något fan.
0: Mm. Vad är det roligaste du vet som finns att göra i Peking som du inte finns i Stockholm?
2: Oj, vilken svår fråga. Vet du, en av de bästa grejerna att göra här, det är faktiskt att cykla runt. För det här är en stad helt utan backar. Så man kan liksom bara så glida runt till ställen där man kan äta saker. Och så glider man vidare och äter något annat. Det finns inte i Stockholm.
1: En stad helt utan backar. Rusar.
0: Mm. Mm. Ja, det visste jag inte. Att
1: inte heller.
0: Beijing betydde backlös.
2: Staden utan backar.
1: Moa Kärnstrand, Sveriges Radio Kina-korre, tack för allt.

0: Fame is a gun. Addison Rae här i morgonpasset i P3.
1: Du är ju en man som har en del oväntade traits. Oväntade liksom egenskaper.
0: Jaha.
1: Ett av de lite oväntade egenskaperna du har, en av dem, är ju att du är teologiskt intresserad.
0: Ja, och det får man aldrig utlopp för i den här...
1: Utlopp?
0: Ja, men jag kanske är lite berest i landet som jag ändå har valt att leva i, eller hur? Och då har man blivit präglad av de olika dialekterna runt om i Suecia.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, och på vissa delar i det här landet så säger man utlöpp.
1: Ja, jag får utlöpp för min teologiska intresse. Utlöpp. Ja, nej, men det är ju ofta fascinerande att lyssna på dig när ibland om vi har men vi har haft ärkebiskopen och liksom ja, men teologiprofessorer och allt vad det är ibland i den här studion, och då kan det hända att det blir väldigt intressanta sådana diskussioner mellan dig och den personen, för du är liksom, har typ läst alla heliga skrifter och har koll på det där lite.
0: Ja, sker bara off air.
1: Ja, det jag skulle du borde ha en teologipodd ärligt talat.
0: Ja. Teopod.
1: Teopod med David Druid.
0: Yep.
1: Nej, men då tänkte jag bara att jag vill öppna upp för att om du vill prata lite om Kristis egna himmelfärd.
0: Ja, just det.
1: Vad har du på den?
0: På tal om Boeing som vi pratar om.
1: Ja, just det. Vad har du på Kristi him? Ur ett teologiskt perspektiv, vad skulle du prata med ärkebiskopen om han var i studion?
0: På just Kristi himmelfärd så hade jag nog kanske inte tagit så mycket i det. Nej,
1: varför firar vi det då? Jag ska inte sätta dig på pottan att du ska liksom leverera någonting.
0: Nej, jag sitter ju inte i någon teologiexpert.
1: Nej, det förstår jag verkligen. Men vad är Kristi him? Det är att han bara det var då han flög upp.
0: Tänkte du säga fladdrade iväg? Tänkte du säga fladdra iväg på Kristi himmelfärd? Ja, men du känner ju till grunden.
1: Ja.
0: Någorlunda ändå.
1: Ja, men ish, David.
0: Ja, men... jag vet inte hur basic man ska hålla det.
1: Det var jättebasic med mig.
0: Jättebasic. Ja, men... Jesus kommer ju till jorden för att dö för våra synder.
1: Mm.
0: Och sen så lever han här som människa. Och sen så blir han korsfäst och då dör han ju, men eftersom han är Gud så återuppstår han på den tredje dagen.
1: Mm.
0: Och sen så hänger han ju här lite grann.
1: Alltså, är det då från påsk?
0: Ja, men efter han återuppstår så hänger han ju här.
1: Aha, vad gör han då?
0: Ja, man går runt, chillar lite, snackar med folk och lite sådär. Gör hela den grejen.
1: Yep.
0: Ja, vad gör du här?
1: En paddelmatch.
0: Vad gör du här, till exempel?
1: Ja, jo, okej.
0: Ja, förklara det.
1: Ja, nej, jag är inte heller Kristus.
0: Nej, men oavsett så. Man gör det man gör på Tellus. Tellus shit.
1: Yes.
0: På Kristi himmelfärd så...
1: Bye!
0: Alltså, som du säger, fladdrar han iväg.
1: Okej. Okay. Mm. Och efter det då, vad?
0: Efter det?
1: Vad händer då?
0: Då är
1: vi kristna typ.
0: Då är vi kristna.
1: nej.
0: Alltså. Tack tiden för att du tog slut här. Nu måste vi lyssna på Daniel Adams Ray. Oh.
1: Problemet är att du vill prata teologi och jag uppmuntrar, men sen blir du så arg på mig för att jag är så obildad.
0: Nej, det är för att tiden rinner iväg och du ställer en stor fråga.
1: Jag förstår.
0: Sen blev alla kristna då, eller? Ja, 4 sekunder.
1: Ja. Ja. Nej, inte så. Ja. Jag vet att det inte var så. Dra på någon låt innan jag blir...
0: Den börjar så abrupt här. Jag hoppas han inte gör illa sig i början bara.

0: Hej, här är Morgonpasset, Petre. Johanna Göyter står här allvarsamt och vill ta vid med Petre Nyheter. Det är dags. Varsågod.
1: Tack så mycket. President Volodymyr Zelenskyjs förre stabschef Andriy Jermak har häktats, uppger tidningen RBK Ukraina. Han misstänks tillsammans med flera andra personer ha tvättat motsvarande cirka 96 miljoner kronor genom ett lyxigt byggprojekt. Misstankarna är del av en större utredning med kopplingar till energisektorn och det statliga bolaget Energoatom. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen, enligt det libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. En polis i Malmö åtalas för vårdslöshet i trafik efter att ha jagat en man som försökte fly på en elsparkcykel i höstas. Polisen ska ha kört i över 100 km i timmen på en 40-väg och körde sedan av vägen, upp på en refug och in i trafikljus i en korsning. Det rapporterar Sydsvenskan. Ingen skadades i krocken och polisen nekar till brott. Indien stoppar sockret. Ja, landet är en av världens största sockerproducenter och nu bromsar de exporten till andra länder fram till slutet av september. Och anledningen till det här är att Indien vill säkra sin egna tillgång till sockret och förhindra prisökningar. En annan orsak är att Iran-kriget påverkat tillgången till konstgödsel, vilket påverkar jordbruket. Men nu om att detta laget...
2: Just idag är jag stark, just idag mår jag bra.
1: Ställs mot...
3: Hör ni tusen röster sjunga vår sång.
1: Ja, idag möter Hammarbys fotbollsherrar Mjällby i Svenska cupen-finalen och matchen ser ut att få en stor publik. Matchen som spelas på Strawberry Arena i Stockholm har sålt 36 000 biljetter, varav majoriteten av köparna är Bayern-supportrar. Hammarby har chans på sitt andra cupguld på herrsidan och Mjällby har aldrig vunnit cupen. Come on.
0: Om jag får ta det där hela tiden, då ska väl andra också få göra
4: ja,
0: det. Vid minsta lilla vrickning så får man liksom minsta lilla så, man trampar lite snett, verbalt. Ja, då ska man få skit. Så här är det här programmet, Johanna Göyter. Ja, och det gäller även dig.
1: Det.
0: Kuppul.
1: Kuppul på här sidan.
0: Mm. Är det ditt nya smeknamn nu?
1: Ja.
0: Som kommer stå sig livet
1: Kuppul,
0: ut.
1: Kuppul, redo med Petra Nyheter.
0: Kuppul är tillbaks vid halv.
1: Mm.
5: P3, Sveriges Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Här i morgonpasset är P3. Du har lagt in lite ljud.
1: Jag stötte på en heartwarming nyhet igår. Det här är från tidningen NSD. Det är en kille som heter David faktiskt, som är 12 år, som är lite uttråkad och gräver runt på skolan och hittar då en tidskapsel. Vi kan lyssna.
2: Hur kom det sig att du var uppe i skåpet där då?
3: Jag var lite tjurig på fröken. Jag kollade in i skåpet. Tänkte jag en trumma och sedan hittade den längst in.
4: Ja, vi blev ju helt enkelt uppmanade att skriva av vår lärarinna då, Anna, tankar och funderingar runt oljekrisen. Och sen kanske hon gav oss lite fritt spelrum på slutet och skrev om Lilla Fridolf och Beatles. Men,
3: Beatles? Var det inte de som spelade poplåter?
4: Ja, de var ett berömt band på 60-talet när jag var väldigt liten.
1: Då är det alltså en snubbe som på 70-talet skrev ett brev, alltså en tidskapsel liksom, och gömde det på skolan. Och det har liksom legat kvar där. Och då hittar den här underbara David det här. Och så letar de upp honom och så får de liksom mötas.
0: Wow!
1: Och det är så kul med den här musiken som de har lagt i bakgrunden, för det är verkligen så... Rädda Willy eftertexter musik. Alltså så här, det är heartwarming, men det är också lite så, ja. Alltså,
0: det är väldigt klinkande pianot.
1: Ja, verkligen. Och det var bara så intressant, för att då fick den här, nu minns jag inte vad han hette, den här mannen som skrev det här. Men han får liksom läsa sitt brev. Mm. Och det var bara så starkt att höra liksom den här 11-åringens tankar. Alltså, och också var, typ att det kändes, alltså det är något väldigt poetiskt med att de här tiderna, att de liksom vad heter det, connectas. Ja. Svårt att förklara. Vi lyssnar på hur det här brevet låter som en 11-åring 1972 har skrivit typ.
4: Den 18 januari 1974 klockan 10:15. Nu är det krig i Mellanöstern. Israelerna vill inte dra tillbaka sina styrkor från arabernas mark. Och då ger araberna inte lika mycket olja till världen. Vi får dra ner på allting. Vi sitter i klassrummet i klass 5D och har just hittat ett brev från 1944 under andra världskriget. Idag ska jag se på Lilla Fridolf och Beatles i TV. Ring mig, den som hittar det här, om jag lever.
1: Musiken är bara... Om jag lever.
0: Ja.
1: Per hette han,
0: ja. Vad häftig grej.
1: Ja.
0: Men vadå, hade han hittat också ett brev?
1: Det verkar så. Att Per har hittat...
0: What the f...
1: Det är helt sjukt.
0: Det är en never ending story. Har David skrivit ett brev nu?
1: Jag tror att han ska det. Han ska det.
0: Snälla, det här verkar vara ditt kall i livet.
1: Ja, det här är...
0: You're a part of a chain you can't break.
1: Nej, exakt.
0: Han bara, jag vill inte skriva.
1: Nej, jag vill inte skriva något brev.
0: Nej.
1: Beatles, var det de som gjorde poplåtar? Älskar honom.
0: Ja, han måste ju skriva ett brev och gömma det nu.
1: Ja.
0: Som någon då, vad var det, 1944 till 1970.
1: Ja, det är sett, med 35-40 års liksom. Ja,
0: precis.
1: Ja, absolut. Har du skrivit något sånt? Har du gjort något sånt någon gång?
0: Nej, jag har aldrig skrivit. Men det för mig att det var, alltså, vissa har ju tydligen skrivit så här, till mitt vuxna jag, typ något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag har inte gjort det.
1: En kompis till mig skrev brev till sig själv, alltså så här, som hon skulle öppna var tionde år. Det tycker jag känns spännande. Det här har jag berättat förut, men jag kommer berätta det igen. Mm. Jag och mina kusiner och mina kompisar på landet när vi var små, vi var väl i 8-9 års ålder. Mm. Vi fick i uppgift av min mamma att vi skulle göra precis en sån här grej. Mm. Fast mer typ med en liten kista. Mm. Vi skulle skriva saker, lägga ner grejer, presenter, alltså göra en tidskapsel som någon i framtiden skulle hitta då.
0: Mm.
1: Vi tog det på sånt oerhört stort allvar och skrev så här, brev och la ner liksom såna här Happy Meal-leksaker och kanske någon mood ring och alltså en fin sten och precis sådär, barngrejer liksom. Och så planerade vi hur vi skulle liksom förpacka den och mamma bara, men kanske någon plastgrej så det håller det länge och så här. Och så hittade vi ett ställe i skogen och så grävde vi ner det där och bara så här, och så var vi klara och sen var det bara så här, och nu då?
0: Nej, sen är det klart.
1: Och mamma bara, ja nu är det färdigt.
0: Mm.
1: Och jag bara, vadå?
0: Mm.
1: Hon bara, men nu ligger det där.
0: Ja.
1: Och så får man se om någon i framtiden hittar det.
0: Ja, får vi se. Var det hon också som skrev sista avsnittet av Lost?
1: Ja, men, jag minns att min liksom barnhjärna couldn't hantera att inte få rewarden.
0: Nej.
1: Och att leva i ovissheten.
0: Just det.
1: Så till slut så grävde jag bara upp den.
0: Du, till dig själv då?
1: Ja, men till slut så bara, men vi gräver upp den. Jag pallar inte att den ska vara där.
0: Skitsamma, jag ska inte ha någonting ifall inte jag får the reward.

0: Oss.
1: Lite småvackert.
0: Från vår sida.
1: Ja.
0: Och också i kombination med Ghost då, som har gjort låten Mariana Cross. Mm. Här i morgonpasset, det är Peter. Jag tycker att vi dundrar vidare med låt nummer två här i dubbellåtssegmentet, som jag kallar det.
1: Du är ändå otrolig.
0: Stört löjlig.
1: Nej, otrolig David.

0: Dracula remix Tame Impala Jenny här i morgonpasset i Petre.
1: Nej, det var inte jag som lät.
0: Var det inte?
1: Nej, jag tror det var Tompa. Eller var det jag? Nej. Var det jag som lät?
0: Det var verkligen du som
1: lät. Det var soffan som lät.
0: Okej. Okay. All right. Det var soffan som knarrade till där. Jag förstår.
1: Fan vad det är. En ikonisk scen. Vet du vilken det är?
0: Nej.
1: Det är ju i Bertens sista oskulden. Så spelar ju Lasse Berghagen en otroligt äcklig, obehaglig rektor.
0: Aha.
1: Som är så här, alltså det är en otrolig
0: roll.
1: Det är en otrolig roll han gör. Kajsa-Lisa Ejemyr spelar liksom huvudrollen. Hon är ny på skolan och hon ska till rektorn, och då sitter Lasse Berghagen, han är liksom, de har så smort in honom i typ läderfett. Så han ser liksom ut så smutsig, och liksom han har så riktigt fett hår. Och är så blank i ansiktet. Och så äter han en
0: kåtgubbig.
1: Ja, men liksom mest bara väldigt äcklig och inte på ett liksom snusk, alltså, utan bara så ofräsch liksom. Och så äter han en banan väldigt smaskigt. Och sitter i en skinnsoffa. Och sen så har han haft ett litet intervention med henne. Och så lutar han sig tillbaka i skinnsoffan och pruttar jättehögt. Så hon fnittrar till, och så säger han: "Det var soffan som lät."

0: Sätt i P3. Klipp alldeles strax. Jag bara blev drabbad av mig själv. Mm. Lite grann. Som man kan bli ibland.
1: Ja, verkligen.
0: Du kommer, alla kommer
1: drabbad över, av mig
0: ja, men det ligger så nära i tiden. Så ni kommer säkert aldrig ihåg Torpela. Kommer du säkert ihåg?
1: Ja, kommer du ihåg Torpela?
0: Torpela. Jag var med om en ny nu eftersom jag inte känner till fenomenet sen tidigare. Vilket är tydligen ett väldigt vanligt då, Kristi himmelsfärdsaktivitet. Mm-hmm. Och min fru skrev det. Och då läste jag bara fan. Jag har aldrig hört talas om det. Gökotta. Gökotta. Jag har aldrig varit med om gökotta. Alltså, jag är inte uppvuxen med gökotta.
1: Gökotta.
0: Ja, gökotta.
1: Jag vet ju hur det egentligen ska uttalas, men jag vet faktiskt inte riktigt vad det är.
0: Nej, det är ju gökotta.
1: Ja, vad fan är gökotta?
0: En traditionell svensk utflykt. Tidigt en vårmorgon för att lyssna på göken och njuta av naturen. Det innebär ofta picknick, kaffedrickande och samvaro utomhus. Och förknippas starkt med Kristi himmelfärdsdag.
1: Gud, vad mysigt.
0: Man går ut och liksom lyssnar på göken och tar med sig en termos och sen så också har lite samvaro.
1: I gökottan?
0: I gökottan.
1: Plottermos.
0: Plottermos, är det också en sån grej?
1: Rövinsky.
0: Vad är det då?
1: Plåttermos och rövinssky.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, just det.
1: Men det är ju betoningsproblematik.
0: Det är betoningsproblematik.
1: Gökotta.
0: Ska vi lyssna på Lasse Berghagen?
1: Ja, men jag måste bara höra det där.
0: Ja, då gör vi det. Det här är alltså Lasse Berghagen i Bertes sista oskulden som lutar sig tillbaka i en soffa, pruttar, skyller på soffan.
2: Men får säga direkt till dig så här. Att ska du ha en chans i dagens stenhårda konkurrens så måste du sätta fart på studierna.
1: Det är kul att någon gråter i bakgrunden också.
0: Tar en bit banan, lutar tillbaka.
2: Det var soffan som lät.
0: Det var soffan som lät. Och den där har du använt dig av.
1: Jag säger varje gång soffan låter och jag fiser.
0: De två gångerna.
1: Så jag säger, det var soffan som lät.

0: Who's that calling? Frågetecken. Olga Myko här i morgonpasset i Petri Johanna Gryter. Petri Nyheter, varsågod.
1: Tack. Kinas ledare Xi Jinping har officiellt välkomnat USAs president Trump i Peking för samtal. Det är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. President Volodymyr Zelenskyjs förre stabschef Andriy Yermak har häktats, uppger tidningen RBK Ukraina. Han misstänks tillsammans med flera andra personer ha tvättat motsvarande cirka 96 miljoner kronor genom ett lyxigt byggprojekt. Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS uppträder i den första halvtidsshowen någonsin under en VM-final i fotboll, meddelar arrangörerna. Och Macron avbröt ett panelsamtal i Nairobi för att be publiken hålla tyst. Och ni kan inte ana vad som hände sen.
2: Clickbait. På Petri Nyheter plats. Det trodde jag inte om er.
0: Nej, det blev bara...
1: Hej då!
2: Berätta.
1: Det handlar alltså om Frankrikes president Emmanuel Macron. Han är ju på sin sån här charmoffensiv som det kallas i Östafrika. Som beskrivs som ett försök att reset. Frankrikes relation till Östafrika som ju varit lite frostig. Alltså Frankrike, en tidigare kolonialmakt som sett som dominerande, vill få till lite av ett skifte till ett mer jämlikt partnerskap. Så vid det här toppmötet i Nairobi då, Africa Forward, där 30 afrikanska ledare deltog, så meddelade Macron till exempel att Frankrike ska investera 27 miljarder dollar i afrikansk AI, energi, jordbruk och kultur. Så det här mötet var en big deal. Men det var alltså inte Frankrikes investeringar som fick flest headlines. För under ett av de här panelsamtalen så går Macron alltså upp på scen. Man ser att folk blir lite förvirrade. Vad ska hända nu? Vad ska han säga? Vi kan lyssna lite på hur det lät.
3: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect.
2: Yikes.
0: Han lackar ur.
1: Han tyckte att publiken satt och chitchattade under det här panelsamtalet. Not on his watch. Och det var ett lite blandade reaktioner på det här, men ganska mycket kritik får man ändå säga. AP snackade med en historiestudent vid ett universitet i Senegal som var så, imagine vad som skulle hända om en afrikansk ledare gjorde samma sak på ett möte i typ USA eller Europa. Och det är lite samma läxat upp publik i höjs sådana här röster. Bode skriver på X att en kolonisatör säger just det, att det här är extra. Alla är ju som sagt inte arga, och i det här klippet så hörde vi också vissa i publiken. Det är som vi hörde i klippet. Så vissa tycker hey, också bara Goldtjör! Ja, det verkar vara en kul grej också bara för vissa.
0: Okay.
1: Med lite blandade reaks.
0: Jag kan se Macron göra det i något annat sammanhang också. Alltså så är det några som är större. Det känns som att han har det i sig att bete sig på det sättet. Sen så är det väl, blir det väl så att man drar den parallellen på grund av att de har den bakgrunden som de har. Att det blir liksom extra känsligt. Att man då såhär, nu gör han så här. Det här är, att det blir liksom så.
1: Det var lite
0: att
1: det är olyckligt sammanträffande.
0: Det, liksom. Det är väl det, antagligen. Men ja, vi får väl se vad det blir för konsekvenser. Men ett meme har det blivit i alla fall.
1: Ja,
2: hey everybody.
0: Hey everybody.
1: We cannot talk about culture.
0: Ja. Men vi får väl tacka Johanna Gryter för nu då.
1: Tackar.
0: Tack. Mm.

0: Midnight Sun, Sara Larsson och Pink Panthers här i morgonpasset. Det är Petri. Ja, det var ju så att Macrons lilla utspel där på scenen när han tystade publiken. Hey everybody! Internet har ju grabbat tag i den grejen nu. Så här låter det bland annat. Alltså det är lite som man säger, back in the day. Internet har fått tag på den här grejen.
1: Excuse me, everybody! Hey, hey, hey! Everybody! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey, everybody. Hey,
0: det är någon som sitter i en studio och liksom proddar en låt.
2: Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Gospelkör.
0: Bra piano.
2: Jättebra.
0: Alltså, det är en riktig producent som sitter i en riktig studio.
3: Already?
2: En riktig?
3: You're not waiting your turn.
1: I'm sorry, guys. Everybody! Hey!
4: Hey! Hey!
1: Everybody, hey!

0: tänka på ändå hur ofta man ändå befinner sig i en miljö bland vuxna, fullt fungerande människor som inte kan hålla käften när någon pratar eller går igenom någonting. Alltså som skolbarn.
1: Alltså det, nu är vi i kastasten-glashus-situation.
0: Nej.
1: Nej,
0: för att jag kan absolut inte hålla käften.
1: Nej, det är
0: alltså
1: det jag menar.
0: Det ska gudarna veta.
1: Ja, vi är två vuxna som inte kan hålla käften.
0: Så är det. Men när man är i ett sammanhang där någon är så här, okej, hörni, lite genomgång då. Mm. Nu, jag kommer berätta nu hur det här kommer gå till och så kan ni ställa frågor efteråt. Och så börjar folk så här, blablabla. Så ser man hur personen som står där framme och pratar så här, tittar på de personerna och pratar lite tydligare och kanske höjer rösten lite grann och ser man så här, nu kommer det snart. Mm. Och lite, Thomas och Matilda, lyssnar ni?
1: Ja.
0: Jättebra. Ja. Jättebra. Okej, hörni, snälla, kan jag bara få gå igenom det här? Så, du vet, det skulle aldrig hända att jag skulle börja chitchatta med någon som står bredvid mig när någon försöker berätta någonting för en grupp som jag tillhör.
1: Nej. Ja, det är så störande och det är så extremt, för att det kan ju inte vara så att, för anledningen att man inte kan relatera till det, det är ju på grund av att så här, det kan inte vara så att de inte uppfattar vad det är de gör. Det är omöjligt. Det är omöjligt att de inte uppfattar vad de gör, för då saknar de någon slags mänsklig förmåga. Då är det ju avarter på ett sätt. Alltså det är, då är det ju ett födslofel.
0: Födslofel.
1: Födelse.
0: Födslofel. Eller födelsefel.
1: Ja, men det är dialektalt. Ja. Det är som nyckeln och nyckeln.
0: Jag förstår. Så. Mm.
1: Det är ett födslofel. Mm. Det är ju en... de är väl... Är det inte rätt att använda... Inte efterbliven. Nej, men vad heter det? Alltså, när man har... Det är en missbildning.
0: Mentalt.
1: En mental missbildning är det.
0: För det gör att jag väldigt ofta blir pluggisen. Alltså, som måste vara så här...
1: Tyst nu, hörni.
0: Hörni, snälla, snälla.
1: Ja. Ja, precis.
0: Den blir jag.
1: Jag vet.
0: Och det vet du ofta.
1: Sen så finns det en annan mental retardering, eller vad man ska säga. Det är ju de som, alltså så här, alla behöver inte veta allting och alla behöver inte kunna allt hela tiden. Alla tycker att de ska det. För det första, alltså så här, det är ju något generellt så här, det, för att vi har liksom bestämt i unisont i samhället att alla ska vara så pålästa och alla ska kunna nyheter och det är push-notiser och alla ska veta allt om alla konflikter och allt och politik överallt och jada. Men så här, du behöver inte det. Och det, är så, det genomsyrar allting. Så minsta lilla så här, genomgång man har eller någonting så här, då är det liksom, det är så, alla ska måste förstå till punkt och pricka och måste ställa frågor. Det är så tröttsamt. Ah. Man är så här, kan inte de bara få säga? Och sen så behöver inte du förstå allt.
0: Nej.
1: Jag behöver inte förstå allt.
0: Du kommer fatta.
1: De har sagt allt. Du har haft något slags hum om det. Ett hum räcker.
0: Ja.
1: Ett hum räcker.
0: Hum räcker. Jag tänkte på det igår när det var genomgång av den här musikduellen.
1: Det.
0: Ja, men för jag tyckte att
1: och du var en av dem.
0: Var jag? Nej, men jag tyckte att det inte var så.
1: Nej.
0: För jag har varit med om mycket värre.
1: Ja, mycket värre.
0: Mycket, mycket värre situationer. Alltså typ att någon säger så här, jag går igenom allting och sen så kan ni ställa frågor efteråt.
1: Mm.
0: Och sen
1: eller
0: så
1: här, typ inte.
0: Men typ så här, det kommer börja med att ni går in här och så ställer ni er där borta och folk är så. Men förlåt, ska vi gå in då? Du vet, avbryter med frågor. Man bara så här, och vart kommer vi gå efter det? Han sa ju precis att han ska berätta klart.
1: Tar vi med oss jackorna eller ska vi lämna vi jackorna här? Kommer det finnas någon, där inne är det någon, kommer det finnas någon snacks där? Jag undrar, det är ju bra, alltså, det är ju bra att veta eftersom det är blodsockerfall och allt. Mm. Så det är ju bra. Eller är det bra om jag dricker någonting nu? Är det toapaus någonting eller ska jag gå nu? Det är så här, bara sluta. Så här, jag tycker att vi ska komma in i en tidsera där det är så här, när man kommer så här, okej, men nu berättar jag det här och sen så får ni vänta med frågor till efter och inte ens då ställer ni dem.
0: Inga frågor får ställas, åk bara med.
1: Ja, åk bara med. Och sen så det ni har uppfattat, det har ni uppfattat och sen får ni leva med det.
0: Så är det.
1: Det ni har uppfattat, det har ni uppfattat och sen får ni leva med det. Kan inte den här snubben göra någonting med den frasen? Det ni har ni uppfattat och sen får ni leva med det. Det är så här Edvard Blom-låt i helgen.
0: Du som lyssnar, som blir tillsagd att så här, hörni, kan ni lyssna nu här? Typ, varför, hur kan du vara så? 72250, Peter Mellansson.
1: Hur kan du vara så?
0: Hur kan du vara så?
1: Födslofel.
2: the sunlight hurts my eyes.
1: Ja, skicka gärna in andra födslofel som ni uppfattar där ute i samhället. Födslofel, ja. 772250.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är röd dag. Vi ska sända extra länge då.
2: Mellan 2 och 5. Och det kommer en gäst till oss.
1: Av en mycket speciell anledning. Det har ju snackats ganska mycket på stan om att någonting har hänt med Sissela Kyle.
2: Och hennes moral framförallt.
1: Precis, hon var ju här 2024 och testade sin moral. Nu ska hon få komma tillbaks. Extra insats, fillo kan man nästan säga, för att kolla vad som hänt med Sissela Kyle och hennes moral. Vi hörs klockan 2.
2: Ja, klockan 2, ja, precis. Jättebra.
1: Hej.
2: Hej.
3: Mm-hmm. Ja, det är klockan 2 idag.
4: Thomas tog upp ett födslofel.
3: Gjorde han?
4: Som är otroligt bra.
3: Ja, jag kan tänka mig att han tycker att han uppfattar väldigt mycket födslofel hos alla andra.
4: Ja, men just det här är väldigt spot on.
3: Födslofel antivirusprogram.
4: Verkligen. Det här är Thomas. Väldigt spot on. Ja. Ett födslofel hos människor. Ja. Ponera att du är i en situation, typ en middag eller kanske efterfest eller en AV eller whatever, och så kommer den klassiska samtalet, typ ett dilemma upp. Mm. Alltså så här, skulle du hellre, så här, du måste välja antingen det här eller det här, så här, är det någon som säger. Och då är det väldigt många människor som är så här: har jag min egen kropp? Bor jag i Sverige?
3: Födslofel.
4: Får jag ha liksom min lägenhet? Ja. Måste jag ha, får jag ta bort det
3: sen? Om man är så här, bara, du tröttar bara ut mig nu går jag.
4: Nej, men bara så här, han har inte svaret.
3: Nej.
4: Det är en lek. Mm. Det, så här, men har jag liksom, kommer jag kunna äta andra
3: saker? Du har fått all info du behöver. Ja, du kommer inte få någon mer info. Den infon du har fått, det är det du får jobba ut efter. Tyst!
4: Födslofel.
3: Det är så jävla sant.
4: Är jag mig själv? Kommer jag att vara mig själv i kroppen? Eller kommer jag liksom ha... Bara, shut up!
3: Ja. Och jag vet inte vem som sitter på födslofelet i ungefär samma situation då, när man har satt ett sånt dilemma. Men så, här, så vad väljer du? Så här, nej, men jag väljer inget av det. Man bara, men födslofel. Ja. Födslofel, snälla någon. Eller är det den som är så här, fast du måste. Ja. Du måste. Vadå måste? Jag måste inte så här. Ja, men annars dör du. Man, vem är det som dödar mig? Eller vadå dödar mig? Är det någon som skjuter mig då? Så här. Man bara, är båda födslofel eller vem är födslofel? Jag vet
4: mycket
3: inte.
4: Mycket födslofel bara.
3: Mycket födslofel, ja. Ja.
4: Kommer mer såna här födslofel.
3: Vi vill ha födslofel.
4: Vi vill ha födslofel. 72250 P3 Mellanslag.

0: är bra. Det är riktigt bra.
1: Vet du, Linnea, om jag hade hört dem här live på en klubb, då hade jag signat dem.
0: Ja.
1: Okej, okay, David.
0: Sen var låten slut och så kom vi in. Alla, till och med Matilda som aldrig yttrade någonting. Hon bara, starkt. Vad gör du här? Enda gången du yttrar dig så är det liksom i undermineringssammanhang. Alltså på underminerad programledare. Förstår du att du är lägst rankad där inne?
1: Sjukast jag varit med om. Vad pågår?
0: Ja, ut. Eller menar du mig?
1: Ja.
0: Ja, du menar mig.
1: Jag menar
0: ja,
1: dig. Förlåt, Matilda. Ditt fasansfulla beteende.
0: Det är Matilda som får det här liksom att inte sjunka helt enkelt.
1: Det får man verkligen
0: hon
1: säga.
0: Hon försöker så här desperat göra oss virala. Ja. Hon bara, är det här råmaterialet jag har att jobba med? Hon bara, tack, vad ställe. Tack, okej. Okay. Han skulle signa Chase Long-gänget. Okej, okay. Kan jag klippa det på något sätt? Eller är det går inte?
1: Skapar liksom, gör vatten till vin på daglig basis. Och får bara och får liksom bli en avhyvling. En otrevlig avhyvling av en manlig äldre programledare.
0: Ja, ja, ja precis. Nej, alltså så här, om Matilda då hade gjort det här för 2000 år sedan, då hade det liksom så här, bara, oh shit, Jesus kom på vatten. Och så bara, fast, wow, kolla vad Matilda gör! Hur fanken fick hon ihop det materialet till att bli ett klipp?
1: Verkligen.
0: Jäklar! Jesus bara, hallå! Ja. Hallå, jag går på... De bara, ja, vi ser, det är, wow, det är coolt. Ja, vi säger ingenting om det, men... Jeez, kolla Matilda.
1: Den här
0: såg ni råmaterialet innan? Alltså det var piss.
1: den här kompensationen räcker knappt för hur otrevlig du var. Alltså Jesus jämförelsen. Det räcker knappt upp.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du gör så gott du kan.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja, jag tyckte det var okay.
1: Nu vill jag fråga en sak. Mm. Jag kan inte avgöra om jag skulle gå på fördom. Om du kan göra en fläta eller inte?
0: Jag har ju liksom en... Jag är småflickor hemma, höll jag på att säga.
1: Mm.
0: Du förstår vad jag menar.
1: Ja, en märklig formulering.
0: Men jag är inte så bra på det. Nej, det kan jag inte säga.
1: Men du kan...
0: Jag kan konceptet fläta. Jag vet vilken ordning man ska lägga det. Och så.
1: Ja. Kan du göra en korrekt fläta? Eller kommer det bli fel på någon?
0: Ja, det blir ingen råbandsknop eller något sånt där.
1: Nej, men det är inte så att du kommer liksom göra fel så att flätan är lite bucklig någonstans. Du kommer göra en korrekt fläta. En
0: jag
1: helt
0: vet
1: korrekt.
0: Inte. Jag är alltså korrekt på så sätt att jag har lagt i rätt ordning.
1: Ja, rätt ordning. Ja.
0: Omlott på rätt sätt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Det kan jag göra.
1: Det är många pappor som inte kan.
0: Nej. Men många pappa, alltså så här, ni ska inte underskatta pappa. Jag fattar att det är inne och att det är liksom att skjuta uppåt, att klanka ner på män och småbarnspappor och allting sådär. Men du vet hur mycket virala klipp det finns på pappor som har liksom är hemma med sina döttrar själva och hittar på egna grejer för att lösa situationen. Jag såg en snubbe som så här, skulle sätta en hårsnodd på sin dotter. Det kanske inte är det lättaste att få upp liksom håret på rätt sätt på huvudet och liksom sätta på den där snodden perfekt sådär. Så han tog dammsug och bara allt hår och så hade han knutit eller så hade han satt snodden runt dammsugarmunstycket så när håret var i dammsugaren då bara tryckte han ner den är bra.
1: Den är bra. Ja. Jag skulle spela ett klipp men vi hinner inte det nu.
0: Jag vet inte, det är 5 sekunder och det är 19 kvar.
1: Ja men det är inte det.
0: Och det är inte det. Nej, det är det inte. Det är inte
1: vi får ta det sen.
0: Vi tar det sen då. Då tänker jag att vi lyssnar på veckans Petri-hit då.
1: Ja.
0: Generation och Young Lean. Det låter så här. Like

0: Storm 2, Generation Young Lean här i morgonpasset i P3. Jana Gryter håller på att etablera sig på plats. Och, vi får väl vänta ut henne helt enkelt. Och där så åker lurarna på. Det är dags för P3 Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod Jana.
1: Tack. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Och så om att svalgcancer ökar kraftigt bland män, det rapporterar Göteborgs-Posten. Ja, och just nu så får 18-26-åringar gratis HPV-vaccin som kan förhindra sjukdomen, men det är få som nappar. En teori är att många tror att det bara är tjejer som behöver ta vaccin mot HPV. Och orsaken till ökningen av svalgcancer tros vara ändrade sexvanor med mer oralsex och djupa tungkyssar. Öltrenden Split the G som går ut på att dricka en viss mängd Guinness i ett svep är ett stort slöseri. Det säger Kenneth Dahl, bartender på en ölhall i Göteborg till P3 Nyheter.
2: De dricker, de misslyckas. Sen så sitter de och småsmuttar på den tills de är nöjda. De kommer dricka kanske hälften av den, sen så orkar de inte mer. Och sen så häller man ut resten.
1: Den svarta stouten blev enormt populär när trenden Split the G spred sig bland unga. Det hela går ut på att helst i en enda klunk dricka så mycket så att toppen av den svarta stouten hamnar i mitten av bokstaven G på Guinness-glaset. När trenden var som störst tvingades Kenneth Dahl hälla ut ett tiotal öl varje kväll efter gäster som inte velat dricka upp.
2: Visst, det är väl bra att de inte dricker för mycket, men sen så gör det ont att hälla ut det liksom. Det är pärlor och svin, faktiskt. Det är det.
1: Att trenden varit bra för försäljningen är inte ett tillräckligt argument för att den ska leva vidare, tycker Kenneth Dahl.
2: Jag menar, det går ner i slasken. När andra kunde ha njutit av en hel pint Guinness istället. Jag menar, vad fan. Drick det, njut av det istället för att ha det som en lek.
3: Varma tack till dig, Johanna Gryter.
1: Tack.
0: Får vi gäst snart? Eller?
3: Ja.
0: Ja, det är så.
3: Any second now.
0: Oj, oj, oj. Vem kan det vara? En aktuell person som syns i olika sammanhang.
3: Ja.
0: Syns och hörs, kanske?
3: Ja.
0: Tack, Johanna.
1: Tack.

0: Going shopping, The Strokes här i morgonpasset till P3. Han är sportjournalisten och förrädare, deltagaren som gaslightade sig själv så grovt att han trodde på det själv. Hur lyckas man med det egentligen? Och tror han fortfarande på sin egen lögn? Nu är han här, ingen mindre än Johan Kücükaslan!
1: Tack.
2: Man verkar ju bli galen i det där huset.
1: Ja.
2: För du är liksom en vettig, varm, alltså socialt smooth person som är enkel att göra med och känns väldigt så här, ansvarstagande socialt. Mm. Och sen så är det då ett avsnitt där du liksom är så stenhård och liksom nästan aggressiv och berättar ett narrativ där någon har ljugit. Och det klipps ihop då med att du har ju helt fel.
1: Mm.
2: För du minns liksom fel.
1: Ja.
2: Kan du säga vad det var som hände?
1: Nej, men jag... Så här, man blir väldigt paranoid när man är där inne. Jag fick för mig att Gunnar i det här fallet hade planterat Bibi Rödes namn hos mig på frukosten.
2: Ja.
1: Den morgonen, hennes sista morgon.
0: Fick för dig?
1: Nej, men ni vet, man
2: du
1: droppar namn.
2: Du konstruerade ett minne typ.
1: Nej, alltså jag bara så här, han knackade mig på axeln och sa så här, Bibi.
2: Ja. Är förrädare typ.
1: Ja, och sen släppte vi det och allting så. Mm. Man spekulerar så mycket där inne, det är många namn som florerar. Men sen när Bibi röstades ut så var jag, vänta, vem var det som planterade Bibis namn egentligen? Och då var det inte Gunnar på frukosten? Och då går ju så här TV-Johan in i ett mode här, bara, vänta, nu ska jag skapa bra TV här. Så jag frågar honom direkt efter runda bordet när Bibi åkte ut och bara, Gunnar, vet du vem det var som planterade Bibis namn? Han bara, nej, ingen aning. Och då är jag så här, fan, han ljuger för mig. Och i en vanlig värld, då hade jag ju kunnat säga, nej men Gunnar, det var väl du i morse? Men nej, nej, nej. TV-Johan som tänker dramaturgi här, bara, okej, okay, då bygger jag upp det här till nästa runda bordet kommande kväll.
0: Jag har en grej.
1: Ni ska få se
0: det runda bordet.
1: Så jag går omkring och planterar det här under kommande dag hos alla andra liksom, bara så här, jag har en grej att berätta ikväll. Mm. Jag tänker inte ta det nu.
0: No, no.
1: Och så tycker jag att jag ändå rent retoriskt när jag sitter vid det där bordet lägger upp det här väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag kan helt ärligt säga att fram till ett avsnittet sändes här för några veckor sedan.
0: Var du nöjd med dig själv?
1: Så trodde jag att Gunnar hade planterat Bibis namn.
2: Uh-huh.
1: Nej, men jag har ju inte fattat det här.
0: Nähä.
1: Nej, nej, nej. Så att jag har ju fått jättemycket hat. Mm. Alltså på en sjuk mängd. Ni vet, det här väcker ju stollarna.
2: Visst, visst. Mm.
1: Man bara, chilla, det är ett tv-program. Vi får inte glömma det. Det är ett underhållningsprogram. Nej, men folk tror ju att jag är en sociopat.
0: Men tror inte du det då, när du ser programmet?
1: Nej.
0: Alltså, men bör du inte ifrågasätta dig själv på något sätt?
1: Nej, jag kanske kan ifrågasätta så här, är du dum? Varför ska du hålla på att dramatisera saker? Du kunde ju bara frågat honom direkt. Mm. Men det har tänkt så här ur ett underhållningsperspektiv. Man blir galen där inne. Och jag var ju så säker på min sak där. Men det är ju folk som tror att jag sitter där och ljuger medvetet.
2: Mm.
1: Och det är ju sjukt, för att så bra skådespelare är jag inte. Utan...
2: Jag vet att det spekuleras i att du liksom så här, men det där gjorde han medvetet. Och lalala. Jag personligen så läser jag situationen som att du är helt säker bara.
1: Mm.
2: På,
1: nej, men det var
2: på att, på att så här, Gunnar, du har sagt att Bibbe är förrädare till mig. Och han säger så här, nej, jag har inte det. Och du bara, men du ljuger ju för mig.
1: Ja.
2: Du ljuger ju för mig. Alltså, du blir väldigt konfrontativ så här. Men det jag tänker är snarare så här, inte det otäckt för dig att vara så säker på något och sen inse, hur fan kunde jag vara det?
1: Jo, alltså i efterhand. Nej, men jag blir ju jätterädd för mig själv när jag ser mig där.
2: Ja.
1: Ja, men för det där är ju inte, man är ju inte sitt normala jag där inne. Alltså, man går omkring och är paranoid hela tiden och nedbruten så där. Det är lite sömn, man är övertrött och övertänker hela tiden. Och du är en bubbla, du är isolerad från omvärlden. Så att när jag såg det här först, jag fattade ju, okej, nu kommer jag få jättemycket skit. För att så här, TV4 hade ju inte förvarnat mig heller om att det här skulle komma. Jag såg avsnittet en dag innan och kunde räkna ut, okej, det kommer storma i några dagar nu. Sen var inte jag beredd på den mängden hat jag fick. Och jag är väldigt ovan vid det, för att jag är så okontroversiell som person. Jag är bara en sportjournalist och jag menar, fotbollsfans kan bli lite sura ibland. Men jag kan säga att förrädarna tittarna är lite mer känsliga än fotbollssupportrar. Mm. Och det säger en del. Hur folk tar det här programmet på så stort allvar. Mm. Och jag är bara, men okej, det är ett underhållningsprogram. Det är ett spel som handlar om att manipulera och rösta ut folk, mm. oavsett om de är trogna eller förrädare. Alltså det handlar om att överleva så länge som möjligt.
0: Men det handlar också för dig för att manipulera sig själv då?
1: Ja, nej men för jag läste
0: vi fortsätter prata alldeles strax med Johan Kutsche Kasslan.

0: Kite. Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Johan Kücükaslan är i studion. Ja, så här aktuell har du nog aldrig varit tidigare, va?
1: Nej, och då har jag ändå varit med På spåret.
0: Ja, just det.
1: Ja, nej, men det här är ju någonting helt annat.
0: Men det river upp känslor på ett annat sätt.
1: Ja,
0: det,
1: det gör det.
2: Alltså, förrädarna är ju... vi har ju haft ganska många gäster i studion som har medverkat. Och både pratat om det, men också kanske bara pratat lite om det. Alltså, fast de har pratat... varför krånglar jag till mina meningar? nej, men alltså, det verkar som att så här, det verkar som att man liksom inte riktigt har koll på vad det där innebär innan man går in.
1: Nej.
2: Alltså det finns ett före och ett efter på något sätt. Det är väldigt, väldigt psykologiskt nedbrytande. Det verkar typ ganska jobbigt.
1: Ja, nej, men jag mådde dåligt 4-5 dagar efter att jag kom ut. Ja. Så gick jag omkring och tänkte på det här, vad jag har varit med om hela tiden. Jag var ju traumatiserad. Sen la det sig, och sen har det börjat sända. Det här spelades in för ett halvår sedan. Mm. Och så har det börjat sändas igen, och då river det upp liksom alla sår igen. Mm. Men, ja,
2: skulle du avråda?
1: Nej, alltså jag hade jättekul också. Alltså jag tyckte det var skitjobbigt där inne, men sen i efterhand var det väldigt kul. Men sen när det börjar sändas är det speciellt. Det blir så mycket uppmärksamhet kring ens person, och alla är väl lite olika bekväma med sånt där också.
2: Är det liksom, alltså jag menar, det känns ju som att det hänger kvar skavighet mellan deltagarna även när programmet är över. Liksom.
1: Bland vissa. Mm.
2: Har ni haft någon sån liksom reunion, och är det liksom frostigt då?
1: Alltså vi har varit ett gäng på typ så här 8-9 pers som har setts några gånger på middagar och så efter inspelningen. Och sen, alltså alla människor hanterar det där olika. Vissa tar ju det som hände där inne väldigt personligt och kan inte... släppa det, att det är ett spel. Du behöver inte ta det personligt att du blev utröstad. Det var inget mot dig som person, utan det var mer hur du spelade spelet och att hur du agerade där inne. Sen har ju vissa så här, gud, jag satt ju och pratade med så här, Miriam Bryant och Luai i typ, vi satt i 4 timmar liksom dagen efter att vi var ute och bara pratade, och det var så himla skönt och liksom, nej, men stora majoriteten fattar ju ändå så här, okej, det är ett tv-program, det är en lek, vi sitter och skrattar åt oss själva, vi har självdistans, och det tycker jag är det är den rimliga reaktionen.
0: Det är samma ratio som vid diverse boardgames,
1: ja,
0: på fredagkvällar.
1: Nej, men verkligen.
0: Vissa klarar inte av det bara helt
1: enkelt. Men så här, det har gått ett halvår, gå vidare med livet, känner jag lite. Ja.
2: Men det är ju någonting med det där. Det finns ett brädspel som heter Resistance. Mm. Det finns säkert liknande spel som är lite på det här sättet.
1: Ja.
2: Det handlar om att du ska förstöra för en grupp utan att det märks.
1: Ja.
2: och sådana saker. Och det är, alltså det brädspelet är risky att spela. Alltså jag har spelat det i olika kontexter, och jag är så här, om man ska spela det så måste man typ ha lite koll på så här, vilka som är med, hur lätt, alltså så här, är man känslig för kritik?
1: Det kan förstöra vänskapsrelationer.
2: Det kan förstöra vänskapsrelationer, och då är det bara ett brädspel. Ja. Liksom.
0: Fast jag kan tänka mig att i en sån situation där, i det brädspelet, eller då framförallt då kanske i, att det blir liksom så här, ja nej, men absolut, du kanske är så här, förstör för mig utan att jag vet om, sen kommer det fram att du förstör för mig, det är så här, ja, det är bara ett spel, men varför valde du mig just?
2: Ja.
0: Ja. Alltså det, att det blir en sån grej.
2: För det blir...
0: att det är det de reagerar på egentligen.
2: Ja, för det som händer är att jag, om jag är förrädare liksom, i spelet, om jag är förrädare i det här brädspelet, då måste ju jag övertyga de andra om att Johan är förrädare. Och då kanske jag helt plötsligt börjar säga till dig, fast jag ser på dig att du ljuger, för då gör du så här. Du gör så här när du ljuger. Vi har ändå känt varandra länge, du och jag. Och helt plötsligt så blir det personal.
1: Mm.
2: Och det är då det kan börja, det är då det kan skita sig på riktigt liksom.
1: Ja, och jag har så svårt att förstå det där, för att jag är en sån person, jag kan vara så här arg i typ 2-3 minuter, sen är jag glad igen.
2: Mm.
1: Och det blir lite så i förrädarna nu, hur det är klippt. Man ser ju, jag är väldigt arg där, och så här, det är mycket känslor från min sida, och jag är en känslomänniska, men det som inte klipps är, okej, men han är ju glad en minut senare.
2: Mm.
1: Alltså, men jag fattar ju, det är ju tv. Det är ju dramaturgi liksom. Det ska ju vara så. Men,
0: tycker du att du var töntig som grät i tv?
1: Ja, gud ja. Alltså med... Ja.

0: F-Sukers. Här är morgonpasset i P3, där Johan Kücükaslan är i morgonpasset i P3 med oss. Och så här, Fredan, det känns ju som att det är någonting mellan dig och Bibi Rödö. I och med det här när man, du grät ju när hon åkte ut.
1: Ja.
0: Vad är grejen där?
1: Nej, men jag blev så här, det var ju tidigt skede i programmet och jag är så ovan att rösta ut människor.
0: Mm.
1: För mig var det en konstig grej att göra. Säga så här, David, du ljuger. Mm. Nej, men du ska ut härifrån. Alltså, jag kände mig jätteelak, så det blev väldigt
2: känt.
0: Och
2: sen ha fel också, antar jag. Är ju...
1: Ja. Alltså, och när man ser att vissa människor blir sårade, alltså när vi satt där och jag såg hur ledsen hon blev, ja, men då kände jag så här, nej men gud vilken hemsk person jag är. Så jag började så här gråta okontrollerat. De ändå klippt ner det på ett fint sätt, kan jag säga. Nej, men det var äckligt. Jag hade liksom inga nässtukar heller, så det började bara rinna liksom okontrollerat. Och ni vet när man blir så här lite snorig också. Det var inte värdigt.
0: Bibi har ju varit här och då lät det så här.
3: Jo,

0: sommarprata så länge Bibi Röde styr över
1: du
0: sommar.
1: Tror att, du tror att hon skulle liksom använda sin position på ett sånt sätt?
0: Jag kan säga så här, jag har inte möjligheten att följa henne på sociala medier längre.
2: Okej.
0: Nej, men det är intressant det där, utan att så här, hon har rätt till sina känslor och allting så, jag orkar liksom inte. Nej. Men det är bara intressant för mig hur olika människor reagerar olika.
3: Såklart.
1: Skulle du göra förrädarna igen?
0: Alltså här och nu, nej, jag vet inte om jag orkar utsätta mig själv för det. Sen får jag se typ om ett år om de skulle höra av sig. Då kommer jag glömma bort det här.
1: Bibi är ju inte här och kan säga sitt i den här kontexten.
3: Det ska gudarna veta.
1: Men det vet den.
3: Ja.
1: Nu ser vi på lite freaky. Det här var ju inte igår.
3: Vad är det?
1: Oh, det är Aqua Aura. Den jaha! Spelar ju så jämnt förut.
3: Ja, verkligen. Det var
1: Johan
3: inte igår.
1: Kutchukasslan är här.

0: Aqua Aura, Freaky här i morgonpasset i P3. Johan Kücükaslan är i studion. Hur är det med syrran?
1: Nej, men det är bra. Ja, hon har mycket att lösa nu inför avresa till USA. Ja, precis.
0: Vad är det hon ska göra?
1: Visum och sånt.
0: Ja, det är den grejen.
1: Ja, flygresor hit och dit får hon hjälp med. Men det är ett pussel.
0: Ja, just det. Du ska börja jobba med henne, va?
1: Ja.
2: Du ska inte till OS?
1: Till fotbolls-VM. Jo, men vi kommer vara på olika platser. Jag kommer bevaka Sverige. Mm. Och hon flänger runt på... Vi sänder ju så många matcher. Så hon kommer vara matchreporter på typ många av matcherna vi sänder. Medan jag och Olof Mellberg, vår expert, kommer vara på så här, Sveriges base camp.
0: Alltså, det är inte ofta jag är avundsjuk på en sportjournalist. Men det här, nu så känner jag liksom så här, vad pirrigt och roligt det hade fått vara. Känner du likadant eller är du liksom arbetsskadad?
1: Jag är arbetsskadad, men när det kommer till så här OS,

0: fotbolls-VM, det är det största man kan jobba med som sportjournalist. Då känner man pirret. Och, ja, och nu när Sverige är med också, för det var så länge sedan Sverige var med i ett mästerskap. Nej, nu är jag jättepirrig. Alltså det ska kräva, nu för tiden krävs det att det ska vara så här ett stort evenemang för att jag ska känna det här jobbpirret. Mm. Det räcker inte med att jag åker ut på en allsvensk fotbollsmatch för att jag ska känna det. Nej, men man har gjort så mycket i, alltså jag har gjort så mycket i, under min karriär, så att det är de här stora mästerskapen man vill jobba med.
1: Men för ni, nu ska vi se, jag har inte exakt koll på, ni ska båda, du jobbar ju på SVT och hon ska börja på SVT.
0: Mm, precis, under fotbolls-VM.
1: Hur liksom, för ni har ju rolig liksom banter och tävlat i På spåret tillsammans och sådär och ganska, ja men lite liksom lite tävlingskänsla mellan er. Men när ni liksom ska samarbeta i faktiskt en arbetsgrupp, är ni liksom, har ni bra... Är det bra eller dåligt att ni har den där bantern?
0: Nej, men vi kan ju också skilja på det så när vi är i jobbläge. Vi jobbade ihop i 5 år på Viaplay faktiskt och det gick jättebra. Hon var min producent då till stora delar. Men det gick ändå bra. Nej, det är bara skönt att kunna, alltså för mig personligen är det skönt att kunna ha henne där och så här, kunna bolla med en person man verkligen litar på.
2: Men är det hon som är bossen mellan dig?
0: Ja, alla tror alltid att hon är stora syster. Men hon är ju faktiskt 4 år yngre.
1: Ja.
0: Men nej, hon är bossig.
1: Men kan du, för hon är ju bossig som person.
0: Ja.
1: Och kan du liksom bli, för jag menar, man kan bli skitsur på ett syskon.
0: Alltså jag är livrädd för henne. Efter att hon såg avsnitt 3, hon är en sån här som...
2: Men du sitter och gråter?
0: Ja, nej, när jag röstar ut Gunnar. Okay. Vet du vad hon skrev till mig? Nej. Jävla idiot, utropstecken. Och då var jag liksom redan nedbruten. Man bara, tack. Ja. Jag vaknade av det mer, för hon satt uppe och kollade, du vet, när TV4 Play släpper vid midnatt. Hon var uppe och kollade.
2: För det spelas ju ett klipp på, när du gråter då kring runda bordet, så spelas ett klipp av när någon familjemedlem filmar av dina systrar som tittar på det.
0: Ja, det är jag som filmar av dem.
2: Ja, det är du som filmar av det. Och reaktionerna från dem är inte så här, åh stackars, utan det är verkligen så här, de hånskrattar åt dig och tycker du är fruktansvärt pinsam.
0: Nej, men de gör ju det. De tycker jag är helt dum i huvudet. Och jag kan säga så här,
2: det
0: har
2: men
0: ju
2: är
0: inte...
2: det familj verkligen?
0: Ja, nej, men det är den jargongen vi har. Och den har ju, ja, och den har varit extrem nu under föräldrarna. Ja. Så att jag har bara sett 2 avsnitt ihop med dem. Men jag orkar inte.
2: På vilket sätt kan du känna kärlek från
0: dem? Nej, men det är kärlek. Det finns kärlek. Absolut. Ja. Okay. Vi vet ju liksom var gränsen går.
2: Ja.
1: Men nu är det klockan, jag kan inte,
0: det är lugnt.
1: Fotbollsmässigt, vad heter det, kan ni liksom vara oense eller har ni olika sätt att bevaka fotboll?
0: Ja, nej, men vi har ju vår egna intervjustil och så, och hur vi är framför kameran. Sen kommer vi med tips och råd till varann och så också.
1: Kan du splina henne ibland?
0: Ja, men jag orkar inte.
2: Nej,
0: men hon gillar att göra det hos mig. Men kommer med det ändå, där är hon ändå bra. Alltså hennes feedback är ändå bra. Det är inte elakt. Nej, men
2: det
0: jag
2: är mycket
0: kan
2: hela tiden bara.
0: Jo, men sådär. Men jag kan komma med feedback till henne också, absolut.
1: Syskonen Kutschegasslan, vi älskar er. Vad kul det ska bli att se er i, så att säga, OS i sommar, som jag sa nyss.
2: Det hade varit roligt att se er i samma säsong för även också.
0: Vill du veta en hemlighet?
2: Nej.
0: Tanken var att hon skulle vara med i höstas också.
1: Alltså.
0: Ja, men hon tackade nej. PGA krockade med jobb.
1: Nej.
0: Ja, det hade varit speciellt.
1: Det hade varit, och så en av er var förrädare. Typ.
0: Ja.
1: Nästa säsong kanske.
2: Tack för idag, Johan.
0: Tack så mycket.

0: Doctrine of Love. Jeline Gunda. Det mår passet i P3. Nu är det bara du och jag nu då.
1: Mm.
0: 20.
1: Ja, jag tänkte jag skulle spela det där klippet, men nu har Thomas gått ut ur studion.
0: Ja, vad proffsigt. Proffsigt av honom.
1: Ja, men han skulle väl hjälpa, vad heter det, leda ut Johan.
0: Ska tydligen bli varmt igen på måndag.
1: På måndag?
0: Ja.
1: Men jag ska ju till Skärets egna gård i helgen.
0: Åh oh, nej. Ja, nej, där hade man ju inte velat vara när det är liksom runt 10 graden.
1: Nope. Utedusch.
0: Lite blåst på det så är det ju fruktansvärt.
1: Yep.
0: I skärgården så är det väl lite blåst.
1: Ja!
0: Är det inte det?
1: Jo, det är det. Det är blåsigt. Men det är ofta klarare.
0: Det är oftast klarare.
1: Ja, då.
0: Är du en fiskartjej?
1: Alltså, jag har ju väldigt mycket barndomsminnen av det.
0: Men alltså, så här, har du en brygga? Finns det en brygga någonstans där i närheten?
1: Det finns brygga, ja.
0: Ja.
1: Men jag har inte en egen brygga.
0: Nej,
1: jag är
0: bara,
1: medelklass.
0: Men bara så här, härligt att bara kunna gå ner till en brygga och kasta lite.
1: Ja, jag brukade
0: gå bara till... stå där och kasta lite ifall det är vindstilla.
1: Ja,
0: det hade väl varit mysigt.
1: Meta, rycka strömming och lägga nät är mer min grej. Mm. Kasta har aldrig varit min grej.
0: Ja, det är klart, meta om man verkligen vill ha lite fisk. Kasta ja. Om man bara vill liksom lugna ner sig lite.
1: Ja, rycka strömming gjorde jag också mycket när jag var liten.
0: Jag vet inte hur det går till. Är det väldigt... så att man slänger ner en med massa krokar och så rycker man och hoppas att något fastnar?
1: Ja, det är så sjukt. Det är ju inga alltså det är ju inga agn på.
0: Nej, just det.
1: Alltså det är liksom bara en, det är som en vindruvsklas av krokar,
0: ja.
1: Som du bara sänker ner på, ja. Och så rycker du och så får du strömming. Mm. Back in the day, nu är det inte så mycket strömming tror jag.
0: Nej,
1: men hur kan det bli så?
0: Nej, den första som kom på det måste alla andra bara säga okej, okay, stupid.
1: Ja.
0: Och sen så bara gjorde den och bara vad fan håller du stupid på med där borta?
1: Hovar upp tonvis med strömming är vad stupid gör där borta.
0: Ja.
1: Nej, det är ytterst märkligt faktiskt. Men nu, det finns ju ingen fisk.
0: Nej, men du har aldrig på eget bevåg gått ner och fiskat någon gång?
1: Jo!
0: Har du det? På eget bevåg?
1: Ja!
0: Alltså så, nu går jag, Linnea Wikblad, ner själv i min ensamhet och ställer mig och fiskar.
1: Metar från Ångbåtsbryggan.
0: Har du gjort det?
1: Ja, det är hela min barndom.
0: Jag är din barndom, jag menar att prata nu.
1: Ja, men kanske...
0: I vuxen ålder.
1: Ja, men någon gång. Men senaste gången jag försökt har jag inte fått något.
0: På metandet?
1: Ja.
0: Okej, men då kanske du får sänka den lite eller höja den lite.
1: Jag har fiskat på samma ställe hela min uppväxt. Det finns bara ingen fisk längre.
0: Nej, okej.
1: Men när jag var liten så var det abborre fick man.
0: Aha.
1: Och då, om pappa var på riktigt bra humör, då kunde man få salta dem. Alltså man tog ur dem.
0: Då fick man salta fisken.
1: man tog ur dem. Alltså jag lärde mig ju rensa liksom och filera fisk när jag var 3 typ. Mm. Man tar ur dem och sen så trär man dem på en sån gjutjärnsspett. Mm. Man för in spettet liksom ovanför ryggraden men under ryggfenan. Mm. Och sen så fick man sitta och göra det i öppna elden.
0: Ja men det är alltså, samma här. Jag var ju Bear Grylls när jag var mellan 5 och 12 eller något sånt där. Och då gjorde jag ju den grejen. Sprang runt med liksom mitt fiskespö i olika alltså i skogen.
1: Mm.
0: I skogen, hur kan du släppa ut en unge i skogen? Vad är jag, Ronja Rövardotter eller? Alltså så här att om jag hade bara kommit fel någonstans.
1: Ja, ramlat i sjön.
0: Ramlat i sjön eller vad. Men det gjorde jag i alla fall. Och sen så vet du, jag och en jämnårig kompis typ och så bara fiskar man upp. Det var abborrar och sen så vet du, rensar man med kniv.
1: Mm.
0: Man gick runt med kniv och så rensade den och sen så var hela fisken hel och sen så antingen i aluminiumfolie eller bara trycka in en pinne i munnen. Typ.
1: Ah.
0: Och sen så grilla och sen så bara med fingrarna bara ta
1: vad heter det? Gott, alltså.
0: Köttet.
1: Ah.
0: Det var ju gott på knäckemacka.
1: Ah, vad gott.
0: Men vi har pratat om tre år.
1: Ja, men vi har pratat om det förut, det är ju synd bara att man växte upp i en tid i Sverige där liksom ingen kunde laga så jättegod mat. För idag hade jag gjort helt alltså wonders med all den här fisken. Men det enda vi fick när jag var liten, det var liksom sik som någon hade lagt in liksom morot, purjolök, en tesked smör i, knappt saltat. Och sen in i ugnen i folie.
0: Just det. Men det är ju som...
1: Ja, precis. Potatis,
0: för att man satt väl i ett hav av typ... Och metade och liksom åt den där fisken. Man satt väl i ett hav av liksom dill och gräslök och potatis runt omkring sig. Det var väl liksom bara en armlängds avstånd för att liksom pimpa till den där maträtten så att den blev liksom helt otrolig istället för... Men det är som att sitta i en sån delikatessbutik och knapra på en sån vetemjöl bara.
1: Knapra på vetemjöl, ja.

0: Someone new, Escobar, Heavenova här i morgonpasset i P3. Kan ni förgylla min dag och få David att säga Dobermann i plural? Dobermann.
1: Du vet, han har ju ett gäng hundar, det är Dobermann.
0: Flera olika Dobermann.
1: Ja, dag förgylld.
0: Dag förgylld.
1: Vi bad lyssnarna om födslofel. Mm. Exempel på födslofel. Vi har ju konstaterat att ett födslofel är att prata med någon annan under en genomgång. Mm. Så att personen som har en genomgång ska säga, hörni, hallå, hörni, kan jag få, hallå, du vet. Mm. Så. Födslofel. Ett annat, att, ja, skitsamma, ni fattar. Mm. Och då är det någon som skriver, födslofel, att inte känna att man är i vägen.
0: Mycket märkt. Det är ju...
1: Att tvärstanna mitt i ett gångstråk och bara stå i mitten och ta plats när folk kommer i liksom en stridström och ska förbi. Att stå och prata i grupp mitt på en vältrafikerad gångväg och inte ens tänka tanken att kliva åt sidan. Vad är det för födslofel? Mm.
0: Det är inte ett, tyvärr, jag förstår vad ni menar. Det är inte ett födslofel. Mm. För det här lider alla barn av. För sen utvecklas de.
1: Ja.
0: De utvecklas. De har bara inte utvecklats. Mm. De har stannat i utvecklingen.
1: Jag förstår.
0: För alla barn, alla mina barn går precis framför mig. Mm. Och det har blivit så att jag börjar trampa på dem nu bara för att de ska lära sig den hårda vägen. Ja.
1: Jättebra.
0: För att jag säger det, för att de första gången så här, nu går du framför mig. Nu går du framför mig. Mm. Så här, du kan inte gå framför mig. Och då, men nu har de tröttnat på att jag säger det. Så att nu säger de så här, men sluta gå bakom mig då.
1: Yeah! Barn till David Ryd, hör jag.
0: Så nu måste jag trampa på dem.
1: Födslofel. Mm. Att rätta fakta fel när någon gör en poäng eller säger något humoristiskt. Hatar det.
0: Ja, just det.
1: Alltså typ så här, men det är så kul för jag och David, vi gick... på stan och så bla bla bla, så stod vi typ, ja men typ, vi stod typ 20 minuter och bara bla bla bla, bla. Fast det var typ mer så här en kvart.
0: Det var fast typ mer än kvart.
1: Nej, men typ att du skulle rätta och säga så här, ja, fast det var det. Inte 20 minuter, nej, det var typ en kvart,
0: nej,
1: vi stod,
0: nej,
1: där. Man,
0: precis.
1: Bara, it's not the point!
0: Ja, just det. Nej. Födslofel.
1: Födslofel.
0: Just det, det är något födslofel.
1: Smaska, är det någon som säger. Det största födslofelet någonsin. Hur kan man inte höra själv att ingen vill se eller höra vad du har i munnen?
0: Nej, precis. Är det det som folk... Jag säger precis, höra. Nej, det är... jag vet inte, också, då har man väl gått genom livet och inte fått det poängterat. Så sluta smaska. Mm. För att det är väl det som får en att sluta smaska. Eller jag vet inte, smaska... kommer det naturligt? Föds man med det och sen utvecklas det bort? På grund av att man shamas bort?
1: Du smaskar ju i och för sig.
0: Nej, jag gör inte det.
1: Gör inte?
0: Nej.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why are musicians getting involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Adam Olenius och Kerstin Ljungström här i morgonpasset i P3, där även Siri Fagerudd jobbar lördag. Är det röd dag, om man undrar, vad har du för födslofel?
1: Vad i allmänhet? Eller,
2: ja, vi har pratat lite födslofel.
1: Ja.
2: Att stå på konsert och filma hela jävla tiden så ingen bakom ser annat än personens telefonskärm.
1: Alltså jag ska erkänna, jag fick en hemsk självinsikt igår när jag gick på bio och insåg att jag satt och prasslade med en snackspåse. Och det tål jag inte när andra gör. Och plötsligt var det någon som hyschade mig och då insåg jag vem jag hade blivit. Men då är det inte snarare födslofel, utan det är något som bara har hänt. Jag det är förstår. Ju ännu värre nästan. Mm.
2: Men det är märkligt det där, saker man gör som man hatar att andra gör.
1: Nej, men jag tål inte det. Och ibland står jag i vägen på trottoaren.
2: Nej,
1: jag vet, det är hemskt. Mm. Jag trodde ni syftade på att jag var finlandssvensk, att det var födslofel. Men jag är bara van att bli mobbad kanske.
2: Vi skulle aldrig ens benämna ditt ursprung.
1: Nej,
2: vi har aldrig det, du är besatt själv, Siri.
1: Ja,
2: ditt ursprung. Vi försöker hela tiden bara så här, du är styra en människa. Mm. Du är något annat än Finland.
0: Ja. Men du är bara finlandssvensk. Fortsätter prata
2: där så. Hamnar vi.
1: Ja. Jag kommer alltid dit själv. Självmant. Sån är jag.

0: turned to grey. Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia och Conny Constant. Är det morgonpasset i P3? Johanna Gryter undrar mig om hon har varit på Gökotta någon gång.
1: Nej, för det vet jag inte vad det är.
2: Gökotta.
0: Gökotta.
2: Jag tänkte bara säga innan programmet tar slut att glöm inte att lyssna imorgon när det är mästarmöte. Jag och David möter Titti och Lasse i P3 versus P4.
0: Japp, och
2: klockan 15 i båda kanalerna.
0: Precis. Nu är det dags för P3 Nyheter. Varsågod, Johanna Gryter.
1: Tack. I norra Indien har minst 96 personer dött och över 50 skadats i samband med en kraftig storm. Flera ska ha dödats av fallande träd eller byggnader som rasat enligt lokala myndigheter, och ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår. Lettlands premiärminister Evika Selina avgår, rapporterar Reuters, och avhoppet kommer leda till att regeringen som leds av hennes parti faller bara några månader till val enligt nyhetsbyrån. På förmiddagen kinesisk tid inledde USA:s president Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping sina samtal i Peking. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas under dagen. Och nu om det här. Ja, där hörde vi en bit av Tove Los nya singel I'm Your Girl Right, som släpptes igår kväll och som är en del av nya plattan Estrus. Och den svenska popstjärnan planerar nu sin största Sverigespelning någonsin. Till P3s musikexpert Tina Mechafsson berättar hon att hon är pirrig.
3: Men det är den, alltså, överlag den största turnén jag gjort, liksom det som är min egen turné, där jag liksom är huvudakten. Det känns jättespecial. Jag är väldigt jag är nervös faktiskt.
1: Estrus betyder brunst, och Tove Lo har bland annat inspirerats av Robin som nyligen släppte skivan Sexistential.
3: Man kanske kommer till den punkten där så här, ny kärlek är inte det som är intressant, utan man har varit med någon länge eller man har varit med många förhållanden. Det finns liksom, det är mognare så att säga, ämnen. Och att där någonstans är det bara liksom, även om man längtar efter kontakt, så är det också väldigt någonting ärligt i att så här, även om du fortsätter vara liksom, ska man säga, vuxen, att det liksom handlar, kan fortfarande bara handla om råkåthet.
1: Det var Peter Nyheter klockan 11. Jag är tillbaka om en timme igen, men nu över till dig igen, Siri.
4: P3 här och nu live.
5: Stort tack Johanna, hej på er. Du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag, för vissa även känd som Kristi Himmelsfärdsdag eller internationella uppskatta en chihuahua-dagen. Ja, det är något som finns på riktigt. Klockan är 11:02. Jag heter Siri Fagerud. Snart har jag också med mig filmkritiken Tindra Rundström, för jag har sett en film som jag behöver diskutera. Men före det lyssnar vi på Madonna och Sabrina Carpenter här med Bring Your Love.
6: Ask yourself this.

0: Avicii hörde vi här med Addicted to You. Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri. Kristen Stewart är tillbaka, men som regissör med filmen The Chronology of Water. En, jag kommer använda ordet gripande konstfilm om minnen, trauma, barndom, att växa upp som kvinna, sex, flykt genom att skriva och simma. Listan kan göras rätt så lång faktiskt. Tindra Rundström, filmkritiker. Vi ska recensera filmen. Håller du med om min beskrivning?
1: Ja, den var väldigt, väldigt mild, skulle jag vilja säga ändå.
0: Hur menar du då?
1: Ja, men det man får se i filmen är ju ganska... Ja, men det är väldigt mycket och väldigt, väldigt arthouse. Mm. Så ja, gripande är väl ett milt ord.
0: Ja, alltså nästan brutal på sina ställen skulle man kanske kunna säga. Du tycker också att det här känns som en film som är snudd på omöjlig att sälja in för det svenska folket. Varför det?
1: Ja, men... Om vi låter oss vara ärliga, det här är ju inte en film du lockar in folk på med trailern. Trailern ser ju ut som ett konstprojekt och titeln hjälper ju inte heller. Det känns ju nästan som om det är en dokumentär om Vättern. Mm. Men det går ju ändå att sälja in på något sätt. Jag tänkte på det här väldigt länge och om man skulle typ dra det över tematiken, då kanske man kan sälja in det på något sätt. För vi alla har ju simmat ifrån något, har ett hem det vill lämna, en version av sig själv man försöker bli av med, etc.
0: Blev du förvånad när du fick höra att just Kristen Stewart satsar på ett regissörsspår?
1: Ja, både och. Hon har ju jobbat med de bästa europeiska auteurregissörerna i 10 år nästan. Mm. Det vill säga David Cronenberg etc. Så hon satt ju i rummet med de rätta människorna. Men det är alltid en förvåning tycker jag när ett stort namn ska regissera.
0: Åter till filmen då. Jag har plockat fram ett citat från huvudkaraktären som man följer i första hand, Lydia. I vatten och böcker kan man lämna det liv man lever. Vad menar hon med det här? Känns det talande för filmen tycker du?
1: Ja, det känns jättetalande. För det fina med citatet är att filmen faktiskt ifrågasätter det. Lydia försöker ju lämna hela livet via simning, via droger, via skrivandet. Och frågan filmen ställer är ju, kan man egentligen det? Eller bär man alltid med sig det man försöker simma ifrån? Mm. Och svaret är ju lite, ja, men varken ja eller nej. Det är något mitt emellan. Du kan inte lämna det, men du kan lära dig bära det på ett annat sätt.
0: Mm. Vi ska prata mer om denna film och vad som vi kanske fastnade allra mest för med den. Men före det lyssnar vi på Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och med filmkritikern Tindra Rundström. Och vi har båda sett Kristen Stewarts regidebut The Chronology of Water, baserad på memoarer av Lidia Juknovic. En ganska mörk film. Tindra, ska vi börja med att plocka ut det där allra bästa när Kristen riktigt fick till det? Skulle du kunna göra en topp tre, tror du?
1: Ja, okej. Jag skulle vilja först gå in på hela stämningen. Mm. Och det skulle jag kalla att den är punkfeministisk.
0: Ooh.
1: Och jag ska göra det tydligt. Så punk handlar inte bara om musik. Det handlar om när du ställer dig upp och säger, jag gör det här på mina villkor. Och om du inte gillar det, det är ditt problem. Det var ju det Sex Pistols gjorde på 70-talet och det är det vad den här filmen gör. Mm. Och så lägger vi på feministisk på det. Feministisk punk är ju när en kvinna gör samma sak. Och i en värld som konsekvent sagt åt henne att sitta ner och vara snäll, så vägrar den här be om ursäkt. Så Bukowski fick ju göra det i litteraturen. Han drack, levde ruttet och skrev om det. Alla sa att det var genialt. Sen har vi ju en kvinna, Kyrie Acker, gjorde exakt samma sak. Men som kvinna, om en kvinnas kropp. Och världen sa att det var för mycket. Och det är här Stewart möter Juknovic, som har ju då skrivit den här boken.
0: Mm.
1: För det är ju, ja, men hon berättar ju det här utan att städa upp efteråt. Och Stewart filmar det på samma sätt som boken. Så jag skulle ändå vilja säga att den här filmen ställer sig upp, säger det här är en kvinnas liv exakt som det var. Ta det eller lämna det. Och det är ju punkfeministiskt. En ren vägen att vara lagom.
0: Fast jag läste, om jag bara får flika in, jag läste Anna Hellstens recension i Svenska Dagbladet där jag dels håller med om att till och med spyor blir liksom vackra på gott och ont. Det är mycket som ändå är klassiskt estetiskt tilltalande och kanske inte så riskfyllt på det sättet, om du förstår vad jag menar.
1: Mm, jag är helt med på det. Men å andra sidan är det ju ändå liksom, det behöver inte vara så himla risk. Jag tycker att det här är riskfyllt. Eller håller inte du med om att det är lite riskfyllt? En spya kan ju vara riskfylld på ett sätt.
0: Absolut, och särskilt i och med att det ändå är en mainstream på något sätt persona som Kristen Stewart som regisserar den här typen av film, så är också någonting så på något sätt nästan banalt som könshår blir ju på något sätt riskfyllt för en mainstream amerikansk publik kanske. Men fortsätt din fina lista.
1: Ja. Sen tycker jag hur den är filmad är otroligt fint. För det känns ju lite som att man har hittat ett kassettband, bara slagit på det och så är det typ ett self-tape lite på ett sätt och vis. Så det är också, det är lite så här smutsigt vid kanterna, perfekt. Och sen sista tycker jag är, det finns några scener som jag tycker gör verkligen, där är Kristen Stewart och det här är hennes stil. Det är bland annat den här askscenen och födelsescenen. Mm. Det är liksom filmens svåraste stund. Lydia föder ett dött barn och när det är över sitter hon på duschgolvet, blodet rinner mot brunnen. Hon skriker inte, gråter inte, men hon är fast vid en enda detalj, att dotterns läppar ändå var rosa.
0: Mm.
1: Det är så himla vackert. Och sen kommer man till den här askscenen. Maken kastar asklådan i havet. Men den flyter tillbaka. Lydia river upp påsen. Askan flyger överallt. Hon går ut i vattnet, släpper taget. Tillbaka på stranden skrattar det, för att askan har ju fastnat på hennes klänning. Det är en sån här stund där det är både glädje och sorg, som inte gör den här filmen till bara misär. För det är lätt att det kan bli så.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och det var så befriande på något sätt också som publik. För jag tror det är en väldigt mänsklig reaktion, att de ligger så pass nära varann, sorg, alltså gråt och glädje, det låter så klyschigt när jag säger det högt, men att det är verkligen, det var en så oväntad reaktion att hon och den här mannen hon har fått det här barnet med liksom möts i det här skrattet, att det är en så absurd mörk situation att det nästan blir komiskt. Varför tycker du specifikt den här scenen är så bra?
1: Men det kändes som att man fick lite landa i Lydia som karaktär. Det var så mycket som hände gång på gång på gång. Och så fick man bara stanna upp och känna någon form av glädje i liksom det brutala.
0: Man tar det vad man får.
1: Och det är inte ens glädje egentligen.
0: Nej, precis. Det var någon slags absurd reaktion. Vi ska snacka mer alldeles strax, för det är LKVN. Först in, sist ut.

0: Vi snackar The Chronology of Water, Kristen Stewarts regidebut, tillsammans med filmkritikern Tindra Rundström. Den här filmen har ju fått ett varmt mottagande av kritiker och vi verkar också vara rätt så positivt inställda, jag och Tindra. Men går det att vara kritisk till den här filmen?
1: Ja, absolut. När jag såg filmen, jag gillar den överlag, men det mesta i filmen som bubblar upp som något negativt kan ändå förlåtas på grund av att det känns genomtänkt. Mm. Som ett exempel, ja, filmen upprepar sig. Lydia faller, reser sig, faller igen. Men vet du, Siri, vad som också är repetitivt?
0: Nej.
1: Trauma. Så antingen kritiserar du filmen eller så kritiserar du verkligheten lite.
0: Det är som ett konstnärligt grepp att det ska kännas lite exakt. Repetitivt. Ja, för jag tyckte också det var intressant just för att det handlar så pass mycket om minnen och barndomsminnen och hur man minns det här. Det fragmentariska på något sätt i att minnas. Att man blir till slut osäker, var det verkligen så det gick till? Upprepningar, den upphackade kronologin som kan vara nästan snudd på irriterande sätt att berätta på, men som ju är väldigt effektivt uppenbarligen. Men funkar det, tycker du, att ha en film som är så här genomgående mörk?
1: Ja, det funkar väl.

0: undviker det nästan medvetet själv. Jag får överlag när jag såg den filmen så fick jag känslan av att sällan så känns något förmjölkat eller utdraget, trots att filmen faktiskt är över 2 timmar lång. Jag känner mig liksom inte skriven på näsan. Man tillåts göra sina egna kopplingar utifrån det man får se och höra. Jag tyckte verkligen den var väldigt bra, särskilt den här relationen också med läraren i skrivande. Den är fin, men den hinner liksom aldrig bli för sentimental. Den får bara finnas där, den berättas om och sen går fokuset vidare. Men den känns ju också väldigt artsy, den här filmen, har vi kunnat konstatera. Alltså någon gång i början skrattade jag till i biosalongen, för det var verkligen nästan min nedbild av hur en konstfilm ska göras och vara. Hur känner du?
1: Ja, men det där tänkte jag också på. För det finns stunder där bilderna är så vackra, klippen så medvetna, ljuddesignen så konstruerad att man glömmer bort Lydia. Mm. Man sitter och tittar på filmkonst istället för att känna med en människa. Och det är verkligen en risk med den här typen av estetik. Och repetitionen, som vi pratar om, är ett genuint problem för en del av publiken. För när Lydia faller, reser sig, faller igen och det här repetitiva. Vid tredje gången börjar man som tittare undra om filmen vet att den upprepar sig.
0: Mm.
1: Men... och det här är ett viktigt men. Det finns en skillnad mellan en film som är svår för att den är ärlig och en film som är svår för att den är feg. Artsy kan ju vara ett sätt att gömma sig, att inte behöva ta ansvar för det man egentligen vill säga.
0: Att det bara men blir estetik.
1: Exakt, men den här filmen tycker inte jag är det. Den är svår för att materialet är svårt och estetiken är inte liksom som en mask. Det är ett språk som passar just den här berättelsen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det tycker jag var väldigt bra sammanfattat. Vi ska gå mer in på det här alldeles strax. Framförallt min nedbild av hur en väldigt, väldigt artsy film ska vara. Jag har förberett ett litet bingo, kanske.
1: Spännande.
0: En liten hint. Eller ja, det är ingen hint. Jag sa vad det ska vara. Vi lyssnar på en låt nu.

0: Kanye West och Rihanna hörde vi här med Famous. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och Tindra Rundström, och jag är mitt uppe i att recensera The Chronology of Water. Vi har plockat russinen ur kakan, vi har synat den i sömmarna, och det går ju som sagt att konstatera att den rör sig minsann i genren artsy. Därför har jag tagit mig friheten att koka ihop ett litet konstfilmsbingo, och jag vill också säga först, Tindra, att jag skrev det här innan jag såg den här filmen, så det är inget fusk, för jag var nästan chockad över hur mycket som faktiskt stämde. Reglerna är enkla. Jag läser en bingobricka, ett påstående, och du svarar på ifall det stämmer eller inte på filmen. Glasklart.
1: All right.
0: Underbart. Okej, nummer ett. Måste filmas analogt istället för digitalt på grund av mer genuin känsla?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det stämmer in helt enkelt. Ja, för det var ju, det är ju någonting som du också lyfte med specifikt den här filmen, att det är ju helt enkelt filmat analogt och att det tillför någonting till storyn. Men det känns också som att det här är ett grepp som rätt ofta används av
1: film.
0: Ja,
1: i onödan ofta också.
0: Ja, men här var det befogat, kan vi konstatera. Ja. Okej, nästa. Minst 5 närbilder på till synes ointressanta detaljer. Tänk grässtrå i vinden eller en död fluga på ett fönsterbleck.
1: Men där måste jag också säga ja. Men ja, men den känns så poetiskt filmad, så de här små grejerna man ser känns också genomtänkta.
0: Ja, alltså helt enkelt. Och sen nästa. Full frontal nakenhet, men bara på de riktigt, riktigt smala kropparna.
1: Mm.
0: Stämmer den också in, ja? Ja, den gör ju fan, ja. Det inser jag nu.
1: Ja, den på sätt och vis, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, vi lämnade vid det, helt enkelt. Ytterst få repliker.
1: Ja, det är faktiskt inte jättemycket dialog i den här.
0: Nej, det är inte det. Jag trodde det skulle vara ännu färre repliker, men det är ändå, det är som att det är färre i början och sen går det ändå mer in på att bli lite mer dialogdrivet. Men ja, ja, vi kan säga att det är lite halvt stämmer kanske.
1: Ja, för det är mycket voiceover också.
0: Ja, det är sant. Mm. Och det är också en annan grej jag borde ha skrivit in i det här bingot, att det alltid är så här, voiceovern är väldigt så här avmättat, monotont, man pratar så här om känslorna som befinner sig.
1: Ja, det där är ju perfekt imitation, måste jag säga.
0: 3 år sen skola lönade sig till slut. Total avsaknad av smartphones trots modern tid. Och den här utspelar ju faktiskt sig inte i modern tid. Det är ju 80-tal, va? 80-90-tal. Mm. Så den kanske vi får slopa, helt enkelt. Ja. Gärna en svartvit sekvens. Var det någon sån?
1: Jag försöker tänka, men jag kan inte minnas att det var någon svartvit sekvens.
0: Nej.
1: Kan du?
0: Nej, det var fan inte det. Då går vi raskt vidare.
1: Ja.
0: Och sista nu. Sista bilden innan eftertexterna är antingen A, en extrem närbild av huvudrollens ansikte, eller B, en extremt vid stilla bild av landskap.
1: Mm.
0: Visst var det? Jag tror till och med det var både och, fast tätt in på varann.
1: Ja, och sen var det väl någon, den här klyschiga meningen också i slutet. Kom in, vattnet håller dig.
0: Oh my god, just det. Alltså det är det här jag menar. Jag tyckte väldigt mycket om den här filmen. Det känns som att vi båda gjorde det. Trots att den faktiskt rent krasst kvalar in på rätt många klyschor, helt enkelt. Men befogade klyschor kanske.
1: Men klyschor finns för en anledning, känner jag.
0: Vet du, det är väldigt sant. The Chronology of Water fick hela 5... av 7 bingobrickor. Ska vi räkna det som ett bingo? Det är kanske inte riktigt så här som bingo fungerar.
1: Det blir en liten artsy variant på bingo.
0: Jättebra. Det passar ju genren också toppen. Är det här en film som man är mentalt redo att träffa kompisar efter att man har sett? Förstår du vad jag menar? Är det liksom, kan man gå ut och på en AV efter att man har sett den här i sin ensamhet?
1: Alltså, helt ärligt, jag hade nog behövt det. Istället för att grotta ner mig i min ensamhet efter den här filmen. Så ja, men jag vet inte hur stämningen kommer vara om alla har sett den.
0: Nej, jag tänker också så här, att det beror lite på om man är den enda i sällskapet som har sett den. Eller om det är någon som flera redan har sett. Det kan påverka situationen rätt mycket.
1: Man får helt men enkelt, det blir inte en lätt återhämtning.
0: Det blir det inte. Men du har helt rätt, för jag gick hem ensam efter att jag hade sett den här igår kväll. Min sambo är dessutom inte hemma nu. Han är på annan ort. Och det var verkligen, det var en resa att försöka landa själv. Man kan helt enkelt behöva lite stöd, kan vi konstatera.
1: Absolut.
0: Stort tack, Tindra, för att du kom till magasinet.
1: Ja, men tack snälla.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är röd dag. Vi ska sända extra länge då.
2: Mellan 2 och 5. Och det kommer en gäst till oss.
1: Av en mycket speciell anledning. Det har ju snackats ganska mycket på stan om att någonting har hänt med Sissela Kyle.
2: Och hennes moral framförallt.
1: Precis, hon var ju här 2024 och testade sin moral. Nu ska hon få komma tillbaks. Extra insats, fillo kan man nästan säga, för att kolla vad som hänt med Sissela Kyle och hennes moral. Vi hörs klockan 2.
2: Ja, klockan 2, ja, precis. Jättebra.
1: Hej.
2: Hej.

0: Tantan hörde vi här med Wish I Did. Vi snackade ju precis om Kristen Stewarts regidebut The Chronology of Water som gjort succé, får man väl ändå säga. Filmen blir kritikerhyllad och hon också. Och det här gläder mitt lilla hjärta, måste jag säga. Vi var inne lite på det här om dagen också i magasinet, att hon verkligen gjort en karriärsresa från rollen som Bella Swan i Twilight-filmerna till att ha egen konstnärlig agens på ett helt annat sätt. Jag blir så glad, för jag minns verkligen hur brutalt hon hånades, imiterades på internet. Det hängde ju kvar i flera år. Så här kunde det låta.
1: Oh god, a spider.
2: Oh no, please, please! Meek, kill me. Not him.
1: Is that offer really on the table? Because I am seriously considering it.
0: Alltså, det var ju verkligen en online-trend att roasta hennes skådespeleri på ett sätt som verkligen angränsade till mobbning. Alltså det är ju tyvärr inte ens roligt. Därför blir jag lycklig nu av att se henne blomma. Revansch! Det var bara det jag ville säga. Nu ska vi lyssna på en låt, och inte vilken som helst. En av ett fåtal låtar som format mig i grunden. År 2007 var jag 12 år. Finlands tv-sändningar går över till att bli helt digitala. Britney Spears har rakat av sig håret. Hon gör sig redo för comeback, på tal om revansch. Hon släpper en av hennes absolut bästa låtar enligt mig. Om kändiskap, om paparazzis ständiga jakt efter henne, om att vara älskad och hatad. Det här, god vänner, det här är Piece of Me.

Den är otrolig, Britney Spears, Piece of Me. Oh, jag måste hämta mig lite, men över till en låt ska vi, som släpptes tidigare i år. Det är marockanska, amerikanska rapparen French Montana tillsammans med Max B här i Ever Since You Left Me. Säkert en jättebra låt, men det är ju inte Piece of Me. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

Nytt från Lykke Li, Happy Now hörde vi här. Nu ska vi throwbacka 21 år tillbaka till Göteborg 2005 och Tough Alliance med en av deras kändaste låtar Coca-Cola Veins. Alla sånger blir ju tyvärr lite bättre med ett smått pretentiöst citat på franska intro till det sen gammalt.

Håkan Hellström här, alltså Evergreen, min vän Evergreen. Om bara en liten stund ska vi snacka hälsoanarki. Jag tror inte riktigt jag förstår vad det innebär, men det ska bli ändring på. Före det lyssnar vi på Walter Nilsson och Jerry.

0: Klockan har blivit 12, det betyder P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack Siri. Idag möttes Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Peking för ett första möte. Och så här lät det från den amerikanska ledaren när de träffades.
2: It's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Xi och Trump håller samtal där de bland annat ska diskutera handelstullar, Iran-kriget och det känsliga ämnet Taiwan. Kina gör anspråk på Taiwan och menar att det tillhör Kinas territorium och lyfter vikten av det i det första mötet med Trump. Men Taiwan har slått tillbaka enligt AFP och i ett uttalande ska utrikesdepartementet sagt att myndigheterna i Peking utgör en risk mot regional fred. Lettlands premiärminister Evika Selina avgår, rapporterar Reuters. Och avhoppet kommer leda till att regeringen, som leds av hennes parti, faller med bara några månader till val, enligt nyhetsbyrån. Och så om att svalgcancer ökar kraftigt bland män, det rapporterar Göteborgs-Posten. Ja, och just nu får 18-26-åringar gratis HPV-vaccin som kan förhindra sjukdomen, men det är få som nappar. En teori är att många tror att det bara är tjejer som behöver ta vaccin mot HPV. Och orsaken till ökningen av svalgcancer tros vara ändrade sexvanor med mer oralsex och djupa tungkyssar. Och så om att dessa...
3: Just idag är jag stark, just idag mår jag bra.
1: Ställs mot...
4: Hör ni tusen röster sjunga vår sång.
1: Ja, idag ställs Hammarbys fotbollsherrar mot Mjällbys i Svenska Cupen-finalen och matchen ser ut att få stor publik. Matchen som spelas på Strawberry Arena i Stockholm har sålt 36 000 biljetter, varav majoriteten av köparna är Bayern-supportrar. Hammarby har chans på sitt andra cupguld på herrsidan och Mjällby har aldrig vunnit cupen. Det var Peter Nyhed och klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tackar.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Torsdagen fortskrider. Snart får jag finbesök av Felix Österperson som å Paradisos vägnar genomgått någon typ av förvandling. Eller kris, det är lite oklart. Mer om det alldeles strax, för det är Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och det revolteras tydligen för fullt mot alla hälsotrender och strikta regler och hit och dit. Felix Österpersonne, du har blivit en så kallad hälsoanarkist för Paradisos räkning, stämmer det?
1: Ja, det stämmer så bra.
0: Vilken lycka, annars
1: jag revolterar för fullt.
0: Vilken, vad spännande det vill jag höra med om. För att i ditt grundläge, skulle du liksom beskriva dig som en lagom man mitt i sina bästa år? Nu kanske jag lägger ord i mun på dig.
1: Jo, men jag, så bra är inte åren, men jag är mitt i dem i alla fall. Och lagom är jag så att det nästan är smärtsamt. Jag är sån brutal jäkla mellanmjölksperson. Men det var också det, Siri, jag ville pröva under den här veckan jag gav mig ut i hälsoanarkins tecken. Och det jag tidigare har liksom levt mitt liv efter är väl att liksom lagom är det bästa. Jag har tränat ganska många år i sträck, men bara en eller två gånger i veckan. Så det är lite pliktskyldigt på gymmet, mest scrollande på olika sociala medier mellan olika halvhjärtade sätt, som det kallas.
0: Lite mellanmjölksleverne.
1: Verkligen, även så med mitt festande. Jag hör mig ofta själv säga på fester, det är en dag imorgon också. Så kanske jag drar en Irish exit.
0: Det är min favorit-exit. Just att tänka på refrängen, men inte säga det till så många.
1: Exakt så, verkligen. Det börjar bli dags nu, kanske jag säger. I samband med att jag knyter dojan och drar vid liksom 11:30-snåret.
0: Du har ju nu alltså testat att leva som en hälsoanarkist. Vad är det som händer? Vad innebär det här?
1: Ja, men det är någon slags rörelse. Det är oklart liksom hur stor den är och vilka som verkligen sätter den här beteckningen på det. Men det finns många som lever enligt det i alla fall. Och det innebär är att man ställer sig själv frågan, går det inte att göra både och? Det vill säga, det är lite av en motreaktion mot den här superhälsofitness-trenden på Instagram och andra sociala med där man måste leva hur rent som helst hela tiden. Man ska bara liksom vara nitisk och ha ett sunt och vackert leverne. Utan de här är sådana som kanske har gjort det ett tag och säger till sig själva, men vänta, jag måste ju få lite kul också. Why not both? Så att de filmar sig själva när de springer ett halvmaraton i sådana här superfitnesskläder. Sen kanske de tar en liten cigg efteråt. Och varför inte en öl eller två? Eller hur? Och så försöker de njuta av livet samtidigt som de har kul med sin träning. Och det här gjorde jag också.
0: Så hur förändrade du din livsstil då, konkret?
1: Ja, men vi ska ta några konkreta exempel. Till det bättre då, om vi börjar där. Allt jag gjorde till det bättre, som var mer hälsosamt, var börja varje morgon med en smoothie. Jag har varit urusel på frukost hela mitt vuxna liv. Ofta kanske bara en godisbit. Gärna gå in på någon närlivs och köpa en sån, kasta in en snus, ta en kaffe. Så då började jag med en superhälsosam smoothie. Det var liksom spenat, banan och
0: kan det befinna sig lite proteinpulver i denna smoothie?
1: Absolut. Chokladsmak dock, vilket inte gifte sig jätteväl med den här
0: avokadon. När man är på tåkhumör.
1: Och jag började även träna typ nästan varje dag. Jag sprang, både sprang och gymmade. Det här får man också höra mer om, exakt vad jag gjorde på de här gympassen, men det var liksom olika rotatorkuffar och
0: förlåt,
1: pectoralis major och grejer.
0: Nej, men
1: det var det var hela registret. Och sen så unnade jag mig själv också att faktiskt våga träna både innan och efter jag hade festat. Inte hitta på ursäkter, inte vara så här, nej, men jag ska iväg och festa, utan jag tränade innan, sen gick jag festa. Men då tänkte jag inte på refrängen, och det var inte en dag imorgon också.
0: Då fuckade du ur!
1: Ja, alltså så gott jag kunde. Jag är ju inte så bra för det där, faktiskt, ska erkännas. Men jag stannade i alla fall sent och gick upp tidigt, och det var min vecka.
0: Det låter som en kombination av livskris och bara refrängen är icke kommen, och kanske kommer den inte komma heller. Vilket var någonting.
1: Du sammanfattade det bra.
0: Ja, vi broderade inte på en väggtavla. Men vi ska prata mer alldeles strax, före det lyssnar vi på en låt!

0: Magasinet i P3 lyssnar du på. Jag heter fortfarande Siri och vi snackar om hälsoanarki med Felix Österpersonne som alltså huvudstup har kastat sig in i det här på gott och ont. Men alltså Felix, handen på hjärtat, är den här hälsoanarkin, du har alltså verkligen testat work hard, play hard, är det här bara en ursäkt för att maxa allt?
1: Mm, ja, men det är det ju. Men det är inte så mycket en ursäkt som ett försök att se, ja, men kan man bränna ljuset i båda ändar och ändå må bra?
0: Det känns som att svaret spontant är nej.
1: Ett rungande nej. Om jag får. Men det ska sägas, det var upp som en sol. Alltså, det vill säga, jag mådde så bra i början. Jag kände mig som ett fitnessfreak, unnade mig allt gott och allt ont på samma gång. Och kände som att, wow, är det så här livet ska vara? Färgfilm och liksom vibrerande.
0: Det låter snudd på maniskt.
1: Ja, för sen blev det ju ner som en pannkaka.
0: Aj då.
1: För att följa uttrycket. Och då var, och det var ju bara efter en vecka. Och då tänkte, alltså jag haltade omkring efter att ha sprungit milen. Jag skadade knät. Kan bero på att jag inte hade riktiga löparskor. Så sällan springer jag. Jag mådde också liksom dåligt ofta där under helgen, hade ont i huvudet, ont i lungorna av alla cigaretter jag kastade i mig tvångsmässigt, för jag trodde det var liksom livsnjut. Så att det var inte så lyckat.
0: Det låter som allt man ska lära sig när man är så här 21-22 någonting, men det är bättre sent än aldrig. Finns det många hälsoanarkister där ute?
1: Jo, men det finns ett gäng och en av dem heter i alla fall William Goodge. Han är jättestor på Instagram och om man går in och kollar där så är det mycket så här, springer över Australien.
0: Oj.
1: Liksom 10 mil om dagen. Men alla bilder är alltid att han sitter kanske med en knäppt öl i handen framför en husvagn och en cigg i ena mungipan.
0: Just det, för han är också en skön sån snubbe.
1: Ja, han är också en skön snubbe. Och det är det här jag vill utforska också, för det sticker ju så jäkla mycket i ögonen.
0: Ja, jag
1: det.
0: Blir provocerad.
1: Ja, man blir provocerad för man känner sig själv som en dålig person. Mm. För man kan inte längre ursäktas med att jag gör ju det där andra roliga som de här fitnessfreaksen inte gör. Utan det går väl på något sätt, det finns ett gäng som kallar sig det här. Det finns väl ännu fler som kanske faktiskt lever den här livsstilen och ändå gör både och, för att de har sin lediga tid på helgen och då vill de hinna med allt. Men jag klarade det inte.
0: Nej, och vad säger vetenskapen då? Är det värt att maxa? Finns det något belägg för att det här skulle vara en bra grej?
1: Ja, men vi ringde i podden, så ringer min kollega Sara en läkare och pratar om det här, och det tråkiga svaret är ju bara som man väntar sig, att allt bra du gör är bra för dig och allt dåligt du gör är dåligt för dig. Jag hade hoppats på något sätt att det skulle vara så här, nej, men den där ölen cancelleras ju på något magiskt sätt.
0: Precis,
1: av
0: de tar
1: att du faktiskt
0: varann.
1: Plågade dig själv innan. Ja, men att det finns något liksom i det här lutherska, att man lider för att sen få något gott och då ska man belönas för det. Men det är ju inte så, utan det är ju bara varje öl och cigg är dålig och varje liksom träningspass är bra. Och mycket mer så är inte. Någonting positivt som han sa är väl att det inte är så himla farligt i alla fall att träna bakis, och att liksom ett gympass i kombination med alkohol inte nödvändigtvis tar ut varandra. Alltså det bryter inte ner musklerna så där som det går vissa rykten om.
0: Nu lät jag onödigt positiv, men det var verkligen så här, det är något jag har hört mycket, att så här, det är livsfarligt att göra när man har druckit 2 öl dagen innan.
1: Jo, men och så är det inte. Däremot är ju alkohol ett livsfarligt gift i sig.
0: Just det, den lilla detaljen, ja.
1: Ja, exakt. Men det är inte extra farligt om du gymmar också.
0: Men avslutningsvis då, hur är det att vara tillbaks på den här lagom nivån igen nu? Har du hunnit landa?
1: Ja, men det är väl kanske det stora, att jag har fått liksom en större uppskattning kring det liv jag levde innan och tror jag kommer fortsätta leva.
0: Ja, vad
1: det räcker för mig. Jag gillar att vara lagom. Jag tycker inte att jag är en töntig fegis.
0: Men där har vi ju då något att brodera på en väggtavla och sälja väldigt dyrt.
1: Ja,
0: någon gång.
1: Citera mig gärna. Jag tycker inte att jag är en töntig fegis.
0: Nej.
1: / Felix Österperson.
0: Starka slutord. Stort tack, Felix. Om du är nyfiken på mer, inte du då, Felix, för du vet ju allt, men du som
1: Nej,
0: lyssnar.
1: Jag är inte så nyfiken.
0: Senaste avsnittet av Paradiso finns i SR Play-appen. Tips till dig. Tack igen.
1: Tack. Kind of wanna dance to this. I wanna take a trip.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahabas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: En partilöproduktion.

Du lyssnar på magasinet i P3 och ibland står vi inför tvära kast i livet, så även när det kommer till P3s spellista. För nu går vi från Kapten Röds reggae-rap-hit Inkommeting till Lära oss Alias Sicilien-inspirerade Fokurani. Om du som lyssnar kommer på en smidig åsnebrygga jag hade kunnat använda mig av här, så tar jag tacksamt emot förslag på 72250. Börja med att skriva P3 och ett mellanslag.

Rosalía här alltså med Focurani. Super Bowl halftime show slängde i väggen. Det är en ny pausunderhållning på upptåg. World Cup halftime show, alltså VM, kommer komma med något som heter Duga. Shakira, BTS, Madonna headliner. Kanske Markoolio kan knepa en liten plats som Pippi Maskott. Hoppet lever. Men det största frågetecknet här är kanske ändå att det är Coldplays Chris Martin som ska kurera detta. Han ska bestämma över innehållet tillsammans med en non-profit-organisation från FIFA. Något som förvånade mig. Men när jag sen läste på om hans eventuella fotbollsintresse så fick jag reda på att det faktiskt inte är första gången han tar på sig rollen som en fotbollens ambassadör och mecenat. Lyssna på det här. År 2022 sponsrade Coldplay ett knattefotbollslag i Säter. Alltså den lilla orten i Dalarna av alla ställen. Så där springer ett gäng 12-åriga grabbar runt stolta med Coldplay på huvudsponsorplatsen på tröjorna. Jag undrar om de också kommer till halftime show tillsammans med Shakira. Man kan alltid hoppas, som sagt. Nu lyssnar vi på henne faktiskt tillsammans med Sara Larsson. Eurosummer Girls Trip.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud denna torsdag. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Johanna. Hej på dig.
1: Hejsan.
0: Och Frankrikes Macron, vad är det som händer där?
1: Ja, men han har hamnat i strålkastarljuset nu efter att han bett en publik hålla tyst.
0: Okej.
1: Det är ju alltså Frankrikes president Emmanuel Macron vi snackar om. Han är på sin så kallade skärmoffensiv i Östafrika. Mm-hmm. Och den här skärmoffensiven beskrivs som ett försök att resetta Frankrikes relation till Östafrika som ju varit lite frostig.
0: Lite skakig.
1: Ja, men det får man ju ändå säga. Alltså, vi har Frankrike, en tidigare kolonialmakt som setts som dominerande, som vill få till nu ett skifte till ett mer jämlikt partnerskap. Macron då var på ett toppmöte i Nairobi, Africa Forward, där 30 afrikanska ledare deltog. Och då meddelade Macron till exempel att Frankrike ska investera 27 miljarder dollar i afrikansk AI, energi, jordbruk och kultur. Så det här mötet i Nairobi var en ganska big deal. Mm. Men det var inte Frankrikes investeringar som fick flest headlines.
0: Vad har han gjort? Jag blir stressad.
1: Under ett av panelsamtalen så går Macron upp på scen. Man ser att folk blir lite förvirrade. Vad ska han säga nu? Det är inte Macrons tur att tala. Jag tänker att vi lyssnar lite bara på hur det lät.
2: Ja. Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect.
1: Man hör dig i bakgrunden.
0: Nej, men alltså, för jag klarar inte av den typen av situation. Alltså, det låter ändå som att några tyckte att det var väl roligt, att han fick någon liten applåd där. Kanske.
1: Ja, men det fick han ändå. It's impossible to talk about culture. Han tyckte alltså att publiken satt och chitchatten under tiden som folk på scen talade. Mm. Not on his watch.
0: Nej.
1: Och det har varit lite blandade reaktioner på det här. Som du sa, han fick ändå några applåder. Men mycket är också kritik.
0: Oj.
1: AP snackar med en historiestudent vid ett universitet i Senegal som var så: imagine vad som skulle hända om en afrikansk ledare gjorde samma sak i typ USA eller Europa.
0: Mm.
1: Och även här i Sverige så har DNs skribent Erik Esbjörnsson varit inne på samma spår. Han ställer sig frågan, hade Macron läxat upp publiken vid ett europeiskt toppmöte?
0: Mm.
1: Han tror inte det, Esbjörnsson alltså. Och även i Frankrike så har sådana röster höjts. Daniel Obono från vänsterpartiet France Unbowed skriver på X att så fort Macron sätter sin fot på den afrikanska kontinenten kan han inte låta bli att bete sig som en kolonisatör.
0: Det är ord ganska, då, inga visor.
1: Ja, men det är hårda orden då. Och radions Afrikakorre Mona Ismail Yama, hon säger just det, att det kan vara lite extra laddat för att det just är presidenten till en tidigare kolonialmakt som gjort det här.
0: Ja.
1: Men det här har också blivit ett meme i Frankrike när han säger hej everybody. Så vissa kanske också bara tycker att det var en kul grej. Lite blandad kompott helt enkelt.
0: Ja, alltså det är ju tyvärr, det är ju inte lätt för fransmän överhuvudtaget när de ska prata engelska, för det låter ju per automatik som en Rosa Panterns sketch.
1: Ja.
0: Och det blir ju per automatik lite roligt.
1: Ja.
0: Vilket ju kan vara lite synd.
1: Ja.
0: Memvänligt helt enkelt. Men ja, vi får väl se hur det utvecklas.
1: Vi får göra det.
0: Stort tack Johanna.
1: Tack så mycket.

0: Pastor och Miriam Bryant hörde vi här med Higher Calling. Vad säger ni om jag säger en lång, skojfrisk, rödhårig grabb? Mustiga Mauri, kanske någon ropar längst bak i klassen. Nej, tyst, säger jag då. Conan O'Brien tänker jag ju på. Denna Tarja Halonen-klon bland amerikanska talkshow-programledare ska nämligen återigen få den äran att axla det ärofyllda uppdraget att vara konferensier på Oscarsgalan. Man är rätt så tidigt ute med att meddela detta ju. Det är ju sådär ett halvår kvar tills det smäller år 2027. Men kul att de är ivriga. Conan har lett galan 2 år i rad nu, så det är kanske ingen jätteskräll heller att han återvänder för en tredje gång. Men tecken på uppskattning är det ju absolut. Det är bra betyg helt enkelt. Personligen så är mitt favoritskämt från Oscarsgalan tidigare i år när han sa att i Hamnet, en av de nominerade filmerna, föder Shakespeares fru sitt barn ensam i en skog. Så här låter det.
1: In Hamnet, William Shakespeare's wife Agnes gives birth by herself in the woods. Or as we call that here in America, affordable healthcare. No. Too real for you, huh? All right.
0: Affordable healthcare, ayo. Något svala reaktioner från publiken. Jag gillade det i alla fall hemskt mycket, om du lyssnar Conan och kan svenska. Jag ser redan fram emot nästa år. Nu lyssnar vi på Georgia Smith och Popcorn Come Over.

Come Over hörde vi alltså här med Georgia Smith och Popcorn. Nu till amerikanska rapparen Isaiah Rashad som släpper album It's Been Awful är den glättiga titeln. På en av låtarna, Boy in Red, gästar ZZA. Vi tar och lyssnar.

Boy in Red hörde vi alltså här, ett samarbete mellan Isaiah Rashad och SZA. Över nu till Oscar Lindros, som i gårdagens avsnitt av Fördomspodden avslöjade att han döpt sin son till Lil Lindros. Ett val som säkert kommer vara lätt att axla i skolmiljö. Det här är bara mellan oss.

0: Klockan är nu 1, dags för nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 5 personer dödats och drygt 40 personer skadats i ryska attacker under natten. Enligt president Zelensky ska Ryssland ha använt 650 drönare och ett 50-tal missiler i nattens attacker. Idag möttes Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Peking för ett första möte där de bland annat ska diskutera handelstullar, Irankriget och det känsliga ämnet Taiwan. Kina gör anspråk på Taiwan och menar att det tillhör Kinas territorium och lyfter vikten av det i det första mötet med Trump. Men Taiwan har slått tillbaka enligt AFP och i ett uttalande ska utrikesdepartementet sagt att myndigheterna i Peking utgör en risk mot regional fred. Öltrenden Split the G som går ut på att dricka en viss mängd Guinness i ett svep är ett stort slöseri. Det säger Kenneth Dahl, bartender på en ölhall i Göteborg till P3 Nyheter.
2: De dricker, de misslyckas. Sen så sitter de och småsmuttar på den tills de är nöjda. De kommer dricka kanske hälften av den, sen så orkar de inte mer. Och sen så häller man ut resten.
1: Den svarta stouten blev enormt populär när trenden Split the G spred sig bland unga. Det hela går ut på att helst i en enda klunk dricka så mycket så att toppen av det svarta stouten hamnar i mitten av bokstaven G på Guinness-glaset. När trenden var som störst tvingades Kenneth Dahl hälla ut ett 10-tal öl varje kväll efter gäster som inte velat dricka upp.
2: Visst, det är väl bra att de inte dricker för mycket, men sen så gör det ont att hälla ut det liksom. Jag menar, vad fan? Drick det och njut av det istället för att ha det som en lek.
1: Barn som helammas i minst 4 månader kan få ett starkare skydd mot astma. Det visar en svensk studie som följt närmare 4 000 barn från födseln upp till 24 års ålder. Barnen som bara fick bröstmjölk i 4 månader hade cirka 25% lägre förekomst av astma under uppväxten jämfört med de som ammades kortare tid. Det var allt från P3 Nyheter, klockan 1. Take it away, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Torsdag är dagen. 1:03 är klockan alldeles strax. Och snart blir det lite gott och blandat. Lite bits and bobs, bland annat ett rafflande nyhetssvep från svensk Finland. Vem vill väl missa något sånt? Svara inte på det. Vi lyssnar på Grace Ives Stupid Bitches.

Deportees här alltså med Islands and Shores. Det har släppts ett gäng nöjesnyheter i veckan. Som sagt gör Conan repris som konferensier för Oscarsgalan. Vi har också fått veta att poddaren Nadja Kandil väntar barn. Och att Tove Lo släpper album i höst. Men ni vet hur det är. Hur mycket nytt det än släpps så släpper jag aldrig Österbotten. Kanske för att min finlandssvenskhet är mitt enda personlighetsdrag och stora kall i livet. Eller bara för att österbottniska nyheter är the gift that keeps on giving. Och i sann public service-anda är det helt enkelt min plikt att upplysa er om den värld som pågår parallellt med er. Ge er en liten inblick i den vardag som präglar svensk Finland, mer specifikt då österbottningar just den här veckan. Och samtliga andra veckor. Det är dags för veckans mest österbottniska rubriker. Och vi börjar med lite pepp inför helgen. Seger eller trauma, det blir en klassisk lördag. För det gäller att hålla Eurovision-förväntningarna låga. Sen åker vi till dramatiska händelser i Sydösterbotten. Korven tog slut på Räddningsverkets temadag. Vilket ju är ett tecken på ett succé-evenemang, men säkert snåpet för de som dök upp hungriga. Och en sista, lite mer kändisglittrande, glamorös. Från kaffebordet till världskartan så förändrade Kai Vöro. För det är ju trots allt de största vi har. Och det var allt för veckans mest österbottniska rubriker. Sammanfattningsvis mår Österbotten som vanligt. Det gläder mig något enormt. Christian i Malmö skriver in: Siri, har du inga rafflande nyheter från Nedärvetil? Inte just den här veckan, men jag ska hålla utkik på just Nedärvetil, så kanske det händer något riktigt spännande till nästa gång. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Cuff It!

0: Knock it up, knock it up. Beyoncé som här interpolerar Tina Maries låt Ooh La La La från 1988. Låten Cuff It blev en av de mest uppskattade låtarna på Renaissance-albumet och det släpptes år 2022. Det är disco, det är funk, det är till och med disco-funk. Över nu till veckans P3-hit Generation och Yung Lean är det ju med Storm 2.
1: Det här är veckans P3-hit.
2: Like an empty fire. Like your desire.

Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och nu blir det sprillans nytt från Tove Lo. Första låten och videon från nya plattan Estrus, ett snyggare ord för att vara lite kåt och brunstig, eller som en AI så vänligt meddelade för mig. Den period i en däggdjurs honas sexualcykel då hon är sexuellt mottaglig, fertil och kan bli dräktig. Tack. Albumet kommer i september och alldeles här innan hörde vi ju Yung Lean och Generation med Storm 2, vilket inte är helt opassande faktiskt. För musikvideon som hör till, det är ju Onskan Gone Artsy, en mega avancerad koreografi med pojkar i skoluniform. Jag vet inte om det går en trend, för Tove Lo svarar med ett liknande spår. Hon har teamat upp med den brasilianska regissören Nogari, ställt upp 70 stycken dansare i blå outfits som känns lika delar av som flickskola, och i den här ganska tillknäppta miljön är Tove Lo alltså svinekåt, feeling herself. Det slutar i ett frisläppt crescendo, alla strama blusar bara knäpps upp, det blir ett så kallat kosläpp. Det här är I'm Your Girl Right med Tove Lo.

0: Tove Lås senaste släpp här, alltså I'm Your Girl, Right? Och i en intervju med vår kära musikexpert Tina Merafsson säger Tove Lås också att det här albumet som kommer är lite av en frigörelse.
1: Många känslor, inga svar. A lot of feelings, no solutions. Och jag tror att det hänger ihop med att jag någonstans känner att jag liksom är, nu är en vuxen kvinna. Och helt plötsligt så då ska jag liksom på något sätt, det känns som att folk ser till mig att jag ska ha alla svar, jag borde veta vem jag är, jag borde veta hur jag ska leva livet, jag borde vara bra förebild. Som att min tid att vara liksom stökig och typ, du vet, göra fel och fortfarande försöka hitta mig själv liksom ska vara över nu. Nu ska jag liksom ha alla val i så här final choice typ.
0: Mm-hmm.
1: Och det har jag någon slags inre revolt mot, tror jag.
0: Hon har också inspirerats mycket av Robin som ju släppte albumet Sexistential med bland annat en IVF-rap. Och om inspirationen och vad man väljer att skriva om säger Tove Lo så här.
1: Kvinnor i en popvärld som tidigare varit lite så här a young person's game. Men nu är det liksom att pop är en så mycket bredare genre och även alla vi liksom lite så här alternativa pop personer som har kommit upp liksom i att så här, ja, men vi har växt upp i den här genren och vi är fortfarande i den och vi kommer fortsätta göra liksom musik i den världen, men vi skriver fortfarande det som händer i våra liv. Och man kanske kommer till den punkten där så här, ny kärlek är inte det som är intressant, utan man har varit med någon länge eller man

0: Morgonpasset i P3.
1: Varför har vi oerhört obehaglig dynamik utanför studion?
2: Kristi himm idag, men David får inte utlöp för sitt teologiska intresse.
1: Johan Kücükaslan avslöjar allt om föräldrarna-dramat.
2: Historiskt toppmöte mellan Trump och Xi. Kinakorre på plats.
1: Folk som pratar under genomgång.
2: Födslofel.
1: Folk som ställer följdfrågor på dilemman.
2: Födslofel.
1: Folk som rättar faktafelen när man ska säga någonting humoristiskt.
2: Födslofel.
1: Hörs i appen Sveriges Radio. Födslofel.

Loving on me här med Jack Harlow, som för övrigt plötsligt dök upp på Met-galan efter att inte ha synts på länge. Iförd någon slags oversized basker möter Peaky Blinders på något märkligt sätt. En liten spaning. Igår snackade vi om att Ray och Billie Eilish satsar på en skådiskarriär. Givna andra internationella exempel är ju J.Lo, Madonna, Cher, men också Rosalia i nya säsongen av Euphoria. Och nu ska också Noel Fleke från Hovet ger sig ut på skådisbanan. Groteskokingen Mikael Lindgren regisserar filmen Flaggan som har premiär i slutet av augusti. Och där gör alltså Noel Fleke sin filmdebut. Han kommer spela Sverigedemokrat som under en vild festnatt tillsammans med sin kollega är med om en massa tåkigheter. Spännande! Vi ska kolla på lite fler svenska artist till skådisexempel efter en låt. Catriel och Paco Amoroso, Nomme Sirve Mas.

No me sirve mas här alltså med Catriel och Paco Amoroso, den argentinska duon som gjorde succé genom sin Tiny Desk-koncert på YouTube, såklart till stor del tack vare sin musikalitet, men också vill jag påstå tack vare den enorma turkosfluffiga mössan som fick ta plats. Det var starka scener. Men nu till fler exempel på svenska artister som tagit steget till skådespeleri.

One and only Amy Diamond, eller Amy Desismont. Albumet This Is Me Now som kom ut 2005 är fortfarande ett 10 av 10 album, vill jag påstå. Men hon är kanske idag snarare aktiv som skådis och regissör. Främst serien Thunder in My Heart som hon också regisserade, alltså, men också serien Gösta. Rings a bell. Lasse Majas detektivbyrå finns också på CV:t, Ligga, Knutby och Strul. Och en annan artist som var med i Strul är Björn Schiffs. Den nya produktionen med Amy är faktiskt en remake, eller den är baserad på 80-talsklassikern Strul, där alltså Björn Schiffs är med, vilken cirkel som sluts, va. Fler exempel är Oscar Sia, Omar Rudberg som också var med i Faux and O tillsammans med Felix Sandman. Båda de har ju provat på skådisvägen sen. Och Veronica Maggio. Och Silvana Imam faktiskt. Listan börjar bli rätt lång med andra ord. Jag väntar med spänning på fler exempel. Kanske vi snart får se Roger Pontare i Beck eller något. Man vet aldrig. Veronica Maggio nu, min vita kanin.

Pet Shop Boys, här alltså med West End Girls. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Snart har jag också med mig Kristoffer Garplind och Hanna Hellqvist, som enligt sin producent lär ska vara, citat, på ett jävla humör. Vilket känns både spännande och oroväckande, det ser jag fram emot. Men före det, Gwen Stefani och Eve med Rich Girl.

0: Gwen Stefani och Eve hörde vi alltså här med Rich Girl. Jag heter Sirin och jag är också med mig Hanna och Kristoffer.
1: Hej Siri!
2: Hej!
0: Tappra själar som också jobbar på en röd dag. Vad ska ni hitta på?
3: Ja, jag har dukat upp här med både vatten, energidryck, ja, lite snacks och så. Så att vi kan... Det här är som vårt
2: och eget en butterflykniv!
3: Ja.
0: Hoppla! Ja, den har David lämnat där tror jag. Ja, vilken buffé!
2: Jaha, är det David som har lämnat den?
3: Det är en öppnare.
2: Aha.
0: Jag trodde det var en munjäga när jag såg den på bild. Det verkar vara lite allt möjligt.
3: Värre för Sveriges radios chef för att det är en öppnare.
2: Jag slog mig på butterflyöppnaren.
3: Du ska inte hålla på med den. Ge den till mig.
0: Ja, ta bort kniven från Hanna. Det känns tryggare faktiskt. Det låter som att stämningen är på topp helt enkelt.
3: Den är på topp.
0: Vad bra.
2: Förutom att Kristoffer precis blivit anklagad för stöld ute i hangaren.
3: Och då, i kiosket.
2: Vi har ju, alltså Kristoffer tycker jag, alltså han framkallar ju liksom ett utbrott hos mig per dag.
0: Jag tror det är ömsesidigt.
2: För att han är, okej. Nu pratar jag, okej.
0: Okay. Ja, förlåt.
2: Ja, men liksom, när det är någon annan som är dum mot Kristoffer, då blir jag galen av ilska.
0: Ja, men det är väl det där lite stora syster lillebror-fenomenet.
2: Ja, det är det.
0: Du får mobba, men ingen annan.
2: Ja. Inte mor och son. Okay.
0: Någon gräns, Kristoffer.
2: Jag har ju inga syskon, jag och Siri, så jag vet ju inte hur det där funkar. Jag är helt obekant med någon sådana
3: dylika
2: relationer. Va? Ja, men jag har ju en styrbror.
3: Ja, just det. Ja,
2: Daniel.
0: Vet ni,
2: kära Daniel.
0: Jag
2: ser
0: fram emot
2: liv när jag var 15.
0: Att höra om detta. Ni tar över här om bara en liten stund. Ja. I väntan på det lyssnar vi på Somber och Homewrecker.
3: Sissla Kyle kommer.
2: Sissla Kyle kommer.
3: Har du gjort något med han, Daniel?
2: Vad sa du? Nej!
3: Inte by blood. Right.

0: Inomi hörde vi här med En dans i träsken. Klockan slår 14. Tack för mig. Nu är en nyhetsuppdatering med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ett fordon från FN har attackerats av ryska drönare i södra Ukraina. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I fordonet fanns totalt 9 personer. Ingen ska ha skadats. Natten till idag har Ryssland attackerat ukrainska städer i stor skala. Minst 5 personer har dödats i Kiev. I norra Indien har minst 96 personer dött och över 50 skadats i samband med en kraftig storm. Flera ska ha dödats av fallande träd eller byggnader som rasat enligt lokala myndigheter. Ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår. Efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas öppnar nu regeringen för att se över lagen för att lindra effekterna av gällande regelverk. Ett alternativ enligt uppgift i Ekot är att prostituerades skatteskulder ska kunna skrivas av. Frankrike har enligt en statlig utredning infört en modell där personer som vill lämna prostitutionen och deltar i ett så kallat exitprogram kan få sina skatteskulder avskrivna. Ikväll är det dags för semifinal 2 av Eurovision Song Contest och det finns mycket svenskt att hålla utkik efter, rapporterar radions Eurovision-expert Carolina Norén. Bland annat ligger den svenska koreografen Benke Rydman bakom 3 av kvällens nummer och flera svenskar har skrivit låtar. Och Sveriges Felicia har ju redan gått vidare i semifinal 1 och hon kan få sällskap i finalen av kvällens storfavorit Sören från Danmark. Han representerar landet med en låt på danska för första gången på 29 år i tävlingen. Det var allt från Peter Nyheter. Klockan 2, nu över till Kristoffer och Hanna.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Hej Kristoffer.
4: Ja, klockan är 14.02. Vi är inte vana att vara uppe så här tidigt.
3: Nej, jag är på att försova mig.
4: Jag kommer att vara också lite sen faktiskt. Du känner, man hör att det är helt nyvaken. Det här är eftermiddag i P3 Kristi Himmelsfärd Special Edition.
3: Ja, vi ska, vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
4: Vi ska än en gång testa Sissela Kylas moral, för mycket har hänt med den allegedly.
3: Och vi ska ha en tät kontakt med lyssnarna. Ny lyssnarfråga varje timme.
4: Just det.
3: Sen har jag... jag har förberett en liten kort kurs för dig om skurklossar. Och sen så ska jag göra ett test på dig.
4: Om skurklossar?
3: Nej, nej. Ett annan,
4: det är
3: en
4: två
3: annan
4: separata grejer.
3: Ja, det är två separata grejer.
4: Du har förberett
3: för att det dig. Står ju i mitt kontrakt att jag ska ha några olika grejer.
4: En gång om året. Vi kör fram till klockan 5 idag. Mysigt.

0: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vad är det med dig då?
1: Va?
0: Jag trodde du skulle säga något, ja. Men du skulle bara sucka.
1: Du, jag ska ju efter det här... Först ska vi vara här jättelänge.
0: Ja.
1: Ja, så att, och jag ser fram emot det. Mm. Men efter det ska jag åka till Grums. Mm. Ska jag ha en arbetshelg.
0: Just det, då ingen av dina kompisar vill komma.
1: Nej. Det är bara nära släktingar till min gilla som kommer.
0: Åh gud, du har inte liksom bränt ut dem än.
1: De har inte bränt ut än. Men jag hade tyckt det var kul att kolla hur många... Jag har gjort en lista nämligen på saker som jag kommer behöva liksom åtgärda under arbetshelgen. Och jag har ju lekt med tanken på att du skulle vara med på den.
0: Ja, du vet. Det var därför jag undvek att åka till Grums i... Ja, det tog väl 5 år, tror jag.
1: Ja, men sen så inser jag så här, du kommer liksom, du skulle inte, jag undrar om det finns något av de här grejerna som du skulle klara av ens.
0: Okej, utan att då du skulle bli irriterad på mig, för det känns som att om jag hade börjat hade du tagit över ganska snabbt.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Tror du inte?
1: Nej, utan man måste ju, man får ju ändå, alltså om man tror att en person klarar av någonting så får man ju liksom låta den göra det. Första punkten är plocka ur alla rutor ur växthuset.
0: Nej. Nej. Säg direkt. Det känns för komplicerat. Jag hade förstört rutorna. Ja, och jag vet inte hur gör man det ens.
1: Det är, ja, det finns sådana små metallklamrar som man kan lossa och sen så plockar man ut och lägger på hög.
0: Spontant, nej. Men det beror lite på vad det finns för andra.
1: Jag hade nämligen tänkt att jag skulle mura en sockel till växthuset, mammas växthus. Ja. Skulle du klara det?
0: Mura en sockel?
1: Till växthuset.
0: Vad är en sockel?
1: Alltså det som det ska stå
0: ja,
1: på.
0: Som på
1: alltså
0: en lampsockel liksom.
1: Ja, som på en lampsockel, absolut.
0: Ja, ja det, då tar man bara lite sån murbruk.
1: Ja, och tegelsten.
0: På, och tegelsten. Eller, det skulle jag nog kunna klara av.
1: Det skulle du klara av.
0: Och gud, vad starkt. Det är som att man typ har, det kommer det ju stå där liksom i
1: ja,
0: generationer
1: visst.
0: Framöver.
1: Ja, det är därför jag inte klarat av att göra någonting med växthuset än. För jag vet att det står direkt på gräsmattan och då går ju rutorna sönder.
0: Ja, ja, ja. Ja, men jag säger preliminärt ja.
1: Okej. Okay. Gå till baksidan av huset och lokalisera 3 eftersatta krusbärsbuskar.
0: Jag är för rädd för varg för att gå runt på andra sidan huset, det vet du. Sen sist jag var där och skulle
1: urinera. Ja, och hade du kunnat urskilja en krusbärsbuska? Vet du hur de ser ut? Okej.
0: Okay. Eller krusbär, det är de som är lite, de är gröna och lite, de har ju små håriga meloner.
1: Ja, men det är ju inget...
0: You rang.
1: De har ju inga bär än så länge.
0: Nej, okej. Okay. Då hade jag inte kunnat se dem.
1: Gräva upp 2 ganska stora buskar vid uteköket.
0: Nej, det låter alldeles för jobbigt. Det skulle bli tvingad att stapla ved en gång i högstadiet. Så jävla jobbigt.
1: Rensa jord från ogräs.
0: Rensning, nej tack.
1: Nej. Gräva ett potatisland i mammas gräsmatta.
0: Hur gör man det då?
1: Ja, då jag har sett att man kan gräva... Först gräver man bort grässvålen. Mm-hmm. Och sen så gräver man lite till... Mm. Och sen så lägger man de här grässvålen i botten och så lägger man jord ovanpå. För då
0: det här kommer ta lång tid, jag säger nej.
1: Ja. Flytta en matkompost.
0: Nej.
1: Alltså demontera och flytta innehållet.
0: Nej.
1: Sätta skiffersteg i grusgången med murbruk.
0: Det låter kul.
1: Ja, det är det.
0: Mm, jag kan, men jag, hellre att jag gör sockeln till växthuset.
1: Bygga en mur längs stora rabatten.
0: Jag är intresserad av sånt som kommer stå kvar.
1: Ja, visst är man det.
0: Mm, det är ju väldigt narcissistiskt.
1: Ja, och grejen är så här. Förra helgen så la jag skiffer för första gången i mitt liv. Min kille är ju jättebra på det där.
0: Mm-hmm. Så varför la inte han då?
1: För han la skiffer på ett annat ställe och jag ville liksom testa hur det är. Han blandade murbruket och sen så la jag. Ska jag visa?
0: Varför inte?
1: Jag visar då.
0: Tar han fram sin telefon? Ja, det här har du visat några gånger tidigare.
1: Ja, och
0: det är väldigt, väldigt fint. Det är verkligen, ja, någon har tänkt till.
1: En liten halvcirkel där med skiffer.
0: Ja, ett konstverk.
1: Ja.
0: Skitsnyggt.
1: Men ska du inte följa med ändå då?
0: Jag har planer.
1: Vadå för planer?
0: De känns lite privata att dela med sig av. Känner jag faktiskt.

0: Caribou. Can't do without you i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Varför sitter du och pratar, Hanna, rakt ut?
1: Ja, men Caribou.
0: Jo, men det är ju en dubbellåt. Jag ska bara säga
1: vad låten heter. Ja, men du sa Caribou. Det är swahili, för helvete.
0: Det var ju innan. Sen frågade Amit, hur säger man?
1: Ja, och då sa han Caribou.
0: Ja, du tyckte det var... Nej, han sa inte det.
1: Vad var han då?
0: Ja, men nu kommer nästa låt, Hanna.
1: Men
0: så fortsätter
1: gud, sluta vara så sur när det är Kristi himmelsfärd.

0: Dance i eftermiddag i P3.
1: Vet du vad jag gjorde idag?
0: Vet du vad jag gjorde igår?
1: Va?
0: Vi måste få iväg första lyssnarinteraktionen faktiskt. Mm. Och låt mig berätta en liten historia.
1: Ja.
0: Jag var ute igår med min vän Louise.
1: Louise?
0: Som jag ibland jobbar med.
1: Vem är det?
0: Hon fixar kläder när man ska göra grejer ibland.
1: Aha.
0: Och vi satt på en restaurang i Stockholm.
1: Mm.
0: Och när jag sitter där så ser jag, det är en herre som vinkar till mig.
1: Mm.
0: Han ser lite äldre ut än vad de brukar vara. De som vinkar.
1: Ja, ja.
0: Ser jag, det är Jonas Gardell.
1: Ja.
0: Och sen ser jag att han sitter med Lena PH. Mm. Vi båset mitt emot.
1: Ja.
0: Och så kommer de fram. Han är så fruktansvärt trevlig.
1: Mm.
0: Jag har inte riktigt upplevt honom så tidigare. Men då tänker jag, vad beror det här på?
1: Mm.
0: Kan det vara bero på att Louise har klippt sig och nu ser ut som en twink i sin nya frisyr? Jag vet inte. Men sen så gick de i alla fall. Det var mysigt. Lena är en kär gammal vän. Vi var i Tyskland ihop förra sommaren.
1: Var
0: till
1: ni?
0: Ja, visst.
1: I Tyskland?
0: Ja, vi var i München, jag och Lena PH.
1: Var ni?
0: Ja, flög samma flight hem och allting.
1: Jaha, men ni var inte där ihop?
0: Nej, jag var där och gjorde ett. Hon har ju liksom hoppat in som någon slags Marie Fredriksson-figur i Roxette när de håller på att turnera nu.
1: Ah,
0: efter att Marie
1: okay.
0: gick ur tiden. Ah. Och då skrev jag om Per Gessle för din tidning.
1: Ja, ah, just det, just det.
0: Och då så var hon med då, helt enkelt.
1: Ah.
0: Men skitsamma, det var inte ens det jag skulle säga. De gick och då började vi prata om någonting. Jo.
1: Vilka hade ni?
0: Jag och Louise.
1: Ah, okej.
0: Okay.
1: Twink Louise.
0: Twink Louise. Vi har liksom, det var hon som var skyldig mig, jag tror, kommer ihåg en gång när jag anklagade dig för att vara skyldig mig pengar. Det kanske lite minst, det visade sig att det var Louise som var skyldig mig 3 och 5 och inte du. Och nu har hon betalat så nu är allt det där löst.
1: Jag är ju väldigt snabb med att betala tillbaks. Kommer du ihåg den gången vi slog vad?
0: Ja, det gjorde vi om Jonathan Johansson-låten.
1: Ja, jag swishade på Stuberta. Det hade inte hänt idag.
0: Nej, vet du, jag minns.
1: Du har inga pengar.
0: Jag satt i en taxi på Strandvägen i Stockholm precis vid Dramaten när det plingade till i telefonen och jag fick mina pengar. Det var en härlig dag. Cash och jag hade rätt.
1: Mm.
0: Och sen kort därefter såg jag Rolf Porseryd utanför Operan. Och han är så jävla sexig. I vilket fall började jag och Louise prata om någonting som hängde ihop med Gardell och PO på något sätt skulle jag tro. Vi kom in på polyper och Louise sa att hon var så jävla avundsjuk på alla som hade polyper när hon var barn. Jag vet knappt vad polyper är.
1: Jo, men det är någon konstig grej som sitter i näsan och så kan man få liksom, då pratar man, alltså att man liksom blir lite täppt och man kan ha välja problem då med bihålorna och sådär tror jag.
0: Just det, som jag har idag. Hur gulligt. Men i vilket fall vi pratade om
1: Varför var hon avundsjuk på det?
0: Nej, men det kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. För att man var avundsjuk på konstiga saker som barn. Jag har ju pratat om det här i radion med dig. Typ med att jag tyckte det var så coolt att ha kryckor.
1: Ja.
0: Och det är inte lika coolt nu när man är vuxen att ha kryckor. Kattguld hade ju en jättehög status bland barn.
1: Ja.
0: Det kan man inte få så mycket för här i vuxenvärlden.
1: Vad är det ens?
0: Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men det finns i skogen tror jag. Och då kom jag på en till grej som jag var så fruktansvärt avundsjuk på som barn. Som är helt sinnessjukt att jag var. Jag kan inte förstå att jag var det.
1: Vadå?
0: Först var det att ha glasögon. Vilket är liksom...
1: Alla former av attribut.
0: Ja.
1: Allt som var liksom... Jag tror det var därför jag började röka. För att det kändes så vuxet och kul.
0: Och accessoar.
1: Och ha liksom... Ah, gud, jag behöver en tändare också.
0: Ja, men pratade om tandställning också tidigare idag. Att det var också en sån grej som vissa barn verkligen vill ha. Och vissa verkligen inte i och för sig. Men jag var så avundsjuk på de så kallade öronbarnen. Det kryllade av dem. Eller nej, men det kanske fanns så 5 stycken i min klass när jag gick i lågstadiet.
1: Ja, det skulle jag säga ändå är att krylla.
0: Ja, det är att krylla då. Mm. Och det här är ju, man har då öroninflammation så ofta när man är barn att man till slut tvingas operera in typ som 2 små rör i öronen.
1: Ja, så att det bara kan rinna ur skiten.
0: Ja, jag skulle tro att det är så det funkar. Och det är liksom
1: och de får inte alltid vara med på simskolan och
0: exakt så. Men jag älskade att simma. Så det var ännu en anledning att inte vara så avundsjuk.
1: Ja.
0: Jag tyckte det var så jävla coolt med operationen, åka in, ha rör. Alltså du vet, allt sånt. Och nu är det ju bara så här, det är ju liksom en operation typ som man måste göra. Inte så jävla behagligt.
1: Nej, och det gör ju ont. Och det gör att ha öroninflammation hela tiden.
0: Jag vet.
1: Det gör jätteont.
0: Jag vet. Jag har haft det. Ja. Även i vuxen ålder.
1: Alltså du var på väg att bli ett öronbarn?
0: Nej. Men jag fick ju mycket öroninflammation i gymnasiet. Ah,
1: ja,
0: sent,
1: när du började med wakeboard.
0: Exakt. Mm. Man var i USA i de här varma typ, i träskvattnen. Ja. Typ, och...
1: Jag tror aldrig jag haft öroninflammation. Däremot hade jag ett sår en gång i örat som jag pillade på i ett halvår.
0: Ja.
1: Och till slut svimmade jag. Och då fick mamma köra... mamma fick inte köra in mig. För hon har ju inte kört sedan 1982.
0: Nej.
1: När pappa... kraschade hennes blåa Mazda in i en bergväg i ett försäkringsbedrägeri. Men och den kom in till akuten, då hade jag ju vad heter det, blodförgiftning och höll på att dö.
0: Ja, men Hanna, ja. Vad sjukt. Vad hemskt. Men en sån typisk grej jag hade kunnat vara avundsjuk på som 10-åring.
1: Blodförgiftning?
0: Ja. Men jag skulle vilja att lyssnarna hörde av sig då. Som lyssnarfråga nummer ett. Vi ska ha en i timmen.
1: Ja, just det.
0: Det är planen idag, den här långa, långa sändningen. Jag vill veta, det behöver inte vara saker man var avundsjuk på som barn. Nej. Men bara det märkligaste man har varit avundsjuk på.
1: Det är en jättebra lyssnare.
0: Man har känt liksom någon konstig dragningskraft till någonting som man rent intellektuellt förstår att så här, det här borde inte jag vara så intresserad av.
1: Nej.
0: Men det är liksom hjärtat som styr.
1: Ja, det är hjärtat. Jag förstår. Jag var ju väldigt avundsjuk på folk som vars föräldrar tyckte att de borde konfirmera sig. Det är ju inte, det är ingenting jag är avundsjuk på idag.
0: Nej.
1: Vad är det för jävla konformistiska jävla pissfamiljer? Ja, men då var det liksom allt jag drömde om.
0: Fan vad sjukt. Ja. 7-2-2-5-0.
1: Som döpte dem utan att fråga om lov först och sådär.
0: Jag var också jättesjuk på att jag inte var döpt.
1: Och jag är inte heller döpt.
0: Jag inte hade...
1: Nej, inte heller döpt. Nej, du... Och då sa min kompis Fredrike, då heter inte du Hanna, då kallas du bara Hanna.
0: Så sa de, så kunde de kalla en vad som helst istället.
1: Ja, men Horan, så funkar det väl inte, så jag till Fredrike. Jo, det gör det så.
0: Och barn är så vidriga.
1: Jag skulle gå hem och fråga.
0: Jag var också
1: hon visade sig att hon hade rätt. Jag kallas bara Hanna.
0: Jag ville nästan ta livet av mig för att jag inte hade ett mellannamn. Vad sa de sjuk på alla som hade?
1: Ja, du har ingen mellannamn. Nej.
0: Nu känns det för sent att ta.
1: Men det var ju, det är liksom något väldigt skumt med folk som har många mellannamn.
0: Det är lite obehagligt.
1: Väldigt skumt. Gud vad de tar sina barn på stort allvar.
0: De också firar sina namnsdagar.
1: Ah,
0: give me
1: a
0: fucking break. Väx upp. Okej, saker ni varit jätteavundsjuka på, fast det är en irrationell avundsjuka kan man väl kalla det.
1: Nej, finns ingen på.
0: 72250, smsar ni till, skriv Petri och gör ett mellanslag. Ni kan också skriva till oss på Instagram. Vad fan heter vi där?
1: Petri Sveriges Radio.
0: Snyggt, Hanna. P3.

0: Gerd. Truth to be told i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har kommit ett sms från en 14-åring.
1: Nej!
0: Jag är 14 år gammal.
1: Hej, välkommen till showen.
0: Välkommen. Jag är 14 år gammal och när jag var yngre ville jag jättegärna ha tinnitus eller tics. Ibland brukade jag låtsas att jag hade tics eller att jag var färgblind, skriver Ossian.
1: Nej.
0: Jo, det där kan jag verkligen. Jag ville också jättegärna ha finnar. Och jag hade ju perfekt hy när jag var barn. Så jag brukade ta tandkräm och bara göra, för jag typ läste så typ så här någons veckorevyn, att man kunde ta tandkräm på finnarna för att de skulle typ torka ut och försvinna. Så jag gick liksom till skolan med så typ tre sådana tandkrämsduttar.
1: Nej.
0: Utan finnar under.
1: Ja, det här är ju faktiskt en... Det här är, jag har också varit avundsjuk på finnar. Mm. Väldigt, för att jag tycker att det är så kul att klämma dem.
0: Ja, ja det är det. Jag tror i mitt fall var det nog bara att jag tyckte det kändes så lite ungt och
1: cool. Ja, men du ville vara i puberteten. Ja. Men jag vill ju ha någonting. Och jag kan ju liksom skapa finnar.
0: Hur då?
1: Ja, ibland som man har någon inflammerad hårsäck. Dadryben. Kan man ta på lite smör?
0: Aha, men
1: alltså odla dem.
0: Nej, men Hanna, vad äckligt att du har en liten fin farm på kroppen.
1: På fittan.
0: Okej, här kommer flera sms. Varsågod och läs.
1: Va? Okej, vänta då. Måste jag kolla här. Jag satt och tittade ut i ingenting och tänkte, fan vad man har delat med sig av mycket hemligheter i det här programmet som man egentligen borde ha hållit käften om.
0: Eller sparat till Peter i hemligheter.
1: Alltså jag var så sjukt avundsjuk på en kompis som hade en stora syster som var cool. Hon var både lesbisk, snygg och åkte till USA. Min syster var bara normal. Kanske till och med tråkigare än normal. Tack för det, ni är bäst, skriver Karin.
0: Ja, tack Karin.
1: Även lesbiska är normala, Karin.
0: Och, jag kom på en grej. Nej, som jag, det är någon skriver så här också. Som barn var jag avundsjuk på kompisar som hade skilda föräldrar. Mm. Två hem är lika med två rum. Mm. Jag växte upp i, när det inte var pappahelg, så var det radhus eller hus. Mm. Alltså villa. Och jag var så fucking avundsjuk på alla som bodde i en lägenhet. Ja. Det var min största dröm. Bo i ett fucking höghus.
1: Aha.
0: Det var det.
1: Varför
0: enda
1: då?
0: Jag tyckte det verkade så mysigt.
1: Ja, och jag hade väl minsann inget extra rum, ja. Jag fick ju ligga i samma säng som pappa.
0: Shocker.
1: Där låg vi och han rökte ju konstant och så var det mitt i naturen och så somnade man på hans mage medan någon, liksom, något zebraföl blev liksom pulveriserat av ett gäng hyenor. Ja, fy fan. Och så fick man jag vaknade ju alltid så tidigt på morgonen och då för han sov ju, han kunde ju sova till 12:00.
0: Ja.
1: Fick jag liksom gå upp och koka kaffe till honom. Skulle han ha en svart kopp kaffe med tre sockerbitar och två John Silver utan filter innan dess. Innan han fått i sig det, då var det ingen mening med att prata med han.
0: För också,
1: när jag... Och sen gick han ut och hostade så han spydde för att han rökte så mycket. Och sen, då var det dags att sätta sig i bilen och åka iväg till någon kompis i Örselsvik.
0: När man sover hos dig så blir man ju tillsagd att väcka dig på ett speciellt sätt. Genom
1: ja,
0: att
1: om
0: gå
1: man
0: in...
1: vill ha upp mig, ja.
0: Ja. Man går in i ditt rum och så lägger man en cig, en viss typ av cig i mellan dina munnen och så tänder man på ciggen. Och då... Det var så sjukt att se, för du drar liksom som ett blås i sömnen, sen öppnas ögonen.
1: Ja, visst.
0: Var det så med din pappa också? Med
1: ja, men lite. Jag röker ju bara en cigg om dagen, ja. Det är den första som jag behöver för att ta mig upp. Okay. Jag tyckte att fläsk i midjan på tajta jeans var så snyggt. Jag ville verkligen ha det, jag var så spinkig.
0: Alltså som en sån liten muffin...
1: Ja, det påminner mig om du vet den här scenen i Pulp Fiction. Hon, vad heter hon, som är ihop med... Han, Bruce Willis karaktär. Han heter Buzz eller Bud eller någonting. Han som råkar slå ihjäl, han skulle gå en fixad match och så vinner han den matchen. Hon,

0: Fabienne heter hon. Mm-hmm. Hon är en liten fransyska som bara, hon vill liksom äta massa blueberry pancakes för hon vill ha en sån stor mage. Hallå?
1: Ja, jag trodde du skulle fortsätta.
0: Det är samma sak.
1: Ja, ja, jag förstår
0: som
1: det.
0: Som att få liksom, avundsjuk på fläsk i midjan.
1: Det var som att det saknades punkt i meningen.
0: Nej, och
1: det
0: då sa hon, det som handen tycker är vackert och det som ögat tycker är vackert är inte samma sak. Oh. Alltså han menar på att det är skönare för handen att känna en liksom belly, en stor mage än att liksom, en bara, ja.
1: Det får stå för henne.
2: That's what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Primal Scream, Loaded i eftermiddag i P3, där vi pratar om saker som ni har varit avundsjuka på, som är konstiga att ni har varit avundsjuka på. Vilken dålig grej.
1: Nej, jättebra.
0: Det har kommit ett jättekul DM.
1: Ska jag ta det?
0: Det tycker jag verkligen du ska.
1: Som, okej, nu chattade dammet igen så då hamnade. Ja, men jag hittade det.
0: There's a time and a place.
1: Ta det lugnt, dammet. Jag hittade det igen, trots din interference. Som sjuk sjuåring såg jag på Utbildningsradions TV när jag var nedbäddad på grund av förkylning. Där visades ett program om en blind flicka som åkte färdtjänst till skolan. Det var jag avundsjuk på. Samt att hon hade en ponny och sjöng Min lilla ponny. Så färdtjänst till skolan och en ponny var jag avundsjuk på då.
0: Jag vill läsa
1: ponnyen förstår man ju.
0: Jag vill läsa en essä av den där, den där personen.
1: Jag med.
0: Hur gick den här? Min lilla ponny.
1: Nej, vänta. Du är så söt, min kära lilla ponny. Du är så fin, min kära lilla... Vänta.
0: Du säger ingenting,
1: min kära lilla ponny. Men det är dig som jag gillar bäst, min lilla häst. Någon skriver, jag var avundsjuk på dem som fick könshår tidigt. Rammet. Men det gick bra för mig ändå i livet och jag har gått vidare. Undrar också hur personerna som var 10 år med könshår ser ut idag.
0: Ja, ja. Åldras de liksom snabbare än man ska säga?
1: Jag vet inte.
0: Jag var
1: inte,
0: ganska men... sen själv på puberteten.
1: Ja, jag var ju... Jag fick ju mens tidigt, men jag fick ju inte bröst för den här om året. Och det var man ju avundsjuk på.
0: Fan, det känns alltså... som att det var jävligt mycket stök och kladd när du fick mens. Det känns som att du behandlade den som du behandlade en diabetes.
1: Vad menar du?
0: Jag menar att det var så här... Ofta du kommer ihåg att köpa typ bindor och tamponger och sånt.
1: Du... Jag ska säga dig att min mamma fick köpa det till mig långt upp i 20-årsåldern. Ja, jag tyckte det var pinsamt.
0: Pinsamt?
1: Jag tyckte det var så pinsamt.
0: Jag gick och köpte med glädje till mamma.
1: Jo,
0: Obiflör large, skojar jag.
1: Ja, men det är väl ingen som... För jag tänker så här, du vet, man ser någon en snygg kille gå hem med toapapper, så tänker man, gud, nu ska han hem och skita.
0: Okay, ja.
1: Men det är väl ingen som tror att du ska hem och stoppa upp dem där, men jag bara kände så här, så som jag tänkte om alla andra tänkte jag att folk tänkte om mig, och det gjorde jag väl antagligen, alltså att nu ska hon hem och stoppa upp dem där, pinsamt.
0: Det pinsammaste som finns att köpa tycker jag, alltså fortfarande, fast jag liksom är gammal nu, det är att köpa kondomer.
1: Mm. Använder du det?
0: Nej, alltså det får jag inte göra, typ inte, alltså, jo, en gång 2009
1: du...
0: men Men för det är pallant, jag tycker det är för pinsamt att gå till en sån kiosk alltid. De är ju också bakom kassan.
1: Jag har ju alltså fortfarande kondomer som de delade ut på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad på 90-talet.
0: Det är sant.
1: Och min kille, när han rotar igenom lådorna hemma i Grums, han bara, varför har du så mycket kondomer? Ja, för att jag aldrig har använt dem.
0: Varför står det nej till kärnkraft på de här kondomförpackningarna?
1: Vet du, häromdagen så hade han ändå fått användning för en sån där kondom.
0: Asså.
1: För att det hade kommit, han stod och kapade lite skiffer med vinkelslip och det regnade. Så då hade han fått trä över en kondom över vinkelslipen så det inte skulle komma in vatten i den.
0: Otrolig historia.
1: Åh, gud.
0: Ja, men nej, jag var bara, vi chattade igen på riktigt, så jag var tvungen att se om det var så här.
1: Annette,
0: ska vi gå på låt eller?
1: Vi håller ju på att berätta saker från mitt liv som jag vet att alla lyssnare tycker är intressant. Att jag har en kille till exempel och att han kan hantera en vinkelslip.
0: Nu gör vi som Ahmed säger.
1: Vadå?
0: Läser ett DM. Okay. Jag var så avundsjuk på min kompis när jag var 11 år för att Lena hade fått åka in med sprucken blindtarm till Sankt Göran. Och jag var där och hälsade på. Hon hade så mysigt. Gjorde mintpussel och mackor med ost och kaviar.
1: Mintpussel?
0: Ja, det kanske var... Hon pysslade då bara, om vi ska göra om lite. Hon pysslade, åt mackor med ost och kaviar och fick dem av världens snällaste sjuksköterska. En månad senare simulerade jag också till mig en blindtarmsoperation. Funkade med min hypokondriska mamma. Mm. Själv hade jag asont efteråt och hamnade på en annan avdelning.
1: Men vänta, typiskt, nej men snälla Anna. Rara, hon, vadå simulerade en alltså... Ja, det kanske funkar på en hypokondrisk mamma, men om det kommer in en 11-åring till akuten utan blindtarmsoperation och ändå får en operation, ja, då är vi illa ute, Kristoffer.
0: Menar du att vården har fuckat upp eller att Anna ljuger?
1: Jag menar att vården har fuckat upp. Ja. Jag tvivlar väl inte på Anna?
0: Nej, varför skulle du?
1: Nej. Men alltså, att operera någon för blindtarmen...
0: Ja, men jag fejkade ju faktiskt till mig glasögon när jag var typ 11. Fast det är inte samma sak riktigt. Men jag tröttnade på dem efter en vecka. Mamma var så besviken på mig för det är så dyrt med glasögon.
1: Ja, jag vet.
0: Men det var bara att säga lite så fel på varannan bokstav när man gjorde det här testet. Ja.
1: Jo, men det är inte alls samma sak. Nej. Som att göra ett ingrepp på ett barn. Att gå in

0: Brent Faiyaz, Other Side i eftermiddag i P3. Manne Hellqvist och Kristoffer Garplind.
1: Det låter som en Justin Timberlake-låt.
0: Ja, verkligen. Well spotted.
1: Tack.
0: Hanna. Hör du, jag har gjort ett litet gräv. Skoja, vår kollega Elin har gjort ett gräv. Ja. Som fan är lite intressant. Ikväll är det semifinal nummer 2 i Eurovision Song Contest. Som nu hostas av staden Wien. Mm. I Österrike. Mm. Huvudstaden. Mm. Felicia då, känd som Fröken Snusk den äldre. Tävlade då för Sverige och gick vidare i någon slags semifinal häromdagen och ska nu vara med i finalen på lördag.
1: Men hon har tappat rösten.
0: Ja, och det är någonting som händer när kvinnor representerar oss svenskar i Eurovision, som Elin då har uppmärksammat. Och det här är jävligt intressant. Det går ganska bra för tjejerna, oftast. Mm. Inte för Perrelli då, way back när hon var så fruktansvärt. Jag läste hennes självbiografi.
1: Vilken var det då?
0: Hon skulle tävla. Jag rekommenderar dig att läsa. Den var stark.
1: Jag har den hemma.
0: Okej, då så. Aha. Charlotte Perrelli ska tävla för Sverige i Eurovision. Hon har ju vunnit en gång. Nu ska hon tävla med låten Hero. Och det här kanske är 2009 eller någonting sånt. Och hon åker dit och samtidigt så misstänker hon att hennes dåvarande man är otrogen mot henne. Så hon anlitar en privatdetektiv. Som då, hon sitter då i det där landet där de ska upp där. De ska upp på scen. Då har någon, det budats ett kuvert till hotellet. Hon öppnar det där, sitter i sin paljettklänning kanske. Öppnar upp och där är då bilder på hennes man som står typ hånglar med någon utanför någon grill på Östermalm eller vad det var.
1: Och, är det han, Nikola
0: Perrelli? Jag kommer inte ihåg exakt vem det var och därför vågade jag inte säga några namn. Men, och sen då ska hon må väl pissa av det där liksom. Hon säger att hon har gått ner så mycket i, hon har blivit jättesmal och jättedåligt liksom. Och jag tror journalister kommenterar att hon inte har på sig sin så ring eller vad det är. Och då säger hon typ att nej, men jag har blivit så smal typ, jag kan inte ha på den. Riskabelt är man ju att parafrasera en hel självbiografi.
1: Ja.
0: Men då måste man ta chanser. Ja. Poängen är att hon sen ska upp i alla fall och köra den här låten då och mår sig alla dåligt. Går upp, sätter sitt framträdande, kommer typ sist. Så det var ingen solskenshistoria direkt.
1: Nej.
0: Åter till de här kvinnorna. Kommer du ihåg Cornelia Jacobs?
1: Ja, jag har undrat så över Cornelia Jacobs, vart hon har tagit vägen. Jag älskar henne.
0: Jag har använt älskar en låt med henne som heter Rise, som spelades här mycket för några år sedan. Jag vet faktiskt inte vad som
1: hänt. Saknar henne?
0: Ja, får höra av dig då.
1: Vi är inte nära vänner. Jag saknar hennes närvaro i svensk musikliv.
0: 2021 skulle hon representera Sverige. Dagar innan hon ska upp på scen, vad står det då i kvällstidningarna? Jacobs får talförbud för att rädda rösten.
1: Ja.
0: Loreen, 2023.
1: Ja.
0: Då skulle hon ju köra Tattoo. Hon vann ju för fan hela skiten. Loreens röst slut tvingas i tystnad. Det här är 2012 när hon var med i det här första gången hon vann.
1: Med
0: Euphoria! Den. Och nu då, Felicia, a.k.a. Fröken Snusk den äldre. Står på Aftonbladet. Felicia tappat rösten 3 dagar innan finalen. Är det här liksom, vad handlar det här om?
1: Är det liksom att svensk media inte kan låta kvinnorna vara i fred?
0: Eller är det så att kvinnorna inte pallar trycket och känner så här, fan, tänk om jag inte levererar nu på lördag. Jag vet, jag säger att jag känner mig lite sjuk, så har jag något att skylla på om det går dåligt.
1: Ja, du menar att det har aldrig varit någon av de manliga artisterna som vi har skickat som har tappat rösten?
0: Aldrig. Någonsin. Det har aldrig hänt. Inte sen liksom i Melodifestivalens 250 år långa historia, så har det aldrig skett att en man, Björn Skifs tappar ju texten i och för sig.
1: Jordan?
0: Ja, han skulle köra
1: till,
0: den här. Det blir alltid
1: köka.
0: Värre framför natten.
1: Jordan?
0: I början. Nej, vart? Det är ett sånt jätteklassiskt klipp. Jag ska visa det för honom ändå. Han sjunger istället typ så här är det typ. Dagarna och kvällarna, då lever jag. Snälla mig, has me ni, has me ni. Typ så. Man var tvungen att sjunga på sitt originalspråk. Och då så kan man ju hitta på vad som helst, för ingen kan ju svenska.
1: Nej, just det.
0: Smart,
1: ja, det måste jag få. Han är från Vansbro.
0: Krya på dig, Felicia.
1: Och Vansbrosimmet, det är en del av en svensk klassiker. Vad är nu då?
0: Måns Zelmerlöw tappade rösten 2015.
1: Jaha.
0: Ja, och nu har han tappat allt. Ja.

0: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
1: Ja, keeping up with the Galacticos.
0: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös, fått åka till sjukhus, kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
1: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.

0: Nika och Kate Tempest, Irish Goodbye i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Kan du tillåta en sorglig gammal bög att reminissa lite en röd dag som denna?
1: Självklart!
0: Jag minns i den här studion på exakt de här platserna. Det var september 2021.
1: Mm-hmm.
0: En mer komplicerad tid på många sätt, men också en enklare på andra kanske.
1: Jag var mycket i Karlstad.
0: Du var mycket i Karlstad, det var liksom pandemi, men nu hade det då kommit ett litet, vad ska man säga, slutdatum på pandemin. I slutet av september 2021. Vi, på grund av, liksom, de skulle ta bort något sånt jävla förbud. Man fick vara ute längre eller någonting sånt. Man fick vara fler personer än 8 vid samma bord och allt det där. Och vi skulle fira detta i den här studion genom att vi hade någon klubbkilla här. Typ Jack Karlberg var här om du minns till exempel. Och Nöjesgardens chefredaktör Frasse Levinsson. Och så hade vi som en liten förfest. Och sen så var det en jättestor fest på ett ställe som jag gick till efteråt, vill jag minnas. Den här dagen så släppte Molly Sandén en låt för att fira som heter Vi ska aldrig gå hem, för nu kan man festa igen.
1: Vi ska aldrig gå hem.
0: Och när jag ser den i spelet så får jag alltid sån jävla ångest.
1: Aha.
0: För att du minns vad som hände några veckor senare.
1: Vadå?
0: Allt stängdes ner igen. Och så fortsatte vi bara blästa den här låten på P3 som att inget hade hänt. Fast man hade satt upp de här jävla plexiglasen mellan oss igen.
1: Ja, just det. Det var plexiglas. Nej men gud, jag minns nästan ingenting.
0: Tänk vad vi har utstått. Ja, så nu har vi ångest tillsammans då i 3 minuter. Om Molly Sandén.

0: Molly Sandén, vi ska aldrig gå hem i eftermiddag i P3. Klockan är 3, här kommer P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Storbritanniens hälsominister Wes Streeting avgår, det skriver han på X. Och detta tolkas av många som ett tecken på att Streeting planerar att utmana premiärminister Keir Starmer om ordförandeposten i partiet Labour. Det socialdemokratiska Labour har blivit starkt kritiserat efter veckans fiasko i de brittiska lokal- och regionalvalen. Ett fordon från FN har attackerats av ryska drönare i södra Ukraina, det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I fordonet fanns totalt 9 personer, ingen ska ha skadats. Natten till idag har Ryssland attackerat ukrainska städer i stor skala och minst 5 personer har dödats i Kiev. Efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas öppnar nu regeringen för att se över lagen för att lindra effekterna av gällande regelverk. Ett alternativ enligt uppgift till Ekot är att prostituerades skatteskulder ska kunna skrivas av. Frankrike har enligt en statlig utredning infört en modell där personer som vill lämna prostitutionen och deltar i ett så kallat exitprogram kan få sina skatteskulder avskrivna. Öltrenden Split the G, som går ut på att dricka en viss mängd Guinness i ett svep, är ett stort slöseri. Det säger Kenneth Dahl, bartender på en ölhall i Göteborg, till P3 Nyheter.
2: De dricker, de misslyckas, sen så sitter de och småsmuttar på den tills de är nöjda. De kommer dricka kanske hälften av den, sen så orkar de inte mer. Och sen så häller man ut resten.
1: Den svarta stouten blev enormt populär när trenden Split the G spred sig bland unga. Det hela går ut på att helst i en enda klunk dricka så mycket så att toppen av den svarta stouten hamnar i mitten av bokstaven G på Guinness-glaset. När trenden var som störst tvingades Kenneth Dahl hälla ut ett 10-tal öl varje kväll efter gäster som inte velat dricka upp.
2: Visst, det är väl bra att de inte dricker för mycket, men sen så gör det ont att hälla ut det liksom. Jag menar, vad fan? Drick det, njut av det istället för att ha det som en lek.
1: Det var Peter Nyhet och klockan 3 tillbaka till Kristoffer och Anna.
0: Tack Johanna. P3, här och nu, live. Vi utlovade ju för ungefär en timme sedan att vi skulle ha en ny lyssnarfråga i timmen.
3: Men
0: jag tycker att den här, folk är så roliga, ja. Och det känns som att ni vill dela med er av den här typen av berättelser. Och helt ärligt, vi har inte kommit på några fler lyssnarfrågor.
3: Nej, det har vi inte.
0: Så jag tänker att den här kan vi leva vidare. Fortsätt höra av er och berätta om saker ni har varit avundsjuka på eller är avundsjuka på som ni egentligen inte borde vara avundsjuka på.
3: 72250, ni skriver Petra göra på landslag eller DMar oss på Insta där vi heter
0: P3 Sveriges Radio. Här kommer ett exempel. Var som barn väldigt avundsjuk på folk som hade bråttom hem för att deras föräldrar hade sagt en tid de skulle vara hemma. Låtsades ibland vara sen och cyklade extra snabbt.
3: Gud, vad
0: sorgligt. Så jävla mörkt och sorgligt. Jag älskar dig, hoppas du mår bra idag. Här kommer Jocke Berg med Blindgångare.

0: Joakim Berg, blindgångare, i eftermiddag i P3s röda special. Vi sänder live ensamma i radiohuset, alla andra lediga. Här är vi och kanske någon på Ekot. Och en mycket elak kvinna som jag inte vet var hon jobbar, som anklagade mig för stöld tidigare i kiosken.
1: Ja, hon ska passa sig.
0: Hon ska passa sig så jävla noga. Vet du, hon är ganska lik. Nej. Jag tänkte först i en sekund när jag såg henne, innan jag visste att hon var elak. Nej. Jag tänkte, oj, är det Monica Zetterlunds spöke som har kommit? För hon hade liksom en sån...
1: Tror du att Monica Zetterlund var så jävla trevlig då?
0: Nej, jag tror hon hade ju problem med sin skolios. Alltså jag tror hon var lite irriterad hela tiden.
1: Ja.
0: Men,
1: så blir man av långvarig smärta, Kristoffer?
0: Jag kan verkligen tänka mig
1: det. Den här kvinnan kanske också hade långvarig smärta. Du vet, det finns en gyllene regel.
0: Ja.
1: Att man alltid ska vara snäll, man vet aldrig vad som pågår.
0: Vadå? Det är ju jag som har lärt dig det.
1: Ja, men va? Det är det väl inte? Jo. Det har jag lärt mig på Reels.
0: Jag har lärt mig det. Jag lärde dig det för typ ett halvår sedan.
1: Nej, gjorde du inte.
0: Jag tog
1: för
0: ett exempel.
1: Du är inte engelskspråkig.
0: Jag tog
1: och det slutar med att någon säger be kind always. Och det har inte du sagt.
0: Jo,
1: Så här sa jag till dig
0: för kanske 5 månader sedan. Det här kommer Amit säkert komma ihåg, hoppas jag.
1: Åh gud, att du och Amit har liksom ett gemensamt
0: du,
1: jävla medvetande.
0: Du kommer också komma ihåg det här.
1: Fan,
0: för du var jättesur på någon som hade behandlat dig dåligt. Och då sa jag så här, tänk så här, så tog jag ett exempel på en liten kvinna.
1: En kvinna?
0: Hon ska till apoteket. Och så går hon till apoteket och precis när hon ska gå in där så kommer en bil och nästan kör på henne.
1: Mm.
0: Och det kommer springer in en man på apoteket som tränger sig förbi henne, puttar henne och är jätteelak mot henne.
1: Mm.
0: Och det visar att han är där för att han måste köpa medicin till sin svårt sjuka dotter. Och ja, det var därför han var på lite dåligt humör. Därför ska man passa sig innan man får ett utbrott på folk. Hanna Hellqvist. Jag vill prata om en annan grej med dig.
1: Du kan prata.
0: Kommer
1: jag
0: du inte ihåg
1: om
0: jag att jag svara? Kommer du inte ihåg
1: jag vet inte om jag kommer orka.
0: Varför inte det?
1: För jag är ganska så sur på dig just nu.
0: Okay, men det, ja.
1: Men du kan väl prata med Amit om det är någonting viktigt du vill ta upp.
0: Världens sämsta bögklubb.
1: Mm-hmm.
0: Finns det en ny reality? Vad sa du?
2: Sveriges
0: sämsta.
1: Ja, okej. Amit, vill du hoppa in här och ta... Åh gud, vi behöver bara en gemensam fiende, Kristoffer.
0: Ja, det är det.
1: Och nu är det Amit.
0: Ja. Jävlar vad jag blir irriterad på honom, känner jag. Sveriges...
1: Håll käften, Amit! Vi klär oss själva!
0: Nej, jag fick ett dåligt samvete.
1: Nej, vi skojar bara.
0: Ja, du är jättebra.
1: Mm. Håll käften, Harry! Någon måste vi ha. Ja, säg, Sveriges sämsta bögklubb.
0: Det är en fritidskänsla, in a good way, tycker jag.
1: Jag älskar röda dagar.
0: Ja, men det är det bästa som finns. Jo, häromnatten kunde jag inte sova. Jag har inte kunnat ta på hela veckan, jag vet inte vad det beror på.
1: Nej.
0: För jag har ett underbart sovrum i min evakueringslägenhet som jag verkligen
1: sovrum?
0: Älskar.
1: Sovrum?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, du har också ett sovrum.
1: Jo, men det var bara lät så konstigt när du sa det. Det var som att jag för första gången hörde vad det var. Ja. Sovrum.
0: Sovrum.
1: Ja, det var som första gången jag liksom började tänka på vad en lärare är och en läkare.
0: Ja, det här minns jag. Det hade jag haft.
1: Ja,
0: jag låg där och tittade på någonting. Jo, jag kollade på säsong 2 av Kastanjemannen.
1: Hur är den?
0: Ja, det brukar spilla lite.
1: Ja, överallt utom på bordet.
0: Ja, jättebra. Jo, men den är skitbra, men lite läskig.
1: Ja.
0: så när jag hade kollat på den och skulle sova, då var alltså, jag blev väldigt så rädd. Och det kändes som att typ Kastanjemannen var i min lägenhet. Och då tänkte jag måste kolla på något lite mer lättsamt.
1: Mm.
0: Och då såg jag att det fanns en ny serie på SVT Play som hette Sveriges, inte världens, sämsta bögklubb.
1: Mm.
0: Och så började jag titta på den, och det är liksom något av det sjukaste jag har sett. Det är svinkul och jättebra. Det känns som att det är 00-tal på något sjukt. Det känns som att den här typen av serier fanns då. Jag kan liksom inte förklara det mer än det är en känsla.
1: Är det liksom en såpa eller?
0: Nej, det är en reality-serie som handlar om en kille
1: En dokusåpa?
0: Nej, men det är en reality-serie.
1: Okej.
0: Okay. Kan man säga. Inte riktigt dokusåpa. Det är ingen tävlingsmoment här.
1: Nej, okay.
0: Förutom att det är en kille som heter Jonas som har en bögklubb i Stockholm. Hans mål är att den ska liksom vinna ett pris på QX-galan och bli då typ Sveriges bästa klubb. Istället så kommer Jonas klubb sist. Och så får man då följa hans...
1: Vadå, har de liksom en sån rangordning på QX-skalan? Alltså att det är så här, ja, vinnare är den här. Men allra längst ner på pallen så kom Jonas klubb.
0: Ja, men jag tror att det är som att man tar fram det så här, två, de här har gått vidare i första, bla bla bla.
1: Jaha, okay.
0: På något sånt sätt. Och så får man då följa hans väg till att det ska bli då Sveriges bästa bögklubb året efter. Det året blir de inte ens nominerade. Så då fortsätter de filma i ett år till. Det är väldigt kul.
1: Vad är det som är så dåligt med den då?
0: Inget dåligt, alltså med klubben.
1: Ja.
0: Ja, det är typ så att det är, men han Jonas som det handlar om som är huvudpersonen, han är liksom, han är inte ens en bra ledare.
1: Nej.
0: Och han är väldigt så egocentrisk. Han är liksom, han är motsatsen till prestigelös, om man säger så.
1: Ja, okay.
0: Och så har han liksom samlat på sig ett gäng Leo Sexy, som är en sån liksom,
1: Leo Sexy?
0: Det är en kvinna som är en gay-ikon i Sverige. En kvinna som alltid är DJ och har på, du hade säkert känt igen henne om du hade sett henne.
1: Leo Sexy.
0: Och sen är det en massa unga killar som liksom drar in det där. Och det kommer aldrig, det kommer fyra betalande gäster och han blir liksom skyller ifrån sig på alla andra. Han har jättemycket ekonomiska problem. Och liksom kanske hamnar i fängelse på grund av liksom ekobrottslighet.
1: Jaha,
0: så det är också ett spår. Ja, det är bara tips.
1: Gud, den låter toppen.
0: Du hade älskat det.
1: Ja.
0: Ska jag läsa vad de olika avsnitten
1: ja,
0: heter?
1: Ja, gärna.
0: Det första heter Johan den fittan dök inte upp.
1: Det är sånt där, exakt sånt här SVT ska hålla på med.
0: Det andra
1: exakt
0: del, den andra delen heter What the actual fuck.
1: Ja.
0: Den tredje heter Jag tror att köttigt betyder köttkuk.
1: Ja.
0: Fjärde avsnittet Det gillar kvinnor, blommor och att vara smala. Och det sista avsnittet, det var polsk vodka. Finns på SVT Play.
1: Jag rusar, jag ska se det på tåget. Det
0: ja, men inte nu under sändningen va?
1: Nej, nej.
0: Bra. Då har vi Reels ju.
1: Då håller jag på att shoppa lite.
0: Ja, visst.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears i eftermiddag i P3.
1: Du Kristoffer, gud vad jag älskar att jobba med dig.
0: Tack, vad kul att höra.
1: Det är så roligt.
0: Ja, detsamma.
1: Ja.
0: Vad var det? Okej, var det det?
1: Det var bara det.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Vi har ju en lyssnarfråga idag som handlar om saker ni blivit avundsjuka på som man kanske, det är inte så, det är inga vanliga grejer att bli avundsjuk på.
1: Nej.
0: Utan de är lite udda.
1: Som till exempel, jag var avundsjuk på min klasskamrat Bill i ettan, alltså 1966, som förlorade sitt egna finger i en nyårsraket. Kul.
0: 1966.
1: Välkommen till showen.
0: Ja, välkommen hit, jag är jätteglad att du
1: lyssnar. Någon annan skriver att min kompis Åsas mamma och pappa rökte pipa. Vi var runt 8 år.
0: Äkta sån grej. Mm. Fan vilken spread ändå på lyssnarna. Det var en 14-åring som skrev innan och nu är det var, när man, om man gick i ettan 66 då är man född på 50-talet.
1: Ja.
0: Det förstår väl jag. Om man inte var extremt intelligent och föddes 1960.
1: Ja.
0: Men ish, där är krokarna.
1: När jag var tonåring så ville jag gärna bygga mig en ölmage. Nu har jag det. Och vill gärna bli av med den.
0: Så är det ofta, man får det man vill ha så är det inte så intressant längre.
1: Nej.
0: Allting krymper på nära håll.
1: Jag var det jag skulle säga om de här tjejerna som hade så stora bröst när jag var liten. Ja, men jag hann aldrig till det när jag sa att jag var tidig på budgeten när jag fick bröst härom året bara. För att de fick ju så ont i ryggen sen och så blev de ju liksom slappa och hängiga de där brösten.
0: Mm.
1: Och nu är jag ju jätteglad att jag inte hade några bröst. För nu är ju mina bröst jättesköna.
0: Har du sett deras i modern tid?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det
1: var sjukt om jag hade liksom sökt upp gamla klasskamrater och be dem visa bröster. Men jag vet att det är ganska vanligt med bröstförminskningsoperationer.
0: Ja, det är väldigt så inne i tillfället. Jag var avundsjuk på min kompis när jag var liten för att hon hade en rinnande näsa. Alltså så att man såg snoret under näsan. Som lösning tog jag massor av nässpray men fick aldrig till det där rinnandet som jag var ute efter.
1: Uh-huh.
0: Skäms än idag.
1: Du, då har jag ett tips om du är ute efter det.
0: Ja, det har jag också.
1: För jag råkade idag, jag ville vara lite fräsch på jobbet.
0: Mm.
1: Så jag sköljde mitt ansikte som omväxling.
0: Du sköljde ditt ansikte?
1: Ja, och sen så hade jag på lite serum.
0: Mm.
1: Och då fick jag lite serum i ögat.
0: Mm.
1: Och sen har näsan runnit sen dess och jag har haft svårt att se.
0: Så serum i ögat är tips till dig. Men nu vill du inte att den ska rinna längre. Men ja, okay. Tips till dig förr i tiden.
1: När jag var liten så var jag så sjukt avundsjuk på min kompis som hade en hörapparat.
0: Mm.
1: Jag lyckades få till så att jag fick testa min hörsel. Och hoppade då över att registrera vissa av ljuden under hörseltestet i hopp om att få en hörapparat.
0: Ja, som jag var så optiken, exakt samma.
1: Mm. Men jag fick ingen. Nu som vuxen med faktisk hörselnedsättning så har jag undvikit att testa hörseln i flera år för jag är för lat och tycker det verkar för bökigt att ha på sig en hörapparat.
0: Du, de är så... Min moster har skaffat sig en. Och det är liksom, jag trodde hon liksom hade som, alltså, såna här trådlösa hörlurar i hela tiden.
1: Ja.
0: Ibland lyssnade hon på lite musik, ibland var det hörapparat.
1: Va?
0: Ja.
1: Vadå, kan hon få in musik i
0: den? Ja, visst. Hon kan koppla den till mobilen. Alltså, det är liksom,
1: nej.
0: Jo, absolut.
1: Fan, vad coolt.
0: Betty.
1: Jag kommer behöva...
0: Shoutout. Varför skrattar du? Det är ett helt normalt namn på en moster. Betty.
1: Inte helt normalt.
0: Hennes bröder heter ju Allan och Roy.
1: Betty, Allan och Roy.
0: Och så mamma, Linda.
1: Men de är väl inte... Ja, just det. De är syskon, ja.
0: Mm.
1: Betty, Allan, Roy och Linda.
0: Ja, visst. Vilket jävla gäng.
1: Gud, jag hörde om något syskongäng som hette typ John och Johnny.
0: Mm.
1: Och Jessica och Jesse. Alltså det var liksom, de hade inte...
0: Som
1: de,
0: det stod vanligt på landet.
1: Alltså,
0: alla mina kompisar hette samma sak.
1: Va?
0: Första bokstaven.
1: Ja. Jo, men det kan man väl heta. Men alltså, man måste ju göra någon... Det måste ju vara någon mer...
0: Lite skillnad.
1: Variation än liksom John och Johnny. Eller hur?
0: Hanna och Hannes. Det är gulligt om ni var tvillingar.
1: Åh, jag tröttnade nu på att prata om det.
0: Okej. Okay. Vill du ha en jättebra Justin Bieber-låt?
1: Nej.
0: Okej, okay, nu kommer den då. Till alla believers där ute.

0: Justin Bieber, Daisies, hör du i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vi är P3.

0: Ny musik från Charlie XCX, Rock Music i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Denna röda.
1: Oh my god.
2: Ja men, var det inte det då?
0: Så ung. Konstigt ljud.
2: Men du, vet du vad? Om jag hade liksom, hur ska man bete sig då när man fyller 46? Hur ska man vara?
0: Nej, men man behöver
2: ska man liksom vara precis? Ska
0: nej.
2: Man försöka
0: nej, nej, nej.
2: Vara yngre än vad man är?
0: Det är inte det det handlar om. Men problemet ni äldre ibland gör det är att ni tänker att ni får ha vilka åsikter ni vill. Ja. Men ni ska alltid liksom kommentera. Som den här kärringen som sa till mig med kiosken idag. Ska du stjäla den där? Nej, det ska jag inte. Jag ska betala för den.
2: Men, det är väl inte att jag alltid...
0: Ni lägger er i.
2: Jag måste berätta en
0: grej.
2: Jag och min kille.
0: Mm.
2: Att jag liksom säger så min kille, det låter så jävla töntigt, men jag kan inte säga vad han heter.
0: Vad ska man säga? Min man.
2: Nej, men

0: kul ändå att han kände sig så trygg och avslappnad med mig. Att han kan säga en sån sak. Är inte det?
1: Det var väldigt grovt faktiskt.
0: Visst var det grovt? Fy fan vad jag hatar att lyssna på när kärringar pratar.
1: Var du lite tystare resten av den dagen då?
0: Ja, jag pratar inte om kolrötter.

0: Känns som att det hade varit en ganska nära vän om han levde i David Bowie, Sound and Vision i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer denna röda dag. Mm. Ofta när det är röd dag och vi jobbar så som vi alltid gör på varenda jävla röda dag, då tänker jag på alla människor som åker bil, och det gör ju många idag. Vissa ska ut och du ska ha ditt arbetsläge, inte arbetsläge kanske, men arbets...
1: Helg.
0: Helg. I Grums... Många är på väg till sin, kanske mer att folk ska ha det lite lugnt också och liksom ha semester och vila i någon sommarstuga, de som har råd med det.
1: För mig är det ju avkoppling att jobba.
0: Så är det, ja, för dig. Men jag tänker alltid på alla som åker bil, och jag skulle vilja spela en låt till alla som åker bil.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg när det fortfarande gjordes musikvideos som visades på TV?
1: Ja.
0: På MTV och så.
1: Ja.
0: Typ 1998 skulle jag tro att det här var. Jag var 9-10 år, kollade mycket på Vox Pop med Henrik Olsson.
1: Aha.
0: På SVT, det här musikvideolistprogrammet.
1: Mm.
0: Där fanns det en video, och det var så jävla coolt, för den hade tre alternativa slut.
1: Nej.
0: I ett av dem så flyger Nina Perssons huvud av rätt ut i öknen i Nevada.
1: Aha.
0: Men det handlar alltså om Cardigans My Favorite Game.
1: Ah, det är när hon åker hon åker nerkabbat, och så har hon en jättestor tatuering på den där armen som hon liksom har, som hon inte, på vänsterarmen.
0: Precis, hon känns väldigt destruktiv.
1: Hon känns väldigt destruktiv, och den där tatueringen har liksom färgat av sig på bilklädseln, som jag minns det, för den var inte på riktigt.
0: Fan vad sexigt på något sätt.
1: Ja.
0: Jag åkte exakt den vägen mellan Los Angeles och Las Vegas, och då sa han som körde, Filip Hammar, då sa han, det är här de spelar in den här musikvideon. Ja, vad coolt, sa jag. Men det är en låt som passar väldigt bra att åka bil till.
1: Du, apropå Filip Hammar, så såg jag hans tjej när jag åkte till jobbet.
0: Okay.
1: Hon var ute och gick på stan i en cerise kavaj och en sån rescue i koppel.
0: Gud, tänk om hon liksom har någon galning efter sig nu, så har du berättat var hon befinner sig.
1: Men jag sa ju inte det.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men jag menar, har hon en galning efter sig, så skulle hon väl valt någon annan färg på kavajen.
0: Det har du kanske rätt i. Den här är till alla bilåkare där ute. Gasa

0: Lykke Li, Happy Now i eftermiddag i Petri, Mann och Kristoffer.
1: Vill du veta vad en skurklås är?
0: Ja, jag vill veta. Nu har vi en annan grej på schemat. Eller ska vi köra skurklås? Ammet, ja, kör skurklås.
1: Det går snabbt, Ammet. Det är en på ett dörrfoder. Du vet, det här listen som sitter runt dörren.
0: Ja.
1: Förr i tiden när man skurade golven, då blev det ju liksom botten av listerna lite blöta, kunde de ju bli, va? Man hällde ut skurvatten på golvet och skura. Och vätan kunde ju liksom leta sig upp i dörrfodret.
0: Vätan kunde leta sig upp i dörrfodret.
1: Och att det blev en röta där.
0: Ja, det är inte bra då. Då måste man ju riva hela skiten.
1: Ja, precis. Men så istället då så högg man av och satte en liten skurkloss, en annan träbit som man kunde byta ut. Så att man inte, om det blev liksom röta, behövde byta ut hela dörrfodret.
0: Gud vad smart.
1: Eller hur?
0: Vem uppfann det?
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Vem som uppfann det? Det var inte liksom Adolphe Sax-läge på skurklossen. Det går inte att härleda på det sättet.
0: Adolphe Sax.
1: Uppfinnaren av saxofonen.
0: Vet du att vem som uppfann kullagret?
1: Det är väl en svensk uppfinning?
0: Det är en svensk. Det är en släkting till Sissela Kyle.
1: Är det?
0: Nej, det hittar jag på. Men hon kommer ju hit efter klockan 4 och är filosof
1: igen. Vem är det som har uppfunnit den?
0: Faktum är att det gick en kille i min klass i högstadiet som heter Olle. Och det var en släkting till honom. Så jag blandade ihop honom med Sissela Kyle. Båda blonda.
1: Kullagret uppfinnare. Nu ska vi se här.
0: Kanske en Linköpingsikon då?
1: Nej, flera uppfinnare genom... Philip Vaughan var den första som uppfann det 1794, men Sven Winqvist utvecklade det självreglerande kullagret år 1907.
0: Så lät det inte på Olle.
1: Arvid Palmgren uppfann det sveriska kullagret 1918, som också hade en stor betydelse för teknologin. Vad heter din kompis?
0: Olle. Men det kanske inte han vill att jag ska säga i radio.
1: Är det Winqvist eller Palmgren?
0: Det är inget av dem. Men fan hette han inte? Kommer fan inte ihåg vad han hette. Det var så länge sedan vi sågs. Jag har inte sett som vi slutar nian. Men shout out om du lyssnar, Olle. Sissela Kyle kommer hit strax före klockan 4 förmodligen. Hon är så ivrig på vad filosofi är.
1: Ja, jag längtar. Efter Sissela Kyle.
0: En gång träffade
1: jag längtar efter henne.
0: En gång träffade jag henne och hennes kille på T-centralen i Stockholm. Vad så jävla mysigt.
1: Jaha, vad gjorde ni då?
0: Nej, men vi sa tja, läget kramades, snackade lite. Vi sa, det har vi sett förr, va? Så att den där Per. Han sa, ja, gör det, vi, tja. Så sa jag, väntar på min mamma och hennes hund.
1: Pixie.
0: Ja, Pixie. Och då sa jag, ah, okej, okay. Jag älskar hundar, så Sissela. Ja, vad kul, du kan få hälsa på Pixie. Nej, det hade de inte tid med, så då drog de. Och sen, så, ja, då
1: kan man inte ha tid med att hälsa på Pixie.
0: Så här lät det sist Sissela Kyle var här för typ 2 år sedan.
2: Är det så fel att tycka att Sissela Benn borde byta namn? Du var faktiskt först.
3: Nej, men jag älskar att hon heter Sissela Benn.
2: Sissela, varför gör du sådana kräktecken med fingrarna i munnen?
3: Ja, jag tror, varför ljuger du så mycket?
1: Ja, varför
3: är det
1: ljuger
3: så fel att ljuga, Kristoffer? Ja, det är det.
0: Det är ju ett väldigt kul skämt. Kommer du ihåg att jag gjorde det på Jenny Strömstedt en gång när hon frågade vad hon tyckte om Eva Attling?
1: Ja, du har dragit det många gånger.
0: Ja, det är
1: alltid lika kul.
0: Jag tror tyvärr att jag har snott av någon. Ja.
1: Vet du vad jag vill göra?
0: Nej.
1: Jag vill spela upp när du lurade mig.
0: Ja, från den 1 april samma år 2024. Vad bra vi var det året.
1: Ja,
0: det här med Sissela.
1: Du lurade mig.
0: Jag och Amet planerade ett 1 april-skämt i månader. Ja, men fan, vi kan väl spela upp det för dig. Vi tar en låt och så lyssnar vi på det sen. Det är faktiskt, grejen att jag upptäckte detta. Det har liksom blivit en grej på TikTok, det här aprilskämtet. Så jävla kul var det.
1: Ja, och sen så när vi lyssnade på det, jag lyssnade på det i sängen och tänkte jag, gud vad, alltså jag är så jävla gullig. Jag fick en så jävla svår omgång och jag håller ju masken.
0: Ja, vi malde ner ditt motstånd där på ett sätt som känns inspirerande för framtiden.
4: My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Stormzy, Wuzzy Bop i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu har vi hittat det där klippet då. Kort kontext igen. 1 april 2024 så gjorde vi ett aprilskämt mot dig. I regi då av framförallt Ahmet Jarman, Ingrid Altino och Elin. Jag vet verkligen bort vad hon heter i efternamn. Rosenlindia. Just det. Det var så lätt att det blev svårt. De gjorde detta. Vi gjorde ju då en variant av spåd kan man säga som hette ett år på 10-15 sekunder. Man fick höra tre nyhetsklipp. Så kan man säga, precis som nu, vad är det för låt, vad är det för nyhetshändelser och vilket år utspelar sig allt detta under. Vi skulle då göra samma dag, du och jag, men med två olika...
1: Du skojade ju, man. Det var ju, allting var ju...
0: Ja, precis. Ja. Vi ska lyssna på hur det lät då den 1 april 2024. Det är röd dag idag, då får man göra lite sånt.
1: Ja, får man.
0: Luta er tillbaks och njut. Dags nu för den här tävlingen vi gör varje vecka, ett år på 10-15 sekunder. Idag är det lite speciellt, Hanna. Tydligen fullsmockat schema imorgon. Det betyder att vi kommer ha som en duell idag. Du och jag kommer köra båda. Vi kommer mötas. Alltså vi har fått varsin, men det kommer liksom, så det kommer vara precis som vanligt, bara att jag gör det efter dig.
1: Okej.
0: Slumpgeneratorn har valt ut ett random år. Det handlar om en låt, en artist, tre nyhetshändelser och då vilket år det är.
1: Men vi ska inte göra på samma.
0: Nej. Du kör precis som vanligt, bara att vi hinner inte imorgon. Så därför kör vi, du kör först, sen kör vi en låt, sen kör jag. Ja, det är fullt. Okej, är du taggad? Här kommer klippet.
2: This shit here, this will kill your knees.
3: Ganska många har det faktiskt på sig.
4: They find it very difficult to change their pattern and style.
0: Vi tar det en gång till.
2: This shit here, this will kill your knees.
3: Ganska många har det faktiskt på sig.
4: They find it very difficult to change their pattern and style.
0: Ja, svårt ju. Men en är ju ganska lätt.
1: Ja, vilken då?
0: Den första nyhetshändelsen.
1: This will kill your knees.
0: Låten...
1: Nej, jag kan ingenting.
0: Ingenting? Du får ju en låt på dig att fundera.
1: Ja, det kommer inte spela någon roll.
0: Tror du inte?
1: Nej.
0: Ja, vi får se. Ja, det är bara jag som har nollat i det här programmet. Någonsin.
1: Men det kommer du få sällskap.
0: Okej. Hanna, var vill du börja?
1: Kill your knees. Jag vet inte låten.
0: Nej, den är lite lik Rainbow Road-banan i Mario Kart, alltså musiken som är i bakgrunden. Men det kanske inte, det är ingen ledtråd ens, det bara att det var lite likt.
1: This here will kill your knees. Ja, det har jag ingen aning om.
0: Det var typ den enda jag kunde.
1: Ja. Ganska många har det på sig, det vet jag inte heller vad det är. Och den sista hörde jag inte vad han sa.
0: Nej, det var sportrelaterat.
1: Så det vet jag inte heller. Och jag kan inte året.
0: Vill du chansa på året? Eller ska du bara brösta en nolla?
1: Jag kan chansa på året. Jag säger 92.
0: Ja, det var nära. Rätt
1: var det?
0: Ja, det var 88. Mitt fallsår var rätt. Låten då? Céline Dions Ne partez pas sans moi, med reservation för uttal, hennes Eurovision-bidrag detta år. Och ettan då, den enda jag kunde, det är ju filmklassiken McQueens Blodshämnd som har premiär. Och det nyhetshändelse två, det blev lag på bilbälte för barn under 15 år i Sverige. Och den sista sporten, du ser helt förstörd ut.
1: Vem har gjort det här?
0: Det är någon på redaktionen.
1: Ja,
0: sista,
1: men vem?
0: Nederländerna, jag tror det är Elin. Vad praktikant. Nederländerna vinner EM i München, alltså i fotboll.
1: Jaha. Alltså, förlåt, jag vill inte vara en dålig förlorare. Och jag bröstar absolut nollan, men var det inte väldigt
0: svårt? Jo, det var skitsvårt. Alltså, jag kunde bara en. Alltså, det var jättesvårt.
1: Alltså, om jag ens hade kunnat ta Céline Dion, men jag hade ju aldrig kunnat säga hela den där låttiteln.
0: Jag förstår, det var jättesvårt, Hanna. Alltså, mega svårt.
1: Har Elin gjort din också?
0: Ja, vi ska ta det nu direkt. Jag blir skitnervös om hon är lika... Mig. Okej, samma sak gäller mig då. Tre nyhetshändelser, ett år.
1: Vänta, förlåt, får jag bara fråga en sak? Den här filmklassiken, vad hette den, sa du?
0: McGuinns Blodshämnd.
1: Är det en klassik? Jag har aldrig hört talas om den.
0: Har du inte?
1: Nej.
0: Okej, vi måste rulla på. Okej, här kommer min.
5: Pressträff med anledning av covid-19.
1: Nej, men vad fan.
6: Christer Petersson.
7: God morgon.
1: Nej, men dra åt helvete.
8: The European Union.
1: Ja, men håll käften! Va? Det här är så orättvist.
0: Va?
1: Det här är så orättvist att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
0: Jag behöver
1: det
0: inte höra det mer. Det... Jag behöver
1: nej,
0: inte höra det
1: mer. Nej, nej.
0: Utan då, låt den Victor Leksell svag. Sen är det då att corona blir klassad som en pandemi. Palmrättegången avslutas. Man anklagar då Skandiamannen då, Christer Petersson, den här märkliga presskonferensen. Ja. Sen var det väl, är det att Storbritannien lämnar EU, alltså Brexit? Året är då år 2020. Full pott! Hanna, vänta, april. Det är första april idag.
1: Nej, era jävla as. Alltså, fy fan för er.
0: McGuinns blodsen, inga talas om den någonsin.
1: Nej men fy fan vad elak. Va? Åh gud.
0: Alltså det här har planerats i månader.
1: Nej.
0: För jag måste missa men mitt förra det var första april var väl på en helg förra året så jag hade liksom inte möjlighet. Jag har bara gått och väntat och bidat min tid.
1: Nej.
0: Med hjälp av redaktionen ska jag säga.
1: Åh gud, nu blev jag så. Vet du vad jag kände nu, Kristoffer? Tänk om det är bara vi som tycker det är kul.
0: Jag vet att det var så långt.
1: Vad pinsamt.
0: Och vi måste göra så här så vi kommer ur själva.
1: Vad roligt. Hör vad kul vi var för 3 år sedan.
0: Vi måste komma ur det här modet, vänta.
6: P3.
0: Så, jag tyckte du höll fortfarande.
1: Det var skitkul.
0: Jag längtade i första april. Ja, det är så långt dit i och för sig. Det var väl kul. Vad fan, det är liksom en röd dag. Man får väl spela lite greatest hits.
1: Ja,
0: om det var så great, det kanske var cringe typ, känner jag nu också.
1: Ja, men det var det jag var orolig för.
0: Ta bort podden, Harry. Snart kommer Sissela i Chile.

0: Valter Nilsson, Jerry i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Klockan är 15.54, som ett litet bevis på att vi sänder live trots att det är röd dag. Det är torsdag ju.
1: Det är torsdag.
0: Röd dag på en torsdag. Det betyder vardagsfilosofiska rummet röd dag special. Veckans.
1: Oj, förlåt.
0: Veckans filosof.
1: Jag såg det. Glad.
0: Veckans filosof är en livslevande skådespelare, legendar, som gjort detta test en gång förr. Men enligt rykten på stan så har hennes moral gått kraftigt neråt sen 2024. Välkommen hit, Sissela Kyle!
1: Hej Sissela Kyle!
2: Tack, hej, hej. Hej. Eller tack, vad tackar jag för? Hej menar jag, Kristoffer och Hanna.
0: Det är vi som ska tacka att du kommer hit.
2: Ja, men också att, vad ska jag säga, tack för att jag fick veta att min moral har sjunkit.
0: Nej, det var ju, men det är ju inte...
2: Tack för informationen.
0: Ja, så sände jag när jag var ute på teatergrillen och fick höra.
1: Kristoffer bara ljuger. Nej, alltså han ljuger hela tiden.
2: Det gör ingenting. Det gör ingenting.
1: Men
2: det
1: fokusera på mig. Om du blir osäker någon gång under samtalet så fokusera på mig. Jag är tryggheten.
2: Jag är lite besviken att inte du har din
1: Ja, jag vet. De är grums. Men du, jag har väldigt många filmer jag kan visa dig. Jag
2: kan göra sen. Är det tax?
1: Ja, två. Jag har ju två taxar nu.
2: Älskar tax.
1: Ines och Ingeborg. Åh, de är så gulliga ihop och jag älskar dem så mycket. Åh, fy fan.
2: Men din mammas hund, vad var det nu då?
0: Pixie, det är en cocker spaniel.
2: Just det.
0: Som har blivit, nu kan hon äntligen vara ensam efter 5 år.
1: Kan hon?
0: Ja visst, mamma tog med henne in på toa innan. Vilket kändes problematiskt på massa olika sätt. Nog om hundar.
1: Ja, men så du träffade Pixie ändå, Sissela?
2: Ja, men jag gjorde det på T-centralen och du stod och höll i kopplet, tror jag.
0: Ja, det gjorde jag.
2: Men jag la inte märke till, eller jag kommer inte ihåg.
0: Nej, men jag tror min mamma var och gjorde någonting. Kanske köpte OB-flör, vad vet jag. Just det, är ett märke. Ja, skitsamma. Hur ser en vanlig röd dag ut i Sissela Kyles liv?
2: Jag tycker inte att det... Idag är det ju Kristi himmelfärd. Mm. Och det är ju då att Kristus alltså gick till himlen, flög till himlen. Det är ju himmelfärden. Och att han därmed är tillgänglig för alla. Men det firar jag inte på något speciellt sätt. Jag uppmärksammar inte det alls.
1: Är du religiös?
2: Nej, jag är inte.
1: Är du inte det? Det lät som att du pratade så...
2: Nej, men jag tycker jag känner mig lite så här halvinsatt och intresserad och så. Men jag är inte religiös. Är du det?
1: Nej, det är jag inte. Men jag är ju liksom försiktigt nyfiken.
2: Men jag tycker det är spännande.
1: Ja, och just det här att han offrade sin enda son då. Men han offrade honom bara i människogestalt. För sen kom han ju uppåt, som du säger.
2: Precis, och sen är det ju pingst och då är det hänryckning. Och den som kommer då, det är ju heliga ande.
1: Ja, vart kommer han då?
2: Och han kommer på pingsten istället för Jesus liksom. Tror jag. Jag ska inte vara, nu kände jag, gud vad jag var...
1: Så från början var det bara Gud och sen blev det Gud och Jesus och sen blev det helig ande kom under pingsten.
2: Han blev uppfunnen någon gång då.
0: Men jag träffade ju, hur man sa innan, Jonas Gardell och Lena PH ute igår på en restaurang och då sa Jonas Gardell att det inte är säkert att han kommer i år. Jesus menar jag.
2: Vad menar du?
0: Han menar att det inte var, jag vet inte, jag fattar inte riktigt vad han menar.
2: Men alltså tvärtom, han ska väl avlägsna sig, det är väl det som är hela
0: idén.
2: Men jag
0: litar väl mer på Jonas Gardell än dig, han predikar ju hela tiden.
2: Han kan ju allting, men jag bara ifrågasätter, ska han komma, ska han gå, det var det jag tyckte var otydligt.
0: Men det var väldigt stimmigt i lokalen, så det var lite svårt att höra.
1: Men vadå, men det är väl en jättestor nyhet om Kristus alltså att han inte är tillgänglig då alls i år.
0: Så här, jag blev alltid lite knäsvag när jag träffade Lena Philipsson och därför hörde inte jag vad som sades allting. Så det var
2: hon
0: dumt
2: är väl
0: att ta upp.
2: Underbar.
0: Hon är så fucking underbar och så vacker.
1: Ja, men är hon lika underbar som dig, Sissela Kyle?
2: Jag tror faktiskt
1: Tillåt mig att tvivla. Tillåt mig att tvivla, Sissela. Vilka fina glasögon du har.
2: Tack detsamma.
1: Väldigt bra form på dig. Tack. Väldigt bra.
2: Tack.

0: Royal Otis, Sweet Hallelujah i eftermiddag i P3 med Hanna, Kristoffer och Sissela Kyle som är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Åter till det snart. Först blir det nyheter, klockan är 4.
1: Tack så mycket. Storbritanniens hälsominister Wes Streeting avgår, det skriver han på X. Och detta tolkas av många som ett tecken på att Streeting planerar att utmana premiärminister Keir Starmer om ordförandeposten i partiet Labour. Det socialdemokratiska Labour har blivit starkt kritiserat efter veckans fiasko i de brittiska lokal- och regionvalen. Ett fordon från FN har attackerats av ryska drönare i södra Ukraina. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I fordonet fanns totalt 9 personer. Ingen ska ha skadats. Natten till idag har Ryssland attackerat ukrainska städer i stor skala och minst 5 personer har dödats i Kiev. Barn som helammas i minst 4 månader kan få ett starkare skydd mot astma. Det visar en svensk studie som följt närmare 4 000 barn från födseln upp till 24 års ålder. Barnen som bara fick bröstmjölk i 4 månader hade cirka 25% lägre förekomst av astma under uppväxten jämfört med de som ammades kortare tid. Nu om det här. Ja, där hörde vi en bit av Tove Los nya singel I'm Your Girl Right som släpptes igår kväll och som är en del av nya plattan Estrus. Och den svenska popstjärnan planerar nu sin största Sverigespelning någonsin. Och till P3s musikexpert Tina Mechafsson berättar hon att hon är pirrig.
2: Men det är den, alltså, överlag den största turnén jag gjort, liksom det som är min egen turné där jag liksom är huvudakten. Det känns ja, jättespecial. Jag är väldigt jag är nervös faktiskt.
1: Estrus betyder brunst och Tove Lo har bland annat inspirerats av Robin som nyligen släppte skivan Sexistential.
2: Man kanske kommer till den punkten där så här, ny kärlek är inte det som är intressant utan man har varit med någon länge eller man har varit med många förhållanden. Det finns liksom, det är mognare så att säga, ämnen. Och att där någonstans är det bara liksom, även om man längtar efter kontakt så är det också väldigt någonting ärligt i att så här, även om du fortsätter vara liksom, ska man säga, vuxen, att det liksom handlar, kan fortfarande bara handla om råkåthet.
1: Estrus släpps den 18 september och Tove Lo kliver in på Avicii Arena i Stockholm den 19 november. Det var Peter Nyheter med mig, Johanna Gryter. Producent idag var Jonna Karlström. Tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Och vi sitter här och har det så jävla mysigt med Sissela Kyle.
4: Jag fattar inte att det redan har gått 2 timmar. Det känns som att det inte har gått någon tid alls.
0: Det är för att det är så kul med mig.
4: Det är så kul
0: och då går det så snabbt.
4: Med dig och Sissela.
0: Sissela, vi ska ju testa din moral för andra gången i ditt liv. Det här ryktet om att den har blivit så försämrat så mycket under de här 2 åren som gått. Vad kan det bero på? Är det din liksom spirande vänskap med Adolf Silén? Eller vad är det frågan om?
5: Den är väl inte spirande. Den är väl bara konstant hela tiden, tycker jag.
0: Kan det vara det?
5: Kan det vara det?
0: Jag har ingen aning.
5: Det kan också vara snack.
0: Ja, det kan det vara. Avundsjuka.
5: Ja, allt möjligt.
0: Det hade förklarat en del med tanke på vilka det är som sprider.
5: Eller så är det att jag bara har blivit en sämre människa. Det är inte heller omöjligt.
0: Du kommer få ett litet kvitto.
5: Jag
0: och
5: vet,
0: betyg.
5: Och sist gick det så bra.
0: Ja.
4: Vad fick du sist?
5: Säg det.
0: Det var ett MG.
4: Asså.
0: Men Ahmed, han är ju liksom, när det är vackra kvinnor, men då är han väldigt generös med sina MG.
5: Jag kan också tänka så att när det är lite äldre kvinnor så är man lite extra snäll. Kan det inte vara så?
4: Inte i Ahmeds fall.
0: Som man brukar säga, allt mellan 20 och 80 går bra.
5: Ja.
0: Snart kör vi.

0: Harry Styles, Ready, Steady, Go i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av Sissela Kyle som ska vara filosof för andra gången. Förra gången var du inte, men du var ledare då av någon anledning, Hanna. Det var jag och Magge som körde. Så det kanske blir då, du är lite strängare än de flesta.
1: Men ja, och nu säger Sissela att vi aldrig har setts. Nej. Och det känns ju märkligt, men det kanske är så att vi aldrig har träffats ordentligt.
2: Jag tror inte det.
0: Men du känns ju så närvarande, för hon, du är ju, man har ju sett dig på tv sedan man var barn.
3: Ja.
0: Så det känns ju som att du är en trevlig släkting typ.
3: Ja. Ja.
1: Okej, nu vi kommer börja med ett fiktivt dilemma.
0: Och byta lite ton.
3: Absolut, jag är helt med.
1: Så här lägger det till, Sissela, att efter en vattenläcka så har du fått bo hos din son i några veckor. Mm. Och en morgon så försover du dig. Mm. Det här är inte vilken morgon som helst, utan det här är morgonen för på dagen som har, det är premiär för din nya pjäs. Dagen till ära så ska ni ha knytkalas på jobbet då, knytisfika. På väg ut så ser du att din son har bakat brownies. Perfekt, tänker du, och rafsar ner dem i väskan, och så tänker du att ja, men du kan ersätta honom med de här senare. Och väl framme på teatern så ställer du fram kakorna och rusar sedan direkt till sminket, för du är ju sen, du har ju försovit dig, men du hann i alla fall. Snart märker du dock att folk börjar bete sig märkligt. Någon gråtskrattar okontrollerat, en annan får panikångest. Gruppen verkar helt väck faktiskt. Då vibrerar mobilen. 15 missade samtal från din son och ett sms. Ät inte brownies, Anna. Det är hasch i dem. Ensemblen är svinbäng. Premiären inställd. Regissören rasande. Han förstår att det är någon som har drogat gänget. I ren panik så pekas en syndabock ut, och det är den unga lovande talangen som precis slagit sig fri från kriminalitetens bojor och satsat på skådespeleriet och styrt upp sitt liv. Polisen är på väg för att ta med honom in på förhör, trots att han är helt oskyldig, vet ju du. Om du berättar sanningen så räddar du honom, men då sätter du samtidigt dit din egen son, ditt eget kött och blod. Vad gör du, Sissela?
3: Alltså jag ska säga, vilket underbart, alltså vilket bra setup. Jag tycker det var en bra film.
1: Ja, eller hur?
3: Verkligen.
1: Det är ammet det, det är ammet.
3: Snyggt, det där var ju riktigt bra. Mm. Det där tycker jag du ska brodera lite på och göra en story.
0: Det hände ju typ på Titanic-slutfesten, det har jag berättat för dig tidigare, Hanna. Fast då var det ju någon slags typ MDMA-liknande grej i en fiskgryta.
3: Nej.
1: Ja, det var ju någon som bakade hash brownies och tog med till jobbet, och han dömdes, tror jag, för misshandel.
3: Du, jag skulle ju göra så här, tror jag då, att jag skulle nog säga att det är jag, och det är jag som har lagt i haschet i, för jag tycker jag har allt att vinna på det på något sätt. Mm. Alltså, och jag är så pass gammal så det gör inget. Nej, men jag skulle ta den.
1: Mm. Är det ett alternativ, Amet? Det är ett alternativ.
0: Okej, jag tar det själv. Men du kan ju då åka dit för misshandel då, uppenbarligen, om Hanna inte ljuger.
3: Vadå, misshandel? Nej.
1: Ja, men jag tror att den där, för det var en person i Sverige som tog med sig hash brownies till fikat på jobbet, så att folk blev helt liksom stenade. Ja. Mm. Och jag tror att den personen dömdes för någonting, alltså om det var för ringa misshandel, om det
3: men
1: var
3: jag,
1: någonting liksom.
3: Jag tror
1: egen
3: faktiskt med
1: jag du kommer ju bli känd som haschdrottningen.
3: Ja, och gör det något?
0: Nej, det känns lite, men det känns så det är liksom, hade Marie-Louise Ekman gjort det här, hade man ju inte, ingen höjt på ögonbrynen.
3: Men
0: med
3: mig taget var det hoppsam. Exakt. Jag tror jag skulle få lite respekt.
0: Ja, eller du hade fått.
3: Överraskande och inte helt negativt.
0: Nej.
3: Så att jag tar den definitivt.
1: Du tar den?
3: Jag gör det.
1: Och
3: jag tycker inte man ska göra det naturligtvis, bla bla bla. Men ändå, jo, jag gör det faktiskt.
1: Mm. Jag frontar den. Klart och tydligt svar. Tack, Sissela.
0: Tusen tack.
1: Tack. Mm.

0: The XX, vad inte går. VCR i eftermiddag i P3.
1: De är på väg tillbaka nu. Det betyder video.
0: Kassett,
1: recorder.
0: VHS som man sa, det är själva kassetten.
1: VCR.
0: Ja, precis.
1: Video, kassett, recorder.
0: Mm, snyggt. Okej.
2: Där har vi På spåret Hanna, skulle jag säga.
0: Verkligen.
2: Som hon briljerar.
0: Inte spåd Hanna direkt. Sissela, vad kul att du är här.
1: Ja. Det är så jävla kul att du är, Sissela.
0: Vi ska gå vidare i moraltestet nu. Ja. Det är dags för det relativt populära segmentet Är det så fel? Mm. Du kommer få 10 frågor på temat Är det så fel? Du svarar ja om du tycker att det är så fel och nej om du inte tycker att det är så fel. Jag börjar, är du med? Sissela Kyla, är det så fel att bada bubbelpool med en rent objektivt skitsnygg kollega?
2: Nej.
1: Är det så fel att bada bubbelpool med en rent objektiv skitful kollega?
2: Nej, men alltså, man får väl bada bubbelpool. Jag förstår faktiskt inte vad dilemmat är. Det är inte fel någon.
0: Säger jag till Äntligen Hemma-redaktionen, Sissela. Är det så fel att be...
2: Det är ju en helt annan sak vad man gör i bubbelpool.
0: Du har du helt rätt
2: i. Men den frågan fick jag ju inte.
1: Det var inte den frågan hon fick, Kristoffer.
0: Man kan ju läsa in lite olika. Ja. Är det så fel att fräsa håll käften till sin kollega som vägrar sluta prata under ett väldigt viktigt möte, kanske inför en sändning?
2: Nej, det får man säga.
0: Ja, bra.
2: Det tycker jag. Jag tycker inte det var fel.
0: Nej, bra. Nej.
1: Är det så fel att säga jag tror du har svamp till någon som man träffar första gången? Alltså, du...
2: Nej, jag tycker inte det är fel. Alltså, det... Nej,
1: du har
2: det
1: en svampaura.
2: Ja, då har det känns svamp omkring det. Eller vad, alltså, ska man bara påstå det, då är det fel.
1: Ja, det är
2: men
1: fel.
2: Om man anar... Alltså, det beror lite på situationen.
1: Ja, men
2: jag
1: om
2: tror
1: man träffar
2: svamp...
1: första gången, ja, du alltså, ser ut att ha problem med svamp. Mycket problem med svamp.
2: Nej, det vill jag inte säga. Nej, det skulle jag inte säga.
0: Är det så fel att...
2: Det är fel.
0: Okej, tydligt så bra. Är det så fel att ta på sig att alltid laga maten för att få möjligheten att smula ner bantningspiller i sin allt mer välgödda partners mat?
2: Det är så svårt. Alltså, vadå?
0: Du tar till exempel, det finns en massa viktminskningsmediciner i sprutform vissa, i tablettform vissa. Du tar en sån tablettform och
2: så sprutar du ner den.
0: Så kanske
2: nej, det tycker jag inte bara fel.
0: Inte fel?
2: Nej,
0: okay.
2: Det kan man göra.
1: Är det så fel att fråga en främling på tåget om ni kan läsa den personens bok tillsammans för du har glömt din hemma?
2: Nej, men det vore väl direkt underbart att göra. Det, vore väl
1: det är inte fel.
2: Nej, verkligen inte. Det vore rätt.
0: Är det så fel att ducka en kyss som ens partner försöker ge en på röda mattan? På Guldbaggen till exempel.
2: Har jag gjort det?
0: Nej, det var, har, brukar du?
2: Nej, men det kan ju bli så
0: du har gjort,
1: har gjort
0: det.
1: Har du gjort det?
2: Alltså, av misstag.
0: Var det av misstag?
2: Ja.
0: För det ser inte ut som att det är
2: av
0: misstag.
2: Nej, men det var av misstag.
0: Okej. Okay. Men är det så fel?
2: Nej, jag tycker inte det är fel.
1: Okej, vi går vidare. Är det så fel att kräva att ens partner ska byta namn för att den heter samma sak som ens pappa?
2: Ja, det är fel. De får väl heta. De heter ju det de heter. Jag skulle aldrig kräva något sånt. Det är fel.
0: Är det så fel att tycka att tjorven i nya saltkråkan är för smal?
2: Det, nu ska jag säga. Jag tycker att hon gott kunde vara lite mulligare.
0: Ja.
2: Jag tycker
0: det är inte
2: det
0: sak.
2: Hade varit fel. Inget fel på henne, men det hade inte gjort något om hon hade varit det.
1: Är det så fel att testamentera en ganska rejäl summa till sitt plattbröstade barnbarn och att de pengarna då är öronmärkta för ett par rejäla dunkar som hon kan skaffa sig så fort hon fyllt 18?
2: Nej, jag tycker det är fel.
1: Det är fel.
2: Ja, det tycker jag är fel.
1: Ja, det är fel.
2: Det är ett integritetsbrott utan like.
1: Så det är fel?
2: Ja.
1: Ja. Är det så fel med Sissela Kyla?
3: Sveriges Radio.

0: Cameron Winter, Love Takes Miles i eftermiddag i P3. En passande låt eftersom att vi ska raka vägen in. Var den slutade?
1: Ja, var den.
0: Vi ska in i kärlekstunneln, Sissela. Mm. Där har du varit för och trivts. Då var du ihop med Per, är du fortfarande det?
2: Ja.
0: Det var kul att det går så
2: ja,
0: bra.
2: Ja, det är så
0: det.
2: Härligt. Han är ju topp.
1: Ja. Men med Per då?
2: Per Naroskin heter han. Mm. Han är ju, har du hört på Spana någon gång?
1: Ja.
2: Då brukar han vara med.
1: Ja.
2: Slags... Jag var ju också med. Det var så vi träffades.
1: Okej.
0: Okay. Det var romantiskt. Träffades över mickarna som vi nu.
2: In varandra, ja.
0: Hur lång tid tog det efter att ni hördes igen? Efter att den här inspelningen?
2: Efter den inspelningen. Men sen var vi på en middag och då var vi placerade bredvid varandra. Mm. Och vi hade roligt. Okay. Vi hade så.
0: Gick ni hem ihop den kvällen?
2: Vi hade sällskap hem, men det hände inget vidare, utan efter det så påbörjades en först lite sms sådär och sen började vi ses.
0: Classic.
1: Skulle man kunna säga att det påbörjades ett livligt samtal som pågår än idag?
2: Ja, titta.
1: Man läser här att han är psykoterapeut. Mm. Har han försökt psyka
2: mig?
1: Ja.
2: Ja, alltså, vi har ju detta ständigt pågående.
1: Det livliga samtalet, tror jag. Ja, förstår.
0: Men minns du hur det var där i början med sms'en och middagen?
2: Ja, alltså? Jag blev glad, han blev glad. Mm. Vi blev glada av att skicka de där sms'en och sen sågs vi. Mm. Och vidare så gick det vidare. Och nu har vi varit ihop i 20 år.
0: Du får kasta dig tillbaka till det mentala tillståndet du var i då.
2: Absolut.
0: Det är det man måste vara i kärlekstunneln. Ja. Vi vill veta vad som hade varit gränsen för en mega nykär Sissela Kyle. Mm. Vad hade du inte stått upp med? Mm. När hade du sagt tack och hej Per, eller vem det nu är.
2: Mm. En dealbreaker.
1: I det här scenariot har ni bara träffats i några veckor, men jag du är liksom väldigt, väldigt kär. Ja. Mm. Är det då en dealbreaker, Sissela, om han vill avsluta varje dag med att ni listar varandras för- och nackdelar som partner? Nej, men alltid blir väldigt sur när du tar upp hans nackdelar.
2: Det är okej.
1: Det är okej.
0: Är det en dealbreaker om han alltid vill somna osams?
2: Ja, det vore ju helt fel.
1: Man kan inte sova annars. Nej.
2: Om vi inte är osams.
0: Ja,
2: men då fick jag kanske, det kanske jag skulle vänja mig vid. Jag är så otroligt anpassningsbar.
0: Hans föräldrar somnade alltid.
1: Det är jag med. Ja. Jag är också det.
2: Ja, så att jag hade säkert vant mig vid det. Och hittat på något sätt att vi ändå var sams. Mm. Kanske. Mm.
0: Det är din tur, Hanna.
1: Är det en dealbreaker om man hyschar bebisar som gråter i kollektivtrafiken? Som min mamma gör. Tyst med dig.
2: Det är helt okej.
0: Är det en dealbreaker om han använder städspray som munskölj för att vara helt säker på att alla bakterier dör?
2: Det låter bra.
0: Ja, men det är ju Axe Africa i mellanstadiet. Sprutade bara rätt i käften för att mamma inte skulle veta att jag hade börjat röka.
2: Ja.
0: Men okay.
2: Och den Axe är ganska äcklig, är den inte det?
0: Ja, jag har ingen åsikt om parfymer.
2: Nej.
0: Det finns många olika.
1: Jag läste den här boken om han
2: helt stel.
0: Jag såg Annets svarta ögon där bak.
2: Alltså, okej, okay, ja. Nej, men Axe är väl...
1: Det är inga problem.
2: Nej, det verkar vara hans problem.
1: Är det en dealbreaker om man tvättar händerna genom att snabbt doppa dem i toaletten medan den spolar? Det är att spara vatten.
2: Ja, det är okej.
1: Okay.
0: Är det en dealbreaker om man har en relativt tam kanadagås som bajsar överallt men som man vägrar göra sig av med då han är helt säker på att det är hans älskade moster som återfödde?
1: Hon heter Betty.
2: Mm. Moster Betty måste ju vara med. Ska den vara inne?
0: Den ska vara inne lite här och där.
1: Men ibland på balkongen.
2: Ja. Den kan vara mycket på balkongen. Och jag har ju allergitabletter och sådär.
0: Men är du gåsallergiker?
2: Ja, men jag är ju nog fågelallergiker. Jag är lite allergisk överhuvudtaget.
0: Ja, jag förstår.
2: Ja, så att det kan bli att jag får medicinera, men det gör jag. Det är... för hans skull.
1: Då ska du vara glad att Per inte har något barn som har kakaduber. För det är min mammas kille Göran. Jag hade ju kakaduber. Och kakaduber är väldigt... De har väldigt mycket mjöl mellan fjädrarna. Ja. Väldigt mycket pulver som liksom de sprider när de flyger. Mm. Så, ja, okej, jag är med. Är det en dealbreaker, Sissela? Om han alltid äter sin kyckling rå? För att han bara är en matförgiftning ifrån sin idealvikt?
2: Nej, jag tycker det låter... Alltså, hela han framstår allt mer spännande. Nej, det är okej.
0: Är det en dealbreaker om han vill att du tvångsbältar honom så fort han gjort något dumt?
2: Nej.
0: Och sen sätter det på hans ansikte?
2: Ja,
0: okay. Det är okej.
2: Det är absolut okej.
1: En dealbreaker om han hytter efter folk som inte beter sig exakt som han vill? Med sin käpp?
2: Det kan han göra.
1: Det kan
2: det
1: han,
2: ska
1: göra.
2: Han göra. Det ska han göra.
0: Är det en dealbreaker om man vrålar woohoo, Sissela, så fort du kliver in i ett rum där han befinner sig?
2: Gör han!
0: Hur mysigt.
2: Ja, det är
0: hade
2: klart.
0: Jag hade att han gjorde med mig.
1: Alltså herregud, du dumpar inte för någonting.
2: Nej, inte Per.
0: Du är en äkta romantik.
2: Det är ju den jag ska tänka
1: ja,
2: på.
1: Visst, ja, visst. Ja, du har verkligen förstått.
0: Om man hade mördat ett barn då för 30 år sedan? I självförsvar.
1: Självförsvar?
2: Ja. I självförsvar. Det är en så kryptisk fråga så att jag tror inte att den hittade du på.
0: Ja, det
1: gjorde
0: jag.
1: Ja, det gjorde
0: jag får freestyla.
2: Du får det, men då får jag freestyla och säga bara jag passar.
0: Okay,
2: eller?
0: Ja, visst.
1: Ja, ja, det får du faktiskt, okay. Sissela. Gud, min respekt för dig. Den är monumental.
2: Är den?
1: Ja, den är det. Den är det.
0: Alltså, lät det inte innan hon kom på mötet direkt.
1: Nej. Vad fan? Sluta ljud, Kristoffer! Jag har aldrig sagt ett ont ord om Sissela.
0: Det har du faktiskt inte.
1: Nej.
0: Why would you?
1: Nej, det finns
2: men
1: ingen
2: annan. Men du kan göra det, om du vill.
1: Nej, men jag ser det. Varför?
2: Nej. Varför? Vi känner ju inte ens varann.
1: Ja, men jag nej, det gör vi inte. Men nej, det är så som jag har lärt känna dig nu. Hur du levererar dina svar.
0: Är det lite onsdagsmiddagsläge på Sissela?
1: Ja, det är det verkligen. Verkligen.
0: Gillar du puttanäska?
1: Pasta puttanäska, gillar du det? Ja, bra.
0: Gillar du det levande, goda samtalet?
1: Mm.
0: Mm, okay.

Håkan Hellström och Otto Knows Tequila i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, där Sissela Kyle heter hon, snart ska få sin andra dom i livet. Det handlar om vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet. Först den här låten.

0: Coily Ray, Players i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Cecilia Kyle har gjort vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet, för andra gången. Mm. För vi har hört lite snack om att hennes moral skulle ha blivit så fruktansvärt mycket sämre än 2024.
1: Men du behöver nog dubbelkolla dina källor, Kristoffer.
0: Ja,
1: för jag märkte inte någonting av det.
0: Det var väl som vanligt, som var inne på tidigare, den svenska avundsjukan som visade sitt fula tryne.
2: Nej, men det var väl Jonas och Lena.
0: Jag vill inte hänga ut någon, men Nej. Det kan ha varit dem, och det kan ha varit också Marie Göransson.
1: Ja. Marie Göransson?
2: Vi är jättebra kompisar.
1: Far hon omkring med osanning?
2: Kanske det.
0: Ja, kanske. Eller så var hon då, hon säger vad hon tycker. Ja. Så det var väl kanske bara...
2: Så kan det vara.
0: Ibland är det ju svårt att se sig själv utifrån, Sissela. Mm. Och det är ju alltid lika

0: pinsamt när man tvingas göra det. Ja. Och få något slags facit.
1: Men då är det väl tur att vi har vardagsfilosofiska rum.
0: Verkligen, för här kommer själva facitet, som, eller domen som Ahmed har skrivit ner.
1: Okej, vi börjar med dilemmat då. Sissela tar smällen för sin son och bröstar titeln som Sveriges nya herrdrottning. Redaktionen spekulerade tidigare om att det var exakt så hon skulle göra faktiskt. Snyggt, stark start, skriver Ahmed.
2: Förutsägbart. Mm.
0: Mm. Sen går vi över till, är det så fel? Det där roliga vi gjorde, du vet. Smyga ner bantningspiller i sin partners mat, helt fine. Tycka nya tjorven är för smal, inga problem. Men gud förbjuder att man vill erbjuda sitt barnbarn ett par rejäla dunkar. Bitvis inkonsekventa svar, men det finns en genomgående optimistisk syn på livet här. Gillar det, skriver han.
1: Kärlekstunneln då? Ja, vad ska man säga? Inte en enda dealbreaker och det kändes äkta. Gåshud.
0: Han är romantiker, Ahmed.
1: Och sen domen. Ja, men jag tyckte det var så kort, kärlekstunneln, så att jag kunde väl fortsätta. Ja. Sissela Kyle. Ett praktexempel på varför man inte ska lita på vad elaka tungor viskar om en på stan. Klockren moral. Det här måste ju rakt av vara en av de roligaste och starkaste prestationerna vi har fått bevittna i Studio 61. Solklart MVG, skriver Ahmed.
0: Jag håller med. Det blir ett MVG till Sissela Kyle igen. Två MVG.
1: Man känner sig trygg med dig, gör man, Sissela. Man känner sig trygg.
0: Man hade velat, om jag liksom blev svårt sjuk någon gång och tvingades ligga på sjukhus länge, då hade jag gärna velat att du kom och satt och kanske läste något eller snackade lite.
1: Jag skulle vilja att Sissela bakade ett bröd till mig.
2: Och vad skulle det vara i
1: det? Det kan vara
2: vad som helst.
1: Jag litar ju på dig.
2: Jag lägger det jag tycker passar.
1: Det du, jag tror det är mycket frön.
2: Kan det nog vara, ja. Det kan det nog vara.
1: Jag skulle kunna... Ja,
2: hade jag fråga, har ni själva gjort det här testet någon gång?
1: Nej, men det borde vi ju faktiskt
2: aldrig göra, eller? För det vore väl bra om ni gjorde det, kanske?
0: Det vore väl bra om vi gjorde det, kanske.
1: Eller kanske vi får göra någon när någon har ställt in.
2: Ja, är det en dealbreaker om Hanna skulle kissa på golvet här?
0: Det känns som att det har hänt,
2: ja,
0: typ.
2: Precis.
0: Det är mycket, nej, så uppenbarligen inte då.
2: Nej.
0: Hon klamrar sig fast.
1: Ja. Jag tror att
2: nej, men jag vet inte vad som skulle vara en dealbreaker mellan
1: er. Nej, men om man är kär och älskar någon, då är det väl ingenting, då får man väl
2: hacka i sig och
1: då
2: stå
1: får man
2: ut.
1: Ta det onda med det goda, som så, min mamma.
2: Ja.
0: Det är det jag har lärt mig när jag blivit så lite äldre, att man, det går svårt att ändra på folk. Man får bara bestämma sig för, är det här en dealbreaker? Om det inte är det, då får man sitta i den jävla båten.
2: Men det är väl så här, vill jag vara med den här människan, då får jag väl ta att det är lite annat.
1: Men Kristoffer, det känns ändå som att du har fler såna x än vad jag har. Alltså att du är så...
2: Vad är det för nytt uttryck? Varför ska man säga ick?
1: Ja.
2: Alltså gud, jag tycker det bara är så löjligt så att jag bara...
1: Men det var Ahmed som chattade mig att jag skulle ta upp det. Ja,
2: men
1: det var
2: alltså
1: det.
2: Varför säger man ick? Sluta!
0: Det finns väl inget riktigt bra svenskt ord för det.
1: Äckel.
0: Ja, men nej, det är liksom inte rakt av, det är ändå äckel,
1: äckel är hårt på svenska.
0: Det är ett irrelevant äckel också. Det är lite som vår lyssnarfråga idag. Alltså det är någonting som är, som alla kanske gör, men som den här matlådegrejen som hon influensar med Friberg. Hon menar ju bara att det är en sån grej som man inte, eller som jag tolkar det. Det är bara en sån grej som så här, jag accepterar att killar ibland har med en matlåda till jobbet, men när man tänker på dem, tar fram sin lilla låda, ställer in i mikron, då vill man dö.
1: Jag tycker ju det med skor.
0: Alltså.
1: Ja, att de har gått och köpt sig ett par skor som den går omkring i.
0: Men därför, men det går inte att vara på typ dating-appar, för man tänker att så, alltså det finns någonting som är så genant i att här har du valt ut några bilder. Tycker du är lite
2: men det är inte det är ordet bara. Att det är så larvigt ord, inte själva grejen.
0: Kom på ett bättre ord själv då.
2: Ja, kanske jag gör. Men kanske inte jag säger.
0: Nej,
2: men jag bara tycker det här, faktiskt.
0: Ja, det får du tycka.
1: Ja, men du har väl fler sådana än vad jag har.
0: Men du är också en extrem människa. Du gör ju saker ingen annan gör som man ibland måste reagera på. Äter en halv uppäten macka någon har slängt i soptunnan. Slickar en sköldpadda i röven. Kallar dina kollegor för hora på daglig basis. Visa pattarna för liksom mycket yngre kollegor.
2: Och så kom jag med kissa på golvet. Det var ju ingenting.
0: Rapar rakt ut. Avbryter
2: alltid på möten. Det var ju bara löjligt. Ursäkta, jag ber om ursäkt. Jag hade faktiskt ingen koll på riktigt omfattningen av galenskapen.
0: Och ofta hot om våld.
2: Och ändå... Så är kärleken, så jag menar, du, vet du vem som har genomgått kärlekstestet?
0: Är det jag?
2: Är du.
1: Ja, du.
0: MBG eller Sissela?
2: Hur mycket får inte han?
1: Ja, det är sant faktiskt.
0: Det är faktiskt sant.
1: För du men, tåligare än vad man tror.
2: Ja, och du tål att bli hela tiden chikanerad av honom.
1: Ja, visst.
2: Och stå ut med att du ska outas.
1: Ja, ja.
2: Vilket också var ett jävligt dåligt ord, ursäkta
0: okay, mig. Det känns som att du har problem med anglicismen.
2: Ja, faktiskt. Mm. Fast icke är väl kanske inte det. Så jag kanske ska ändra mig det.
0: Jag vet faktiskt inte om det är...
2: Ick, är det icke?
0: Nej, eller det, icke, det kommer från engelska. Alltså, vi började
1: det
0: där borta.
1: Är det inte ett ick?
0: Men jag, vet inte vad, nu känner jag att jag inte orkar prata med mer. Sissela Kyle.
2: Okay, hej då, tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att komma hit.
1: Ja, det var väldigt
2: kände jag.
1: Kul. Det var jättekul ja. Att se dig.
0: Vi ses ja, om två år igen och ser om någonting har förändrats här med moralen.
2: Ja.
0: Vi älskar dig, Sissela Kyle.
2: Hej då.
1: Ja, verkligen. Hej.

Ny musik från The Strokes, Going Shopping i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu lämnar vi Manhattan och åker till Farsta.

0: Clubhouse, men hette absolut Daniel Lada på PA och nu heter man Gasolina 96 på Wicker. Så utvecklingen går ju absolut framåt.
1: Daniela Ratana, Farsta glitter i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Den här långa, jättelånga maratonsändningen som vi har hållit på med. Den är snart slut. Jag satt under låten och kollade på lite klipp på P3s Insta-konto för att se om det fanns något beröm eller någon kille eller så. Det finns ett klipp med Peter Jihde när han är här. Jag kritiserar dig i klippet lite för att du är inte så bra på att liksom ha diabetes, eller vad man ska säga.
2: Nej, det
1: piper alltid om dig och du är liksom ständigt nära döden med olika liksom siffror. Du är låg och du är hög och så vidare.
2: Och ibland vet jag inte vad jag är, för då har jag glömt min sensor. Exakt. De är slut och sådär.
1: Och det viktigaste för mig är din hälsa. Så ibland försöker jag påminna dig lite. Men nu ser jag att jag inte fått så mycket beröm, utan någon har skrivit den här kommentaren då under Peter Jihde-klippet. Att ha ansvar och se till att en lyssnare kommer med en sensor är inte att missköta sig. Vilket jag då hade bett om, för du låg.
2: Ja, att du tyckte att det var konstigt att jag liksom efterlyste sensorer på radio.
1: Det känns som att du utnyttjar din plattform där på ett felaktigt sätt. Tvärtom, skriver lyssnaren. Heja dig, Hanna. Den där stroppiga, självgode bögen är jag så otroligt trött på.
2: You and me both, kan man säga så? Random lyssnare.
1: Amat är en heterosexuell man. Och visst, han kan ha lite ton ibland, men stroppig tycker jag inte man kan anklaga honom.
2: Nej,
1: för att
2: vara, han har för dålig självförtroende för att vara självgod.
1: Gud, 4:15 är klockan.
2: Kom det inte också någon från någon mamma som var glad att man inte pratade om diabetes i såna uppfostrande ordalag?
1: Jo, att hon tyckte det var uppiggande att vi skämtade om diabetes.
2: Ja, det måste man väl få göra.
1: Det är klart man måste få göra det.
2: Visst!

0: Jalen Gonda, fan dåligt spelat ut. Utan alla saker, det blir galen. Doctrine of Love heter låten i alla fall. Och det här är eftermiddag i P3, förlåt för min ton. Känner jag direkt, det var inte meningen direkt. Navid, hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Du har en mycket bättre, trevligare ton än vad jag har.
1: Jag försöker i alla fall, man måste ha det.
0: Hoppsan.
2: Lite låg ton hade han.
0: Ja, lite låg, lite låg ton.
2: Du, vi har pratat med, eller om saker som man var avundsjuk på, som man egentligen inte hade någon anledning att vara avundsjuk på. Elinor skriver så här, jag var avundsjuk på dem som blev ivägskickade för att köpa cigg åt sina föräldrar. Och Anders skriver, när jag var liten fanns det en häst vid Rosersbergs slott som bara hade ett öga. Den fick så mycket uppmärksamhet och jag vill också vara enögd. Fan vad kul. De är så...
0: En till här kanske. Hej.
2: Ja. Ska jag ta den?
0: Nej.
2: Nej.
0: Jag vill ta den.
2: Ja, jag tar den.
0: Blir du sur eller?
2: Nej.
0: Ja, okay. Hej. När jag gick på lågstadiet var jag så avundsjuk på min kompis som var laktosintolerant. Jag tyckte det verkade så coolt. Hon fick specialmat hela tiden. Det ville jag också ha. Så jag började säga till alla att jag också var laktos. Men min frukost hemma var alltid röd mjölk med flingor. Mm. Tack för era sms och även DMs.
2: Tusen tack. Hade du något sånt, Navid?
1: Gud, jag tänker på det, hade jag ett par. Jag blev avundsjuk på de som blev konfirmerade när jag var 13, för att alla fick liksom jävligt snygga guldkors. Och det var väldigt hiphop då att ha guldkors och fråga min mor om inte jag också kunde bli konfirmerad. Hon var så här, men hallå, vår familj är muslimer, vi är inte kristna. Jag bara, just det, det är som är viktigt liksom, det här.
2: Jag var också väldigt avundsjuk på de som hade föräldrar som tyckte att de skulle konfirmera sig och som hade döpt dem utan att fråga. Och nu tycker jag att det, liksom, att det är helt, alltså, nu förstår jag, jag är tacksam för min... Vad fan står det här?
0: Han har skrivit om dig. Hanna Hellqvist ville så gärna få Tourettes när hon var barn. Och så fick hon det.
2: Nej. Fan vad taskigt. Jag har inte alls Tourettes.
0: Kommer du ihåg någon lyssnare som berättade... Vi pratade om hur det är om man fick könshår väldigt tidigt.
2: Ja.
0: Hur de mår nu.
2: Ja, just det.
0: Typ. Och någon skrev så här. Fick könshår i trean, blev flintskallig vid 22. Puss.
1: Karma.
0: Navid, du ska, då jobbar också röd dag, vilket vi och hela svenska folket uppskattar.
1: Jobbar extra länge på en röd dag.
0: Det är så sjukt, man tvingas göra det.
2: Ja, väldigt konstigt.
0: Jag är så utbränd nu, känner jag mig. Vad ska du hitta på då? Vad ska du göra av den här tiden du har fått?
1: Vi kommer spela otroligt bra musik som vi alltid gör. Vi får också sällskap av Ester kommer och vi ska liksom gå igenom. Jag ska absolut göra. Vi ska gå igenom liksom låtar som har betytt mycket i livet för henne, och då jag märkte hon har ju släppt två musikvideos till sina senaste singlar. Det är väldigt mycket händer på något sätt i fokus. Jag måste reda ut vad hennes besatthet med händer är.
0: Mm. Mm. Intressant.
1: Ja, det är...
0: Och där är Kalle Danulf. Hej. Jag såg inte att han var här. Jag trodde du skulle sända helt själv.
1: Ja, nej, det hade jag aldrig gått med på. Jag kan inte vara i det här rummet utan Kalle Danulf.
2: Nej, det går inte. Det går inte. Man måste ha någon som man studsar mot.
1: Gud,
0: på måndag ska vi lära oss allt om vad man ska ha med sig för böcker som liksom mer som accessoarer, så kallad performativ läsning, om man vill liksom ha någon, om man vill dra till sig kanske killar eller vill att man ska utstråla någonting specifikt.
2: Eller tjejer. Emily Rosenqvist från Peter Klassiken kommer till oss.
0: Gör hon verkligen?
2: Var det något det var inget mer eller?
0: Nej. Inte som jag minns i alla fall.
2: Lycka till,
0: så som jag minns det. Då är det bara det som händer på måndag. Navid, kul ikväll.
1: Tack.

Nu på fredag så drar P3 Mixkvällen igång med massor av musikmixar och DJs redan klockan 16. Först så hör ni mig, Ayan Jamal, i P3 Hitmix där jag ger er tidlösa låtklassiker och ny bra musik från topplistorna. Sen höjer vi tempot med P3 Klubbmix, svensk EDM-special med Alvin Myers, en festlig mashup-timme med Valla Skivgarde och Linda Nordemans Klubbmix där svenska DJ Seinfeld är gäst-DJ. P3 Mix nu på fredag klockan 16 till 22. Vi hörs!

0: Orchid, In All of My Tomorrows, hör ni i P3 där. Navid Bavi snart tar över. Först lämnar vi över till vännerna på Ekot för en nyhetsuppdatering. Klockan är 5.
1: Här är Ekot. Det kommer bli postutdelning var tredje dag istället för varannan dag framöver. Postnord får nämligen klartecken till detta av regeringen. Peter Gisel Ekdal är vd för Postnord.
2: Alla kommer få brev 2 fasta dagar i veckan, så det kommer vara en helt annan tydlighet än vad det är idag.
1: En orsak till förändringen är att vi skickar allt färre brev i Sverige. Kerstin ser inga problem med den här förändringen.
3: Man får ju så sällan breven då.
4: Och inte heller Eva har några problem med det sänkta kravet på hur ofta Postnord ska dela ut brev.
5: Jag får väldigt sällan, så att det spelar ingen roll för mig.
4: Hur länge har du mejlat heller än att skriva vanliga brev?
5: Ja, länge. 10 år, 15 år i alla fall tror jag. Så länge det har gått alltså.
4: I Stockholm idag hittade vi även Vanessa som upplevde sin möhippa.
6: Brukar du skriva brev?
7: Nej, bara skickar sms eller mejlar.
6: Du ska gifta dig nu verkar det som.
7: Ja.
6: Har du fått något kärleksbrev av den du ska gifta dig med?
7: Inte än.
6: Kommer det?
7: Ja, det tror jag.
1: Reporter Simon Andrén. Ukraina har utsatts för omfattande ryska attacker det senaste dygnet. I Kiev har minst 7 personer dödats. I Peking är det snart natt och första dagen av toppmötet där är över. Mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping bjöd inte på några större konkreta resultat. Men Kinas ledare bjöds in till USA.
8: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
1: Donald Trump på besök i Kina. Till Österrike nu, för ikväll är det dags igen.
9: Det har blivit dags för semifinal 2 av Eurovision Song Contest. Och det finns mycket svenskt att hålla utkik efter. Flera svenska låtskrivare i startfältet har vi. Till exempel bakom en av favoriterna, Australiens superstjärna Delta Goodrem. Och svenska koreografen Benke Rydman ligger bakom 3 av kvällens nummer. Som till exempel Bulgariens Bangaranga med artisten Dara.
1: Carolina Norén, semifinalen sänds i P4 klockan 9. Imorgon drar hockey-VM igång. Sverige möter Kanada. Och nu är det klart att Oliver Ekman Larsson blir Tre Kronors lagkapten.
10: Ja, men det är jättestor ära givetvis och jätteroligt. Och, det är väl kanske ingenting man hade kunnat drömma om när man var liten. Så att, det är coolt.
1: Vädret imorgon väntas skurar och moln varvat med en del sol faktiskt. 9-14 grader i söder, 5-10 i norr. Ekot med Daniel Klar.
11: Vi är P3.
12: Här och nu.
11: Live.
13: Yes, du är här nu live med mig, Navid, som kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Ester är på ingång, men allra först ska vi ta en liten tillbakablick till förra veckan när jag hade Sherry här på besök. Vi ska lyssna på hur den intervjun lät efter Icona Pop.
14: Kinda wanna dance to this.

Ikona Pop med Dance to This hör du här i P3. Vi ska ta en, som sagt, en liten tillbakablick till hur det lät förra veckan i måndags när jag hade den stora äran att ha Cherry på besök här. För hon firar ju 10 år som artist. Hon kommer berätta för oss om några musikaliska milstolpar i hennes liv. Och den kommande turnén, eller turnén som hon är på nu. För att hennes debut då som kom 2015, den markerar ju tydligt skifte i genrens sound. Det fanns liksom ett innan och ett efter Cherry.

0: Och jag säger välkommen Cherry.
1: Hej.
0: Hej, hallå, när åkte du din egna tunnelbanevagn sist?
1: Vet du, jag har fan inte åkt den här. Men det är bara för att den åker på röda linjen och jag är aldrig där.
0: Nej.
1: Men jag var ju där när de gick ut med att jag hade fått en tunnelbanetåg uppkallat efter mig. Och det är en extremt stor ära. Jag minns att jag alltid ville ha min bild där på Arlanda. Men det här känns fet här.
0: Och men här gör du ändå något, eller här gör din namn någonting annat än att bara stå där och vinka in folk.
1: Ja, men exakt. Och jag fick höra att de kommer vara kvar i alla fall i 50 år.
0: Så. 50 år?
1: Mm.
0: Vad fett.
1: Ja, eller...
0: Gud, då blir min nästa fråga, om det bara är på röda linjer, för dig som inte vet, känner till Stockholms tunnelbanekarta, så är liksom, du kommer från Rinkeby som är blåa linjen i Västerort. Röda linjen, det är något helt annat. Jag trodde ju liksom att 163 spelas när den rullar in i Rinkeby, att men det är som måste.
1: Men jag vet vad jag tror. Jag tror att när de gör nya tåg, de åker alltid först på röda linjen först.
0: Ah.
1: Och sen med åren så tror jag att de liksom kommer ner till blåa. så kanske om några år så finns den på blåa.
0: Så när, den har gjort 10 år.
1: Mm.
0: Så efter debuten, då kan den komma till blåa linjen helt enkelt.
1: Ja, det har varit nice.
0: Men i år är det ju 10 år sedan du debuterade med ditt album Cherian.
1: Mm.
0: När insåg du att det gått så lång tid?
1: Jag tror att jag inser det en gång var tredje år, känns det som. Jag tror att det är liksom någonting som man tänker på varje gång jag släpper ett album. Jag har ju släppt alltså 5 album under de här 10 åren. Och... men typ nu när jag har en jubileumsturné jag ska göra och vi har repat in liksom låtar som jag inte har spelat på över 7 år från det albumet, då kan det liksom bara slå en bara säga, shit, det är fint.
0: Åh, gud vad mys. Men när kände du att du var, alltså att du har blivit en erfaren artist?
1: Det är en bra fråga. Alltså jag tror att det har liksom kommit i faser. Det att få släppa en egen skiva med sina vänner. Och sen, jag tror det sker liksom vissa utvecklingar med varje album skulle jag nästan säga. Alltså det blir som varje era kommer med något nytt. Med mitt andra album, då fick jag ganska mycket framgång utanför liksom Europa och Sverige överlag. Så då spelade jag jättemycket utomlands, mycket USA, Asien och sådär. Och det var liksom en grej. Och sen så när jag släppte OG mixtapet, då liksom, det var första gången jag spelade in en hel skiva själv och liksom det skrev allt helt ensam och var med del av liksom produktionen på det sättet. Sen vid fjärde albumet, alltså så här, varje har haft liksom, jag tror med fjärde albumet Nagnol, då var live en grej som hade utvecklats till en annan nivå. Och nu så känner jag mig mer som en liksom fullen, kompakt artist som kan alla aspekterna. Typ.
0: Iftin är liksom så, du har alla dina erfarenheter samlas liksom på en och samma grej. Liksom.
1: Ja, men typ, så är det.
0: Vi ska ju gå igenom en musikalisk trip down memory lane ungefär. Ta reda på hur lät det runt dig, vad lyssnar du på när du var 5, när du var 15 och vad du lyssnar på nu. Men vi kan ju börja med ett spår från ditt senaste album. Det här är Paus.

0: Cherry hör du med Paus. Och Cherry sitter även här med mig. Vi har ju bett dig ta med oss på en musikalisk resa genom några milstolpar i ditt liv.
1: Mm.
0: Musik du hörde som liten, som tonåring och vad du lyssnar på idag.
1: Mm.
0: Har det varit svårt att minnas?
1: Nej. Alltså jag gör ju R&B-musik främst och det är väldigt nostalgibaserad musik.
0: Mm.
1: Och jag lyssnar väldigt mycket på äldre musik också. Så ja, jag är en liksom dagdrömmare och någon som liksom tänker mycket på fina minnen. Så nej, det är inte så svårt.
0: Men den första låten som vi plockat, då befinner oss typ när du var fem eller så, när du var så ung som möjligt.
1: Jag tror att den kom ut året jag föddes, 91. Men varför jag valde den var för att jag tror att det är den första låten jag någonsin minns. Det finns en ganska ikonisk del i låten. Den här delen där jag sjunger. Det där är en typ en melodi jag minns ifrån. Alltså så här, det är typ det tidigaste minnet jag har av musik. Och om det var därför jag valde den. Det känns som... också liksom väldigt format vad jag tycker om för ljud. Det här söta i R&B. Så.
0: Ja, det söta i R&B. Det var fint beskrivet alltså. Men vem var det som spelade musik hemma när du var liten? Vem bestämde över radion och stereon?
1: Pappa. Han har liksom älskade R&B-musik. Och liksom, jag tror bara melodiös musik. Musik med mycket snygga toplines. För jag som har lyssnat på bra, det är ganska så här, det är väldigt fina melodier, fina wailingar och sånt där. Så R&B var ganska liksom nära på det sättet. Och så min mamma också. Alltså jag tror, min mammas favoritartist var Tevin Campbell.
0: Mm.
1: Min pappa, han alltså gillade mycket så här 70-talsmusik. Diana Ross och Donna Summers och... Ja, mycket Motown också. Men jag tror Boyz II Men, Joe, Donald Jones, det är typ highlight för honom. Så det är ja, mycket föräldrarna liksom.
0: Hur skulle du beskriva den här första låten då, Chinese, I Love Your Smile? För någon som inte har hört den innan vi spelar den.
1: Kan man säga att det är inte New Jack Swing? Jag tror inte New Jack Swing var en grej än, kanske.
0: New Jack Swing var runt
1: det. Ja, men just det här, jag tror en av de första låtarna som använde sig av hiphop beats, som ändå var så här kommersiell R&B-låt. Men det är någonting med att hon sjunger så vackert, Chinese såklart. En väldigt ikonisk melodi i låten som... Jag har en grej för toplines, alltså snygga toplines. Så att det här är liksom mitt tidigaste musikaliska minne också fett. Men också att hon rappar i låten. Alltså i och med att jag har haft ändå nära till hiphop på något sätt också. Jag tycker den representerar alltså alla aspekter jag gillar i musik. Så.

0: Chinese. I love your smile, hör det här i P3. En låt, den första låten som Ines Cherry minns överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Väldigt söt. Alltså du beskrev det så väl just med ord, alltså att det är en söt R&B-låt.
1: Ja, jag älskar söta R&B-låtar. Det är riktigt bra.
0: Spontan känsla att det inte är, alltså sötma kanske saknas alltså i stor del i, jag ska inte säga svensk eller amerikansk, men överlag R&B. Känner du det?
1: 100%. Alltså jag tycker sötma i musik och R&B-musik, det är väl den grejen som har försvunnit från liksom ny R&B-musik. Det är också därför jag valde lite den sista låt som jag valde, men vi kommer till det. Men alltså det är ju, alltså i mina albums så har jag massa såna. För det är inte kanske så här, det är musik som jag tycker ändå så här, jag vet inte, jag lyssnar väldigt mycket på, men som kanske inte passar som singlar, men jag vet inte, det är min favoritform av R&B-musik. Det är också därför jag gillar liksom tidigt 2000-tal. När vi ändå, vi vet ju att 90-tals R&B är liksom den här starka Boyz II Men, Carrie Donald Jones, Brandy, allt det här. Men någonting där vi säger B2K, JoJo, Brandy och uppåt egentligen, där mycket söta låtar där pop och R&B leker med varandra, vissa Mariah Carey-låtar. Det är liksom min favorita sweet spot.
0: Men nu med Chinese då, så var vi i det allra tidigaste. Nu rör vi oss framåt in i tonåren. Hur skulle du beskriva tonåriga Cherry?
1: Men väldigt liksom, alltså jag tror mina vänner hade ändå sagt att jag var väldigt musikgalen. Alltså jag var den som alltid, det, put on my friends, typ så här, brände skivor åt dem och hade koll på liksom all ny musik, kunde alla de här så här hemsidorna, så här, R&B for you, typ. Jag tror jag till och med har en låt som heter R&B for you, som är bara så här, en homage till de här sidorna som man brukade, innan That Piff kom, och det här är en hel,
0: det här är så, där man kan ladda ner musik. Innan det fanns streaming så laddade man ner liksom mixtapes och sånt.
1: Exakt, så här, ja, så väldigt musikintresserad. Alltså ändå så här förortstjej, men hade väl lite så här växt upp utblandet det, alltså aspekt i mig också. Men ja, musikgalen.
0: Tvingade du dina vänner att lyssna? Var det så? Sätt dig ner, jag har en låt du måste lyssna på.
1: Ja, hela tiden. Alltså men mer än, alltså jag sjöng inte så mycket. Mina vänner visste att jag kunde sjunga. Men jag tror jag såg det mer som ett partytrick. Typ, så här. Alltså, det, när man sitter och så här, tuggar i orten, äter pipas på någon skolgård. Och så bara, sjung den här låten du brukar sjunga. Det var en sån grej. Men mer som lyssnare. Bara så här, riktig musikälskare. Och du vet, kunde sitta timmar och bara, det, allt från, alltså gräva ner mig i Motown-musik, mycket Marvin Gaye till, och med Michael Jackson såklart, Prince, men också alltså deep cuts som låtskrivare, som till exempel Jonta Austin, Carrie Hilson, innan hon började släppa musik själv och var liksom låtskrivare, när YouTube var nytt och R&B-demo skulle ut, och det fanns liksom låtar som Trey Songz hade som singlar sen, men det fanns Destiny's Child song på, och det bara var verkligen nördig. Ja. Alltså hade alla nya demos, osläppta låtar, läckta låtar, och bara riktig R&B-nörd.
0: Ja, gud roligt. Men vad har du för, beskriv Mary J. Blige Just Fine i den här kontexten, vad betyder den för dig då?
1: Alltså, varför jag valde just den här låten, det är ingen låt som jag lyssnade jättemycket på, men ett, Mary J. Blige som artist tycker jag representerar en ganska stor del av, men just det här, det söta med det hårda, den nära anknytningen till hiphop, musik som har ändå mycket vemod, känsla, det, jag hade lika gärna kunnat ta det, Mary J. Blige No Drama, även om den kom ut lite tidigare kanske. Jag försökte hålla mig till året. Men Just Fine, alltså, jag tycker det är en alltså fantastisk låt. Och sen, du vet, R&B, speciellt på den tiden, var också en genre som var känt för att ha mycket kärlekslåtar bara. Alltså låtar som handlar om relationer. Men jag älskar när man skapar R&B-musik som handlar om något annat än det. Alltså så här, du vet, med sin egen självkänsla, som den här låten, hon peppar ju sig själv. Och jag har gjort mycket R&B-musik som handlar om annat än bara om någon kille. Alltså, lämna han, eller lever och ler, eller paus. Det har varit väldigt viktigt för mig att kunna använda den här känsliga genren och prata om annat också. Och jag tycker det är så jävla bra. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Måste alltid låta Mary J. Blige sjunga klart där. Just Fine hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Cherry. Mm. Här var då en låt som representerar, ja, men det är ju runt 15.
1: Mm.
0: Om vi rör oss därifrån då på den här musikaliska minnesresan vi gör då, så har vi varit 5, vi har varit 15, mm, och nu är vi framme vid
1: 35 nästan.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Men ska vi fråga, hur gammal var du när du kände att du hittade något, alltså så, när du hittade något musikaliskt som du brydde dig om själv, som var liksom din grej?
1: Var det, alltså jag, grejen att jag började spela in musik i typ så ungdomsgårdar och så när jag var typ 13, jag tror, första gången tror jag. Men liksom de 10 första åren så spelade jag in mest så refränger på någon rappares låt, alltså ungdomsgårdsstudios liksom. Det var inget som var på riktigt på det sättet. Men sen så gjorde jag ju några features och sen, jag tror att det blev på riktigt för mig när jag träffade Leslie Tay och Amir Bader, som jag ändå gjorde min första skiva med.
0: Shoutout.
1: Ja, shoutout. Och där var jag någonstans runt 22 kanske. Jag vet, ja, typ där någonstans. Och vi liksom, det var när jag började göra första albumet. Jag tror till och med, det finns en låt på det albumet som heter Låta bli. Och det var säkert den första låten jag skrev helt själv, avslutad, och som jag spelade in som liksom första svenska låt som jag skrev, som var liksom en helt komplett låt som sen släpptes. Och där, när jag hade det demot, där förändrades någonting. Alltså då blev det liksom på riktigt för mig, och det här var någonting jag behövde göra helt plötsligt. Så, ja.
0: Var du fortfarande lika mycket av en crate digger runt den tiden som du var när du var, när du var tonåring?
1: Ja, fast nu det kom också ett skifte med det där, för nu var jag varit mycket liksom mer, jag blev obsessed med skapandet. Mm. Och det är det som också gjort så att jag har varit artist så pass länge och har fortsatt släppa musik. För jag blev kär i skapandet. Jag var alltid kär i musik, men jag hade inte anlagat exakt hur man gör en bra låt eller gör musik som kanske till och med kan ge en själv utlopp, alltså för sina egna känslor, men också som jag tycker är genuint bra och som jag tänker, oj, det här kanske folk vill lyssna på, och jag som ett fan typ, jag hade älskat att höra något sånt här. Så det kom liksom en förändring med Låta bli och liksom processen av hela första albumet.
0: Men förändrade det också vad för typ av musik som du själv liksom letade upp? Vad du tyckte om att lyssna på och var bra?
1: Vet du, nej, det gjorde det inte. Men jag tror att så här, innan jag hade hängt i studios och så, jag hade aldrig riktigt fått skriva eller spela in musik som jag älskar. Och Låta bli är ju en ren odlad R&B-låt, och det var liksom på svenska, så det blev väldigt nära ganska

0: Det är en väldigt ledsen låt också i text. Så det var att jag äntligen fick nöta mig in i den här musiken jag älskade, men också fick prata om saker som var viktigt för mig. Alltså gå in i mina egna känslor. Och liksom med låtar blir med 1000 stjärnor, mycket av just albumlåtarna, inte singlarna. Det här var liksom melodier som fanns i mig sedan jag var ett barn. Alltså jag har liksom nynnat på melodierna från 1000 stjärnor som finns på första albumen sedan jag var typ 7. Så här, det är bara liksom wailingar som jag har skapat som sen blev den musiken som jag släppte.
1: Vi ska ju hoppa in i en låt som representerar det som du lyssnar på idag. Mm. Är det liksom, snackar vi albumet eller är det bara den här specifika den här låten?
0: Är det
1: Kehlani?
0: Ja, alltså älskar Kehlani. Hon har ju varit en ganska stor del av min karriär också. För att när jag släppte 163 för evigt, som kom ut efter det här albumet då, som vi firar 10 år för, så gjorde hon ju remixen till min låt, vilket är ganska sjukt.
1: Just det!
0: Och alltså, at that point, alltså, vad blir det? Det här var 2018. Gjorde hon remixen till 163 för evigt. Och då var hon ändå, alltså det var liksom nya skolans, det så här, nya generationens R&B-artister. Det var typ hon och SZA, jag kanske missar någon nu, som var ändå så här, men det här är mina topp 3 tjejer. Så att hon ens ville göra en av mina låtar var en sjuk grej. Men när hon släppte den här låten, hon är min favorit. Hon är min absolut favorit från den här nya generationen. Och att jag har en låt med henne, det är sjukt. Men också shoutout till Sara Larsson, för hon gör en shoutout till Sara Larsson på den låten, på min låt 163 för evigt remixen då. Och det här är snart 10 år sedan, och nyligen så släppte hon sin skiva som jag älskar, men också hon är med på Sara Larssons skiva, och det är bara så här, det är ändå en sjuk grej att ha
1: så
0: varit
1: full circle, så det inte är sant.
0: Och för hon älskade 163 för evigt och bara, jag vill göra remixen, och sen så jag var så här, såklart, och sen så nu har hon gjort min favoritlåt som har släppts de senaste 5 åren.
1: Kör vi Kehlani med Folded, hör det här i P3.

0: Kehlani som ger oss den bästa 00-tals R&B på väldigt, väldigt länge med sin Folded, en låt som min gäst Cherry. Du vill ha den här på repeat, eller vad var det du sa precis?
1: Alltså, det här är en perfekt R&B-låt. Jag älskar att den släpptes nyss. Jag älskar att det är en hit. Jag älskar att den har vunnit Grammys. För det är liksom mitt R&B-hjärta mycket hopp. Jag tycker känslig musik behövs idag. Men också att varje del av den här låten, refrängen, versen, alltså varje del har replay value. Det är när du tänker i TikTok-format. Jag hade kunnat göra en TikTok till refrängen, jag hade kunnat göra en TikTok till bryggan, till prehooken, till versen. Och lyssna på det typ hela dagen, och det hade inte stört mig alls.
0: Du har inte gjort en egen liksom så cherry edit på den så att du kan ha den?
1: Vet du, you never know, jag kanske gör det, för jag älskar den här låten. Jag har inte tröttnat på den sen den släpptes. Kehlani, Stormzy, det här är liksom folk som har haft en stor del av min karriär för att vara en svensk artist som gör musik på svenska och ha support från sådana artister som man ser upp till. Det är mäktigt, och alltså, man blir stolt att det också är ens favoritartist idag.
0: Du firar ju 10 år som artist. Det är 10 år sedan din debut Cherry Han kom ut. Och turnén börjar du nu på onsdag, va? I Oslo. Hur pepp är du?
1: Jag är så peppad. Som sagt, alltså mycket av de här låtarna är låtar jag inte har spelat på år. Vissa har jag bara spelat några gånger under åren. Så att kunna göra min nya tappning med bandet och så här, ge dem ett nytt liv på det här sättet har varit så kul. Och jag längtar tills folk får höra dem och sjunga dem med mig på scen.
0: Har du gjort som Lauryn Hill och bara arrat dem helt och hållet? Ingen kommer känna någonting?
1: Nej, men verkligen gett dem en lyft. Inte arrat dem helt, men min röst låter ju annorlunda idag. Så jag har spelat in om liksom bakgrundskören, jag har gospel, syntar och allt vad det innebär. Men det är mest bandet som har fått det att låta magiskt.
0: Kör av till bandet
1: alltså. Kör av till mitt band, de är fantastiska.
0: Cherry, tack så jättemycket för att du kom. Lycka till på turnén.
1: Tack så jättemycket.
2: I was on Beacon a couple of times with them.

0: Morgonpasset i P3.
1: Varför har vi oerhört obehaglig dynamik utanför studion?
2: Kristi Himm idag, men David får inte utlöp för sitt teologiska intresse.
1: Johan Kücükaslan avslöjar allt om föräldrarna-dramat.
2: Historiskt toppmöte mellan Trump och Xi. Kinakorre på plats.
1: Folk som pratar under genomgång.
2: Födslofel.
1: Folk som ställer följdfrågor på dilemman.
2: Födslofel.
1: Folk som rättar faktafelen när man ska säga någonting humoristiskt.
2: Födslofel.
1: Hörs i appen Sveriges Radio. Födslofel.
0: Det här är veckans P3-hit. Like an empty fire, like your desire.

Young Lean med Storm 2, proddat av franska duon Generation, hör du här i P3. Det är kul att vi uppmärksammade hans video till debutlåten Ginseng Strip 2002. Samma vecka som vi pratade då, och under den här veckan då som vi pratade om de här 10 viktiga musikplatserna i Sverige. För att sen Young Lean själv senare samma vecka släppa då en video som skapar enormt mycket kontroverser på grund av våldet som är där i skolan. Vet inte vad som är bättre, kontroverser kring våld på skola eller kontroverser kring nakna dockor som hoppar på varandra. I don't know. Men vi går vidare med den nigerianska popstjärnan Asake. Han släppte nyligen ett album, Money, där han ber Gud om pengar och om förlåtelse över samma beats utan att riktigt bestämma sig för vilket som är viktigast. Men det är klassiska mänskliga kontraster. Från det albumet hittar vi låten Gratitude.

Ashake, Gratitude, hör det här i P3 med mig Navid. Skapa från Nigeria till Lund. Svenska rappen Viggo Nobis och hans låt Kiden. Och i en intervju med Nöjesguiden så berättade han att han gärna hade hört Stor slakta bitet till den här låten Kiden. Och jag kan 100% höra Stor rappa på den här. Jag kan även höra Stors inflytande på Viggos flow. Eller vad säger du?

The Embassy med It Pays to Belong hör du här i P3 med mig, Navid. Om en liten stund så får jag sällskap här i studion av Ester, men först har vi då Jungle med Carry On.

0: Jungle med Carry On hör du här i P3. Klockan den närmar sig 6, betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Det var i alla fall meningen att vi skulle få en nyhetsuppdatering från Ekot här, men det verkar vara något tekniskt problem som händer. Så vi kommer göra så att...
1: Trump har tagit med sig flera höga techchefer. Det är uppenbart att målet är mer samarbete mellan Kina och USA inom teknologi, säger 19-åriga Chen på en gata i närheten av hotellet där Donald Trump bor i Peking. Handelskriget har uppenbarligen inte varit bra för den teknologiska utvecklingen. Jag hoppas att hans besök nu ska göra att det blir bättre, säger Chen. Men än så länge saknas konkreta resultat av dagens möten. De uppgifter som kommit visar att sidorna kan se samtalen på olika sätt. Enligt USA ska parterna ha enats om att hålla Hormuzsundet öppet, medan den kinesiska utskriften bara säger att man utbytt synpunkter om Mellanöstern. När det gäller den centrala frågan om Taiwan så varnade Xi USA för att en felhantering av frågan kan leda till att relationen mellan länderna faller samman. Peking ser Taiwan som Kinas. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Mötet mellan de båda ledarna fortsätter imorgon. Men frågan är om man kan säga redan nu något om konsekvenserna av det här toppmötet. Vi ställer frågan till vår internationella korrespondent Daniel Alling.
3: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring kriget mellan, alltså Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit som vi hörde Moa rapportera om. Möjligen kan omvärlden se det positiva att det som, där det finns möjligen tendenser till en ömsesidig förståelse, det är trots den stora konkurrensen, det är det ekonomiska området. Båda sidorna är i någon mening beroende av varandra och vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det från omvärlden.
2: Daniel Alling. Det går inte att komma in på Arbetsförmedlingens platsbank just nu. Orsaken är tekniska problem, rapporterar TV4. I Danmark har drottning Margrethe lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av hjärtproblem. Hon uppges vara trött, men vid gott mod. Svenska cupen i fotboll har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Här är segermålet.
4: Det här kommer man på högerkanten via dansken. Jeppe Kjær bryter in snyggt, lägger in vidare för Bergström. Kan avsluta skottet. Ja, det är i mål! Bergström ger Mjällby ledningen återigen och glider över hela kortlinjen och firar 2-1 Mjällby.
2: Radiosportens Emanuel Larsche. Det är första gången som Mjällby vinner Svenska cupen. Och den sportnyheten får avsluta Ekots sändning i P3 och P4. Jag heter Daniel Klar.
5: Vi är P3.
6: Här och nu.
5: Live.
0: Ja, det här nu live med Navid som uppenbarligen har glömt bort vilka regler som gör vad och skapar lite tystnad. Men mindre tystnad nu för att vi ska få en timme med ny musik från bland andra då Tommy Richmond, DJ Suzy och lite Mami Umami. Men allra först så har vi en väldigt fin gäst som är på väg in, Ester. Vi ska snacka händer, vi ska snacka vibrafoner och musik som har följt den genom livet. Men först, Dominic Fike.

Dominic Fike med White Keys. Och min gäst ikväll kom ut med sin debut 2019 och det gav vi då en mer smak, och sen dess har det kommit singlar med hennes egensinniga pop med jämna mellanrum. 5 juni kommer hennes nya album Fragmentality, men redan i mars dök The Mixed Feelings mixtape upp som samlar hennes musik så långt. Och hur det låter? Ja, så här. Fine.

0: ser. Välkommen Ester.
1: Tackar, tackar.
0: Hallå, du har ju sedan starten jobbat med låtskrivaren och producenten Pontus Winberg.
1: Ja.
0: Vad är det som gör att det funkar så bra?
1: Alltså, jag vet inte riktigt. Det känns som att det blev någon sorts fullträff vid första försöket. Alltså, jag hade inte riktigt skrivit musik innan jag började jobba med Pontus. Så att jag får skratta mig lycklig att det liksom blev bra direkt. Och då håller jag klamrar mig fast.
0: Vad har du för relation till vibrafonen idag?
1: Det är fortfarande det instrumentet som jag spelar live. Och det är väl... Ja, alltså, jag använder det mindre inspelning. Men det är så jag tycker det är roligast att uppträda. För att man tvingas röra på sig. Annars står jag bara still.
0: För att det är ändå en vibrafon. Hur ska man förklara för någon som inte vet vad en vibrafon är?
1: Det är som ett stort piano som man slår på med klubbor. Men det är gjort av metall och har stora rör. Det ser ganska pampigt ut. Och ja, det heter vibrafon för att det har plattor som roterar och då vibrerar ljudet. Ja, och det har jag valt att spela. Det är skitjobbigt.
0: Tungt. Varför då?
1: Ja, det är tungt.
0: Att släpa från spelning till spelning.
1: Exakt.
0: Men det är inte det enda instrumentet som du spelar. Hur många känner du dig bekväm med att spela?
1: Ja, men grundinstrumenten skulle jag säga. Alltså klassiskt band.
0: Bastrummor, piano?
1: Ja, typ. Och sen så har jag någon sorts, tyvärr, lite så här kill-självförtroende där jag har någon sorts känsla av att jag kan nog lära mig. Men det har slagit tillbaka några gånger i dag. Att jag tror att det ska gå och så går det inte riktigt.
0: I skarpt läge också?
1: Nej, halvt.
0: Ja, skönt det. I din förmåga då att använda dina händer till så många olika instrument, varför? Det känns som att det varit händer i fokus när du har gjort dina två senaste musikvideos i alla fall.
1: Ja, precis. Jag har haft fyra armar liksom på mina videos. Dels tror jag att det är just den här grejen av att man gör, eller jag gör mycket olika grejer. Jag har spelat som musiker med folk och så har jag gjort min egen grej. Och jag vet inte, det har varit... Jag har haft händerna i många syltburkar.
0: Ja, syltburkar. Ja. Många bollar, du kan jonglera exakt samtidigt och allt sånt där.
1: Exakt. Men jag vet inte, jag tycker nog att det jag tycker är roligast är att behöva sortera i huvudet, typ. Alltså att det är det roliga med vibrafon eller någonting. Att man måste köra en rytm samtidigt som man sjunger en annan rytm och sånt där. Och jag tror att det är samma grej som att jag gillar att spela olika instrument, liksom.
0: Så du gillar inte att göra det enkelt för dig själv?
1: Nej. Jag blir uttråkad väldigt lätt i det.
0: Ja, du är ju här också för att vi ska ta en liten musikalisk resa genom tiden i musik som var liksom så viktig när du var 5, när du var 15 och vad som är viktigt nu.
1: Mm.
0: Men innan vi går dit så börjar vi nu med din egen musik. Första singeln då från ditt kommande album heter ju Pinball Trial.
1: Yeah.

0: Ester med Pinball Trial hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Ester.
1: Ja.
0: Det var, den här låten jag måste erkänna, när jag hörde den första gången.
1: Mm.
0: Känner du till Kombucha Girl-memen?
1: Mm, det gör jag.
0: Det är det, för dig som lyssnar som inte känner igen den. Alltså det är den här, det är två, man ser först en bild på en kvinna som ser lite fundersam ut, är lite tveksam. Och sen, ja.
1: Exakt.
0: Och det var exakt så mitt uttryck var när jag hörde Pinball Trial första gången.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga att tveksam på så, det här är dåligt. Och då bara, vänta, introt, vad är det här för någonting? Så kommer trummorna in och bara, yes, vad trevligt.
1: Ja, den är sjukt konstig den här låten, tycker jag. Så att jag fattar det, jag köper det 100%.
0: Men var det meningen att den skulle vara konstig? Ja. Då liksom blev det så?
1: Nej, det var absolut tanken. Det var Salem Al-Fakir som hittade på det här konstiga riffet och sen var det kört. Mm. Då var man där.
0: Så har det satt liksom en så... får ju säga vilken ordning den här spelades in. För att är det liksom ett konstigt album som vi väntar?
1: Det är lite konstigt. Men det sjuka är att den här låten tillhör andra halvan av inspelnings... alltså, det är 10 låtar. 5 av dem gjordes för år sedan. Och sen så 5 av dem gjordes för 1 år sedan. Så att den här tillhör den senare skaran. Så att den är väldigt ny i processen, men den har liksom knutit ihop ändå skivan på något konstigt sätt. Så det är en konstig skiva.
0: Men du, vi ska ju ta som sagt en musikalisk tidsresa i ditt liv. Och vi börjar så tidigt som vi bara kan, vid 5-årsåldern.
1: Ja.
0: Vad var det som spelades hemma när du var liten?
1: Jag har så mycket minnen av att det var mycket så här Johnny Cash och Bob Dylan, men mest som jag minns Johnny Cash, vilket jag personligen tycker är lite det är en konstig nostalgi som är liksom, det är inte världens gladaste musik.
0: Nej, beroende på vilken era kanske, men allmänt han är ju en ganska mörk människa.
1: Främst var det absolut Johnny Cash. Det var farsan som valde liksom, han var riktigt inne på Cash.
0: Ja, men Cash och Dylan låter ju som en farsa lyssnar på.
1: Exakt.
0: Så oavsett ålder.
1: Exakt.
0: Men vad var det som gjorde liksom specifikt att den här specifika låten som du har valt fastnade?
1: Jag vet inte, den är så himla fin tycker jag. Det var egentligen hela skivan som var ungefär kring den åldern liksom. Men just om man ska välja en låt så är det väl den här jag tycker är finast.
0: Då tycker jag vi hoppar in i det. Det är Johnny Cash tillsammans med countrylegenden Glen Campbell i Gentle on My Mind.

0: Johnny Cash tillsammans med Glen Campbell i Gentle on My Mind. En låt som representerar min gäst Esters femårsperiod skulle man kunna säga. Tack vare det, pappa.
1: Ja, precis. Det representerar vardagsrummet på något sätt.
0: Men om du hade fått välja, om du hade fått välja vilken låt du ville spela som femåring, hade det varit Johnny Cash?
1: Nej, jag hade ju valt, alltså jag hade ju verkligen, jag hade fått dille på Smurf hits. Men det var inte riktigt så vi körde. Nej. Där. Så jag fick spela den i huvudet istället.
0: Du kunde liksom göra Ring of Fire till en Smurf-hitsversion.
1: Exakt. Ja, jag vet inte hur det skulle låta, men jag får prova.
0: Har Johnny Cash någon liksom tydlig plats i ditt liv idag?
1: Bara liksom nostalgiskt på något sätt. Det är inte... jag tycker det är jättefint, men det är... Jag tas liksom tillbaka till vardagsrummet på något sätt. I vår första lägenhet. Så att det, på det sättet så har den det.
0: Det här var då som femårsåldern. Om vi rör oss framåt i den här tidsresan till, fram till tonåren. Från 15 närmare bestämt. Beskriv, hur var Ester 15 år?
1: Ja, töntig. Nej, men jag vet inte riktigt. Det här är grejen. Jag hade liksom inte något superstort musikintresse, konstigt nog. Utan var ganska så här... Jag vet inte. Det var liksom inte en superstor del av mitt liv. Förrän jag upptäckte James Blake, då. Som lite grann vände hela mitt intresse. Och ja... Men så att jag som 15-åring var väl bara så här lite halvnördig och inte, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde, du vet.
0: Men hade du något, vad ska vi säga, kreativt utlopp innan då James Blake kom och tände den här gnistan?
1: Alltså jag spelade instrument och sådär och tyckte det var kul, men kanske, men jag hade liksom absolut inte någon tanke på att jag skulle göra det, utan jag gillade mer... Och tänka på rymden och sådana grejer.
0: Men på vilket sätt var James Blake liksom träffade dig? Och liksom...
1: Ja, men jag blev väldigt berörd. Liksom. Och det blev liksom... Det var som att jag fattade lite vad man kan göra på något sätt. Så att han har liksom... Han har format väldigt mycket av hur min bild av musik har liksom... Hur han har format sig.
0: Och var det så, alltså från första sekunden du hörde James Blake, eller tog det en stund?
1: Nej, men det var absolut, det var ganska direkt. Det är ju en väldigt så här, just den här låten som jag har valt, det är ju den första som jag hörde. Och den har ju en ganska direkt, liksom, den krokar an direkt på något sätt. Så att, ja, det var Love at First Sight.

0: James Blake med Retrograde. Svårt att inte ryckas med i början när, alltså, när han inleder med en sån så bra harmoni.
1: Liksom. Ja, den är helt galen. Alltså, jag tycker allt med den här låten är perfekt. Faktiskt.
0: Det här är liksom the blueprint för det som du gör.
1: Alltså, ja, inte så att jag någonsin försöker eller skulle försöka återskapa det. Alltså, jag har inte en sån där röst. Jag kan inte det där alls. Och så. Men däremot så är det som att den emotionella världen som, det är, som den här låten skapar, det är, som, den, det är ett rum som jag försöker befinna mig i, märker jag. Bara utan att, det är inget som jag strävar efter, men det är dit jag dras. Liksom. Så att för mig är den helt perfekt.
0: Hur skulle du beskriva de känslorna som finns i det rummet?
1: Men det är någon sorts liksom, tvetydighet, tycker jag, i att det är en supervacker sång. Han har världens vackraste röst och samtidigt så är det så här, det är ganska avslappnade trummor.

0: Vi gör ju den här musikaliska tidsresan. 15 år, James Blake. Vi tände den gnistan i dig som gjorde att du ville börja liksom göra musik på riktigt. Mm. Bara spela och tänka på rymden. Mm. 5 år, då var du pappa och Johnny Cash. Om vi skruvar fram då till nu.
1: Ja.
0: Vad är det för typ av musik som du lyssnar, som du uppskattar allra mest?
1: Alltså, just nu så är det, var ju typ, det är det svåraste att välja liksom, för att man lyssnar på så fruktansvärt mycket olika grejer. Men jag hittar ju liksom, alltså det är ju, jag blir mest fascinerad av den här blandningen av synt och sorg. Så att det är väl där någonstans jag liksom landar. Så att den låten som jag valde för att representera ja, men nutiden. Det finns många låtar som hör hemma i samma liksom fåra. Men den, det är liksom också en sån här hjärtskärande men cool låt typ.
0: Men kan jag berätta, Lowly är det. Mm. Vilka är de och vad är du gillar med dem förutom då det här hjärtskärande?
1: Exakt. Nej, men som jag förstår det här, va, så är Lowly ett danskt band som, ja, det, titeln på den här låten är också, ja, nu jag ska inte försöka snacka danska men baklänges på danska.
0: Ah, okej, okay, det är det det är.
1: Exakt.
0: Yeah. Baileng.
1: Exakt, ja, baileng. Det är liksom, det är någonting med, det är specifikt den här låten faktiskt. För det är någonting, sångljudet är väldigt speciellt. Och jag har länge tänkt så här, ja, men hur är de gör det här? Och det jag tror kanske är att de har spelat in sången i ett långsammare tempo. Och sen höjt tempot, för att det är så här, det är omänskliga vibrationer i, eller vibratot är som omänskligt i sångrösten. Så att det är liksom ett, just så här, tekniskt en fascination för mig i att den är jättekomplicerad i hur den är gjord, känns det som.
0: Vi måste ju ta och lyssna på, ja, det här. Du sitter kvar, vi ska prata lite till, men först lyssnar vi då på en låt som representerar nutid, ja, för dig. Lowly med baklänges, fast på danska.

0: vi danska bandet Lowly med deras låt som vi har kommit fram till är då baklänges.
1: Ja.
0: På danska, även fast de, liksom, det är kul att de har dansk titel och engelsk text.
1: Ja, exakt. Jag har liksom aldrig riktigt fattat vad texten är, men jag älskar den här låten.
0: Det var svårt att avgöra, för att du snackade om det innan vi lyssnade, att du tror att de har liksom pitchat upp tempot på sången, för att det här vibratot som hon lägger,
1: ja.
0: Man kan inte göra det.
1: Alltså, man kan kanske det, men det är just det här med att det är som ett konstant vibrato på sången, som är väldigt snabbt. Så. Jag vet ju inte, som sagt, det här är min spekulation, ja. Men jag tror att något fuffens har skett.
0: Du får, i konstens namn
1: exakt.
0: Så får det vara.
1: Exakt.
0: Men är det här, för att du nämnde någonting medan vi lyssnade på låten om den här kontrasten med att det ska vara liksom lite svårt och lättsmält.
1: Mm, precis.
0: Hur jobbar du, alltså hur går dina tankar när du jobbar musik mellan det svåra och det lättsmälta?
1: Men jag tycker liksom... Jag tycker att det ska alltid vara någonting som skevar lite. Och det kan vara liksom en ton eller vad det nu kan vara. Men man ska också vara... Jag tycker så här, musikalitet för mig är nästan att veta när man ska vara tyst. För att... Ja, det finns liksom så här... Musik ska... Det, antingen så är det roligt för lyssnaren eller för de som utför... Alltså de som spelar.
0: Ja.
1: Kanske. Så att jag försöker liksom inte göra det allt för komplicerat. Men det ska vara någonting som är skevt. Mm. Liksom.
0: Jag påminner mig lite grann. Alltså det, om att vara tyst, det finns väl någon så saying om jazz. Att så, jazzen, det är tonerna som inte spelas.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja, men så tycker jag verkligen att det liksom är. För så känner jag jättemycket. Om jag får välja mellan någon som spelar Blinka lilla stjärna men spelar jättefint eller någon som spelar världens svåraste stycke som bara är hur snabbt som helst men det inte finns någon känsla, då blir jag mycket mer imponerad av Blinka lilla stjärna. För att det är liksom, det spelar ingen roll vad man kan göra, det är vad man väljer att göra. Typ.
0: Bars.
1: Det är nästan Spider-Man.
0: Verkligen. Du släpper ju debutalbumet.
1: Ja.
0: 5 juni,
1: ja.
0: Fragmentality.
1: Ja.
0: Också bra namn.
1: Ja, tack.
0: Hur har du upplevt liksom den här senaste tiden fram till?
1: Men det känns lite som att jag äntligen är tillbaka till mig själv. Det har varit en väldigt lång period av att jag inte har släppt egen musik. Och nu känner jag att jag är back in business. Jag är liksom, jag tycker att det är kul. Jag är väldigt peppad. Speciellt på att få spela igen. Liksom.
0: Har brist på glädje varit en orsak till att det inte blivit så mycket musik?
1: Nej, det har varit mer liksom, ja, men, olika... Det har varit nästan så här logistik. Det har varit liksom supertråkiga grejer. Men jag är väldigt glad att jag har fått ta tid. För att, som sagt, hälften av skivan gjordes förra året.
0: Ja.
1: Så det finns massa låtar som hade kunnat vara med. Det är bara att de här senaste... puttade dem ur vägen. Så att det är en mycket bättre skiva för att det fick ta längre tid.
0: Vi hörde ju första singeln från albumet tidigare, Pinball Trial.
1: Yes.
0: Men du har också släppt en till singel därifrån. Ja. Miss Congeniality.
1: Exakt.
0: Varför var det ett så svårt ord som folk inte vet?
1: Jag vet. Det var faktiskt Vilma som är med och skriver låten, som spelar trummor med mig, som berättade om att det finns, eller det har funnits någon kategori i skönhetstävlingar som är just Miss Congeniality, som är typ fröken personlighet.
0: Det, om man ska utgå från Wikipedia, det är den utmärkelsen som ges till tävlanden som röstas fram då,
1: ja.
0: Som den mest vänliga, älskvärda, snälla och stödjande deltagaren.
1: Exakt. Och det tyckte vi var väldigt roligt, så vi skrev kring det och så. Ja, det är ju så här, det är en svår titel, men den är grym.
0: Det, så det hade ingenting med Sandra Bullocks film från år 2000 att
1: faktiskt göra? Inte, jag har inte sett den. Så att,
0: Det är ändå, det jag minns, jag har ju då inte sett den här på 26 år. Men jag minns den som en ganska rolig film att titta på.
1: Ja.
0: Men den heter ju så, den engelska titeln är ju Miss Congeniality. Ja. Men när den kom till Sverige, för att det här är då så ovant ord här, så döpte de om det till Miss Secret Agent.
1: Jaha,
0: ja, för att hon spelar en FBI-agent som går liksom undercover på en skönhetstävling.
1: Det är grymt ju. Ja. Ja, jag måste typ kolla den. Det känns lite oansvarigt att inte kolla.
0: Lite grann.
1: När det är bra, det första man tänker på.
0: Det är en bra bakisfilm, kan jag tipsa om.
1: Perfekt.
0: Men vi ska ju ta och lyssna på låten här. Ester, tack så jättemycket för att du kom och gästade
1: oss. Tack för att jag fick komma.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we have had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3 Dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

Oskar Lindros med Bara mellan oss hör du här i P3 med mig Navid. Vi fortsätter med lite mer ny musik. DJ Suzy släppte ju nyligen en låt som handlar om känslor av ånger och kanske till och med lite skam när man säger att man älskar någon som sen inte ser dig tillbaka. Why did I say I loved you? Här i P3.

DJ Susie med Why Did I Say I Loved You. Fortsätter med mer ny musik från Tommy Richman, Mr. Million Dollar Baby, som släppte sin senaste singel Changes förra veckan, som handlar om hans mamma som får höra musik för första gången i sitt liv. Född hörselskadad, men efter en operation så fick hon då tillbaka hörseln, och handlar också om hur hon då hanterar honom som artist. Väldigt fint här, Changes.

Robin. Talk to me, hör du här i P3. Och vi ska fortsätta nu med lite mer dansant musik, men musik man kan dansa och kanske gråta till och tänka efter till. För det är samtidsångest och personlig reflektion som den Malmöbaserade duon Mami Umami ger, där de blandar hiphop, punk och drum and bass sömlöst. Här i låten Connor.

0: trace. Takes a lot of character to show your face. I'm the start of the beginning of the human race. Killing my... Mamma-duon Mami och Mami med Connor hör du här i P3. Klockan har blivit 7. Dags för nyheter från Ekot.
1: Ekonyheter. Lastfartyget som bordades utanför Trelleborg i mars får fortsatt utnyttjande förbud enligt TV4-nyheterna. Transportstyrelsen uppgav i helgen att fartyget flaggat om från Komorerna till Kamerun. Men Kamerun har nu bekräftat att flaggbytet är falskt. Kuba har inte några bränslereserver kvar. Nu öppnar Kubas utrikesminister för att förhandla med USA om villkoren för att ta emot ett hjälppaket.
2: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. Igår bröt ut protester på olika håll i Havanna som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Fem italienska turister har omkommit i en dykolycka på Maldiverna. Gruppen skulle utforska grottor på 50 meters djup när olyckan inträffade. Det är nog klart hur olyckan gått till. Sverige igen. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
3: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärke på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
1: Kommunikationschefen på Pantamera, Katarina Lundell, sa det. P4 Örebro hade pratat med henne. Försvarsmaktens satellit är nu igång. De första bilderna har levererats till jorden. För knappt 2 veckor sedan så skickades Sveriges första egna militära satellit upp i rymden. Bilderna som nu har kommit tillbaka till jorden visar bland annat Gotland från 515 kilometers höjd. Det här skriver Expressen idag. 7:03 slutar Ekots nyheter. I studion Daniel Klar.
4: Vi är P3. Här och nu, live.
0: Du är här nu live med mig, Navid. Och vid den här timmen som väntar så ska vi få massor av god ny musik. Vi har Najad, vi har Tybo Digital och så Adam Olenius och Kerstin Ljungström. Men först ska vi ta en återblick till förra veckan när folkmusikartisten Sara Parkman var på besök för ett fint samtal om livets trädgårdar, den oväntade låten som breddade hennes musiksmak och såklart det nya albumet. Men det tar vi efter Terra.

Terra med lust hör du här i P3. Och som sagt, jag hade ju väldigt, väldigt fint besök förra veckan av Sara Parkman, artisten som gör folkmusik nutida på sitt eget vis. Och tillsammans med Hampus Norén så framkallar hon historier och väver in samtiden.

0: Hon har prisats fler gånger än vad någon i det här rummet, troligtvis det här huset, har. Och det innebär Evert Taube-stipendiet, Grammis, Ulla Billqvist-stipendiet och pris på Manifestgalan. Att hon ens bemödar sig med att komma hit är vi mycket glada för.
1: Ja, men det ska ni ska vara tacksamma för det, hörni. Ni har fått en äkta diva.
0: Ja, man hör ju, du har ju ändå så diva-rösten liksom, när du sjunger.
1: Det är kul, för jag känner mig inte så mycket som en diva annars till vardags.
0: Vad har du för kall i livet, Sara?
1: Jag skulle säga att det är musiken. Surprise. Nej, men på riktigt så tror jag att jag känner det. För det är sådana här veckor när man ska släppa en skiva, så är det ganska mycket man håller på med och man är nervös. Och det är ganska jobbigt på ett sätt. Men då är det som att jag ändå kommer tillbaka till att jag verkligen älskar musik så himla mycket. Och att göra det som är jobbigt är värt det för att få hålla på.
0: Gud vad fint sagt ändå, alltså göra det som är jobbigt är värt det. Det kan man applicera på ganska mycket.
1: Ja, men jag tänker att det som är viktigt är ju värt att offra något för. Och nu, det är ju inte som att jag liksom sliter ut, jo man sliter faktiskt ut sin kropp, men andra människor gör större uppoffringar. Men det, ja, men jag älskar det verkligen.
0: När upptäckte du den kärleken? Alltså, när blev det tydligt för dig att du älskar det här och det här, trots att det är jobbigt så gör du det?
1: Men jag har nog alltid tyckt hemskt mycket om musik. Jag har en pappa som har hållit på väldigt mycket och sjungit i kör. Jag växte upp i kyrkan och där var det väldigt mycket musik. Så jag har ändå en känsla alltid som jag haft med mig sedan jag var liten, att verkligen uppleva det som jag tänker att som lyssnare, många lyssnare, att musiken är så oändligt vacker i kraft. Liksom. Och det kan jag minnas sedan jag var liten, att när jag hörde två spelmän spela fiol en gång i kyrkan, som jag kanske var 5 år, att det var så... Det här vill jag också få göra, till exempel.
0: Så kallad core memory.
1: Jo, men det får man nog säga att det är.
0: Du, behöver du alltid ett tema för att skapa musik?
1: Nej, men jag behöver ofta någon slags varför för att kunna kapsla in. För det finns ju så oändligt mycket man kan skriva om och göra. Och då tycker jag det är skönt med någon slags ramverk för att begränsa sig lite.
0: Och vi ska... berätta om, förlåt, nu kom jag av mig för att jag försökte läsa och titta dig i ögonen samtidigt som en trevlig programledare.
1: Det är du.
0: Men vi ska ju spela en av låtarna från ditt kommande album. Svarta tråden, vad kan du berätta om låten?
1: Ja, men den är först och främst en improvisation som jag och Hampus gjorde, som jag skriver all musik med, som jag hittade på min iPhone, som det ofta är man har. En 100 röstmemo som heter samma sak i olika nummer. Men sen så skrev jag texten under tiden jag var gravid. Det var liksom en ganska jobbig graviditet. Så texten är skriven i en ganska akut plats av att känna att man på något sätt... Att döden följer en åt genom livet. Och att det kan kännas ganska orättvist. Och samtidigt så... Svarta tråden blir då någonting som binder en samman med människor innan och efter mig som har varit med om sorg. Och att det finns något väldigt stort och fint i det. Att man knyter sig samman med generationer innan och efter. Så det var det jag ville skriva om. Och så har jag också använt en del av så här, kyrkans Agnus Dei och lekt med de symbolikerna och sådär.
0: Nu ska vi från kommande plattan Aster Atlas, här Sara Parkmans Svarta tråden.

0: Sara Parkman.
1: Jag skulle sagt till dig att det var ett break däremellan.
0: Ja, det,
1: jag vet ju hur låten går.
0: Ja, precis. Nu sitter jag här och känner mig väldigt dum.
1: Jag är ledsen.
0: Att jag pratar över outrot på din fina, ditt fina latin. Är det du som sjunger eller kör?
1: Det sista parten är med jag. Ja. Men det är kören som sjunger där innan.
0: Det är väldigt mycket latin. Mm. Eller på nya plattan. Jag utgår bara från liksom den här låten och så titlarna på två av spåren.
1: Ja, precis. Den ena har bara en latinsk titel, sen är det svenska. Den andra har latin i sin text. Men jag tycker det är ett ganska fint sätt att gömma sig bakom en större text. Att det finns någonting mystikt i att inte alltid förstå orden. Alltså som, jag kan ju tycka om att lyssna på musik på språk som jag inte alls har en relation till, för att då kan jag på något sätt hiva in mina egna tankar i det. Och så tänker jag att den latinska texten kan också göra det. Även om det har sin tydliga betydelse och har sjungits av människor i tusentals år, vilket i sig är jättestarkt. Men det finns också plats för dig som lyssnare att säga, men det här vill jag vara i just nu. Det tycker jag om.
0: Din nya skiva har ju, vi pratade om teman innan, du tycker om ramverk. Det här ramverket, om jag förstått det rätt, trädgårdar.
1: Mm.
0: Hur kommer det sig?
1: För att det är en sån otroligt brett tema då, till att börja med. Nej, men jag tycker att trädgårdar är en sån fantastisk plats både att befinna sig i. Det finns så mycket skönhet, det är väldigt lustfyllt att arbeta i en trädgård, och den är vacker, den kan vara smutsig, den kan ruttna, det växer, allt finns där. Och det finns allt från liksom pampiga slottsträdgårdar till någon sketen liten allmän trädgård bakom ett höghus i en förort. Men samtidigt så är det också en symbol för också det som är livet, alltså fröet och det, alltså allt som gör existerar i den här lilla platsen. Så på det sättet tyckte jag det var väldigt kul att tänka att bygga en musikalisk trädgård, och så tyckte jag att det var roligt att hämta musikaliska influenser, som då har jag tänkt fäboden som en trädgård och klosterträdgården som en annan trädgård, och det är då folkmusiken, den kyrkliga musiken, och sen den hemliga fantasiträdgården kanske är mer den elektroniska eller festens influenser i musiken. Så att, som du märker, det är att bygga upp en hel liten egen värld.
0: Jag tycker det är gulligt kanske, ja, det är gulligt i alla fall att du blundar och ser det här framför dig när du beskriver liksom de här olika trädgårdarna.
1: Ja, men jag tänker att musiken, för mig är den ganska visuell, och jag önskar att den som lyssnar ska liksom sätta på skivan och lyssna från början till slut, och då blir det också som att nu är Aster Atlas en trädgård jag har byggt som du kan gå in i och lyssna i, och så är du i den i 42 minuter eller 84 om du lyssnar två gånger. Och så blir det liksom en plats som rymmer massa brokigheter.
0: Men du, vad händer med dig mentalt efter att du jobbat klart med ett sånt här projekt?
1: Du får fråga mig på söndag, för då är skivan släppt och vi har gjort den största konsern jag någonsin har gjort i mitt liv.
0: Oh my god!
1: Ja, men det finns ju något som heter så här postproduktionsdepp, att man känner sig tom och ledsen och lite slut, så det är väl något sånt kanske som kommer infinna sig.
0: Men vi får se, Kalle, du får skriva upp det. Vi ringer upp Sara på måndag och så kollar vi med henne liksom hur du mår efter allt.
1: Mm.
0: Men hur tar du in inspiration?
1: Men jag tycker om att vara i början av att skriva en skiva, så är det väldigt mycket att på något sätt läsa, lyssna, titta på saker, resa. Oftast så brukar jag och Hampus kanske, att man har en tidsresidens som det heter inom konstvärlden. Att man åker till en plats och är där ganska isolerat och skriver och på något sätt pratar om någonting. Och så kanske när man är mitt i det så är det kommer ingenting och allt är ganska dåligt. Och sen så nu då, 2,5 år senare, så inser man att hela skivan gjorde vi egentligen på 5 dagar. Och sen tog det 2 år att bearbeta materialet. Men att resa tror jag är det bästa sättet, för då är man också avskärmad från vardagen. Att det räcker ju ibland att så åka över bron och komma till Köpenhamn. Alltså först tåg och sen bro, som vi är i Stockholm. Och så tycker man att världen är helt annorlunda för att man bara är ett annat land. Och det, ja, resan är bra sätt att ta in saker på.
0: Du Sara, du är ju här bland annat för att du har ju svarat på några frågor i vår musikaliska Mina vännerbok. Och första låten är kanske lite inspirationsgrej här. För att det är en låt som breddade din musiksmak. Vi ska hoppa in i Justin Timberlake först och ska vi prata mer efter. What goes around comes around.

0: Justin Timberlake med lite hjälp av från Timberland i What Goes Around hör du här i P3. En låt som då breddade min gäst Sara Parkmans musiksmak. Berätta, när var det den breddade din musiksmak?
1: Men det var någon gång i gymnasiet, alltså vi pratade då 05-06, så minns jag att jag kom med min röda iPod Nano och höll fram och bara, kolla vad jag lyssnade på hennes gymnasium. Och tyckte att det var fräckt för att det var då out gentemot vad jag lyssnade på annars, som kanske var mer prog eller punk eller ja, det som andra tyckte var konstig musik.
0: Men vad fick du för reaktion?
1: Nej, men jag tror att folk var så här, nej, lägg av, Justin Timberlake är inte bra. Men det var ju också för att han, alla tänkte på någon sån här Westlife-killen. Och sen mer när skivan så blev han ju lite mer creddig. Att,
0: ja, just
1: han,
0: NSYNC var det ju.
1: NSYNC, ja, precis. Jag har inte ens koll på det. För jag hade ju inte lyssnat så mycket på pop, den typen av popproduktion. Att jag var väldigt anti, till exempel pojkband var ju inte min grej. Så det var väl där att det fanns en kul kontrast. Att då en sån som jag kunde lyssna på det.
0: Men vad är det i låten som liksom du fastnade för?
1: Alltså, jag har inte lyssnat på den sen dess tills idag. Ja. Den är ju fortfarande jättebra. Den är ju, alltså, dels ett väldigt bra sväng. Slutet, kör. Ja. Men det är någonting med så här refrängen, harmoniken. Alltså, det är ett superskickligt hantverk som gör att det blir väldigt, en väldigt, väldigt bra låt.
0: Justin Timberlake och Timberland är ju två samarbetspartner som har gjort mycket tillsammans. Du har ju en samarbetspartner, du har gjort mycket tillsammans. Hur skulle du beskriva Hampus?
1: Men Hampus är min bästa vän och kollega, lite som en bror. Jag är gudmor åt hans barn, tills för 2 veckor sedan bodde vi grannar. Men en stor lycka i livet är att vi möttes på musikhögskolan. För att annars så skulle det ha varit ganska ensamt att hålla på. Men med honom så kan jag liksom dela både det här som är typ att lyssna på en bra låt, bara det här är så fett, kontra att när perioder saker känns tungt eller svårt, så är det också någon som har känt den i nästan 15 år som också kan säga så här, men så här blir det alltid innan en release eller så. Men det är en klippa.
0: Vad skulle du säga att du bidrar med och vad tar han med liksom in i samarbetet?
1: Jag kommer med väldigt mycket idéer. Jag kommer oftast med melodier. Kanske en idé om en ljudvärld och han ser till att det blir genomfört. Jag kan lätt flaxa vidare till något nytt. Men han är mer som sitter och bearbetar igenom och gör klart saker.
0: Han behöver vara den som grundar dig typ.
1: Ja, jag tror det. Men sen så kan det ibland vara ombytta roller också. Så det är inte helt givet.
0: Vi ska vidare till en annan fråga i vår musikaliska Mina vännerbok som du har svarat på. Det är en låt som tände din kreativa gnista. Innan vi lyssnar på Clarissa Connollys We Rosebud, hur hjälpte den här dig?
1: Jag tycker att hon... Jag har använt den här låten ganska många gånger för att prata om det. Men det är för att den är så fruktansvärt bra skriven. Det är en ganska konstig låt. Hon representerar också så här, Köpenhamns alt-pop-scen. Som jag genom de senaste åren fått ganska stort genomslag. Och som jag älskar för att de håller på med ganska experimentella grejer. En väldigt så här, tydlig konstnärlig process. Hon är så himla bra sångare. Det här är ju en kanon från början. Så det är någonting med att placera in ganska knasig eller utforskande musik, ett mer tillgängligt fält och samtidigt inte tumma på integriteten i det, som jag tycker är kul. Och så alltså, tycker jag att det är fint att se hur den här Köpenhamnsscenen, att de är så jävla bjussiga mot varandra.

0: Clarissa Connolly med We Rosebud hör du här i P3 med mig Navid. En låt då som hjälper till att tända min gäst Sara Parkmans kreativa gnista.
1: Mm.
0: Hur är du som person när det gäller ditt arbete?
1: Jag kan ju bli besatt av det på ett sätt. Du pratade om musiken är ett kall och jag tänker att så känner jag ju att det är svårt att gå hem och inte tänka på det. Och det tror jag att jag kan relatera till hur det var när jag växte upp. För mina föräldrar jobbade i kyrkan och då jobbade de ju också jämt. Det fanns som ingen gräns mellan arbete och fritid. Och jag tycker det finns någonting fint i det också för att inte ha hela tiden en uppdelning mellan privat... Eller privat och offentligt har jag bra en uppdelning. Men just musiken är ju med mig hela tiden.
0: Ja, de flesta kultursaker, men de är ju svåra att liksom avskilja på något sätt. Det är inte som att du kan klocka ut.
1: Nej. Och sen ibland är det också, under låten så spelas och pratar vi om Instagram. Alltså folk kan också höra av sig 23:30 på natten en lördag kväll på Instagram och ställa en seriös jobbfråga. Så att sådana saker som man kanske gärna skulle ta dagtid, kontorstid, kommer ju ofrivilligt upp i en så här Instagram.

0: DMs parallellt med att en mamma skickar gulliga ens mamma skickar gulliga videos och så vidare. Så ja, det finns väl olika typer av jobb som jag önskar att man skulle slippa också vissa tider på dygnet.
1: För att skaffa ett sånt team, den diva som du är behöver ett team runt sig.
0: Anställt min lilla syster faktiskt för att sköta min Instagram ibland, men just svara på DMs gör hon inte.
1: Du, vi har ju, vi sitter och går igenom så vår musikaliska Mina vännerbok som du har svarat några frågor på. Nästa är en låt du tycker fångar naturen på ett ovanligt sätt.
0: Ja, den var ju svårast.
1: Ja, men du får gärna berätta hur du tolkade den frågan.
0: Men först så tänkte jag så här, varför ska jag alltid svara på frågor om natur? För det är som att det finns en idé om att jag typ bor i skogen och aldrig träffar människor, att jag är något sånt naturväsen. Som att jag då skulle veta det bättre än andra. Men så tänkte jag på den här låten som jag valde, som jag, den är väl ganska ny. Och att jag tycker att den bara, den gestaltar någon så här euforisk känsla som jag tycker ibland man kan uppleva om man tar sig upp på en typ en höjd och ser någon så här otroligt vacker utsikt där, ja men där livet, den klassiska här, livet känns större än vad det är, och så tycker jag den här låten är, så då fick det bli den helt enkelt.
1: Gud vad passande med titeln också. Det här är då Tomma intet tillsammans med Anastasia Grigorianni och låten Det stora blå.

0: Tomma intet tillsammans med Anastasia Grivogiannis i det stora blå hör du här i P3. En låt som min gäst Sara Parkman tycker förmedlar natur på ett bra sätt.
1: Ja, men euforin över storslagenhet.
0: Ja.
1: Men som man också kan känna, till exempel en gång minns jag det, i Göteborg. För det här är ju väldigt mycket Göteborgs musik. Så första gången jag såg min skiva på Bengans där på Stigbergstorget, då minns jag att jag studsade ner för den där backen ner mot Järntorget och kände ungefär den här känslan som den här låten har.
0: Ja, gud vad härligt.
1: Ja, men det var ändå en viktig man kan tänka på ibland när livet är tristare, så bara just det, men min skiva finns faktiskt på skivbutiker.
0: Hur kommer det kännas på fredag när nästa kommer?
1: Ja, du.
0: Aster Atlas.
1: Det kommer kännas väldigt skönt att den faktiskt finns ute. Vi har jobbat väldigt mycket med den och testat massa saker och funderat på hur den ska kännas. Så det känns lite som att ens barn ska flytta hemifrån. Kommer hon klara sig? Kommer hon få vänner? Kommer de ha en bra där på folkhögskolan? Men du vet.
0: Mässa och be om en swish.
1: Vad sa du?
0: Kommer hon mässa och be dig om en swish?
1: Nej, jag hoppas inte att hon blir så nidig utan blir självständig. Självständig musik som lever sitt egna liv. Och så får jag klappa lite på ryggen ibland.
0: Men du ska överleva helgen först med releasefestival och sådana saker.
1: Mm.
0: Är det något annat kul du har på gång?
1: Men i sommar blir det mycket turné. Det ska bli jättekul att spela festivaler typ Roskilde, Way Out West, Urkult, och ska också till Norge och Tyskland. Och sen så nästa vecka så kommer vi släppa en rolig nyhet. Vi ska göra en festival med vårt skivbolag.
0: Spännande.
1: Ja, men jag säger inte mer, för då kommer Petter på kontoret bli sur. Men skriv in 12 september i kalendern, om jag säger så.
0: Cliffhanger, vi får lämna det där. Sara Parkman, tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Tack själv.

senaste singeln från svenska duon Najad, som bjuder på sin egna mix av tropical psychedelia och indie pop i en låt om att vilja fly bort tillsammans någonstans dit världen inte stör. Vi går vidare nu med ny musik från svenska Drain Gang-alumnen Tybo Digital, som är aktuell med sitt första album på 4 år. Paradise, som det heter, rör sig bort från hans dimmiga cloud rap och pop sound rakt in i Eurotrance och techno, med då beat signerat producentkollektivet Sweedy M. Det här är Destiny.

Tyboy Digital tillsammans med Swedium här med Destiny. Vi rör oss från Sverige ner till Medelhavet. Vi behåller den här ändå intensiteten och farten tillsammans med New Guinea och Tom Misch här i On & On.

0: Morgonpasset i P3.
1: Varför har vi oerhört obehaglig dynamik utanför studion?
2: Kristi himm idag, men David får inte utlöp för sitt teologiska intresse.
1: Johan Kücükaslan avslöjar allt om föräldrarna-dramat.
2: Historiskt toppmöte mellan Trump och Xi. Kinakorre på plats.
1: Folk som pratar under genomgång.
2: Födslofel.
1: Folk som ställer följdfrågor på dilemman.
2: Födslofel.
1: Folk som rättar faktafelen när man ska säga någonting humoristiskt.
2: Födslofel.
1: Hörs i appen Sveriges Radio. Födslofel.

Adam Olenius och Kerstin Ljungström med Lila Regn. Tror du det är Purple Rain-referens, Kalle? Måste nästan vara. Måste också säga, det är två av Musiksveriges kanske gulligaste människor. Har ni hört eller sett dem i intervjuer någon gång så kan inte annat än att hålla med. Vi rör oss då från ett svenskt samarbete till ett danskt samarbete. Den danska producenten Hecht har teamat ihop med duon Smerz. Förlåten Forever, som Hector beskriver som att den är begär och digital syntes, bilresor och parfym som fortfarande hänger kvar i luften. Handlar om att sakna något som aldrig riktigt var där och hålla fast vid något man inte ville ha från början.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Kina ska köpa 200 amerikanska flygplan från Boeing. Det uppger USAs president Donald Trump som just nu besöker Kina. Enligt Trump skedde överenskommelsen under ett samtal med Kinas president Xi Jinping. Boeings vd Kelly Ortberg är en av de amerikanska företagsledare som följt med på Trumps resa till Kina. Sverige nu efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas öppnar nu regeringen för att se över lagen. Ett alternativ, enligt uppgift till Ekot, är att prostituerade skatteskulder ska kunna skrivas av.
2: Det var på ett möte med riksdagens skatteutskott nyligen som finansminister Elisabeth Svantessons statssekreterare Carolina Lindholm gav ett nytt besked. Regeringen vill se över effekterna av att inkomster från prostitution ska beskattas och har för avsikt att utreda den omdebatterade frågan. Huvudregeln är ju att alla inkomster ska redovisas och beskattas, även ersättning från försäljning av sexuella tjänster. Från flera håll har det framförts krav på att lagen ska ändras, bland annat med argumentet att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor. Det här säger regeringen fortsatt nej till och hänvisar till att en lagändring skulle riskera att personer som är utsatta för prostitution utnyttjas ännu mer av kriminella. Men nu öppnar man alltså enligt Ekots källor för att lindra effekterna av gällande regelverk. Det skulle till exempel kunna handla om att prostituerades skatteskulder efterskänks.
1: Rapporterade Lova Olsson. Små barn som upprepade gånger exponerats för en viss grönsak redan innan de föds är mindre benägna att reagera negativt på den senare enligt en internationell studie. 34 foster exponerades för antingen kål eller morot mot slutet av graviditeten genom att mammorna fick kapslar med grönkåls- eller morotspulver. Uppföljningar av barnen efter att de fötts indikerar att exponering för en viss smak redan i livmodern kan skapa ett långvarigt smak- eller doftminne som potentiellt kan påverka deras matpreferenser i åratal efter födseln, enligt forskarna. I Danmark har 86-åriga drottning Margrethe lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av hjärtproblem. Hon uppges vara trött men vid gott mod. Margrethe var regerande dansk drottning i 52 år men 2024 abdikerade hon till förmån för sin son, nuvarande kungen av Danmark, Fredrik den tionde. Svenska cupen i fotboll har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Det är första gången Mjällby vinner cupfinalen. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lena.

0: Hej, det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är sportjournalisten och förrädare-deltagaren som gaslightade sig själv så grovt att han trodde på det själv. Hur lyckas man med det egentligen? Och tror han fortfarande på sin egen lögn? Nu är han här, ingen mindre än Johan Kücükaslan!
2: Tack.
0: Man verkar ju bli galen i det där huset.
2: Ja.
0: För du är liksom en vettig, varm, alltså socialt smooth person som är enkel att göra med och känns väldigt så här, ansvarstagande socialt. Mm. Och sen så är det då ett avsnitt där du liksom är så stenhård och liksom nästan aggressiv och berättar ett narrativ där någon har ljugit. Och det klipps ihop då med att du har ju helt fel.
2: Mm.
0: För du minns liksom fel.
2: Ja.
0: Kan du säga vad det var som hände?
2: Nej, men jag... Så här, man blir väldigt paranoid när man är där inne. Jag fick för mig att Gunnar i det här fallet hade planterat Bibi Rödes namn hos mig på frukosten.
0: Ja.
2: Den morgonen, hennes sista morgon.
1: Fick för dig?
2: Nej, men ni vet, man droppar namn.
0: Du konstruerar ett minne, typ.
2: Nej, alltså jag bara så här, han knackade mig på axeln och sa så här, Bibi.
0: Ja. Är förälder, typ.
2: Ja. Ja, och sen släppte vi det och allting så. Mm. Man spekulerar så mycket där inne, det är många namn som florerar. Men sen när Bibi röstades ut så var jag, vänta, vem var det som planterade Bibis namn egentligen? Och då var det inte Gunnar på frukosten? Och då går ju så här TV-Johan in i ett mode här, bara, vänta, nu ska jag skapa bra TV här. Så jag frågar honom direkt efter runda bordet när Bibi har åkt ut och bara, Gunnar, vet du vem det var som planterade Bibis namn? Han bara, nej, ingen aning. Och då är jag så här, fan, han ljuger för mig. Och i en vanlig värld, då hade jag ju kunnat säga, nej men Gunnar, det var väl du i morse? Men nej, nej, nej. TV-Johan som tänker dramaturgi här, bara, okej, okay, då bygger jag upp det här till nästa runda bordet kommande kväll.
1: Jag har en grej.
2: Jag
1: Ni ska
2: har,
1: få se
2: yes.
1: det runda bordet.
2: Så jag går omkring och planterar det här under kommande dag hos alla andra liksom, bara så här, jag har en grej att berätta ikväll. Mm. Jag tänker inte ta det nu.
1: No, no.
2: Och så tycker jag att jag ändå rent retoriskt när jag sitter vid det där bordet lägger upp det här väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag kan helt ärligt säga att fram till avsnittet sändes här för några veckor sedan.
1: Var du nöjd med dig själv?
2: Så trodde jag att Gunnar hade planterat Bibis namn.
0: Uh-huh.
2: Nej, men jag har ju inte fattat det här.
1: Nähä.
2: Nej, nej, nej. Så att jag har ju fått jättemycket hat. Mm. Alltså på en sjuk mängd. Ni vet, det här väcker ju stollarna.
0: Visst. Mm.
2: Man bara, chilla, det är ett tv-program. Vi får inte glömma det. Det är ett underhållningsprogram. Nej, men folk tror ju att jag är en sociopat.
1: Men tror inte du det då, när du ser programmet?
2: Nej.
1: Alltså, men bör du inte ifrågasätta dig själv på något sätt?
2: Nej, jag kanske kan ifrågasätta så här, är du dum? Varför ska du hålla på att dramatisera saker? Du kunde ju bara frågat honom direkt. Mm. Men det har tänkt så här ur ett underhållningsperspektiv. Nej, men jag, alltså så här, man blir galen där inne. Och jag var ju så säker på min sak där. Men det är ju folk som tror att jag sitter där och ljuger medvetet.
0: Mm.
2: Och det är ju sjukt, för att så bra skådespelare är jag inte. Utan...
0: Jag vet att det spekuleras i att du liksom såhär, mm. men det där gjorde han medvetet och lalala. Jag personligen så läser jag situationen som att du är helt säker bara.
2: Mm.
0: På,
2: nej, men det var
0: på
2: jag.
0: Att, på att såhär, Gunnar, du har sagt att Bibi är förrädare till mig. Och han säger såhär, nej, jag har inte det. Och du bara, men du ljuger ju för mig.
2: Ah.
0: Du ljuger ju för mig. Alltså, du blir ju väldigt konfrontativ såhär. Men det jag tänker är snarare så här, inte det otäckt för dig att vara så säker på något och sen inse, hur fan kunde jag vara det?
2: Jo, alltså i efterhand. Nej, men jag blir ju jätterädd för mig själv när jag ser mig där.
0: Ja.
2: Ja, men för det där är ju inte, man är ju inte sitt normala jag där inne. Alltså, man går omkring och är paranoid hela tiden och nedbruten så där. Det är lite sömn, man är övertrött och övertänker hela tiden. Och du är en bubbla, du är isolerad från omvärlden. Så att när jag såg det här först, jag fattade ju, okej, nu kommer jag få jättemycket skit. För att så här, TV4 hade ju inte förvarnat mig heller om att det här skulle komma. Jag såg avsnittet en dag innan och kunde räkna ut, okej, det kommer storma i några dagar nu. Sen var inte jag beredd på den mängden hat jag fick. Och jag är väldigt ovan vid det, för att jag är så okontroversiell som person. Jag är bara en sportjournalist och jag menar, fotbollsfans kan bli lite sura ibland. Men jag kan säga att förrädarna-tittarna är lite mer känsliga än fotbollssupportrar. Mm. Och det säger en del. Folk tar det här programmet på så stort allvar. Mm. Och jag är bara, men okej, det är ett underhållningsprogram. Det är ett spel som handlar om att manipulera och rösta ut folk, mm. oavsett om de är trogna eller förrädare. Alltså det handlar om att överleva så länge som möjligt.
1: Men det handlar också för dig för att man manipulerar sig själv då?
2: Ja, nej men för jag läste
1: min... Vi fortsätter prata alldeles strax med Johan Kutsche Kasslan.

0: Kite. Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Johan Kücükaslan är i studion. Ja, så här aktuell har du nog aldrig varit tidigare, va?
1: Nej, och då har jag ändå varit med På spåret.
0: Ja, just det.
1: Ja, nej, men det här är någonting helt annat.
0: Men det river upp känslor på ett annat sätt.
1: Ja,
0: där.
1: Det gör det.
2: Alltså, förrädarna är ju... vi har ju haft ganska många gäster i studion som har medverkat. Och både pratat om det, men också kanske bara pratat lite om det. Alltså, fast de har pratat... varför krånglar jag till mina meningar? nej, men alltså, det verkar ju som att... det verkar som att man liksom inte riktigt har koll på vad det där innebär innan man går in.
1: Nej.
2: Alltså, det finns ett för och ett efter på något sätt. Det är väldigt, väldigt psykologiskt nedbrytande. Det verkar typ ganska jobbigt.
1: Ja, nej, men jag mådde dåligt 4-5 dagar efter att jag kom ut. Ja. Så gick jag omkring och tänkte på det här, vad jag varit med om hela tiden. Jag var ju traumatiserad. Sen la det sig, och sen har det börjat sända, det här spelades in för ett halvår sedan. Mm. Och så har det börjat sändas igen, och då river det upp liksom alla sår igen. Mm. Men, ja,
2: skulle du avråda från att vara med?
1: Nej, alltså jag hade jättekul också. Alltså jag tyckte det var skitjobbigt där inne, men sen i efterhand var det väldigt kul. Men sen när det börjar sändas är det speciellt. Det blir så mycket uppmärksamhet kring ens person, och alla är väl lite olika bekväma med sånt där också.
2: Är det liksom, alltså jag menar, det känns ju som att det hänger kvar skavighet mellan deltagarna även när programmet är över. Liksom.
1: Bland vissa. Mm.
2: Har ni haft någon sån liksom reunion, och är det liksom frostigt då?
1: Alltså, vi har varit ett gäng på typ så här 8-9 pers som har setts några gånger på middagar och så efter inspelningen. Och sen, alltså alla människor hanterar det där olika. Vissa tar ju det som hände där inne väldigt personligt och kan inte... släppa det, att det är ett spel. Du behöver inte ta det personligt att du blev utröstad. Det var inget mot dig som person, utan det var mer hur du spelade spelet och att hur du agerade där inne. Sen har ju vissa så här, gud, jag satt ju och pratade med så här, Miriam Bryant och Luai i typ, vi satt i 4 timmar liksom dagen efter att vi var ute och bara pratade, och det var så himla skönt och liksom, nej, men stora majoriteten fattar ju ändå så här, okej, det är ett tv-program, det är en lek, vi sitter och skrattar åt oss själva, vi har självdistans, och det tycker jag är det är den rimliga reaktionen.
0: Det är samma ratio som vid diverse boardgames,
1: ja,
0: på fredagkvällar.
1: Nej, men verkligen.
0: Vissa klarar inte av det bara helt.
1: Nej, men så här, det har gått ett halvår, gå vidare med livet, känner jag lite grann.
2: Men det är ju någonting med det där. Det finns ett brädspel som heter Resistance. Mm. Det finns säkert alltså liknande spel som är lite på det här sättet.
1: Ja.
2: Det handlar om att du ska förstöra för en grupp utan att det märks, och sådana saker. Och det är, alltså det brädspelet är risky att spela. Alltså jag har spelat det i olika kontexter, och jag är så här, om man ska spela det så måste man typ ha lite koll på så här, vilka som är med, hur lätt alltså så här, är man känslig för kritik,
1: det kan eller, förstöra vänskapsrelationer.
2: Det kan förstöra vänskapsrelationer, och då är det bara ett brädspel, ja, liksom.
0: Fast jag kan tänka mig att i en sån situation då, i det brädspelet, eller då framförallt då kanske att det blir liksom så här, ja, nej, men absolut, du kanske är så här, förstör för mig utan att jag vet om. Sen kommer det fram att du förstör för mig. Det är så här, ja, det är bara ett spel, men varför valde du mig just?
2: Ja.
0: Alltså det, att det blir en sån grej.
2: För det blir...
0: Att det är det de reagerar på egentligen.
2: Ja, för det som händer är att jag, om jag är förrädare liksom, i spelet, om jag är förrädare i det här brädspelet, då måste ju jag övertyga de andra om att Johan är förrädare. Och då kanske jag helt plötsligt börjar säga till dig, fast jag ser på dig att du ljuger, för då gör du så här. Du gör så här när du ljuger. Vi har ändå känt varandra länge, du och jag. Och helt plötsligt så blir det personal.
1: Mm.
2: Och det är då det kan börja, det är då det kan skita sig på riktigt liksom.
1: Ja, och jag har så svårt att förstå det där, för att jag är en sån person, jag kan vara så här arg i typ 2-3 minuter, sen är jag glad igen.
2: Mm.
1: Och det blir lite så i förrädarna nu, hur det är klippt. Man ser ju, jag är väldigt arg där, och så här, det är mycket känslor från min sida, och jag är en känslomänniska, men det som inte klipps är okej, men han är ju glad en minut senare.
2: Mm.
1: Alltså, men jag fattar ju, det är ju tv. Det är ju dramaturgi liksom. Det ska ju vara så. Men,
0: tycker du att du var töntig som grät i tv?
1: Ja, gud ja.

0: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
1: Ja, keeping up with the Galacticos.
0: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus. Kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
1: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.

0: F-Sukers. Här är morgonpasset i Petri, där Johan Kücükaslan är i morgonpasset i Petri med oss. Och så här, Fräden, det känns ju som att det är någonting mellan dig och Bibi Rödö. I och med det här när man, du grät ju när hon åkte ut.
1: Ja.
0: Vad är grejen där?
1: Nej, men jag blev så här, det var ju tidigt skede i programmet och jag är så ovan att rösta ut människor.
0: Mm.
1: Det, för mig var det en konstig grej att göra. Säga så här, David, du ljuger. Mm. Nej, men du ska ut härifrån. Alltså jag kände mig jätteelak, så det blev väldigt
2: Och sen ha fel också, antar jag.
1: Alltså, och när man ser att vissa människor blir sårade, alltså när vi satt där och jag såg hur ledsen hon blev, ja, men då kände jag så här, nej men gud vilken hemsk person jag är. Så jag började så här gråta okontrollerat. De ändå klippt ner det på ett fint sätt, kan jag säga. Nej, men det var äckligt. Jag hade liksom inga näsdukar heller, så det började bara rinna liksom okontrollerat. Och ni vet när man blir så här lite snorig också.
0: Ja, det.
1: Det var inte värdigt.
0: Bibi har ju varit här och då lät det så här.
3: Johan på SVT Sport konstaterade det själv.
4: Johan Kücükaslan.
3: Ja.
4: Han är liksom, han är rätt.
3: Han skrev det var inte jag som sa
4: nej,
3: det.
4: Nej.
3: Men jag gav honom inte fel.
4: Nej. Okay.
5: Så det är kört, va?
3: Ja, han grät och sådär i ångerfull, men vad hjälper det?
4: Men tänk, så har han en otroligt stark story med jättemycket trauma.
3: Det finns så många där ute med det.
0: Du ska väl kanske förtydliga då att hon kanske säger det här med glimten i ögat.
2: Ja, alltså det handlar ju om att sommarprata.
1: Mm.
2: Och hon skojar ju liksom om, eller liksom att hon...
0: Att du inte får, du kommer inte få sommarprata.
1: Nej, men jag är körd på riktigt. Jag vill inte gå in på detaljer, men jag tror inte att jag kommer få sommarprata så länge Bibi Rödö styr över
0: du
1: sommar.
0: Du tror att hon skulle liksom använda sin position på ett sånt sätt?

0: Jag kan säga så här, jag har inte möjligheten att följa henne på sociala medier längre.
1: Okej.
0: Nej, men det är intressant det där, utan att så här, hon har rätt i sina känslor och allting så, jag orkar liksom inte. Nej. Men det är bara intressant för mig hur olika människor reagerar olika.
2: Såklart.
3: Skulle du göra föräldrarna igen?
0: Alltså här och nu, nej, jag vet inte om jag orkar utsätta mig själv för det. Sen får jag se typ om ett år om de skulle höra av sig. Då kommer jag glömma bort det
3: här. Bibi är ju inte här och kan säga sitt i den här kontexten.
2: Det ska som gudarna vi, veta.
3: Det, men det vet den.

0: Aqua Aura, Freaky här i morgonpasset i P3. Johan Kücükaslan är i studion. Hur är det med syrran?
1: Nej, men det är bra. Ja, hon har mycket att lösa nu inför avresa till USA. Ja, precis. Ja.
0: Vad är det hon ska göra?
1: Visum och sånt.
0: Ja, det är den grejen.
1: Ja, flygresor hit och dit får hon hjälp med. Men det är ett pussel.
0: Ja, just det. Du ska börja jobba med henne, va?
1: Ja.
2: Du ska inte till OS.
1: Till fotbolls-VM.
2: Jo,
1: men vi kommer vara på olika platser. Ja. Jag kommer bevaka Sverige. Mm. Och hon flänger runt på... Vi sänder ju så många matcher. Så hon kommer vara matchreporter på typ många av matcherna vi sänder. Medan jag och Olof Mellberg, vår expert, kommer vara på så här, Sveriges base camp.
0: Alltså, det är inte ofta jag är avundsjuk på en sportjournalist. Men det här, nu så känner jag liksom så här, vad pirrigt och roligt det hade fått vara. Känner du likadant eller är du liksom arbetsskadad?
1: Jag är arbetsskadad, men när det kommer till så här OS, fotbolls-VM, det är det största man kan jobba med som sportjournalist, då känner man pirret. Och nu när Sverige är med också, för det var så länge sedan Sverige var med i ett mästerskap. Nej, nu är jag jättepirrig. Alltså det ska kräva, nu för tiden krävs det att det ska vara så här ett stort evenemang för att jag ska känna det här jobbpirret. Mm. Det räcker inte med att jag åker ut på en allsvensk fotbollsmatch för att jag ska känna det. Nej, men man har gjort så mycket under min karriär, så att det är de här stora mästerskapen man vill jobba med.
2: Men för ni nu ska vi se, jag har inte exakt koll på, ni ska båda, du jobbar ju på SVT och hon ska börja på SVT.
1: Mm, precis, under fotbolls-VM.
2: Hur liksom, för ni har ju rolig liksom banter och tävlat i På spåret tillsammans och sådär, och ganska lite tävlingskänsla mellan er. Men när ni liksom ska samarbeta i faktiskt en arbetsgrupp, är ni liksom, har ni bra, är det bra eller dåligt att ni har den där bantern?
1: Nej, men vi kan ju också skilja på det så när vi är i jobbläge. Vi jobbade ihop i 5 år på Viaplay faktiskt, och det gick jättebra. Hon var min producent då till stora delar. Men det gick ändå bra. Nej, det är bara skönt att kunna, alltså för mig personligen är det skönt att kunna ha henne där och så här, kunna bolla med en person man verkligen litar på.
0: Men är det hon som är bossen mellan dig?
1: Ja, alla tror alltid att hon är stora syster. Men hon är ju faktiskt 4 år yngre.
2: Ja.
1: Men nej, hon är bossig.
2: Men kan du, för hon är ju bossig som person.
1: Ja.
2: Och kan du liksom bli, för jag menar, man kan bli skitsur på ett syskon.
1: Alltså jag är livrädd för henne. Efter att hon såg avsnitt 3, hon är en sån här som...
0: Men du sitter och gråter?
1: Ja, nej, när jag röstar ut Gunnar.
0: Okay.
1: Vet ni vad hon skrev till mig?
0: Nej.
1: Jävla idiot, utropstecken.
0: Ja.
1: Och då var jag liksom redan nedbruten. Man bara, tack. Ja. Jag vaknade av det mer, för hon satt uppe och kollade, du vet, när TV4 Play släpper vid midnatt. Hon var uppe och kollade.
0: För det spelas ju ett klipp på, när du gråter då kring runda bordet, så spelas ett klipp av när någon familjemedlem filmar av dina systrar som tittar på det.
1: Ja, det är jag som filmar av dem.
0: Ja, det är du som filmar av det. Och reaktionerna från dem är inte så här, åh stackars, utan det är verkligen så här, de hånskrattar åt dig och tycker du är fruktansvärt pinsam.
1: Nej, men de gör ju det. De tycker jag är helt dum i huvudet. Och jag kan säga så här,
0: det familj verkligen?
1: Ja, nej, men det är den jargongen vi har. Och den har ju, och den har varit extrem nu under föräldrarna. Så att jag har bara sett 2 avsnitt ihop med dem. Jag orkar inte.
0: På vilket sätt kan du känna kärlek från dem?
1: Nej, men det är kärlek.
0: Det finns kärlek.
1: Absolut. Ja. Okay. Vi vet ju liksom var gränsen går.
0: Mm. Ja.
2: Men fotbollskunn, nu är det klockan, jag kan inte,
1: det är lugnt.
2: Fotbollsmässigt, vad heter det, kan ni liksom vara oense eller har ni olika sätt att bevaka fotboll?
1: Ja, nej, men vi har ju vår egna intervjustil och så, och hur vi är framför kameran. Sen kommer vi med tips och råd till varann och så också.
2: Kan du splina henne ibland?
1: Ja, men jag orkar inte.
0: Nej,
1: men hon gillar att göra det hos mig. Men kommer med det ändå, där är hon ändå bra. Alltså hennes feedback är ändå bra.
2: Mm.
1: Det är inte elakt. Men
0: det
1: jag
0: är mycket
1: kan
0: hela tiden bara.
1: Jo, men sådär. Ja. Men jag kan komma med feedback till henne också, absolut.
2: Mm. Syskonen Kücükaslan, vi älskar er. Vad kul det ska bli att se er i, så att säga, OS i sommar, som jag sa nyss.
0: Det hade varit roligt att se er i samma säsong för även också.
1: Vill du veta en hemlighet?
0: Nej.
1: Tanken var att hon skulle vara med i höstas också. Ja, men hon tackade nej, PGA och krockade med jobb.
0: Nej.
1: Ja, det hade varit speciellt.
2: Det hade varit, och så en av er var förrädare typ.
1: Ja.
2: Nästa säsong kanske.
0: Tack för idag, Johan.
1: Tack så mycket.

0: Doctrine of Love, Jeline Gunda. Det mår passet i P3. Det är bara du och jag nu då.
1: Mm.
0: 20.
1: Ja, jag tänkte jag skulle spela det där klippet, men nu har Thomas gått ut ur studion.
0: Ja, vad proffsigt. Proffsigt av honom.
1: Ja, men han skulle väl hjälpa, vad heter det, leda ut Johan.
0: Ska tydligen bli varmt igen på måndag.
1: På måndag?
0: Ja.
1: Men jag ska ju till Skärets egna gård i helgen.
0: Åh oh, nej. Ja, nej, där hade man ju inte velat vara när det är liksom runt 10 graden.
1: Nope. Utedusch.
0: Lite blåst på det så är det ju fruktansvärt.
1: Yep.
0: I skärgården så är det väl lite blåst.
1: Ja!
0: Är det inte det?
1: Jo, det är det. Det är blåsigt. Men det är ofta klarare.
0: Det är oftast klarare.
1: Ja, då.
0: Är du en fiskartjej?
1: Alltså, jag har ju väldigt mycket barndomsminnen av det.
0: Men alltså, så här, har du en brygga? Finns det en brygga någonstans där i närheten?
1: Det finns brygga, ja.
0: Ja.
1: Men jag har inte en egen brygga. Nej, men jag är
0: bara,
1: medelklass.
0: Men bara så här, härligt att bara kunna gå ner till en brygga och kasta lite.
1: Ja, jag brukade
0: gå bara till... stå där och kasta lite ifall det är vindstilla.
1: Ja,
0: fast det hade väl varit mysigt.
1: Meta, rycka strömming och lägga nät är mer min grej. Mm. Kasta har aldrig varit min grej.
0: Ja, det är klart, meta om man verkligen vill ha lite fisk. Kasta ja. Om man bara vill liksom lugna ner sig lite.
1: Ja, rycka strömming gjorde jag också mycket när jag var liten.
0: Jag vet inte hur det går till. Det är väldigt... så att man slänger ner en massa krokar och så rycker man och hoppas att något fastnar?
1: Ja, det är så sjukt. Det är ju inga alltså det är ju inga agn på.
0: Nej, just det.
1: Alltså det är liksom bara en, det är som en vindruvsklas av krokar,
0: ja.
1: Som du bara sänker ner på, ja. Och så rycker du och så får du strömming. Mm. Back in the day, nu är det inte så mycket strömming tror jag.
0: Nej,
1: men hur kan det bli så?
0: Nej, den första som kom på det måste alla andra bara säga okej, okay, stupid.
1: Ja.
0: Och sen så bara gjorde den och bara vad fan håller du stupid på med där borta?
1: Hovar upp tonvis med strömming är ja. Vad stupid gör där borta.
0: Ja.
1: Nej, det är ytterst märkligt faktiskt. Men nu, det finns ju ingen fisk.
0: Nej, men du har aldrig på eget bevåg gått ner och fiskat någon gång?
1: Jo!
0: Har du det? På eget bevåg?
1: Ja!
0: Alltså så, nu går jag, Linnea Wikblad, ner själv i min ensamhet och ja. Ställer mig och fiskar.
1: Metar från Ångbåtsbryggan.
0: Har du gjort det?
1: Ja, och hela min barndom.
0: Jag är din barndom, jag menar att prata nu.
1: Ja, men kanske
0: i vuxen ålder.
1: Ja, men någon gång. Men senaste gången jag försökt har jag inte fått något.
0: På metandet?
1: Ja.
0: Okej, men då kanske du får sänka den lite eller höja den lite. Jag kanske har för...
1: Jag har fiskat på samma ställe hela min uppväxt. Det finns bara ingen fisk längre.
0: Nej, okej.
1: Men när jag var liten så var det abborre fick man.
0: Aha.
1: Och då, om pappa var på riktigt bra humör, då kunde man få salta dem. Alltså man tog ur dem.
0: Så fick man salta fisken.
1: man tog ur dem. Alltså jag lärde mig ju rensa liksom och filera fisk när jag var 3 typ. Mm. Man tar ur dem och sen så trär man dem på en sån gjutjärnsspett. Mm. Man för in spettet liksom ovanför ryggraden men under ryggfenan. Mm. Och sen så fick man sitta och göra det i öppna elden.
0: Ja men det är alltså, samma här. Jag levde ju, jag var ju Bear Grylls när jag var mellan 5 och 12 eller sånt där. Och då gjorde jag ju den grejen. Sprang runt med liksom mitt fiskespö i olika alltså i skogen.
1: Mm.
0: I skogen, hur kan du släppa ut en unge i skogen? Vad är jag, Ronja Rövardotter eller? Alltså så här att om jag hade bara kommit fel någonstans.
1: Ja, ramlat i sjön.
0: Ramlat i sjön eller vad. Men det gjorde jag i alla fall. Och sen så vet du, jag och en jämnårig kompis typ och så bara fiskar man upp. Det var abborrar och sen så vet du, rensar man med kniv.
1: Mm.
0: Man gick runt med kniv och så rensade, vad heter det, den. Och sen så var hela fisken hel och sen så antingen i aluminiumfolie eller bara trycka in en pinne i munnen. Typ. Ah. Och sen så grilla och sen så bara med fingrarna bara ta
1: så vad heter det? Gött, alltså.
0: Köttet.
1: Ah.
0: Det var ju gott på knäckemackan.
1: Ja, ah, vad gott.
0: Men vi har pratat om tre år.
1: Ja, men vi har pratat om det förut, det är ju synd bara att man växte upp i en tid i Sverige där liksom ingen kunde laga så jättegod mat. För idag hade jag gjort helt alltså wonders med all den här fisken. Men det enda vi fick när jag var liten det var liksom sik som någon hade lagt in liksom morot, purjolök, en tesked smör i, knappt saltat och sen i ugnen i folie.
0: Just det. Men det är ju som
1: kokt potatis.
0: För att man satt väl i ett hav av typ och metade och liksom åt den där fisken. Man satt väl i ett hav av liksom dill och gräslök och potatis runt omkring sig. Det var väl liksom bara en armlängds avstånd för att liksom pimpa till den där maträtten så att den blev liksom helt otrolig istället för, men det är som att sitta i en sån delikatessbutik och knapra på en sån vetemjöl bara.
1: Knapra på vetemjöl, ja. Hej, hej! det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Storbritannien har den populära Labour-politikern Andy Burnham kommit ett steg närmare att kunna utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Burnham, som idag är borgmästare i Manchester, kommer att få ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet, skriver flera brittiska medier. Om han vinner det valet har han möjlighet att utmana Starmer om partiledarposten i Labour, en utmaning som många tror att han skulle vinna. Och tidigare idag kom beskedet att Wes Streeting, hälsoministern i Keir Starmers regering, avgår, och det tolkas som ett tecken på att även han planerar att utmana premiärminister Starmer om ordförandeposten i Labourpartiet. Trycket på Starmer har ökat efter nederlaget för Labourpartiet i region- och lokalvalen nyligen. Det lastfartyg som bordades utanför Trelleborg i mars blir kvar med nyttjandeförbud enligt TV4-nyheterna. I helgen uppgav Transportstyrelsen att fartyget, som misstänks ingå i den så kallade ryska skuggflottan, flaggat om från Komorerna till Kamerun och därför inte längre bedömdes som statslöst. Men nu har Kamerun bekräftat att flaggbytet är falskt och fartyget kommer därför tvingas ligga kvar utanför Trelleborg med nyttjandeförbud. I Danmark har landets tidigare regent, drottning Margrethe, lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Det uppger det danska kungahuset. Vi hör vår Norden-korrespondent David Rasmusson.
2: Ja, enligt det här pressmeddelandet från danska kungahuset så har det 86-årige drottning Margrethe lagts in på Rikshospitalet i Köpenhamn där hon behandlas för kärlkramp. Enligt pressmeddelandet ska drottningen vara vid gott mod men trött, och hon ska stanna kvar över helgen för observation.
1: David Rasmusson. Till Österrike nu, för klockan 9 började den andra semifinalen i årets Eurovision Song Contest.
3: Det har blivit dags för semifinal 2 av Eurovision Song Contest. Och det finns mycket svenskt att hålla utkik efter. Flera svenska låtskrivare i startfältet har vi, till exempel bakom en av favoriterna, Australiens superstjärna Delta Goodrem. Och svenska koreografen Benke Rydman ligger bakom 3 av kvällens nummer, som till exempel Bulgariens Bangaranga med artisten Dara.
1: Carolina Rorén rapporterade semifinalen sänds i P4 just nu. Det var nyheterna från Ekot. Mats Karlsson, Lennart.

0: Avicii hörde vi här med Addicted to You. Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri. Kristen Stewart är tillbaka, men som regissör med filmen The Chronology of Water. En, jag kommer använda ordet gripande konstfilm om minnen, trauma, barndom, att växa upp som kvinna, sex, flykt genom att skriva och simma. Listan kan göras rätt så lång faktiskt. Tindra Rundström, filmkritiker. Vi ska recensera filmen. Håller du med om min beskrivning?
1: Ja, den var väldigt, väldigt mild, skulle jag vilja säga ändå.
0: Hur menar du då?
1: Ja, men det man får se i filmen är ju ganska... Ja, men det är väldigt mycket och väldigt, väldigt arthouse. Mm. Så ja, gripande är väl ett milt ord.
0: Ja, alltså nästan brutal på sina ställen skulle man kanske kunna säga. Ja. Du tycker också att det här känns som en film som är snudd på omöjlig att sälja in för det svenska folket. Varför det?
1: Ja, men... Om vi låter oss vara ärliga, det här är ju inte en film du lockar in folk på med trailern. Trailern Nej. Ser ut som ett konstprojekt och titeln hjälper ju inte heller. Det känns ju nästan som om det är en dokumentär om Vättern. Mm. Men det går ju ändå att sälja in på något sätt. Jag tänkte på det här väldigt länge och om man skulle typ dra det över tematiken, då kanske man kan sälja in det på något sätt. För vi alla har ju simmat ifrån något, har ett hem det vill lämna, en version av sig själv man försöker bli av med, etc.
0: Blev du förvånad när du fick höra att just Kristen Stewart satsar på ett regissörsspår?
1: Ja, både och. Hon har ju jobbat med de bästa europeiska auteurregissörerna i 10 år nästan. Mm. Det vill säga David Cronenberg etc. Så hon satt ju i rummet med de rätta människorna. Men det är alltid en förvåning tycker jag när ett stort namn ska regissera.
0: Åter till filmen då. Jag har plockat fram ett citat från huvudkaraktären som man följer i första hand, Lydia. I vatten och böcker kan man lämna det liv man lever. Vad menar hon med det här? Känns det talande för filmen tycker du?
1: Ja, det känns jättetalande. För det fina med citatet är att filmen faktiskt ifrågasätter det. Lydia försöker ju lämna hela livet via simning, via droger, via skrivandet. Och frågan filmen ställer är ju, kan man egentligen det? Eller bär man alltid med sig det man försöker simma ifrån? Mm. Och svaret är ju lite, varken ja eller nej. Det är något mitt emellan. Du kan inte lämna det, men du kan lära dig bära det på ett annat sätt.
0: Mm. Vi ska prata mer om denna film och vad som vi kanske fastnade allra mest för med den. Men före det lyssnar vi på Olivia Dean, Nice to Each Other.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och med filmkritikern Tindra Rundström. Och vi har båda sett Kristen Stewarts regidebut The Chronology of Water, baserad på memoarer av Lidia Juknovic. En ganska mörk film. Tindra, ska vi börja med att plocka ut det där allra bästa när Kristen riktigt fick till det? Skulle du kunna göra en topp tre, tror du?
1: Ja, okej. Okay. Jag skulle vilja först gå in på hela stämningen. Mm. Och det skulle jag kalla att den är punkfeministisk.
0: Ooh.
1: Och jag ska göra det tydligt. Så punk handlar inte bara om musik. Det handlar om när du ställer dig upp och säger, jag gör det här på mina villkor. Och om du inte gillar det, det är ditt problem. Det var ju det Sex Pistols gjorde på 70-talet och det är det vad den här filmen gör. Mm. Och så lägger vi på feministisk på det. Feministisk punk är ju när en kvinna gör samma sak. Och i en värld som konsekvent sagt åt henne att sitta ner och vara snäll, så vägrar den här be om ursäkt. Så Bukowski fick ju göra det i litteraturen. Han drack, levde ruttet och skrev om det. Alla sa att det var genialt. Sen har vi en kvinna, Kyrie Acker, gjorde exakt samma sak. Men som kvinna, om en kvinnas kropp. Och världen sa att det var för mycket. Och det är här Stewart möter Juknovic, som har ju då skrivit den här boken.
0: Mm.
1: För det är ju, ja, men hon berättar ju det här utan att städa upp efteråt. Och Stewart filmar det på samma sätt som boken. Så jag skulle ändå vilja säga att den här filmen ställer sig upp, säger det här är en kvinnas liv exakt som det var, ta det eller lämna det, och det är ju punkfeministiskt, en ren vägen att vara lagom.
0: Först jag läste, om jag bara får flika in, jag läste Anna Hellstens recension i Svenska Dagbladet, där jag dels håller med om att till och med spyor blir liksom vackra på gott och ont. Det är mycket som ändå är klassiskt estetiskt tilltalande och kanske inte så riskfyllt på det sättet, om du förstår vad jag menar.
1: Mm, jag är helt med på det. Men å andra sidan är det ju ändå liksom, det behöver inte vara så himla risk. Jag tycker att det här är riskfyllt. Eller håller inte du med om att det är lite riskfyllt? En spya kan ju vara riskfylld på ett sätt.
0: Absolut, och särskilt i och med att det ändå är en mainstream på något sätt persona som Kristen Stewart som regisserar den här typen av film, så är också någonting så på något sätt nästan banalt som könshår blir ju på något sätt riskfyllt för en mainstream amerikansk publik kanske. Men fortsätt din fina lista.
1: Ja. Sen tycker jag hur den är filmad är otroligt fint. För det känns ju lite som att man har hittat ett kassettband, bara slagit på det och så är det typ ett self-tape lite på ett sätt och vis. Så det är också, det är lite så smutsigt vid kanterna, perfekt. Och sen sista tycker jag är, det finns några scener som jag tycker gör verkligen, där är Kristen Stewart och det här är hennes stil. Det är bland annat den här askscenen och födelsescenen. Mm. Det är liksom filmens svåraste stund. Lydia föder ett dött barn och när det är över sitter hon på duschgolvet, blodet rinner mot brunnen. Hon skriker inte, gråter inte, men hon håller fast vid en enda detalj, att dotterns läppar ändå var rosa.
0: Mm.
1: Det är så himla vackert. Och sen kommer man till den här askscenen, maken kastar asklådan i havet. Men den flyter tillbaka, Lydia river upp påsen, askan flyger överallt. Hon går ut i vattnet, släpper taget, tillbaka på stranden skrattar det, för att askan har ju fastnat på hennes klänning.
0: Mm.
1: Det är en sån här stund där det är både glädje och sorg, som inte gör den här filmen till bara misär. För det är lätt att det kan bli så.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och det var så befriande på något sätt också som publik, för jag tror det är en väldigt mänsklig reaktion, att de ligger så pass nära varann, sorg, alltså gråt och glädje, det låter så klyschigt när jag säger det högt, men att det är verkligen, det var en så oväntad reaktion att hon och den här mannen hon har fått det här barnet med liksom möts i det här skrattet, att det är en så absurd mörk situation att det nästan blir komiskt. Varför tycker du specifikt den här scenen är så bra?
1: Men det kändes som att man fick lite landa i Lydia som karaktär.
0: Mm.
1: Det var så mycket som hände gång på gång på gång. Och så fick man bara stanna upp och känna någon form av glädje i liksom det brutala.
0: Man tar vad man får.
1: Och det är inte ens glädje egentligen.
0: Nej, precis. Det var någon slags absurd reaktion. Vi ska snacka mer alldeles strax, för det är LKVN först in, sist ut.

0: Vi snackar The Chronology of Water, Kristen Stewarts regidebut, tillsammans med filmkritikern Tindra Rundström. Den här filmen har ju fått ett varmt mottagande av kritiker och vi verkar också vara rätt så positivt inställda, jag och Tindra. Men går det att vara kritisk till den här filmen?
1: Ja, absolut. När jag såg filmen, jag gillar den överlag, men det mesta i filmen som bubblar upp som något negativt kan ändå förlåtas på grund av att det känns genomtänkt. Mm. Som ett exempel, ja, filmen upprepar sig. Lydia faller, reser sig, faller igen. Men vet du, Siri, vad som också är repetitivt?
0: Nej.
1: Trauma. Så antingen kritiserar du filmen eller så kritiserar du verkligheten lite.
0: Mm, att det är som ett konstnärligt grepp att det ska kännas lite repetitivt. Ja, för jag tyckte också det var intressant just för att det handlar så pass mycket om minnen och barndomsminnen och hur man minns det här. Det fragmentariska på något sätt i att minnas. Att man blir till slut osäker, var det verkligen så det gick till? Upprepningar, den upphackade kronologin som kan vara nästan snudd på irriterande sätt att berätta på, men som ju är väldigt effektivt uppenbarligen. Men funkar det, tycker du, att ha en film som är så här genomgående mörk?
1: Ja, det funkar väl. Men då får man ju också anta att den här filmen kommer bli lite... Ja, men mottagandet från publiken kanske inte blir lika som från kritiker.
0: Mm.
1: Till exempel, ja, men det är ju ändå väldigt så här Lydias sidor av det hela. Jag vet inte om du tänkte på det här, men jag tänkte på att pappan väldigt sällan syns i filmen.
0: Mm.
1: Han syns i små delar, man ser knappt hela hans kropp. Mm. Och då tänkte jag först... För jag tänkte så här, varför beter han sig som han gör? Är det brist på storytelling? Men det känns genomtänkbart. Som att det är valt att inte visa honom helt för att han är den här rädslan som inte ens Lydia knappt kan kolla på.
0: Ja, att hon undviker det nästan medvetet själv. Jag får överlag, när jag såg den filmen, så fick jag känslan av att sällan så känns något förmjölkat eller utdraget, trots att filmen faktiskt är över 2 timmar lång. Jag känner mig liksom inte skriven på näsan. Man tillåts göra sina egna kopplingar utifrån det man får se och höra. Jag tyckte verkligen den var väldigt bra, särskilt den här relationen också med läraren i skrivande. Den är fin, men den hinner liksom aldrig bli för sentimental. Den får bara finnas där, den berättas om och sen går fokuset vidare. Men den känns ju också väldigt artsy, den här filmen har vi kunnat konstatera. Alltså någon gång i början skrattade jag till i biosalongen, för det var verkligen nästan min nedbild av hur en konstfilm ska göras och vara. Hur känner du?
1: Ja, men det där tänkte jag också på. För det finns stunder där bilderna är så vackra, klippen så medvetna, ljuddesignen så konstruerad att man glömmer bort Lydia.
0: Mm.
1: Man sitter och tittar på filmkonst istället för att känna med en människa. Och det är verkligen risk med den här typen av estetik. Och repetitionen, som vi pratar om, är ett genuint problem för en del av publiken. För när Lydia faller, reser sig, faller igen och det här repetitiva. Vid tredje gången börjar man som tittare undra om filmen vet att den upprepar sig.
0: Mm.
1: Men... Och det här är ett viktigt men. Det finns en skillnad mellan en film som är svår för att den är ärlig och en film som är svår för att den är feg. Artsy kan ju vara ett sätt att gömma sig, att inte behöva ta ansvar för det man egentligen vill säga.
0: Att det bara blir estetik.
1: Exakt, men den här filmen tycker inte jag är det. Den är svår för att materialet är svårt och estetiken är inte liksom som en mask. Det är ett språk som passar just den här berättelsen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det tycker jag var väldigt bra sammanfattat. Vi ska gå mer in på det här alldeles strax. Framförallt min nedbild av hur en väldigt, väldigt artsy film ska vara. Jag har förberett ett litet bingo, kanske.
1: Spännande.
0: En liten hint. Eller ja, det är ingen hint. Jag sa vad det ska vara. Vi lyssnar på en låt nu.

0: Kanye West och Rihanna hörde vi här med Famous. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och Tindra Rundström, och jag är mitt uppe i att recensera The Chronology of Water. Vi har plockat russinen ur kakan, vi har synat den i sömmarna, och det går ju som sagt att konstatera att den rör sig minsann i genren artsy. Därför har jag tagit mig friheten att koka ihop ett litet konstfilmsbingo, och jag vill också säga först, Tindra, att jag skrev det här innan jag såg den här filmen, så det är inget fusk, för jag var nästan chockad över hur mycket som faktiskt stämde. Reglerna är enkla. Jag läser en bingobricka, ett påstående, och du svarar på ifall det stämmer eller inte på filmen. Glasklart.
1: All right.
0: Underbart. Okej, nummer ett.

0: fluga på ett fönsterbleck.
1: Men där måste jag också säga ja.
0: Mm.
1: Men ja, men den känns så poetiskt filmad. Så de här små grejerna man ser känns också genomtänkta.
0: Ja, alltså helt enkelt. Och sen nästa. Full frontal nakenhet, men bara på de riktigt, riktigt smala kropparna.
1: Mm.
0: Stämmer den också in, ja? Ja, den gör ju fan det, inser jag nu.
1: Ja, den på sätt och vis, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, vi lämnade vid det, helt enkelt. Ytterst få repliker.
1: Ja, det är faktiskt inte jättemycket dialoger här.
0: Nej, det är inte det. Jag trodde det skulle vara ännu färre repliker, men det är ändå, det är som att det är färre i början och sen går det ändå mer in på att bli lite mer dialogdrivet. Men ja. Ja, vi kan säga att det är lite halvt stämmer kanske.
1: Ja, för det är mycket voiceover också.
0: Ja, det är sant. Mm. Och det är också en annan grej jag borde ha skrivit in i det här bingot, att det alltid är så här, voiceovern är väldigt så här avmättat, monotont, man pratar så här. Om känslorna som befinner sig.
1: Ja, det där är ju perfekt imitation, måste jag säga.
0: Tre år sen skola lönade sig till slut. Total avsaknad av smartphones trots modern tid. Och den här utspelar ju faktiskt sig inte i modern tid. Det är ju 80-tal, va? 80-90-tal. Mm. Så den kanske vi får slopa, helt enkelt. Ja. Gärna en svartvit sekvens. Var det någon sån?
1: Jag försöker tänka, men jag kan inte minnas att det var någon svartvit sekvens.
0: Nej.
1: Kan du?
0: Nej, det var fan inte det. Då går vi raskt vidare.
1: Ja.
0: Och sista nu. Sista bilden innan eftertexterna är antingen A, en extrem närbild av huvudrollens ansikte, eller B, en extremt vid stilla bild av landskap.
1: Mm.
0: Jag tror till och med det var både och, fast tätt in på varann.
1: Ja, och sen var det väl någon, den här klyschiga meningen också i slutet. Kom in, vattnet håller dig.
0: Oh my god, just det. Alltså det är det här jag menar. Jag tyckte väldigt mycket om den här filmen. Det känns som att vi båda gjorde det. Trots att den faktiskt rent krasst kvalar in på rätt många klyschor, helt enkelt. Men befogade klyschor kanske.
1: Men klyschor finns för en anledning, känner jag.
0: Vet du, det är väldigt sant. The Chronology of Water fick hela 5 av 7 bingobrickor. Ska vi räkna det som ett bingo? Det kanske inte riktigt så här som bingo fungerar.
1: Det blir en liten artsy variant på bingo.
0: Jättebra. Det passar ju genren också toppen. Är det här en film som man är mentalt redo att träffa kompisar efter att man har sett? Förstår du vad jag menar? Är det liksom, kan man gå ut och på en AV efter att man har sett den här i sin ensamhet?
1: Alltså, helt ärligt, jag hade nog behövt det istället för att grotta ner mig i min ensamhet efter den här filmen. Så ja, men jag vet inte hur stämningen kommer vara om alla har sett den.
0: Nej, jag tänker också så här, att det beror lite på om man är den enda i sällskapet som har sett den eller om det är någon som flera redan har sett. Det kan påverka situationen rätt mycket. Man får helt
1: men
0: enkelt...
1: det blir inte en lätt återhämtning. Om man
0: nej,
1: säger så.
0: Det blir det inte. Men du har helt rätt, för jag gick hem ensam efter att jag hade sett den här igår kväll. Min sambo är dessutom inte hemma nu. Han är på annan ort. Och det var verkligen, det var en resa att försöka landa själv. Man kan helt enkelt behöva lite stöd, kan vi konstatera.
1: Absolut.
0: Stort tack, Tindra, för att du kom till magasinet.
1: Ja, men tack snälla.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why are musicians getting involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: är P3.
1: God kväll, här är Ekot. Nu kommer det nya varningar för extremhettan under herrarnas fotbolls-VM som startar om knappt en månad. Svenska olympiska kommitténs läkare Lykke Tam menar att både spelare och publik ska ta de här varningarna på allvar.
2: Både det här med att man blir av med vätska och att temperaturen i kroppen i sig, att den går upp, det kan bli farligt.
3: Den 11 juni är det avspark. Under drygt 5 veckor kommer 104 matcher att spelas i USA, Mexiko och Kanada. Det finns risk för att var fjärde match kommer att spelas under extrem värme. 5 matcher kanske med över 38 grader. Det hävdar forskarnätverket World Weather Attribution i en ny studie. Arrangören FIFA har infört obligatoriska vätskepauser på 3 minuter halvvägs in i varje halvlek. Men det kommer inte att räcka, menar expertnätverket. Forskarnätverket föreslår att vatten ska delas ut gratis, att man har kylzoner med sprayduschar och att medicinsk personal ska vara tillgänglig. Lykke Tam igen.
2: Vad man annars använder ibland är ju så här kylvästar. Så fort man är utanför planen så tar man av sig den. Och kan man göra innan man sätter igång matchen också, så att man sänker kroppstemperaturen innan man ska börja spela också.
1: Reporter Ivan Garcia. I Storbritannien har den populäre Labour-politikern Andy Burnham kommit ett steg närmare att kunna utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Burnham, som idag är borgmästare i Manchester, kommer få ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet, det skriver flera brittiska medier. Om han vinner det valet har Burnham möjlighet att utmana Starmer om partiledarposten i Labour. En utmaning som många tror att han skulle vinna. Förtrycket på Keir Starmer har ökat betydligt den senaste tiden, rapporterar Nina Werner från London.
4: Det har ju kommit många avgångskrav mot den brittiske premiärministern de senaste dagarna från hans egna partikamrater, men Keir Starmer själv är rätt kall här och har hittills sagt att han är den som har mandatet och att han tänker sitta kvar som premiärminister tills det kommer en formell utmaning, och det har alltså inte gjort ännu.
5: Men hur starkt är motståndet då mot Keir Starmer?
4: Ja, men ungefär en fjärdedel av socialdemokratiska Labourpartiets egna parlamentsledamöter har offentligt sagt att han bör gå. En annan aning, en större grupp av samma parlamentsledamöter stöttar honom offentligt, och hur resten ställer sig det vet vi egentligen först om det blir en formell ledarstrid. De som backar Keir Starmer säger att de varnar för att det kan bli politiskt kaos och också ekonomiska konsekvenser för Storbritannien om det blir en öppen maktkamp. Men det ser ju ut som att en sån har kommit ett steg närmare idag. I alla fall.
1: Nina Benner i samtal med Marianne Haslov. Och nu till första dagen av toppmötet i Peking mellan Xi Jinping och Donald Trump, som inte ledde till några konkreta resultat. Men ländernas förhållande tycks i alla fall ha förbättrats, enligt vår internationella korrespondent Daniel Alling.
6: Ja, det har ju varit många vackra ord och respektfulla ord mot varandra. Båda de här tydligt nationalistiska ledarna, var och en på sitt sätt, ville visa konstruktivitet uppenbarligen efter tullbråket förra året och de hårda orden mellan Kina och Biden-administrationen en gång. Men bakom det finns också en tydlig spänning mellan stormakterna. Xi Jinping sänder budskapet, kan man säga, vi vill en gång för alla, Kina alltså, bli tagna på allvar som USAs like, och våra intressen som stormakt ska tas på allvar. Om det sker kan vi ha en bra rättvis relation. Om det inte sker kan det bli en jobbig relation. En sak kan vi notera. Det är inte längre så att västliga ledare, det gäller inte bara Trump, åker till Kina idag och påminner om behovet av demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är ett bevis för att Kina har blivit väldigt viktigt.
5: Kan man redan idag säga vad konsekvenserna blir för omvärlden nu av det här toppmötet?
6: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit. Där det finns möjligen tendenser till en ömsesidig förståelse, det är det ekonomiska området. Vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det.
1: Daniel Alling i samtal med Marianne Haslov. Så vädret. Imorgon blir det stundtals sol, stundtals regn i större delen av landet. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs så småningom av sol. Temperatur från i söder 9-14 grader, till i norr mellan 5-10 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 10. I studion har ni hört Mats Karlsson Lennart.
0: P3, Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Paradiso med mig, Ahmet Jaraman. Med dig, Sara Sundberg.
8: Hej.
7: Välkommen tillbaka.
8: Tack.
7: Och med dig, Felix Österpersonne.
9: Ja, här är jag.
7: Idag om wellness anarchy. Måste man välja mellan maraton och rave? Felix, du är inte bara vår kollega från den nya satirpodden Konsulterna. Det går även ett rykte om dig.
9: Okej.
7: Känner du till det här?
9: Nej, låt höra.
7: Att du varken gillar fitness eller fest.
9: Ja, det var det snälla ryktet. Ja, men det stämmer. Det är så att jag har alltid bara kanske tränat max 2 gånger i veckan. Trots att jag hela tiden möts av dessa liksom chädiga fitness-influencers på Instagram, vart jag vänder mig, som säger åt mig att jag måste leva mer hälsosamt, att jag måste träna 7 dagar i veckan. Och då känner jag skam inför det. Och sen efter jag tränat den där enstaka dagen lite tröttsamt och kanske bara mest kollat på vikten av min egna mobil, så ska jag ut med mina vänner på en krog eller en klubb. Och då säger de, ja men följ med på det här och vi kan fixa lista och du ska stanna uppe sent med oss. Och så gör jag inte det heller. Och så känner jag skam inför det.
8: Låter som att du känner typ någon slags socialt mellanförskap.
9: Ja.
7: Men det här med att du ger dig själv stämpeln lagom person. Är det bara du själv som tycker det eller skulle gemene man säga det?
9: Nej men dels så kan du fråga alla gympartners jag haft genom åren som jag inte har längre för att jag liksom säger nej för ofta. Bänkpass idag, frågetecken. Och så bara får de inget svar av mig. Och sen så är det också de här personerna som jag går ut och tar en öl med, men sen viker jag ner mig. Och en av de här är min kompis Ploy.
10: Hur är jag på fest?
11: Du försvinner ju verkligen. Vart är Felix? Han sa ju att han skulle med. Så ligger du där och sover, så har du somnat redan liksom. Det är där vi sliter med dig.
7: Gör du många Irish exits?
9: Ja.
7: Fan vad osmakligt.
9: Alltså jag gjorde Irish exit innan jag ens visste vad en Irish exit var.
8: Men man hör att han är lite så ledsen.
7: Ja. Han vill bara hänga med sin kompis.
8: Ja, han vill bara gå av med dig.
9: Och de tycker jag missar något. Och jag vet inte riktigt vad det är jag missar. Och det var också det jag ville ta reda på. Vad händer på de här efterfesterna?
11: Du räds ju inte tanken på ett rave. Men sen så är liksom det att ta sig ut dit.
9: Men så kom jag över då den här nya trenden som är temat för dagen. Wellness anarchy.
7: Du har ju verkligen djupdykt i det här. Vad är det för någonting?
9: Det är oklart om man ens ska kalla det för trend, men det är liksom mer en spaning som några har haft och det har resulterat i några artiklar kring då den här fitness-eliten som finns kanske främst på den amerikanska västkusten. Folk som lägger upp bilder på när de springer maraton i coola outfits med såna här snabba glajor. Men de gör inte bara det, Annette. Utan de lägger också upp bilder på när de kanske tar en cigg och en öl.
12: 1.5k and we've already got the Sydney Harbour Bridge. Oh, let's fucking go. Yeah, let's go. Break this world record. Let's go!
8: Det finns ändå en kille som liksom lever så här öppet på sin Instagram. Han heter William Gooch. Men han är typ en sån kille som så här sprungit 12 maraton på 12 dagar. Han har sprungit från Perth till Sydney. Han har sprungit från LA till New York. Och han lägger upp på sin Insta också då att han festar efter maraton.
13: Can look as sharp as ever. Big bottle of sake, life is good.
9: Och visst hatar man dem?
8: Ja, men jag tänker så här, men det har inte alla levt så. Eller i alla fall alla som hållit på med idrott och kanske inte gjort det på då absoluta toppnivån. Men man har idrottat, man har festat, vad är grejen? Typ?
9: Mm, men det är för att du är en idrottare i grunden?
8: Nej.
7: Jo, nej. Det är det ju.
8: Jag har tränat simning på elitnivå, men jag tycker...
9: Men va? Då är det ju.
7: Definition,
9: då är det ju.
7: Rakt av.
8: Jag tycker det är pinsamt, för då tror typ folk att man är så lika bra som Sarah Sjöström, och det bara är vi verkligen
7: inte. Nej, det
8: inte.
7: Tror ingen.
9: Det är ingen som är lika bra som hon.
8: Vad skönt.
9: För mig som är en softpotatis så är jag djupt imponerad av det här, och folk som lyckas hålla i det. Och originalexemplet, om vi ska gå tillbaka till historien, är väl då allas vår Diego Armando Maradona. Ah.
14: Maradona, the playmaker! Borushaga.
9: Som hade träningsschema som innebar att det var träning fredag, träning lördag, match söndag. Sen måndag, tisdag, onsdag så festade han med maffian i Italien. Och sen så vilade han upp sig på torsdagen hos en fysioterapeut som bara, du vet, skickade in så här dropp i armen på honom, återställde honom, och sen på fredag var han tillbaka på träningen.
7: Det är helt sjukt.
9: Mm. Det är otroligt.
7: Han behövde bara fucka ur lite. Mm. Kanske som de här springpersonerna gör.
9: Ja, och det var ju det jag ville se om det gällde även mig.
7: Felix, vi gav ju dig en utmaning som var att springa milen efter en riktigt blöt festkväll.
9: Ja.
7: Vi ska komma till hur det gick snart, men först vill jag bara veta, hur förberedde du dig?
9: Jag gav mig själv en vecka och jag tweakade mitt liv så att jag både gjorde mer festiga saker och mer hälsosamma saker. Om vi börjar med de hälsosamma så gick jag upp varje morgon, tidigare än vanligt, gjorde en smoothie som jag ska ge ingredienserna till nu. Avokado.
7: Gott.
9: Spenat.
7: Gott.
9: Ingefära.
7: Gott.
9: Mango, banan.
7: Gott, gott.
9: Proteinpulver. Mm. Ett rått ägg. Mjölk. Och kokosvatten. Och sen lite chiafrön och havre.
8: Alltså det börjar bra.
15: Jag tycker det är inte så äckligt.
8: Ja, men det där råa ägget äcklar mig ändå.
9: Och sen så tränade jag mycket. Jag tränade bland annat med Måns, känd från podden, som ändå är en krallig kille.
7: Stark.
9: Stark som fan, så han hetsade mig. Han sa bland annat att jag måste träna. Men kör du rotatorkuffen? Det tyckte jag var kul. Jag måste jobba mer på min rotatorkuff. Någonting i bakre delen av axeln.
7: Okej, nu kommer vi till festkvällen. Ta oss med på din vilda utekväll, Felix.
9: Ja, men jag var ute, det var en 30-årsfest som började rätt ljummet och sen så resulterade i en klubbbarrunda där de också sen, och det har jag aldrig upplevt förut för jag går hem så tidigt, men då stänger de baren. Men vi fick vara kvar. Mm-hmm. Så det här klassiska att de låser dörren. Mm. Så ingen ut, ingen in efter det här klockslaget.
8: Kände du dig rebellisk?
9: Ja, men, och det är väl här första liksom, det jobbiga kommer in, kampen med mig själv. För då kom de här tankarna. Det är ju en dag imorgon. Kanske dags att börja tänka på refrängen.
8: Hur gjorde du för att liksom få bort känslan av morgondagen?
9: Dansgolv. Då är det liksom ändå musik. Jag tycker det är rätt kul att dansa. Och man står och bara kör. Och då flög timmen förbi.
7: Fan vad otippat att gilla att dansa.
9: Ja, men det gör jag ändå.
7: Om du varken gillar fitness eller fest. Dansen är ju fitness och fest.
9: Ja, vänta, jag dansar inte någon zumba liksom. Det är mer någon slags kanske samba. Men jag stannade kvar sent i säng då. Och då var det också en ångest.
8: Men vad
9: då,
8: är sent i säng också?
9: 5 kanske.
7: Oj.
8: Det är bra.
9: Ja.
8: Det är sent.
9: Ja, eller hur? Jag var väldigt
7: kommittad.
9: Ja. Ja.
7: Och du fick alltså uppleva de här efterfesterna.
9: Mm.
7: Vad fick du se? Hur var det? Vad kände du?
9: Ja, men det var ju ändå, det hade något. Alltså när man liksom kommer tillbaka och andas ut lite som så här post-game. Att man bara säger, we did great guys, you know. Och då är man lite avtrubbad så att man glömmer bort att så här, shit, nu är klockan 4 och sitter jag här och så blandar någon en ny drink.
7: Ja.
9: Och det kände jag av dagen efter.

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Och det var inte vilken dag som helst. För nu, efter att ha lyckats maxa festen, så skulle du springa milen.
2: Jag hade försökt göra som man kanske gjorde innan första skoldagen, att man la fram kläderna innan. Så jag la fram mina träningskläder innan jag gick ut, så här på sängen. Men det gav mig bara en sån jäkla ångest på slag när jag kom hem 5. Och bara, just ja, det var något imorgon.
1: Och vilka är det du ska springa med då?
2: Det är de här jävlarna i mitt kompisgäng som jag i åratal har gått och irriterat mig på. Framförallt då Mattias.
3: Okej, berätta, vad gjorde du igår, Mattias?
4: Igår var jag på en väldigt god väns bröllop på Hornsgatan. Det blev blött, det blev sent.
2: En kille som är då på ytan som jag, jobbar, samma ålder, gillar att festa, men springer 12 mil i veckan.
1: Åh, fy fan.
3: En vanlig dag hade jag legat under täcket till 1, men nu är vi ute och ska springa långt. Det är ovant för mig, men inte för dig, Mattias. Varför gör man så här?
4: Det är väl en känsla man vill uppnå. Man vill liksom snabbspola den här bakisångesten.
2: Det är också ett helt kompisgäng som jag träffar ganska ofta, men där jag ändå känner ett starkt utanförskap. För de har liksom en egen run club ihop, en egen gruppchatt, åker på egna resor. Jag har varit i Danmark med gänget. Varför var de där? Springa maraton. Jag satt bredvid med en Tuborg och hejade på. Hade skrivit en skylt där det stod heja grabbar.
1: Sprang alla förutom du?
2: Alla sprang förutom mig. Och vet du vad de gjorde efter de sprang? Festade. Var ute senare än mig. Jag skojar inte ens.
5: De kanske är hälsoanarkister.
2: Ja, de är ju det. Alltså, de har bara inte satt den titeln på det. Men de lever ju den livsstilen 100%. Mm. Och de var ju också väldigt bakis.
3: Alessio, samma fråga.
6: Är det eget jag kan dela med mig av? Men jag har druckit 3 dagar.
3: Du kom hem sent.
6: Jag kom hem sent.
5: En grej som man måste ta med sig. För att om man först hör om det här så tänker jag så. Okej, men det är inte någonting att lägga märke till om någon tränar hårt och sen festar. Det kan alla göra. Men att festa hårt och sen träna. Det är där skillnaden är.
2: Mm. Det finns ingen så här bulk och def koefficient här, utan det är bara allting hela tiden samtidigt.
3: Det känns som att min kropp kommer stänga ner. Alltså i och med just den här lilla baksmällan som finner sig.
2: Det började med att jag hade glömt mina löparskor på jobbet. Så jag sprang då hela rundan i, vi ska inte säga märken, men basketskor från 70-talet.
1: Mm. Nej.
2: Och de ville gärna springa 2 mil. Jag sa vi börjar med 1 och ser hur det går. Och efter 6-7 så började jag bli ruggigt irriterad på dem. För att jag liksom började flämta, känna av magraset som är på G.
3: Jag känner att det bullrar lite i magen redan. Ja. Kan det bli ett problem?
4: Det får vi ta längs vägen. Man löser liksom allt som uppkommer.
6: Jag tycker livet blir ljusare igen efter 7 kilometer ungefär. Där är den gyllene gränsen.
2: Mina fötter börjar domna bort av den här platta skorna mot hård asfalt. Och de springer 10 meter framför mig och snackar om gårdagen. Och sen ibland ser de saker som så här, kolla bak, och så hör de hur de säger så här, vi hämtar upp Felix. Det är någon så här löparterm för att då saktar de ner lite tills jag har hunnit i kapp. Och sen börjar de lägga på sin vanliga fart igen. Och det är här jag känner, vad fan är det här bra för?
1: Okej Felix, vi ska höra hur det gick för dig att springa milen efter din hårda festkväll. Men, alltså förlåt, springa en mil bakfull, tända en cigg, dricka några bärs efteråt. Det här låter ju inte sunt. Vad säger vetenskapen om det här?
5: Jag ringde till Örjan Ekblom.
7: Ja, men det blir trevligt.
5: Professor i idrottsvetenskap vid gymnastik- och idrottshögskolan. Han började med att säga så här.
7: Just att springa. Så där lite, för en mil är inte jättelångt, men man springer på lite grann.
5: Ja, det tyckte han om en mil.
2: Mm. Fan, fuck you, Örjan. Men det är klart, många kan ju springa en mil, så är det ju. Men ja, jag blir ledsen.
1: Men jag vill ju på riktigt veta hur hård träning och fest faktiskt påverkar kroppen.
5: Mm, det här överraskade mig lite faktiskt. Och allt verkar ju bero lite på vad man lägger i begreppet festa hårt. Mm. Om du festar skithårt och skitofta, så är det ju uppenbarligen så att det kan påverka. Men om man fortsätter med Felix mil.
7: Själva prestationen på den milen kommer, om det inte var för mycket fest igår, inte påverka särskilt mycket alls. Just uthållighetsidrotter, som att springa eller cykla eller simma eller sådär, har den egenskapen att man faktiskt inte påverkas lika mycket.
1: Men man har väl också hört att alkohol bryter ner muskler?
5: Ja, det här fick jag alltid höra liksom, när jag höll på med simning, att bara, du kan inte dricka nu för då förstör du hela den träningen du har gjort. Men så här sa Örjan.
7: Nej, alkoholen bryter inte ner muskler, om det inte är regelbunden och mycket drickande, då kan man få det. Om man dricker många dagar på raken och så, det kan bli viss effekt. Men en normal festkväll eller så har marginell effekt.
1: Jag blir lite orolig för att han tycker att en mil är inte så mycket. Vad tycker Örjan är en normal festkväll?
2: Ja, verkligen.
5: Ja, man undrar. Men han menar typ att när det kommer till hälsoanarkister då, så är det egentligen två olika typer av levnadsvanor som möts. Det är då fest och så är det fitness, och de har olika konsekvenser för en. Och då är det tydligt att så här, träningen har huvudsakligen positiva konsekvenser för dig, och festandet har huvudsakligen negativa konsekvenser. Och det här är liksom ingenting som tar ut varandra. Utan om du håller på med festande så kommer det fortfarande innebära negativa konsekvenser för dig även om du tränar. Och han var inne på att så här, ja men ni vet, alkohol, allt det dåliga det kan föra med sig.
7: Det är lite bedrägligt det där, för då kan man ju tro att alkoholen inte har gjort någon skada för att man hade en hyfsad prestationsförmåga dagen därpå. Men det är som sagt var bedrägligt, för skadorna som alkoholen ger, de är precis lika stora fastän man kunde springa.
5: Han bara, okej, men man kan inte hålla på och tro att det inte är någon fara, för det kan fortfarande vara så att du blir beroende, det påverkar din sömn och så vidare och så vidare. Kort sagt.
7: Alltså den stora risken med att dricka alkohol, det är inte att man blir dålig på sport.
5: Mm. Bada boom.
1: Jag har börjat träna.
2: Grattis.
5: Okay. Tack.
1: Det jag är orolig för är inte hur festen påverkar min prestation, utan det är mer ifall det är rakt av farligt att kombinera fitness och fest. Men det verkar inte som det enligt Örjan.
5: Alltså det är inte rakt av okej att träna bakfull.
1: Okej.
5: Det säger Örjan. Hans stalltips, det är, kan du gissa?
1: Nej.
5: Dricka mindre.
1: Ja, såklart.
5: För när du har druckit så sover du sämre, du har sämre reaktionsförmåga, och du kan vara lite uttorkad och så vidare. Så här, ja, men ta en lätt jogg eller gå en promenad, det går bra. Friska individer klarar av det. Men tipset är liksom inte att styrketräna eller cykla i terräng eller så, just på grund av att du är en lite sämre människa eftersom du reagerar sämre och så. Samma principer som varför du inte ska köra när du har druckit.
1: Bra tips.
5: Jättebra tips.
1: Tillbaka till Felix. Hur gick det att springa milen?
2: Jag filmade mig själv när jag sen gick i mål. För då hade jag ju skrikit åt dem efter 8 kilometer. Det blir bara en mil. Kolla ner på era träningsklockor. Och inte en meter mer än en mil. Så då ser jag, när de är kanske 100 meter framför mig, då har de stannat. Då vet jag, nu är målgången här.
1: Imponerande.
5: Plågsamt att lyssna på, tycker jag.
2: Ja, det var lean mean running machine.
5: Oh yeah.
1: Som nästan spydde där rakt.
2: Ja. Men jag mådde skit och jag tänkte, nu är jag på botten. Och det är lite det som jag sen förstod var tanken.
8: Nu, jag mår ju sämre än någonsin. Jag har ont i fotsulorna och ryggslutet. Jag känner mig dock ändå lite på nytt född. Är det man jagar, den känslan?
4: Mm, det är exakt så, tror jag. Liksom.
2: För sen uppsöktes närmaste krog. Mm. Beställdes in en öl. Mm. Och vet ni vad jag kände? Fan vad jag förtjänar. Färgfilm på livet, klockan är bara 12. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Snart är det bara en match.
5: Gjorde dina polare också det här? Eller
2: ja, och de gör det här hela tiden. De gör alltid så här. Alltså, de tar alltid en cigg och tar en öl efter de har sprungit. Ja. Och lägger upp en bild på det. Och då har de sprungit 2,5 mil. De har gjort det på kanske under 2 timmar.
1: Lever folk så här utan att lägga ut det på sociala medier? Eller är hälsoanarki typ en pose?
2: Och det är det här som är så triggande, liksom, att folk postar det. Men jag ska faktiskt säga att case in point, jag behövde göra ett jävla poddavsnitt om det här och lägga ut för världen för att liksom få tummen ur. Men Mattias då, som vi hörde, han tycker till och med att det är lite jobbigt nu när han har kommit upp på en sån nivå att han springer så snabbt och så mycket. För han berättade att så här, när han springer jättemycket, då får han kommentarer om så här, oj vad mycket du springer, för han postar det på såna här appar. Och sen när han springer för lite, då får han kommentarer från sina löparkompisar, så här glidningar, så här, oj, bara 5 mil den här veckan, ja. Vad har hänt? Så han har till och med slutat posta sina löprunder offentligt.
4: Ja, men det var ju lite av det här hatet man fick då. Så då har jag gått över till Excel, så där loggar jag, bara för mig själv då.
8: Det är ett långt ark, misstänker jag.
4: Det är några rader, lite som en dagbok.
2: Så han gör faktiskt det här bara för sitt eget nöjes skull.
1: Vad sa Örjan om hela fenomenet med wellness anarchy?
5: Men jag frågade också Örjan typ vad han tänkte om att det här begreppet finns. Mm. Och han la ut sina tankar lite då.
7: Nej, men jag vet inte. Jag tänker det här med att man går all in. det är lite speciellt. Alltså dels är det ju någon slags, vi har ju så här individualiserad tidsvarv här nu när vi ser mycket till oss själva. Och samtidigt är vi lite jag-svagt. Det är inte det att liksom totalt köpa en sfär. Jag är liksom raver eller jag är ultratonlöpare. Så då det är klart att då är det enkelt, för då har man ju en massa saker givna. Du har liksom de lopp du ska springa, de kläder du ska ha, de klockor du ska ha, de tidningar du ska prenumerera på och sådär. Det är liksom klart, och det är klart att det kan vara lite ångestdämpande. Och så tycker man om rave också, då köper man det också så att säga.
5: Felix, är du lite jag-svag?
2: Mm, det är nog. Och det jag köper det här är att han, det är så himla bekvämt att lägga det på någon annan. Att man måste göra någonting nu. Nu hade jag ju lagt av om jag var själv, men då tänkte jag content.
5: Och det är säkert så många tänker, de bara jag måste göra det här för annars kan jag inte posta det, för då blir det inte, då har jag inte gjort det.
2: Ja, men precis. Och det är på gott och ont, för det som är ont är väl att man kanske till slut bara inte vet varför man började med det från första början, men det som är gott är väl att man faktiskt gör det.
1: Mm. Och allt det här går väl att koka ner till någon form av work hard, play hard livsstil.
5: Alltså det är väl att belasta sig till max, men jag gissar att folk som håller på med det här också har återhämtning. För annars låter det ju bara som att man, alltså det är en tickande bomb innan man går in i väggen.
1: Mm. Du är inte ett fan av den livsstilen alltså?
5: Nej, jag är lite skeptisk. Mm. Jag tycker typ också att det är lite så, känslan är tjej som sminkar sig sjukt länge för att se naturlig ut.
2: Mm. Men det finns ju också någonting ganska liksom stoiskt i det, att man bara gör saker fast det är lidande.
5: Jag gillar din
2: och att
5: kompis.
2: Man sen då, ja men precis, att man sen då kan unna sig när man liksom stoiskt har uthärdat sitt lidande, då får man ägna sig åt liksom lite mer hedonism och frosseri.
5: Ja.
2: Och sen är man tillbaka.
1: Okej, Felix, ska du tillbaka till ditt lilla lagom liv nu?
2: Jag tror tyvärr det. Men om jag ska sammanfatta,
1: du gav det en vecka.
2: Om jag ska sammanfatta vad jag lärt mig ändå, så är det inte bra och kul att bränna ljuset i båda ändar. Inte för mig i alla fall. Och det fick mig att söka mig till Jean-Paul Sartre. Som för de som inte vet då är den här halvknubbiga skelögda som var ihop med hon. Simone de Beauvoir.
5: Ja.
2: Han skrev då, jag kan inte franska sådär, så ta det på engelska, jag parafraserar. Men det slog, it hit me like a truck. Mm. Alltså när jag fick upp det. I have led a toothless life. A toothless life. I have never really bitten into anything. I was saving myself, reserving myself for later on. And I have just now discovered that all my teeth are gone.
1: Åh, fy fan starkt.
2: Ja. Och så kände jag lite att det var så här, fan, här går jag och bara är så här lagom hälsosam hela tiden och aldrig prövat på varken det ena eller det andra. Och det är det jag hoppas på, alltså i mig själv, att jag faktiskt ska våga då ta en tugga av livet.
5: Mm, nice.
2: Medan jag fortfarande har mina tänder kvar.
1: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Ahmet Jarraman och med mig i studion idag var Felix Österpersonne och Sara Sundberg. Producent Axel Winqvist. Glöm inte att följa Paradiso i Sveriges Radio-appen så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Ja men, god kväll, det är torsdag. Klockan har precis slagit 22:30. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt.

0: Visslandet som mer eller mindre blev soundtracket till mitten av 2000-talet. Där hörde vi Young Folks med Peter Bjorn and John tillsammans med Victoria Bergsman. Vi ska vidare nu till nästa låt och till något mer drömst och R&B. Här är Tantan med Wish I Did.
1: P3.

Mjuka R&B-toner hörde vi där från Tan Tan med Wish I Did. Vi ska nu till raka motsatsen. Vi ska till pulserande energi och självsäkerhet med en ren klubbkänsla som tar över direkt. Här är Ira Starr med låten Rush.

0: Hej Samir Badran.
1: Jo.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att här, ja, man ska säga vad man vill.
2: Med Felix Österpersonne.
0: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
2: Hanna Lublin Niklasson.
4: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
2: Och Moa Wallin.
5: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Dunder. Hej.

Veronica Maggio med Min vita kanin här i P3. Och jag tycker ändå att Veronica är väldigt bra på att fånga just den känslan att vara lite vilse i sina egna tankar ibland. Ni vet den där rastlösheten som kommer så ibland sent på kvällen. Allt känns både stort och väldigt nära samtidigt. Och lite den känslan tar vi med oss vidare nu när Amani Smith levererar här. Stockholm är för stort.

0: Vi är P3.
1: Där hörde vi en varm och självsäker energi från Cherry med låten Massa. Vi ska nu till ett kanske lite mer mörkt men eftertänksamt sound och en text som träffar direkt. Här är Joakim Berg med låten Blindgångare.

0: Vi är P3.
1: Så är det, du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie. Och klockan den börjar närma sig 11. Alldeles strax tar ekot vid. Men jag är tillbaka direkt efter med mer musik och sällskap här i kanalen. Men först ska vi till Saga Faye här med låten Who Are You?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. På Kuba blir situationen allt värre för människorna. Bristen på bränsle medför bland annat ständiga och långa strömavbrott och brist på vatten. USA har erbjudit ett hjälppaket för att lindra krisen, men Kubas president Miguel Díaz-Canel skriver ikväll på X att USA istället borde slopa sin blockad mot Kuba. Landets energiminister säger att bränslelagren är slut.
2: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. Igår bröt ut protester på olika håll i Havanna som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Kubas utrikesminister skrev att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Laten Collin i Buenos Aires.
1: Så Sverige, efter kritiken mot att inkomster från försäljning av sexuella tjänster beskattas, öppnar nu regeringen för att se över lagen. Ett alternativ, enligt uppgift till Ekot, är att prostituerade skatteskulder ska kunna skrivas av. Frankrike har infört en modell där personer som vill lämna prostitutionen kan få sina skatteskulder avskrivna. Postnord ska bara behöva dela ut brev var tredje dag istället för varannan, det har regeringen beslutat. Och de som Eko träffade på stan idag tycker att det är helt okej.
3: Man får ju så sällan breven då.
4: Den här känslan då, att skriva ett brev eller att få ett brev, ett fysiskt brev, saknar du inte den?
3: Ja, men det är jättetrevligt.
5: Kerstin Elert från Stockholm sa det, och inte heller 19-åriga Moa och 17-åriga Stina från Köping skriver fysiska brev särskilt ofta.
6: Jag har en telefon, skriver sms.
4: Har du skrivit brev någon gång?
6: Nej, jag vet inte, jag tror inte det. Kanske när jag var liten, jag vet inte.
4: Har du skrivit brev någon gång?
6: Ja, till mormor och morfar några gånger.
5: Förslaget om lättade brevkrav kom redan förra året eftersom brevvolymerna i landet har minskat till följd av digitaliseringen. Regeringen går nu Postnord till mötes och beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Stockholm idag hittade vi även Vanessa som upplevde sin möhippa.
4: Brukar du skriva brev?
7: Nej, bara skicka sms eller mejlar.
4: Du ska gifta dig nu verkar det som.
7: Ja.
4: Har du fått något kärleksbrev av den du ska gifta dig med?
7: Inte än.
4: Kommer det?
7: Ja, det tror jag.
1: Reporter här var Simon Andrén. Så till den pågående filmfestivalen i Cannes. Skådespelaren Gustav Skarsgård gör debut som långfilmsregissör för skräckfilmen Kannibalen, en film som handlar om Ingmar Bergman. Kulturnytt träffade Peter Birro som skrivit manuset.
8: Bergman sa ju en gång att han förvarar sina demoner i frysen för att de är farliga. Men han måste ta fram dem, för konstnären skapar ju sina verk med sina demoner, allt det läskiga, det hemska i ditt liv liksom. Men man kan bara ha dem i 2-3 timmar, sen tinar de upp och då blir de helt livsfarliga, så de måste in i frysen igen.
9: Citatet fastnade hos Peter Birro och han kände att han ville göra en film för att undersöka vad som händer om demonerna väl kommer ut. Gustav Skarsgård var egentligen tilltänkt för en av rollerna, men regissören tyckte att han var för gammal. När regissören sen drog sig ur, ja, då föll den rollen istället på Gustav Skarsgård.
10: Ja, alltså jag hade ju faktiskt gått igång på projektet mer än vad jag hade gått igång på den där rollen som skådespelare. Så det kändes som att stjärnorna plötsligt stod helt rätt. Och det kändes från början att det här var mitt och Peters projekt liksom. Och så fick det bli det.
1: Reporter här, Ekots Lisa Andersson och i Cannes Kulturnytts Björn Jansson. Fotboll, herrar. Svenska cupen har avgjorts idag. Mjällby besegrade Hammarby med 2-1. Det är första gången Mjällby vinner cupfinalen. Så vädret imorgon, fredag. Då blir det stundtals sol och stundtals regn i större delen av landet. I norra Norrland rör sig regn och skurar norrut och följs så småningom av sol. Temperatur från i söder 9-14 grader. till i norr mellan 5 och 10 grader. Det här var Ekots nyheter och jag heter Mats Karlsson Lenart.
0: Ny musik, live och poddar.
11: Vi är
0: P3.
12: Tack till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka här med mig, Annie, som är ditt sällskap en timme till tillsammans i musiken. Och vi ska vidare nu, vi ska till veckans P3-hit. Det är Yung Lean som teamar upp med den franska producenten Generation. Och resultatet, ja, det blir låten Storm 2. Det här är mörkt och drömst och nästan så hypnotiskt spår där allt känns lite dimmigt på bästa möjliga sätt. Här är alltså veckans P3-hit med Storm 2.
0: Vi är P3 och det här är veckans P3.

Ett filmiskt och nästan så svävande uttryck har hon, Susanne Sundfors, som vi hörde i Fade Away här i kanalen P3. Nu ska vi vidare i musiken. Vi ska till Gustav Rasch och låten Ingen ljuger så bra som du. Här är det mer nära, rak på, och med texten som känns som ett ärligt samtal rakt in i örat.

0: Jag var fullt fokuserad på kvittningsbråket. Mm.
1: Mm. Lite på kanske armbågar i fram också om det var en grupp.
0: Jag blev först. Jag är ganska bra armbågar mig fram. Jag var först fram här. Ja.
1: Och hur gör du när du tränger dig fram?
0: Se till att få ögonkontakt. Mm. Går direkt på och säger, har du tid? När SVT har fått 3 frågor, jag tycker det räcker. Då höjer jag rösten väldigt mycket och säger, men om du. Och då blir det så högt så då måste hon ju titta på mig.
1: Druid Zimmermann Show hör du i appen Sveriges Radio.

0: Träsken med Inomi här i P3 med mig, Annie. Och vi ska fortsätta på det här svenska spåret, men till något mer skarpare och ett helt annat tempo. Norrlands legenderna Cleo och Academics har teamat ihop sig med Malmöartisten Miss Mami. Här är 7 eller 8.
1: Yeah. I also want to talk about the fact I've never been at my best sexually with you. I've been like a 7. But other times in my life I've been an 8.5.
2: Okay.
1: But you've only seen a 7, so you think of me as a 7 in bed.

Tove Styrke med Prayers här i P3 med mig, Annie. Och från elektronisk pop med både nerv och känsla så ska vi nu till något mer vardagsnära tillsammans med artisten LKN. Först in, sist ut fastnar han i den där eviga frågan man aldrig riktigt verkar bli klok på. Hur kan något så dåligt för mig kännas så bra? Ja du, LKN, det är den eviga frågan. Här är alltså först in, sist ut med LKN.

Nu på fredag så drar P3 Mixkvällen igång med massor av musikmixar och DJs redan klockan 16. Först så hör ni mig, Ayan Jamal, i P3 Hitmix där jag ger er tidlösa låtklassiker och ny bra musik från topplistorna. Sen höjer vi tempot med P3 Klubbmix, svensk EDM-special med Alvin Myers, en festlig mashup-timme med Valla Skivgarde och Linda Nordemans Klubbmix där svenska DJ Seinfeld är gäst-DJ. P3 Mix nu på fredag klockan 16 till 22. Vi hörs!

0: Rock music med Charlie XCX. Ny musik som släpptes förra veckan från artisten
1: P3, Sveriges Radio.
0: Nu ska vi byta genre från Charlie XCX och ska vi ta oss till den svenska indiescenen och snarare till Göteborg, för där hittar vi bandet Nektar här med låten Faller.

En energi som är rak på sak och absolut inga filter. En riktig klassiker från 2002 med The Sounds och Living in America. Klockan den slår alldeles strax midnatt och Eko tar snart vid. Och det är dags för mig att tacka för ikväll. Här kommer en låt som tar dig vidare in i natten där det känns avskalat och stilla med den där känslan av att allt sakta ner en liten stund. Här är Amanda Bergman med låten Grasp.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Flera världsledare fördömer de omfattande ryska attackerna mot Ukraina de senaste 2 dygnen. Tysklands förbundskansler Merz säger att Moskva väljer upptrappning framför förhandlingar. Frankrikes president Macron säger att attackerna mot civila visar att Ryssland inte vet hur de ska avsluta kriget. Och Ukraina har begärt ett krismöte i FNs säkerhetsråd. Minst 16 personer uppges ha dödats i de ryska attackerna under dagen. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har utsett en ny hälsominister efter att Wes Streeting avgick under dagen. Det blir James Murray som tar över, rapporterar brittiska medier. Streetings avgång ses som ett tecken på att han planerar att utmana den hårt pressade Starmer om att leda Labourpartiet. Det blir mycket nordiskt i finalen av Eurovision Song Contest på lördagen. Det står klart efter att både Norge och Danmark tagit sig vidare från kvällens semifinal. Sverige och Finland är ju klara sedan tidigare. Även Australien och Ukraina gick vidare från kvällens semifinal och Bulgarien, där svenske Fredrik Benke Rydman varit med och skapat numret. Och det ska handla mer om musik, för här kommer ett smakprov på Sveriges VM-låt som släpptes nu vid midnatt.

0: Ja, så låter den Thomas Stenströms Leva för alltid. De precis en månad spelar de svenska herrarna sin första match i fotbolls-VM. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: Tack så mycket för det, Marcus.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Och nu rullar vi igång med en ny fotbollslåt i lurarna och full laddning i studion när det är dags att välkomna vår egen spelmotor, vår mittfältsgeneral, vår ständigt glittrande stjärna, Lisa Friberg.
3: Sluta nu.

0: Ja, här är Madonna och Sabrina Carpenters nya låt Bring Your Love. Thomas Stenström släppte precis nya fotbollslåten och vi kommer spela den i sin helhet senare i natt tillsammans med lite annan ny musik. Så det har något gottigt att se fram emot. Peter Sundberg och Lisa Friberg, vi sänder vaken fram till klockan 7.
1: Mm.
0: Och vi ska ta och inleda faktiskt programmet genom att koppla upp Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén just nu i en taxi, som jag förstår det. Hallå!
2: Ja, jag är på väg faktiskt från arenan till svenska delegationshotell där jag bor. Det är ett regnigt Wien som ni har kommit till just nu. Ja, andra semifinalen har avklarats och jag vet att svenska delegationen har suttit på sitt hotell och tittat på tv och följt sändningen.
0: Vi kopplar upp det här för att det blir för dig lite grann. Ser du haft det, vad du tycker? Hur känner du nu då efter den andra deltävlingen?
2: Ja, men det känns, alltså det är alltid så här, det låter lite kanske så här egocentriskt att säga. Det är ju mer spännande när Sverige är med, det får man ju lov att erkänna. Mm. Och sen så kan inte Sverige rösta. Men det tar liksom lite grann udden av spänningen. Men jag tycker att det var jätteroligt. Jag menar, Norge, Danmark och storfavoriterna som höll för trycket där. Jag menar, Australien och Danmark. Och det var ju mycket svenskt faktiskt, kommer jag tänka på. Bulgarien, det är ju Benke Rydman och Kisha Arnold som har gjort det numret. Svenska dansare. I Cypern, svenska dansare. Jag ska tänka, jag säkert glömt någonting där. Jo, men Australien också. Jonas Myrberg, svensk låtskrivare. Så att det fanns ju, och det finns ju mycket svenskt nu i finalen.
1: Mm. Landsförrädare.
2: Landsförrädare!
1: Kallar jag dem.
2: Ja, jag sa det faktiskt till Benke Rydman, men han sa att nej, jag känner inte så.
1: Nej, så känner inte han.
0: Jag känner talang på export, tummen upp.
1: Jo, jag vet. Liksom, men du vet ju min vinnarskalle.
0: Ja, men man sprider liksom talangerna, så ökar man också risken och chansen att vinna. Det är ju en fantastisk strategi.
1: Kan vi som Finland säga att vi vinner lite då?
0: Absolut, okay, det tycker jag.
1: Absolut. Då är jag med på det.
0: Men när jag lyssnade på...
2: Gjort en grej här och att vara krånglig när jag är med er i program. Jag måste ta mig ur taxin med den här stora direktsända väskan. Men
1: vi kunde hålla upp dörren åt dig, men det kan vi inte.
0: Hon har ju Maria Stockhaus, hennes tekniker, som hjälper henne.
1: Ja, hälsa Maria. Ja.
0: Otrolig människa faktiskt. Duktig tekniker också. Ni hör ju, hon fixar ljud ända från Wien.
1: Ja, otroligt.
0: Det är inte alla som kan.
1: Nej, faktiskt.
2: Så vi har alla väskor. Ja, vi har alla väskor. Ja.
0: Men jag vill bara säga en grej. Nu när vi ska debriefa dig, så när jag satt själv och tittade och lyssnade, hade dig i öronen, så tänkte jag faktiskt på Delta Goodrem. Och att det liksom, det såg ut som en liksom en mashup mellan Sanna Nilsen och Sarah Dawn Finer, just också det här, dels låten men också det här scen, den här grejen, den här podiet som sköts upp ur en flygel.
1: Är det Australien?
2: Ja. Ja, och vi får bara säga, det är ju samma maskin som Beyoncé använde i sin show i Dubai.
0: Wow,
2: lite så här världsstjärne.
0: Men den här Delta Goodrem, hon slog väl igenom samtidigt som Kylie Minogue i den här tv-serien Grannar.
2: Just det, ja men precis. Jag menar, alltså, det tycker jag ändå är lite roligt. För det är så här, när man får de här pressmeddelandena från alla olika länder, så står det alltid stor stjärna och du vet sådär. Mm. Och så frågar man någon i landet, man nej. Men här, alltså, Delta är ju på riktigt en superstjärna och sålt miljontals.
0: Ja. Hon är ju deras liksom. Beyoncé.
2: Mm. Ja, det kan man säga. Hon är Kylie Minogue, Celine Dion, Michael Bolton. Jag vet inte om det kanske är ett...
0: Alltid, men hon är som... Alla
1: du
0: började
1: dala
0: ett,
1: lite där.
0: Alltid ett, känner jag att hon är. Hon har allt.
1: Men du, på lördag gäller det ju den stora finalen.
2: Ja.
1: Felicia, hon har ju dalat ytterligare. Hon låg ju senast, som Peter kollade, på 12:e plats enligt oddsen.
2: Hon har trillat till 13:e nu.
1: Ja. Men vad känner vi nu? Hur ofta, alltså, ska vi vara oroliga där? Är det oddsen, prickar det rätt ofta eller?
2: Nej. Alltså, man brukar kunna säga som så här att topp fem, om det är länder som håller sig där topp fem hela tiden, det brukar vara de som liksom kämpar om de högsta platserna. Men jag tror att det som har hänt med Felicia är ju också att, jag menar, Europa har väl också hört att hon har haft röstproblem. Och bettar man förmodligen att man vill vinna pengar. Och då tänker man kanske att, men jag har goda nyheter där, för att och hon har börjat prata igen. Oj. Men hon har ju fortfarande intervjuförbud. Men jag träffade henne i förmiddags, vi vinkade lite och hon hälsade och pratade i alla fall med sin röstcoach som jag satt och pratade med. Ja. Och jag hörde att hon har en röst, men hon måste fortsätta att vila den. Mm. Men hon kommer själv. Imorgon är det här viktiga genrepet på kvällen när jurygrupperna röstar. Så ja, nej, men det kommer gå bra. Det känns som att det går åt rätt håll. För det har jag fått lära mig av den här röstcoachen. Det är värre om du är förkyld och blir hes och tappar rösten. Däremot om du bara överansträngt den, då är det lite som att du har träningsverk och då kommer det lösa sig.
1: Just det, då är det inget virus som sitter och nej.
0: Det är som man har en överbelastad axel efter att man har kört lite gymtid.
2: Ja, precis.
0: Vilar man så kan man köra sen igen nästa vecka.
1: Jättebra.
0: Men du, underbart Carolina Norén. Vi ska ta och släppa dig nu om det inte är något mer du i vår liksom, debriefingstund med dig du vill liksom, säga.
2: Jo, jag kan säga en sak till. Att inom de närmsta timmarna eller timmen så borde vi få startnumret för Sverige.
0: Ja,
1: det ska vi hålla koll på.
2: Det är ju spännande. Vi är ju en andra halvan.
0: Och det är väl bra?
2: Det är jättebra. Så nu hoppas vi på... Där ser jag min kompis Torsten som jag tävlade med i min quiz en dag. Jag måste bara ropa, Torsten, wait! Wait! Wait! I'm live on air. Can you just wait one minute? Ja. Yeah. Jag måste bara prata med min nya tyska kompis. Ja. TV-kommentator från Tyskland som jag tävlade med. Men vi var klara, va?
0: Ja, det var vi. Du, bra jobbat. Skönt att få debrief för dig. Skönt också att höra att du har kompisar där på hotellet.
1: Ja, så du inte går vilse, Carolina.
0: Nej.
2: Och
1: tarm under Torsten.
0: Tack också, Maria, din tekniker, att hon inte bara tar hand om ljudet utan också om dig, så att vi får en bra kommentator på lördag då det är final i Eurovision Song Contest nu.

0: Ja, Delta Goodrem från Australien tog sig alltså till final i Eurovision Song Contest. Vilket startnummer hon och Felicia får, det får vi veta här inom några timmar. Vi vet att Felicia ska vara i andra halvan och det har Carolina Norén berättat att det är en bra grej. Mm. Vi ska nu kolla av världsläget med hjälp av Ekots Samantha Kord som har kommit in. Välkommen in, Samantha.
1: Tack så mycket.
0: Och du ska börja med det här besöket som Donald Trump gör i Kina just nu.
1: Ja, USAs president Donald Trump, han var idag inne på dag 2 av sitt besök i Kina där han haft samtal med den kinesiske presidenten Xi Jinping. Och så här säger Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling om vad som har kommit ut från toppmötet hittills.
2: Alltså, omvärlden har väl hoppats på att det ska komma signaler om ett öppet Hormuzsund, att Kina skulle kunna hjälpa till där, möjligen fredstrevare kring Rysslands krig i Ukraina. Inget av det direkt har kommit. Där det finns möjligen tendenser till en ömsesidig förståelse, det är det ekonomiska området. Vi har inte hört någonting om nya tullhot eller hot om att Kina skulle begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller. Så möjligen kan man ta med sig det.
1: Och under torsdagskvällen så kom uppgifter, eller Donald Trump uppgav att Kina nu ska köpa 200 amerikanska flygplan från Boeing. Och enligt Trump så skedde den här överenskommelsen under ett samtal med Kinas president Xi Jinping. Boeings vd Kelly Ortberg är en av de amerikanska företagsledare som har följt med Trump på hans resa till Kina. Mm. Och köpet skulle i så fall bli landets första köp av amerikanska passagerarplan på nästan 10 år. Men några detaljer kring den här affären är ännu inte klara.
0: Mm, någonting att följa upp alltså. Intressant att se vad mer som kommer av det där besöket. Nu ska vi till Storbritannien.
1: Ja, det ska vi. För trycket på Storbritanniens premiärminister, det har ju ökat efter nederlaget för Labourpartiet i region- och lokalvalen nyligen. Och i Storbritannien så fortsätter nu den interna maktkampen om partiledarposten i Labour. Och den populära Labour-politiken Burnham, som idag är borgmästare i Manchester, kommer att få ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet. Det skriver nu flera brittiska medier. Om han vinner det valet så har han möjlighet att utmana Keir Starmer om partiledarposten. Och det här är en utmaning som många tror att han skulle kunna vinna.
0: Mm, spännande. Ja, ytterligare en sak att följa. Samantha Kord från Ekot, tack så mycket för att du kom in.

0: Boyzone med Picture of You här i Vake med Peter och Lisa.
1: Vi går från Eurovision till VM i fotboll. Ah. Kultur och nu sport. Och truppen har ju presenterats. Graham Potter tog ju fram sin VM-trupp. Mm. Och en av de som ska vara med är Elliot Straud från Allsvenskan om Mjällby. Så här säger han om att han blev uttagen.
2: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Säger Elliot Straud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
1: Alltså Peter, vet du? Han satt hemma i sin soffa. Ja. Och kollade på dragningen.
0: Nej.
1: Jo, med sin flickvän och bara, du vet, käka lite chips, eller jag vet inte om man gör det, men du vet, han satt hemma och kollade bara, vad kul det ska bli att se vilka som blir utdragna. Och så blev han dragen.
0: Alltså sjukt.
1: Vi hör vad han säger om det.
2: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och ja, när hon sa mitt namn där och så, hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
0: Ja, så sjukt.
1: Alltså, hur kul. Jag tyckte det var otroligt. Jag trodde att de verkligen fick info innan.
0: Det trodde jag också.
1: Men varför får de inte det? De är rädda att det ska läcka ut innan då, eller?
0: Ja,
1: förmodligen.
0: Ja.
1: Vi ska höra lite mer, för han har lite mer att säga. Jag tycker han ska få ta plats lite i den här gossen.
2: Johan pratade lite med mamma här förut. Då så sa hon det. Ja, men kom ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018. Och så sa hon det. Ja, men kom ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så jätteroligt.
3: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfelt bland målvakterna. Agnes Arsbång, Radiosporten.
0: Mm. Wow.
1: Jag tyckte det var så fint klipp från Radiosporten. Jag var tvungen att ha med det.
0: Underbart också att höra en sån här spelare liksom i början av karriären när man fortfarande är ödmjuk och inser att det här är liksom once in a lifetime.
1: Ja.
0: Han kanske kommer att spela flera VM, vad vet man? Han kanske blir en av våra största fotbollsspelare.
1: Ja, exakt. Det vet vi.
0: Det är skönt att få honom liksom direkt från soffan.
1: Ja,
0: sådär. Jag älskar
1: jag
0: det.
1: Och med mamma.
0: Mm. Jag såg en annan grej gällande fotbolls-VM. Det var ju att de ska förvandla VM-finalen till någon slags Super Bowl. Det är ju USA. Aha. Super Bowl är ju, alltså Super Bowl-finalen är ju den största tv-händelsen i USA.
1: Deras
0: en av världens
1: Eurovision.
0: Absolut största tv-händelser. Alltså, varenda amerikan sitter ju bänkad, har picknick och följer det här från olika håll och olika tv-skärmar.
1: Ja, hela världen ser ju efteråt uppträdandena och reklamerna och allting.
0: Ja, de som skiter i amerikansk fotboll pratar ju ändå om halvtidsshowen. Och en sån halvtidsshow ska de göra under fotbolls-VM-finalen faktiskt i juli. 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey, och då kommer det vara alltså precis som när amerikanska Super Bowl har i en jättestjärna, så är det ett gäng jättestjärnor. Vad säger du om Madonna?
1: Shakira.
0: K-pop-bandet BTS ska uppträda. Och jag tänker Shakira, hon har ju just släppt en låt med Sara Larsson. Kan Sara liksom slänga sig in på ett hörn? Vad vet jag? Det hade varit ascoolt.
1: Ja, för Sverige spelar ju. Varför
0: precis inte?
1: Det kanske måste, jag tänker att det kanske ska ha lite länder från dem. Eller
0: så jag tänker, om de svenska killarna ser till att komma väldigt långt, kanske kan göra upp om en sån här bronsmatch igen.
1: För Saras skull.
0: Så kanske de liksom kvoterar in Sara.
1: Du,
0: liksom, så att vi ska
1: inte
0: få se henne.
1: Jag tror inte hon behövs kvoteras in längre.
0: Nej, jag
1: alltså,
0: vet.
1: Det är liksom inte... Hon står redan där.
0: Ja, hon gör ju verkligen det. Ja, så kul. Det är Coldplays Chris Martin som har satt samman showen ihop med bland annat Madonna. Så det blir fränt. Svensk musik gällande fotbollen släpptes ju faktiskt för 25 minuter sedan.
1: Jag har inte hört.
0: Jag tänker, nu ska vi premiärköra hela fotbollslåten. Sveriges officiella VM-låt 2026. Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt 2026 med Thomas Stenström. Det är också han som har skrivit texten.
1: Så är det. Mm. Vet du det, Aftonbladet gick ut på stan och gjorde en så jobbig, pinsam grej. De gick ut och frågade folk om den här låten, vad de tyckte om låten. Och det är ju fine.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, men det är väl lite spännande.
1: Vad tyckte du om låten?
0: Då släppte de ju just. Har de hunnit det?
1: Ja, men de spelade upp. De hade nämligen med sig Thomas Stenström. Och de släppte nyheten när det här släpptes.
0: Ja, så de fick liksom tjuvlyssna på den.
1: De hade väl embargo, antar jag, för att med Thomas Stenström. För de gick ut med honom och kollade vad folk tyckte. Ja. Först och främst, vad tyckte du? Vill du säga det?
0: Jag tänker på vad Niklas Strömstedt gav som tips till Thomas Stenström i TV4s, jag tror det var Nyhetsmorgon. Mm. Skriv en låt, men gör den inte om fotboll. Alltså att han ska försöka göra en låt, så ska det liksom inte, det inte ska vara bollen ska in, utan släpp det. Gör en låt med känslor. Det var typ hans
1: jättebra tips.
0: Ja. Och för det här var väl ändå det han, det var väl ingen fotbollsreferens i det här.
1: Nej, vet du vad jag gillar med den här? Nej. Dels är det väldigt Thomas Stenström, så om man inte gillar det ju, då får man ju, så jag tänker, det får man ju tänka bort. Utan vad tycker man om det här som en fotbollslåt? Och då tycker jag, vet du vad jag tyckte om? Leva för alltid. Det har konnotationer till Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Alltså vår nationalsång.
0: Ja. Snygg.
1: Ja, den vibben fick jag lite. Ja. Men i alla fall, vad tyckte folket då på stan? För Aftonbladet går ut med Thomas Stenström bakom. Alla kanske inte vet hur han ser ut. Men så här var några reaktioner. En som gillar.
2: Jättebra! Jag älskar Thomas Stenström.
3: Gör
2: du? Det känns som en verkligen sommarlåt.
3: Gillar du?
2: Tyckte du var skitbra? Ja! Oh my god, hej!
3: Där dök han upp.
4: Får du inte fotbollsvibbar då?
2: Ja, det är klart.
3: Det är klart.
2: Ja, men det kan vara lite så.
0: Underbart. Ja, men, vilket kul grepp att de har honom liksom med ryggen till.
1: Jag vet, men det är också ett jättecringigt grepp. Ja. Alltså pinsamt för att de som inte gillar det. Vi tar och lyssnar på dem.
5: Tycker den kan bli lite bättre. Typ energi.
4: Hör du, Thomas?

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Ja, alltså vi har ju då tävlat nattens tävling Nattjakten Deluxe som vi drog igång 20:01 för att det är klämdag och vi ville förgylla den första timmen också. Det gör ju att vi nu är färdiga med tävlingen och vi fick ju 7 av 10. Det gick alltså ganska dåligt för oss. Och ettan var Karlatornet för att vi hörde skådisen Carla Sen pratar med Amanda Romare i klippet. Eiffeltornet på tvåan, One World Trade Center, alltså Twin Towers på trean, Jakttorn på fyran, Tornet i schack på femman för vi hörde schackspelaren Anna Kramling, Big Ben på sexan, sen Kaknästornet och sen hörde vi influensen Irene Idenvalo som lär världen finska ord följt av OS-framgången 94 när Foppa gör sin klassiska Kenta Nilsson-straff. Jag förstår fortfarande inte varför den är Helsingfors Olympiastadion torn. För jag menar, OS var väl inte där? Eller? Spelade man hockeymatcher där? Ja, jag fattar inte det. Babels torn på nian och tian lutande tornet i Pisa för att vi hörde intro till Stormannen-filmen och i filmen Stormannen 3 så är det en klassisk scen då där Stormannen rätar upp det lutande tornet i Pisa. Och det ska man då känna till som Stålmannen-fan uppenbarligen. Och när jag tittar här i inkorgen så var ni jättemånga som skrev det. Det kom inte riktigt fram känner jag här när jag och du satt och lyssnade på vad som ja, hade skrivits in. Jag kastar Lisa under bussen nu. Men jättebra jobbat. Skitkul att få 7 av 10 i denna svåra deluxe på temat torn. Vi fortsätter nu med Dua Lipa, Dance the Night.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Half of me med Gräsula här vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara denna natt mot fredag den 15 maj hela vägen fram till klockan 7. När Lisa kommer tillbaka då blir det bära av. Hon är ju en riktigt talangfull programledare. Så att ja, hon ska förbereda lite grann, vila upp sig lite grann och ladda in för att ta er hela vägen fram till klockan 7. Fram till dess, fram till att hon kommer tillbaka, så ska jag vara din kompis i din radioapparat och vi kommer bland annat att kolla av vad du har för favoritgenre inom musik. Alltså vilken genre liksom är din absoluta favo? Är det hårdrock, är det pop, är det slager eller klassiskt? Ja, vad? Jag vill jättegärna att du berättar om din favoritgenre inom musiken och exemplifiera också jättegärna med en artist eller en låt. Som den här till exempel, om du hade gillat 7 Seconds med Jonsson Dore och Nene Cherry. Hade du kunnat säga det. Men vad är det här för genre? Pop kanske?

Mm, det var han. Hugo Sundor och Nene Cherry här i Vaken med P3 P4. Ja, vad är det för någon favoritgenre du har inom musik? Och då har vi Marcus som skriver: jag gillar psykedeliska band, Pink Floyd, Simply Red, Jefferson Airplane med mera. Sen så skriver Anna-Marie: rockabilly är min grej, och även dansband och country. Favoritbandet är väl Lars Kristers. Torbjörn gillar 50-talsrock, Mikael klassisk rock, Tracy reggae, Håkan power metal. Och sen så skriver Monica Lindgren att jag är svag för gospel och annan kristen musik. Och sen har Johanna hört av sig och hon gillar nästan bara Rihanna. Hon ligger i listan här. Don't stop the music. Vi kollar av er musikstil, genre, vaken@sverigesradio.se. Ring också jättegärna på 020 99 55 00. Första som ringer kommer få sin låt spelad. Och den andra och den tredje som ringer kommer få sin låt spelad om man lämnar ett meddelande på röstbrevlådan.

Och jag bollade upp här att den som, ja, de första tre som ringer och berättar om sin musikstil på Vakens röstbrevlåda kommer få en låt spelad. Och jag håller det jag lovar när någon härlig person har hört av sig och ringt på 020 99 55 00, alltså 020 99 55 00. Det är vårt telefonnummer till röstbrevlådan. Ring in och berätta om din musikstil. Och gör det gärna nu. Exemplifiera jättegärna också med en artist och en låt. Vi har fått en del meddelanden också gällande det här. Magnus skriver: hallå i natten. Jag har ingen favoritgenre utan jag lyssnar på precis allt. Och vad som behagar för stunden varierar. En bra låt är en bra låt. För mig finns bara musik. Ja, så är det. Sen så skriver Kia: jag älskar irländsk folkmusik, precis som litteratur. Finns många exempel att hämta ur samlingen. Celtic Circle till exempel. Sen har vi också fått in här ifrån, vi ska se. Det var här på Vakens Facebook-sida, så har vi fått in en metalkille. Det är Henrik som gillar metal. Och då är det Gothenburg Sound specifikt. Tjusigt, tjusigt. Sen har vi också fått in symfonisk rock från Gunnar. Å andra sidan har jag bred musiksmak och kan lyssna på allt. Rock till barock.

0: veckan som har öppnat upp röstbrevlådan för dig att berätta om din musikstil, din favoritgenre. 020 99 55 00. Om du ringer så kanske du till och med får din låt spelad. Det vill ha att du ska exemplifiera med en låt som beskriver din genre. Nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger antalet dödsoffer efter de omfattande ryska attackerna mot framförallt huvudstaden Kiev under förra natten. Efter att räddningstjänsten grävt fram fler offer bland rasmassorna i stan är antalet döda nu 21. De massiva attackerna mot ukrainska städer har i princip pågått oavbrutet sedan i onsdags. Ett fartyg som misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan står nu tomt och låst i Trelleborgs hamn efter att besättningen fått poliseskort till en flygplats och lämnat Sverige, det uppger TV4-nyheterna. Fartyget har kvarhållits i Trelleborg sedan i början av mars eftersom det misstänks ha transporterat stulen ukrainsk spannmål. Nu ska tingsrätt besluta om fartyget ska överlämnas till Ukraina då det är av betydelse för en förundersökning där. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
4: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärke på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
3: Katarina Lundell intervjuad av P4 Örebro. Chefen för USAs underrättelsetjänst CIA har besökt det hårt pressade Kuba för ett möte med sin kubanska motsvarighet. Enligt kubanska myndigheter var syftet med CIA-chefens besök att bidra till den politiska dialogen. Kubas lager av importerad olja är slut, vilket leder till bland annat långa strömavbrott och stora svårigheter att distribuera mat och medicin ut i landet. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Mats. 2:02 klockan natten mot fredagen den 15 maj. I natt omkring halvklart och efterhand tar sig skurar in över Ångermanland där det under dagen fallit regn, kan dis eller dimma bildas.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vi fortsätter prata om din musikstil. Vad är det för genre som är din absoluta favorit? Exemplifiera gärna när du berättar om din genre och varför du gillar den med en låt eller artist. Nu, Sebastian Tellier och kompisarna.